Savo brandžiame kūrybinėme laikotarpyje Steivas Raišas vis labiau atsigrėžė į religiją. Abu jo tėvai buvo žydai, tačiau išvykęs į mano minėtąją Afriką, vėliau studijuodamas gamelaną, jis suprato, kad pats apie savo ištakas ir žydiškas tradicijas ne tiek daug ir žino. Taigi Raišas pradėjo mokytis hebrajų kalbos, gilinosi į kantiliaciją, tai tradicinį dainingą toros tekstų skaitimą, gėdojimą, bei žydų muzikinės tradicijas, kurios vėliau padarė reikšmingą įtaką ir jo kūrybai. Vienas tokių pavyzdžių tai kūrinys Tehilim psalmės, kuriame suskamba tamburinai be žvangučių, primenantys nedidelį būgną, hebrajiškai vadinama tof. Kūrinio muzika ritmika kyla iš hebrajiško teksto tarties ir kirčiavimo, tačiau pats Raišas pabrėžia, jog kūrinyje necituoja jokių tradicinių žydiškų melodijų. Kaip jis pats paaiškino, vakarų žydų bendruomenėse psalmių giedojimo žodinė tradicija buvo prarasta

išskyrus Jemeno žydus, tačiau pasirinkęs šias psalmes jis jautėsi laisvas susikurti savitas melodijas, neturėdamas jokių gyvų pavyzdžių, kuriuos galėtų imituoti arba sąmoningai ignoruoti. Taigi dabar eteryje ištrauka iš Styvo Raišo Tehilim psalmės.

Atrodo, jog kūryba kompozitoriui Steve'ui Reichui buvo neatsiejama nuo mokymosi, nuolatinių ieškojimų ir tyrinėjimų. Keliauti, klausytis, analizuoti tai, kas atrodo tolima, nepažįstama, bet tuo pačiu atrasti sąsajas ir tai, kas savita kitose kultūrose. Taigi laidoje kartu su kompozitoriumi pakeliavome takais, kuriuose jis ieškojo įkvėpimo ir tikriausiai svarbu dar kartą užakcentuoti tai, jog jis niekada nesiekė tiesiogiai cituoti kitų kultūrų muzikos motyvų, jį domino struktūra, poveikis bei ritmas. Kaip jis pats teigia, manau, kad tęsti savo studijas ir gilintis į dalykus, kuriuos myli, yra nuostabus būdas senti, o kartu ir geras būdas palaikyti savo kūrybinę formą. Taigi laidą norėčiau užbaigti su Steve'o Reicho kūriniu Dykumos muzika, o aš, Agnė Daniulė, su jumis atsisveikinu, kviečiu šios ir kolegų parengtų laidų ieškoti radiotekoje jums patogiu metu. Iki!

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai, kurie girdite mane, Laima Slepkovaitė, gana ekologišku, gana draugišku gamtai būdu radio bangomis. Prisipažinsiu, iš tikrųjų nepasidomėjau, koks mūsų taršos pėdsakas, kuris tikrai nėra nulinis. Mums čia atvykti reikia transporto, mes naudojame, palaikome ir atnaujiname įrangą, eikvojame elektros energiją, popierių, valome patalpas ir ne visuomet prisimename pasiimti daugkartinį puodelį, ateidami kavos į valgyklą. Bet šiandien aš noriu traukiniu A su jumis leistis į biofiliją ir susipažinti su leidybinė kompanija, kurios filosofija ir pagrindinis tikslas yra suteikti galimybę muzikantams ir klausytojams susitikti, klausytis muzikos draugiškiausių gamtai būdu, nepaliekant po savęs šiukšlių, CD ar vinilo plokštelių pavidalų. Tikriausiai niekada gyvenime dar nesu vadinusi muzikos laikmenų šiukšlėmis, bet biofilija savo koncepcijos aprašyme taip pat nenaudoja tokios šiurkščios retorikos. Tačiau leidyklos steigėjai atkreipė dėmesį į tai, kad kompaktiniai diskai gaminami iš labai sudėtingų plastiko lydinių ir turi sunkiai perdirbamų komponentų. O tai reiškia, kad dažniausiai jų neįmanoma perdirbti lokaliai. Nors pati laikmena yra labai ilgaamžė, įrašytas į diską turinys susidėvi ir tampa nebenuskaitomas greičiau, negu prasideda pačios medžiagos įrimas. Taigi, muzikos kompaktinės plokštelės po daugelio metų tampa tarša, net jeigu yra saugomas. Taip pat joms naudojamas plastiko įpakavimas, gaminama speciali įranga jiems nuskaityti, daug įvairių sąnaudų susideda gamybos procese, taigi kompaktinis diskas dėja nėra tobulai žalias. Vinilo plokštelė atrodo tarytum žalesnė, ilgamžė, įvelkama į popierinį įpakavimą, tačiau gamybos procese išsiskiria toksiškos medžiagos, dar daugiau kenksmingų aplinkai medžiagų išsiskiria, jeigu vinilas, sakykime, dega. Ir akivaizdžiausias jo ekologinis trūkumas yra svoris. Gana sunkios vinilo plokštelės lemia didesnį taršos pėdsaką transportuojant. Tai anaip tol nereiškia, kad neturėtume dabar puoselėti savo kolekcijų ir palaikyti muzikantų, įsigydami jų įrašus, bet biofilija, kaip leidėjas, ieško alternatyvių kelių užtikrinti mainus tarp muzikos kūrėjų ir klausytojų, kiek įmanoma sumažinant potencialią taršą. Vienas iš būdų yra koncertai, tad jie rengia.

gyvus muzikantus, su kuriais bendradarbiauja pasirodymus, bet pagrindinis jų produktas yra biofolio. Tai japonų origami meno įkvėptas lankstinukas iš sertifikuoto FSC tvariais metodais pagaminto popieriaus, sulankstytas rankomis, su tekstais, piešiniais, apipavidalinimu bei muzikos parsisiuntimo įvairiais skaitmeniniais formatais kodais, atspausdintais naudojant augalinius dažus. Šią koncepciją įgyvendino džiazo pianistas Fabianas Almazanas iš Niujorko, Harlemo, įsteigęs biofiliją 2011 metais ir siūlydamas tiems, kam vien skaitmeninis muzikos saugojimas stokoja šilumos, vietoje laikmenų saugoti dailius, išpuoštus, dizainerio apgalvotus lankstinukus, biofolio, kurių savininkai gali parsisiųsti aukščiausios kokybės norimo formato įrašus. Skrupulingas požiūris į tvarumą konsonuoja ir su turinio atranka bei katalogo formavimo kokybė. Mat, aš tikrai ne dėl lankstinukų grožio jūs kviečiau į šią kelionę, o dėl muzikos. Kontrabosininkės Lindos May Han O gerbėjai, sekėjai, greičiausiai seniausiai įsidėmėjo biofiliją ir jos originalų konceptą, nes australų kūrėja nuo 2017 metų aktyviai bendradarbiauja su šia leidybinė kompanija ir yra vienais jos flagmanų. Naujausias jos albumas, duetas su Melissa Aldana Beneath Lifted Skies, išleidžiamas poryt, rugpjūčio 21-ąją, ir greičiausiai patrauks kritikų dėmesį, kaip ir jos 2025-ųjų rugpjūtį publikuotas Strange Heavens, įrašytas su Ambrose Akinmusier ir Tishaunu Soriu. Iš tokio kalibro asmenybių, žydėjimo ir brandos fazėje esančių muzikantų trijo tikimasi ne mažiau nei tobulo grojimo ir jie tai suteikia, kuo mes įsitikinsime girdėdami kompoziciją Living Proof.

Living Proof, Linda Mayhan O, Ambrosius Akinmusier ir Tishauna Sorys įtraukė šią kompoziciją į albumą Strange Heavens, išleista Biophilia Records. Ši tvarumo siekianti leidikla nemažiau didžiuojasi draugiste su saksofonininke Marija Grant, jauna, 30 kelerių, dar šveicarų saksofonininkė, kuri prieš keletą metų visų apklausų, visų žurnalų puslapiuose buvo skelbiama tarp ryškiausių kylančių kūrėjų, gyvena New York'e ir užima čia labai pastebimą, labai girdimą, galingo talento ir bekompromisės savitos muzikės poziciją. Iš albumų jos sukurtų bendradarbiaujant su Biophilia, mes atsiversime Anohin, duetų su pianiste Marija Sančias rinkinį, kurio anotacijoje ji tvirtina siekianti grinumo, betarpiškiausios emocinios išraiškos. Ir tam ypatingos aplinkybės atsiveria duete, kuriame kiekviena išlieka savimi ir tuo pačiu siekia tarpusavio sąskambio. Išgirsime dainą Guerrero Undido, kurią Marija Grant yra įtraukusi ir savo šiųmetį albumą Both Sides su kiek gausesniu ansambliu, o ši duetinė versija yra nuogesnė, beveik folklorinio paprastumo, vėliau prasiveržinti ekspresyviu saksofoniniu komentaru.

Marija Grant ir Marta Sančias atliko Guerrero Undido. Biofilijos ekologiškajame kataloge išvystame dar vieną augantį ir vis didesnį pripažinimą pelnantį jauną, 31 dabar muzikantą, trimitininką Adamą O'Farrellą, kurį mes vis girdime Patricijos Brennan ir Mary Halvorson projektuose, bet kurio solinė veikla savaime verta didelio dėmesio, ką patvirtina ir šiemet Downbeat kritiko apklausoje jam skirti kylančios žvaigždės titulai, trimito, aranžuotės ir apskritai tai visų kategorijų nominacijose. Kitaip tariant, keli šimtai kritikų sutarę rodo pirštų. Štai ką jis muzikoje veiks, tai bus įdomu. Mes Biofilijos kataloge randame kiek anksčiau jo sukurtą albumą 2021 metų Visions of Your Other, pavadinta pagal sceną iš Polo Tomo Andersono kino filmo The Master apie potrauminį sindromą patiriantį karo veteraną. Iš jo išgirsime kompoziciją Inner War, įgrotą su Javieru del Castillo, Walteriu Stinsonu ir Zaku O'Farrellu.

Tai buvo Adamo Ofarillo kompozicija Inner War. Leidybinė kompanija Biofilija, po kurios katalogą mes nepalikdami taršos pėdsako keliaujame traukiniu A, beje, nėra išskirtinai džiazinė, bet turinio koncepcijoje jie laikosi panašaus grinumo, kaip ir puoselėdami formatą. Tai muzika, kuri nėra kepama gamyklinių industrinių būdu, ne greitoji mechanizuota produkcija, o, sakykime, rankų darbo, gyvai atliekama, ilgo ir nuoširdaus kūrybinio proceso keliu gimstanti ne vienkartinė muzika įvairios žanrinės prigimties. Aš iš katalogo, žinoma, renkuosi džiazo įrašus ir ne visi jie beje sukurti įsitvirtinusių scenų ir labai garsių muzikantų. Kvartetą Nortong sudaro trimitininkas Tomas Kilakejus, alto saksofonininkas Gideonas Forbes, bosininkas Stevenas Peilas ir būgnininkas Stevenas Krameris, kurie galbūt dar nėra pasidabinę pripažinimo ženklais, bet sukūrė įdomų albumą puoselėjantį gilę be fortepijonio kvarteto tradiciją. Jie pasivadino Nortong savo mokytojo, žinomo būgnininko Kevino Nortono garbei, nes jo elektroninio pašto pradžia tokia – Nortong. Ir studentai jį taip vadino tarpusavėje. Tad tai yra ir duoklė tradicijai, ir duoklė mokytojui, ir jaunų kūrėjų savarankiškas pareiškimas, įrašytas prieš pat pandemiją, iš kurio mes išgirsime kompoziciją Quote.

Nortonk, puikus jaunas kvartetas, debiutavęs Biofilijos išleistu albumu 2021-aisiais. O štai dar vienas kiek ankstyvesnis šios leidybinės kompanijos albumas, publikuotas 2020-aisiais, įrašytas kompozitoriaus Kailo Slaunierio vadovaujamo The Awakening Orchestra. Tai yra kolektyvas atitinkantis savo pavadinimą. Protesto sambūris, sudarytas iš 18 žmonių, kurie labai gerai groja muzikos instrumentais ir žino, kodėl tą daro. Debiutinį savo albumą jie išleido dar 2014-aisiais, pačiu laiku, ir tai yra muzika gyvybiškai reikalinga visuomeniai šiuo metu, žadinanti, teiginti teisingesnio kelio galimybę ir raginanti juo eiti. Kol kas naujausias jų albumas yra pavadintas To call her to a higher plane, pagal senatoriaus Džordžo McGoverno citatą. Aukščiausias patriotizmas yra ne aklas oficialios politikos priėmimas, bet tokia gili meilė savo šaliai, kad siektum ją iškelti į kitą lygmenį. Citatos pabaiga. Kilniomis idėjomis grįsta sodri turtingomis orkestrinėmis priemonėmis išplėtota muzika. Išgirsime šios įtos fragmentą apie keitimą dalykų, kurių mes negalime toleruoti.

The Awakening Orchestra šią muziką išleido Biofolio tvariai pagaminto popierinio lankstinuko su augalinių dažų spaudiniais pavidalu ir skaitmeniniu įrašu be abejo, kuriuos leidybinė kompanija Biofilia Records apdairiai platina platformose taip pat. Tai neprieštarauja leidėjo tvarumo koncepcijai ir padeda sklaidai, kurios dėka mes pažinsime dar vieną jauną originalų Bruklino improvizuojančių kompozitorių kolektyvą Tropos, kuris sudaro smuikininkė Leda Fink, klarnetininkas Juma Uesaka, pianistas Filipas Golubas ir Aronas Akombas prie būgnų. Iš jų debiutinio 2025 metų albumo Switches skambės kompozicija The Best Donuts in Pennsylvania. Čia buvau aš, Laima Slepkovaitė. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Kyjive šiandien paskelbta gedulo diena skirta pagerbti aukoms per naktį į ketvirtadienį surengtą oro ataką. Jos metu per intensyvų raketų ir dronų apšaudimą sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 500 sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo, mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino vieną ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusija sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generalinė prokurore Nida Grunskiene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta. Stebėjai yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, jo byloje nukentėjusiųjų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. LRT apskundė Teisėsaugos nutarimą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės gruždžių socializacijos centre. Nutarimą dėl šaltinio atskleidimo priėmė Šiaulių apylinkės prokuratūra, jį patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Pasak LRT portalo vyriausiojo redaktoriaus Mindaugo Jackevičiaus, nutarimas apskųstas aukštesnės instancijos Šiaulių apygardos teismui, o jeigu į skundą nebus atsižvelgta, iškiltų grėsmė žiniasklaidos laisvei.
2: Būtų kuriamas labai negeras precedentas, tada po bet kurio žurnalistinio tyrimo arba nepatogaus straipsnio būtų galima kreiptis į žiniasklaidą ir nurodyti atskleisti šaltinį. Ir iškiltų reali grėsmė žiniasklaidos laisvei, žodžio laisvei ir aišku visuomenės interesų, nes žurnalistai tada bijotų atskleisti tiesą, bijotų liesti nepatogias temas.
1: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Prokuratūra pranešė, kad nekomentuos situacijos, kol nėra aukštesnės instancijos teismo sprendimo. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo patyrė pralaimėjimą prieš Estijos rinktinę 108-110. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Rugpjūčio 28 dieną Lietuva Stambule susitiks su Turkija, o 31 dieną Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Abejas rungtynės transliuos LRT. Po kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad komandos sportinė forma gerėja.
3: Aš galvoju, kad mes teisingam kely. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo. Tik tai paskutinės dvi dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio. Aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą. Baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas. Manau, kad mūsų ta forma gerėja, pataikymas gerėja. Ištvermė gerėja. Na, manau, kad mes teisingam keli.
1: Vyriausiasis rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Temperatūra Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, bus 21-26 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 1-ąją bus minima pasaulinė maldos diena dėl kūrinijos apsaugos, paskelbta Leono 14-ojo žinia šią progą. Popiežiaus audiencija Libano prezidentui kardinolas Taglė iš Vatikano dalyvavo Papua Naujosios Gvinėjos Bougainville'io autonominio regiono katalikų bendruomenės 125 metų sukakties minėjime. Nepriklausomybės dienos rugpjūčio 24-osios proga Ukrainos bažnyčios prašo maldos ir solidarumo. Rugsėjo 1-ąją bus minima 2015-aisiais į kasmetinių bažnyčios švenčiamų minėjimų kalendorių popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena. Šiuo minėjimu pradedamas ir kūrinijos laikas, trunkantis iki spalio 4-osios, per kurį krikščionys yra kviečiami apmastyti atsakomybę už žemę, mūsų bendrus namus ir už darnius bei teisingus jos gyventojų tarpusavio santykius. Kasmet šio minėjimo proga skelbiama popiežiaus žinia. Leono 14-ojo šių metų žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai tema pranašo Izaijo žodžiai. Jie perkals savo kalavijos į arklus ir jėtis į pjautuvus. Švesdami pasaulinę maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dieną, esame dar kartą kviečiami kontempliuoti gyvybės dovaną ir konkrečių įsipareigojimų rūpintis žeme, šlovinti kūrėją, rašo popiežius Leonas. Šiandien pasaulyje matome daugybę įvairių krizių, kurios ardo kūrinijos pusiausvyrą. Taip pat matome daugybės žmonių kančią. Šie reiškiniai nėra vienas nuo kito atsieti, jie sudaro vieną sužeisto pasaulio šauksmą. Mes tikime, kad gyvybės Dievas apsireiškęs Jėzaus Kristaus asmenyje dovanoja taiką, kurios pasaulis negali duoti. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Tačiau šiam taikos pažadui akivaizdžiai prieštarauja tikrovė, kurią matome įvairiose pasaulio vietose, rašo popiežius. Izaijas pranašavo laikus, kai tautos perkals savo kalavijus į arklus. Tačiau šiandien pernelyg dažnai matome priešingą dalyką. Žmonės savo pastangas ir toliau nukreipia į smurtą ir karą. Karas palieka žaizdas siekiančias gerokai toliau už mūšio lauko ribų. Jis nusineša gyvybės, drasko šeimas ir priverčia milijonus žmonių palikti savo namus, kursto baimę, neteisybę ir susiskaldimą. Socialinę ir ekologinę darną karas paverčia griuvėsiais, kurių padarinius ir karui pasibaigus dar jaučia ištisos kartos. Ginkluotų konfliktų ir aplinkos žalojimo sąveika dažnai sukuria užburtą ratą, naikinantį ekosistemas, teršiantį tokius gyvybiškai svarbius išteklius kaip oras ir vanduo, keliantį grėsmę apsirūpinimui maistu. Tai savo ruoštų didina skurdą, nelygybę ir naujas socialinės įtampas, kurios gali virsti naujais konfliktais. Karas taip pat atskleidžia žmogaus nesugebėjimą gyventi pagal Dievo paveikslą ir panašumą, gerbti gyvybę ir rūpintis jo globai patikėta žeme. Karas tai ne tik politinė, bet ir moralinė bei dvasinė nesėkmė. Dabartinio pasaulio krizės reikalauja širdies atsivertimo, rašo popiežius. Reikia atsiversti į ištikimybę Dievui, tarpusavio meilę ir pagarbą kūrinijos dovanai. Šiandien pasaulyje matoma nedarna, smurtas, neteisybės ir gamtos niokojimas nėra vien netobulų sistemų ar blogo struktūrų veikimo padarinys, bet visa tai yra susiję su gilesne pusiausvyros stoka, kurios šaknys glūdi žmogaus širdyje. Popiežius rašo, kad naudodami širdies metaforą mes galvojame ne tik apie širdį kaip jausmų buveinę, bet ir kaip apie žmogaus centrą, kuriame susitinka protas, troškimai, valia ir sąžinė. Joje grumiasi prieštaringi polinkiai. Meilė ir abejingumas, tiesa ir iliuzijos, teisingumas ir neteisingumas. Tad ir karo žaizdos bei žemės niokojimas yra glaudžiai susijęs su žmogaus širdies būkle. žmonija kamuojantys konfliktai daugelio atžvilgių yra išorinė vidinių prieštaravimų ir susiskaldimo išraiška. Tai, kas yra sudužę aplink mus, yra sudužę ir mumyse, rašo popiežius Leonas. Todėl, norėdami kurti taikę visuomenę, turime ne tik reformuoti struktūras, bet pirmiausia turime atnaujinti savo širdis. Šių metų pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinė dienos tema pasirinktas pranašo raginimas perkalti kalavijus į arklus yra skirtas ne tik tautoms, bet ir kiekvienam žmogui, toliau savo žinioje rašo popiežius Leonas. Tai kvietimas tai, kas bloga, paversti gyvybę. Tačiau tokio virsmo neįmanoma įgyvendinti vien išoriniais pokyčiais. Jis reikalauja gilesnio tiek asmeninio, tiek bendruomeninio atsivertimo. Sugrįžimo pas viešpatį, nes tik Dievo malonė gali atkurti darną tarp mūsų troškimų, išgydyti mūsų žaizdas ir padėti mums brandinti dorybes. Suprantame, kad toks atsivertimas tai iš tiesų milžiniškas iššūkis, rašo popiežius. Tačiau mes tikime, kad viešpats nepalieka mūsų vienų ir kad jis suteikia mums jėgų pagydyti save pačius ir kurti meilės civilizaciją. Brangus broliai ir seserys, rašo popiežius Leonas, kelias, kuriuo esame pašaukti eiti, yra aiškus, nors ir nelengvas. Esame kviečiami leisti Dievo malonėje atnaujinti mūsų širdis, kad galėtume siekti taikos ir rūpintis kūrinyje. Jei šios užduoties imsimės su nuolankumu ir tikėjimu, tapsime Dievo, trokštančio atnaujinti pasaulį bendradarbiais. Lėtai, bet užtikrintai, dykumą paversime sodu, susiskaldimą bendrystę, o smurtą taika. Savo žinia popiežius baigia malda, kad viešpats suteiktų mums drąsos siekti, kad mūsų laikų kalavijai iš tiesų būtų perkalti į arklus, kad Evangelijos pažadas vis giliau įsišaknytų pasaulyje ir Kristaus pažadėta taika viešpatautų visoje kūrinijoje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Ketvirtadienį rugpjūčio 20 dieną popiežius Leonas XIV priėmė Libano Respublikos prezidentą Josefą Auna. Vėliau prezidentas susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietru Parolinu. Pastarajame susitikime dalyvavo ir sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Šventojo sosto spaudos salės paskelbtame oficialiame pranešime informuojama, kad per susitikimą valstybės sekretoriate daugiausia dėmesio skirta trišaliam susitarimui, kurį pasirašė Jungtinės Amerikos valstijos, Izraelis ir Libanas, ir kuriuo siekiama stabilizuoti padėtį prie pietinių Libano sienų bei pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką. Šventasis sostas, reikšdamas pasitenkinimą dėl šio dokumento pasirašymo, pareiškė rimtą susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susiduriama jį įgyvendinant, ir patikino, remęs šią kryptimi dedamas pastangas. Papua Naujosios Gvinėjos Bougainville autonominio regiono katalikai rugpjūčio 14-17 dienomis minėjo savo bendruomenės 125-asias metinės. Regiono ir visą jo teritoriją apimančios Bukos vyskupijos katedroje mišes sekmadienį rugpjūčio 16-ąją aukojo šią progą iš Romos atvykęs evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Tai vietinis, bet visuotinės reikšmės įvykis. Taip šią sukaktį apibūdino kardinolas mišių pradžioje perdavęs vietos bendruomeniai popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimus, patikinimą, kad jis dvasia vienijasi su minėjimo dalyviais, už juos meldžiasi ir suteikia jiems savo apaštališką palaiminimą. Pirmieji katalikų misionieriai, du tėvai priklausantys maristų kongregacijai, į šį Okeanijos regioną atvyko 1901 metų vasarą ir rugpjūčio 7 dieną pirmą kartą šventė Eucharistiją, dalyvaujant keliems vietos gyventojams. 1930 metais šioje teritorijoje buvo įkurtas apaštališkasis vikariatas, o 1966 Bougainville'o vyskupija. Šiandien ją sudaro 35 parapijos, turinčios daugiau kaip 200 tūkstančių tikinčiųjų.
2: ’26 rugpjūčio 24-ąją Ukraina 35-ąjį kartą minėjęs savo nepriklausomybę šventę pagal jau susiklošiusią tradiciją nacionalinėje Kyjevo. Šventosios Sofijos šventovėje turėtų būti surengta maldos už kraštą ceremonija, dalyvaujant Ukrainos prezidentui ir jo žmonai, bei visų Ukrainos religijų atstovams, skaitant Ukrainos lotynų ir graikų apeigų katalikų vyresniuosius. Šią progą Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paskelbė visiems skirtą prašymą. Prašome jūs rugpjūčio 24-ąją arba artimiausią šiai datai pamaldų dieną savo bažnyčiose ir kitose maldos vietose kiekvienam pagal savo religinę tradiciją kalbėti apie dvasinio solidarumo su kenčiančiais žmonėmis svarbą ir kviesti specialiai maldai už Ukrainą ir ukrainiečių tautą. Rašoma rugpjūčio 7-ąją paskelbtame viešame kreipimesi, į kurį jau pažadėjo atsiliepti vairios krikščioniškos bei religinės bendruomenės – katalikų vyskupijos. Jame prašoma melsti už karo ir kančių pabaigą, nekaltųjų apsaugą, teisingą ir tvarią taiką, už tiesos, laisvės ir orumo grįžimą. Pasak kreipimosi, ši iniciatyva be taikos ir orumo taip pat yra kvietimas patvirtinti tautų apsisprendimo teisę dėl savo ateities. Nepriklausomybės paskelbimas prieš 35 metus žymėjo išsilaisvinimą iš sovietinės totalitarinės sistemos grįstos ateizmu ir pagrindinių žmogaus teisių neigimo, o šiandien kraštas kovoja prieš dabartinio Kremliaus režimo imperinio ir kolonijinio viešpatavimo modelį. Rugpjūčio 16-ąją tradiciniame kasavaitiniame kreipimėsi iniciatyva dėl maldos už tai, ką minėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Šiuo ypatingu mūsų šalies ir tautos gyvenimo momentu visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba kreipėsi į pasaulinę bažnyčių tarybą į Leoną 14-ąjį visus geros valios žmonės, prašydama rugpjūčio 24-ąją, kai Ukraina švenčia nepriklausomybės dieną, paskelbti pasaulinę maldos už taiką Ukrainoje dieną. Noriu paremti šį kreipimąsi bei paprašyti visų geros valios žmonių. Melskitės, prisijunkite prie šios maldos, kad viešpats Dievas sustabdytų karą Ukrainoje, išlaisvintų žmonės nuo karo demono, kuris kasdien Ukrainos žemėje mirties pjautuvo skina naujas aukas. Šiandien prisijunkite prie šios maldos, kuri tikrai turi didžiulę galią, kalbėjo ukrainietis ganytojas.

0: Jaunos merginos irakietės prašymas valstybės duomenų bazėje pakoreguoti, kad ji ne musulmonė krikščionė, turi būti išpildytas. Šis 2026 Liepos mėnesio Irako kasacinio teismo galutinis sprendimas iš šalies gali atrodyti formalumas, tačiau pačiame Irake tai reikšmingas laimėjimas religijos ir įsitikinimo laisvės srityje, turintis labai konkrečių ir apčiopiamų pasekmių asmenų gyvenime. Kaip nurodoma religijos laisvę ginančios organizacijos ADF International pranešime, mergina ir jos seseris gimė krikščionių šeimoje. Tėvams išsiskyrus ir motinai vėl ištekėjus už vyro musulmono, ne vien ji, bet ir jos dukros automatiškai valstybės duomenų bazėje buvo užregistruotos kaip musulmonės, pagal susiformavusią įstatymo interpretaciją ir praktiką. 2025 sausį jaunoji mergina, sulaukusi pilną metystės, kreipėsi į teismą prašydama duomenų bazėje jai sugražinti krikščionio statusą. Byla baigėsi jos naudai ir sukūrė svarbų precedentą panašiems atvejams. ADF International pranešimuose priminama, kad jei Irake ir įvairiuose kitose musulmonų daugumos kraštuose labai lengva tapti musulmonu, tai pereiti į kitą religiją, kad ir išpažinta anksčiau, yra labai sunku, kartais tiesmukai draudžiama. Tai ne vien varžo kiekvienos mensažinės ir įsitikinimų sferą, bet neretai lemia ir tai, kokie įstatymai ar normos bus taikomi šeimos ir santokos paveldėjimo ir vaikų ugdymo klausimais. ADF International pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys į normų konfliktą Irako teisinėje sistemoje. Vienos užtikrina religijos laisvę, kitos ją varžo, rekomenduojant jį spręsti religijos laisvės naudai.
1: Palestinietis bitininkas Ibrahimas Aldaba rūpinasi 35 išgelbėtais aviliais, išdėstytais ant sugriauto pastato stogo Gazos mieste. Nepaisant sumažėjusios gamybos ir ekstremalių sąlygų, jis tęsė savo verslą, padedamas šeimos, neprarasdamas vilties. Ant pastato stogo, iš kurio atsiveria vaizdas į nuniokotą Gazos miestą, tarp Tel Ahava rajono griuvėsių, kiekviena diena yra atsparumo ir kantraus darbo kupino vilties išbandymas. 49 metų palestinietis bitininkas Ibrahimas Aldaba kartu su 7 vaikais profesionaliai rūpinasi savo perkeltaisiais aviliais. Karas labai paveikė Gazos bitininkų kooperatyvo vadovo verslą, priversdamas perkelti veiklą ant pastato stogo mieste. Apie sudėtingas darbo sąlygas tarp betono, dulkių ir surūdijusios geležies Ibrahimas pasakoja tarptautinėms naujienų agentūroms. Bitėms reikia medžių, o mes auginame bites tarp griuvėsių. Prieš karą kooperatyvas valdė daugiau nei 40 tūkstančių avilių, kuriuos prižiūrėjo 450 bitininkų. Nuo šios veiklos priklausė maždaug 1000 šeimų pragyvenimas. Iš 400 avilių, kuriuos Ibrahimas turėjo žemės plotę į rytus nuo Gazos miesto, pavyko išgelbėti 35. Šie perkelti aviliai, kuriuos prižiūri jo šeima Gazos mieste, taip pat perkelta, dar labiau atskleidžia, kokiomis sunkiomis sąlygomis gyvena maždaug 90% Gazos ruožo gyventojų, praėjus 10 mėnesių po trapių paliaubų pasirašymo. Bitės, kurios dabar suneša tik dalį medaus, kurį surinkdavo prieš karą, turėtų saugiai gyventi tinkamoje žemės ūkio paskirties žemėje. Tačiau šiandien jos kenčia tiek pat, kiek ir mes, apgailestauja palestiniečių bitininkas. Tačiau bitės taip pat prisitaiko. Dabar jos atskrenda, išskrenda ir jaučiasi kaip namie, sako Ibrahimas, tikėdamasis geresnio, taikaus ir saugaus laiko. Rekonstrukcija vis dar tėra miražas, o remiantis Jungtinių Tautų palydovų centro duomenimis, daugiau nei 80% Gazos ruožo pastatų yra apgadinti. Tačiau nepaisant daugybės Gazos griuvėsių keliamų pavojų, nors ir trūksta tinkamos darbo įrangos, Aldaba šeima nepraranda vilties, nes sektorius po truputį atsigauna. Bitininkystė Gazoje, kuri daugiausia buvo vykdoma miškingose pasienio teritorijose, kurias dabar kontroliuoja kariuomenė, dėl karo buvo beveik visiškai nutraukta. Buvo likę vos 500 avilių, o šiandien yra 3000 avilių ir veiklą atnaujino apie 100 bitininkų. Mažas vilties ženklas.

0: Ciklas, kuris neapsiriboja vien skaičiais ir medaus gamyba, tai kasdienis ištvermės ir meilės darbui išbandymas karo griuvėsiuose. Tikimės, kad ateis geresni laikai ir galimybė gyventi taikiai ir saugiai, kaip ir kitose šalyse, apibendrina Ibrahimas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surengtos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudimą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyvo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo. Mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpuolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis teigia, kad diplomatinėme fronte rengiami nauji sprendimai, nes kai kuriuose srityse reikia kitokio požiūrio.
1: Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi.

0: Rengusi pirkti ginklus, svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia, Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti – jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusių jų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmų saugoja savanoriai susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Išsamiau Domas Raišutis.
2: 1991-aisiais rūpjūčio 19-ąją Maskvoje prasidėjo karinis pučas bandant užkirsti kelią Sovietų Sąjungos žlugimui. Lietuvoje vasaros pradžioje buvo sustiprinta aukščiausiosios tarybos rūmų gynyba, įrengtas minų laukas, apsaugos postai, kuriuose budėjo kariai savanoriai. Rūpjūčio 21-ąją, po 3 dienų, pučui žlungant, Sovietų Sąjungos kariai automobiliu įsiveržė į savanorių saugomą teritoriją prie parlamento. Per susirėmimą žuvo apsaugos poste stovėjęs 28-erių savanoris iš Alitaus, Artūras Sakalauskas. Tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius.
3: Mūsų vyrai po šito įvykio į Seimą atnešė Artūro Sakalausko krūviną pažymėjimą, perdavė iš rusų specnazo kario atimtą šarvinę lemenę. Artūro Sakalausko mirtis tikrai prasminga, kuri padėjo tašką būtent sovietinės okupacijos visam laikotarpiui. Tikrai galime laikyti Artūro Sakalauską vieną iš tų laisvės kovotojų.
2: Kalbėjo tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius. Vilniuje ir Alytuje vyks renginiai atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui.
1: Panamos kanalo operatorius pranešė, kad nuo kito mėnesio bus sumažintos laivybos apimtys šiuo vandens keliu. Tai daroma dėl El Niño sukeltos sausros. Tai klimato reiškinys ramiajame vandenyne, kai sušyla vandenyno paviršius, o tai lemia pasaulinius vėjus, atmosferos slėgio ir kritulių pokyčius. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Vilniuje 12, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 21-26 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
4: Intermezzo.

Laidoje Garso gėlės tęsime pažintį su aukso amžiaus roko muzika, o tai ir plokštelės išleistos 1976-aisiais. Kai kurios būtent vasarą tuomet, albumai tiek skirti ištisiniam klausymuisi, konceptualus, tiek pasižymėję kokia išskirtinė daina. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas ir visiems, kurie šį penktadienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono aš, Justė Krikščiūnė. Šiandien rugpjūčio 21 diena, dabar 7 valandos ir 30 minučių, tad būsiu su jumis iki 9 valandos. Ir trumpai apie tai, kogi tikėtis laidoje. Pasaulio bibliotekos sprendžia, kaip užtikrinti, kad technologijų pažanga nepadidintų atskirties tarp žmonių. Dirbtinės intelektas ir sparčiai skaitmenėjančios paslaugos keičia tai, kaip ieškome informacijos, mokomės ir sprendžia kasdienės užduotis. Tačiau kartu kelia klausimą, ar visi visuomenės nariai spėja prisitaikyti prie šių pokyčių. Kokio vaidmens mažinant skaitmeninę atskirtį gali imtis bibliotekos ir kokių gebėjimų šiandien reikia žmogui, kad jis neliktų technologinių pokyčių paraštėse. Pasikalbėsime apie tai po 8 valandos žinių. Na, o šeštadienį prie Baltojo tilto Vilniuje pirmą kartą susitiks 9 Lietuvoje veikiančios savadarbių garso sistemų bendruomenės. Iki šiol dažniau pogrindžio renginiuose ir alternatyviose erdvėse gyvavusi garso sistemų kultūra. Šį kartą persikels į miesto centrą ir dienos šviesą, kas yra savadarbių garso sistemų kultūra, kuo jie skiriasi nuo įprastų muzikos renginių ir kodėl jos, kurie siekia būti labiau matomi, pasikalbėsime apie tai laidos pabaigoje. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių įvairių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat

0: Nebijoti gadinti ir eksperimentuoti. Tokią pamoką išmoko tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė slapyvardžiu Aglaja Rei. Persikrausčiusi gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusi ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilniuje atidaryta personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos. Kaip toks įsiliejimas į naują bendruomenę veikia kūrėja bei kokį pėdsaką meno kūriniuose paliko militarizuota aplinka, domisi Urtė Karalaitė.
1: Pradėti ir noriu nuo to, kad anksčiau tyrinėjai technologijų, transhumanizmo, teologijas temas ir tuomet atėjai prie tokio santykio su konkrečia vieta paieškų, tai kaip čia atsiradai?
2: Iš tikrųjų tuo pačiu atsigrėžiau ir į žmogų, nes besidomint technologijom, ypatingai darant tyrimus ir projektus apie kiborgus, transhumanizmą, pradėjau suprasti, kad tai, kas daro mus unikaliais, žmogiškais, pažeidžiamais netgi, man iš tikrųjų yra daug artimiau negu tos, sakykime, šautos ir tokios ganėtinai distopinės technologijos ar kur link yra judama. Taip atsigrėžiau į

0: tuos žmogiškuosius ryšius į bendruomenę, tiesiog pati atsirdama savo kūnu kaip instrumentu, kas daro ir mane laiminga. Tai yra didelis skirtumas, ar būti izoliuotam ir vien tik apsisupus technologijomis, kad ir išmaniomis, ar atsidurti gyvame santykėje su žmogumi.
1: Ir kaip šiame tyrime, bendrame aplink parodą vykstančiame fenomenologinė prieiga tau svarbi ir kaip jinai atsiranda čia?
0: Aš mėgstu kontrastus, mėgstu po didelio miesto triukšmo panirti į tą tylą ir tada tirti ir stebėti ne vien tik aplinką, bet ir savo būsenas. Tai padeda man daugiau apie save sužinoti ir aš matau, kaip ta aplinka įtakoja mano vizualinę raišką ir mano kūrybinius sprendimus. Savo kūrybą perteikiu savo suvokimą, kokia yra atmosfera, kuri mane supa.
1: Na ir kalbant tuomet apie pačią Kazlų Rūdą, jau konkrečią vietą, kaip jinai ir kaip vietovė ir be abejo su žmonėmis, su bendruomenė dalyvauja šios parodos kūrimo procese.
0: Paradoksaliai ieškodama ramybės susidūriau su netgi pasirengimo karui ženklais. Netgi nebuvau pasidomėjęs prieš atsikraustant, kad tai yra karinė savivaldybė su bene vienu didžiausiu poligonu. Ir šalia štai tos ramybės girdimi poligonuose ginklų šūviai, matai tiesiog pravažiuojančią karinę techniką, besitreniruojančius kareivius pietaujančius mieste, bestebint šią aplinką, tai kas vyksta, man ir gimė mintis sukurti šį visą meninį tyrimą ir projektą mažiau garso ir daugiau šviesos ir tiesiog pažiūrėti, kaip žmonės vis dėlto randa ir koncentruojasi į tą ramybę, į tuos pasivaikščiojimus po mišką, į išlaikymą ramybės ir stabilios gal netgi ir nervų sistemos, kai realiai yra tiek daug kažkokių galbūt netgi stresą keliančių ženklų. Tai žinoma, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą, pokalbiai, ir tiesiog buvimas tarp žmonių, kas Kazlų Rūdoje yra netgi akcentuojam pasidėk telefoną į šoną, labai daug tokio lėtojo turizmo. Ir aš stengiausi irgi vietoj to, kad gyventi vien tik tai toje internetinėje terpėje ar kažkur dairytis kur toli, tiesiog būk čia dabar, stebėk, kalbėk ir tiesiog sužinok, kaip žmonės gyvena. Tai dabar vat jau po tiek viso laiko tikrai galiu pasidžiaugti, kad užmezgiau gražių santykių ir būtent šioje parodoje žmonės net norėjo prisidėti, jie labai palaiko ir netgi skolino ir dovanojo tam tikrus daiktus, objektus, kuriuos ir eksponuoju čia.
1: Na, jau mini, kad kai kurios dalykus be abejo sužinojo ir patyrė tik persikrausčiusi ten, bet kalbant apie tavo kūrybą, kaip įsivaizdavai, ar turėjai kažkokių net idėjų prieš ten persikraustant, ir kokie pokyčiai veikė tavo kūrybą jau ten atsiradus ir būtent šią parodą?
0: Manau, dažnai menininkai susiduria su tokia problema kaip savo laiko valdymo ir gebėjimo susikoncentruoti, neatidėlioti darbų su disciplinos problema. Ir aš iš tikrųjų pabandžiau, ko gyvenime niekada nebuvau anksčiau bandžiusi. Įsidarbinau Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pradėjau, aš anksčiau sakydavau, kaip paprasti žmonės, eiti į darbą. Kiekvieną rytą keltis 7 valandą, dirbti iki 5 ir aš norėjau pamatyti, kaip tai veiks mano nervų sistemą, ar tai visiškai atims norą kurti, ar galbūt netgi sustiprins. Ir kas yra paradoksalu, kuo mažiau turiu aš laisvo laiko, tuo man tiesiog didesnis noras kyla tą laisvą laiką prasmingiau ir tikslingiau išnaudoti. Visu laisvu laiku, jeigu aš nebūdavau sporto klube ar vaikščiodama po mišką, aš praleisdavau kurdama paveikslus, reiškia per savaitę tiek darbiniai aplinkoje, tiek kalbėdamas su žmonėm, aš jau renku medžiagą ir aš jau degu noru, kaip aš tai įgyvendinsiu, kaip aš tai perteiksiu savo kūryboje. Ta disciplina, netgi tokia, sakyčiau, kareiviška, nors jinai buvo ir sunki, jinai man asmeniškai labai padėjo vertinti laiką. Kartu padėjo suprasti dirbančius, gyvenančius žmonės, kurie netgi neturi tokios kūrybinės išraiškos, koks jų yra ritmas. Aš tiesiog patekau į tokį pasaulį, kur anksčiau niekada nebuvau patekus ir man labai tai padėjo suvokti kitų žmonių mąstymą ir pajusti tokią empatiją ir suprasti, kas kitiems žmonėms labiau rūpi.
1: Na ir kalbant apie militarizuotą kraštovaizdį ir karinį poligoną, būtent Kazlų Rūdoje, kaip tuomet šis kontekstas atsispindi jau konkrečiai tavo šios parodos darbuose, tiek instaliacijose, tiek paveiksluose, gal net gali vizualiai kažkaip papasakoti klausytojui?
0: Egzistuoja skirtingos sistemos ir skirtingos taisyklių sistemos. Taisyklių sistemos, kaip reikia elgtis darbe, taisyklių sistemos, koks vyksta bendravimas tarp vienų žmonių, tarp kitų ir panašiai. Taisyklių sistema tarp kareivių, sakykim, poligone. Ir aš savo darbais savotiškai tyrinėju tas sistemas ir savo paveiksluose paimu detalės iš skirtingų tų sistemų ir tarsi truputėlį sumiksuoju ir gaunasi toksai įdomus efektas, kuris turi tokio ir truputį galbūt kaip tokio absurdo ar surrealizmo poskonio, bet kartu ten yra užkoduota ir kažkokia gilesnė istorija, galbūt įkvėpta vietinių žmonių. Tos absurdiškos ir vietinių papasakotos ar kažkokios juokingos istorijos ir visa ta situacija, atmosfera, kažkaip vat net priminė tokį vaikystės žaidimą, mes vadindavom tankiu kaip Battle City. Beje, šioje parodoje atidarymo metu bus instaliacija, kur bus galima netgi pažaisti šį kompiuterinį žaidimą. Sugretinau tam tikrus žaidimų elementus iš skirtingų žaidimų ir su tuo, kaip mes suaugę vis tik žaidžiam, bet jau ginklai, taip sakant, yra tikri.
1: Na ir kalbant apie pavadinimą, ką gal ir retokai liečiu, iš tiesų kalbant apie parodas, bet jisai panašu, kad koduoja nemažai, tai mažiau garso, daugiau švieso, kokia galbūt tavo refleksija žymi, kalbant apie vietos kontekstą ir santykių su poligonu.
0: Pati Kazlų Rūda yra reklamuojama kaip lėto gyvenimo būdo, poilsis gamtoje, tokia vieta, bet tai tikrai kontrastuoja su būtent poligone vykstančiais mokymais ir, kaip sakiau, ir tais šūvių garsais ir lėktuvų garsais. Koks didelis yra vis dėlto apsisprendimas, jisai kiekvienas mes padarom jį individualiai, į ką mes koncentruosimės. Ar į tuos šūvius, į tuos garsus, į tą triukšmą, ar mes eisim į mišką, ar mes atrasim vidinę tylą. Tai vienas buvo iš tokių, ką žmonės renkasi, ar ką mes kiekvienas renkamės. Ir buvo šitas pavadinimas tuo įkvėptas, bet jisai yra daugia sluoksnis, jį galima išsikoduoti kiekvienas pagal save asmeniškai, kuriam gyvenimo etape, taip sakant, esi ir ką tau asmeniškai reiškia ta šviesa ir jos paieškos.
1: Kokį galbūt vieną esminį dalyką pastebėtum, kaip ši patirtis tave kaip kūrėja keitė?
0: Padėjo man ši patirtis suprasti, kad nėra ko atidėlioti. Atrodo, viduje tarsi kažkokio lauki, kažkokio tobulo momento, kada jausiuosi pailsėjus, kada jausiuosi puikiai, kad tik tai galėčiau kurti. Ir kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad eina amžius, ne jauni, einam, tu gal niekad dar geriau nesijausi, dar jau džiaugiasi, kad ir taip gerai jautiesi, kiek tu jėgų turi, jau eik ir dabar daryk ir kurk, kol gali, kad nėra ko atidėlioti, nes kitaip taip greitai praeis metai ir tu liksi toj pačioj vietoj. Ir kitas dalykas, kad nebijoti gadinti, kad vien tik taip per kažkokius gadinimus eksperimentus yra atrandami nauji dalykai. Jeigu užsistovi ant to vieno, taip sakant, ant to vieno, kur paliaus darai, užsisuki, tu neaugi kaip žmogus. Ir dėl to net vat, mano darbai yra labai skirtingi, negu būdavo anksčiau, nes aš fokusuojuosi į augimą, nesovėjimą vienoje vietoje ir aš net nesakau, kad tai jau galutinė mano būsena, kurią aš pasiekiau. Aš vat, evoliucionuoju.
2: Su tarpdisciplininio meno kūrėja Egle Tamulytė, slapyvardžiu Aglaja Rei, pasikalbėjo kolegė Urtė Karalaitė.

0: Ryto Allegro.
1: Rytoj rugpjūčio 22-ąją Nidoje minima Tarptautinė švyturių diena. Šiemet jos programa kvies pažvelgti švyturius ne tik kaip į navigacinius ženklus, bet ir kaip į jūrinio, industrinio ir kultūrinio paveldo dalį. Ką apie Kuršių nerijos raidą pasako švyturių tinklas ir kaip tokį paveldą išsaugoti šiandien, apie tai kalbame su Neringos muziejų vadove, istorike daktarė Lina Motuzienė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai, ponė Lina, pradėkime nuo paties Nidos švyturio. Kuo jo istorija išskirtinė Lietuvos švyturių kontekste ir ką apie Kuršių nerijos istoriją jis mums pasako, nes, na, kaip žinoma, ne vienas tas Nidos švyturys buvo.
2: Taip, Nidos švyturys tuo ir išsiskiria, kad jis pasakoja dvi istorijas. Tai senasis Nidos švyturys, pastatytas dar Prūsijos laikotarpiu 1874 metais. Jis taip pat Kuršių nerijoje, Baltijos jūros pakrantėje buvo unikalus, kadangi jis išgelbėjo labai daug laivybos nelaimių, kadangi didelis atstumas iki Klaipėdos uosto neturėjo švyturių ir toks buvo sumanimas, kad reikia įrengti kuo daugiau šviesos objektų, būtent išsaugant laivybą. Deja, šis švyturys 1944 metais buvo susprogdintas, bet negalime sakyti, kad visiškai išnyko, kadangi dar yra likę architektūros objektų būtent iš senojo švyturio laikotarpio Nidoje, tai ir Nidos prižiūrėtojo namas, na, labai unikalus, ko gero visam šiam krašte, ir kūro sandėlis, ir taip pat senasis Nidos takas vedęs į Nidos švyturį. O dabartinis Nidos švyturys buvo pastatytas 1953 metais ir veikia iki šiol. Nors jau pakitusi yra ir šviesos sistema.
1: Taip, ir paminėjot švyturininko namą, būtent nuo jo prasidės ir švyturių dienos programa, tad kodėl pasirinkot būtent šią vietą, nes na, galima matyti iš istorijos, kad na, švyturininkai dažniausiai lieka nuo šalyje, jų darbas toks nelabai aiškus, nelabai žinomas, kodėl jūs nusprendėt nuo ten pradėti visą programą.
2: Renginiai prasidės ne švyturininko name, bet švyturio administraciniame pastate esančio šalia švyturininko namo. Bet čia norėčiau akcentuoti, kad pas mus Neringos muziejose, kurie prižiūri dabar Nidos švyturį, švyturininkui, švyturio prižiūrėtojui mes skiriame labai didelį dėmesį ir pas mus dirba dar labai daug metų dirbęs Nidos švyturyje žmogus Aleksandras ir na, jis toliau prižiūri Nidos švyturį, tad mes labai gerbėme šią profesiją ir džiaugiamės, kad dar yra išlikęs Nidos švyturininko namas. Tai administracinėme pastate prasidės renginiai.
1: Taip, tai kalbant apie švyturininką, kokią šiandien funkciją jis atlieka ir kalbant apie patį švyturį, na kiek tai labiau Nidos kraštovaizdžio dalis, o kiek realiai atlieka tam tikrą funkciją?
2: Kadangi Nidos švyturyje tebėra įmontuota optinė sistema Fresnelio lęšio mechanizmas, jis reikalauja ypatingos priežiūros, kurią būtent ir išmano mūsų švyturininkas ir jis prižiūri šią lempą, taip pat visą sukimosi mechanizmą, na, jis daugiausiai išmano apie patį švyturio senojo mechanizmo veikimą, o šiandieną dėja, kad ir nebeveikia senoji Fresnelio optika ir yra įmontuoti jau modernus žibintai, tai čia yra na, visai kitas švyturio kelias, bet švyturininkas dar iki šiandien atlieka svarbų vaidmenį pas mus.
1: Yra skelbiama, kad Kuršių mariose kadaise veikia visas švyturių ir navigacinių ženklų tinklas ir žvelgiant į šį tinklą, ką galima sakyti, na, jis liudija apie regioną, jo laivybą, modernėjimą, galbūt ir santykius su kitomis valstybėmis ir panašiai?
2: Čia pagrindinė esmė yra XIX amžius ir Prūsijos bei Vokietijos istorija, kuomet šioje teritorijoje buvo kreipiamas labai didelis dėmesys būtent į laivybą, į jūrinę prekybą ir tuomet buvo sukurta ištisa sistema, kaip apšviesti pajūrius tam, kad laivyba galėtų plėtotis ir vystytis. Apie tai, kiek švyturių buvo prie Kuršių marių ar Baltijos jūroje, mes labai kviečiame rytoj ateiti į paskaitą, kurią skaitys afilijuota profesorė redaktorė Nijolė Stakauskaitė, būtent apie švyturius Kuršių mariuose. Ir čia tiesiog bus galimybė daugiau sužinoti apie šitą istoriją, kuri labai keitė ir Kuršių nerijos kraštovaizdį ir visos rytų Prūsijos istoriją.
1: Kada švyturiai tampa kultūros paveldo objektu ir na, vat, šiame požiūrėje, kas yra svarbiau, ar architektūra, ar technika, kuri buvo naudota, ar žmonių istorijos, kur miestelės yra, tarkim, susiję su tuo, kada tampa švyturys kultūros paveldu?
2: Ko gero, kultūros paveldu tampa tuo met, kada jau nebeveikia galbūt tie senieji mechanizmai, senosios optinės sistemos švyturiuose, tačiau yra ne viena asociacija ir pasaulinės organizacijos, kurios siekia išsaugoti būtent ir kuo daugiau kalbėti apie na, tokius unikalius, iš tikrųjų tiek šviesos objektus, tiek architektūrinius objektus, kurie labai skiriasi vienas nuo kito. Ir čia yra svarbu galbūt ir kaip šiandien mes galime tos švyturius pritaikyti, kaip surasti unikalius ar autentiškus būdus, papasakoti apie švyturius, kad jie tarsi kaip ir nebevaidina tokio svarbaus vaidmens, kokį vaidino 19 arba 20 amžiaus pradžioje, bet tai, na, tai yra labai išsiskiriantys objektai kraštovaizdžiuose.
1: Taip, na, ir kalbant apie tą apsaugą ir būdą atverti žmonėm, parodyti tuos švyturius ir panašiai, atsiranda ir tam tikra problematika, nes norisi parodyti lankytojams, bet ir tuo pačiu reikia juos ir apsaugoti. Ir na, Nidos švyturio atveju šiokia įtampa yra juntama, ar vis tik negalvojame apie šią problematiką?
2: Pirmiausia, džiaugiamės atvėrę Nidos švyturį lankytojams 2020 metais. Tai išties buvo ypatingas įvykis, nes šitiek dešimtmečių švyturys buvo užvertas nuo žmonių. Ir žinoma, pradžioje teko susidurti ir su tam tikromis baimėmis, ir su neramumais, tačiau mūsų praktika rodo, kad lankytojai jaučiasi labai saugus Nidos švyturyje. Pirmiausia, dėl pačio įrenginio jis yra gana saugiai įrengtas tiek viršuje užlipus į švyturį. Pirmiausia, vis tiek norisi grožėtis Kuršių nerijos vaizdais ir jaustis tikrai galima saugiai, tai yra saugu.
1: Mhm.

0: įvairių priežasčių. Ir mūsų tikslas, Neringos muziejų tikslas yra, kaip įmanoma, labiau apjungti visus švyturius ir švyturių savininkus, prižiūrėtojus. Tokią patirtį mes jau semėmės iš užsienio organizacijų ir galbūt ateityje pavyks ir sukurti tokį unikalų Lietuvos švyturių kelią, koks egzistuoja jau ir kaimininėse valstybėse.
1: Taip, ir yra visos Europos švyturių kelias ir būtent Nidos švyturys yra vienintelis Lietuvoje, kuris yra įtrauktas. Tad ačiū Jums už pokalbį, mūsų laikas praktiškai išseko. Klausytojams priminsiu, kad rytoj Nidoje bus minima tarptautinė švyturių diena ir šiemet jos programa kvies pažvelgti į švyturius ne tik kaip navigacinius ženklus, bet ir kaip jūrinio, industrinio bei kultūrinio paveldo dalį. Tad apie Kuršių nerijos raidą papasakojo ką pasakoja švyturių tinklas ir kaip tokį paveldą išsaugoti. Šiandien pasikalbėjome su Neringos muziejų vadove, istorikė daktarė Lina Motuzienė, o LRT klasikos eteryje netrukus skambės 8 valandos žinios, o po jų mūsų laukia dar viena valanda kultūros aktualijų, tad likite drauge.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus 2 kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskiene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusių jų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Jungtinės valstijos sako, kad naujos sankcijos Iranui sunaikins jo ekonomiką, o režimas grius. Išdo sekretoriaus Skoto Besento teigimu, Amerikos sąjungininkai turės pasirinkti, ar yra išvien su Vašingtonu ar ne. Besentas teigia nebejojantis, kad naujas spaudimas duos rezultatų.
2: Ekonominis spaudimas reiškia, kad kreipiamės į visus savo sąjungininkus ir tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Sakome, esate arba su mumis, arba prieš mus. Norite, kad šis žudikiškas režimas baigtųsi ir jeigu toliau sieksite palaikyti verslo ryšius, pervesdami pinigus, pirkdami naftą, tuomet Jungtinių valstijų iždas ir vyriausybė panaudos visą savo galę ir jėgą. Taikydama sankcijas.
1: Interviu CNBS teigia Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas. Irano užsienio reikalų ministras atmeta Amerikos grasinimus, vadindamas juos žlugusią politiką ir teigia, kad tai tik paskatins didesnį iraniečių priešiškumą.

0: šeimą. Minimos 35-osios kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės. Sakalauskas žuvo, kai Vilniuje aukščiausiosios tarybos rūmų saugoja savanoriai, susirėmė su Sovietų Sąjungos armijos kariais. Išsamiau Domas Raišutis.
1: 1991-aisiais rūpjūčio 19-ąją Maskvoje prasidėjo karinis pučas bandant užkirsti kelią Sovietų Sąjungos žlugimui. Lietuvoje vasaros pradžioje buvo sustiprinta aukščiausiosios tarybos rūmų gynyba, įrengtas minų laukas, apsaugos postai, kuriuose budėjo kariai savanoriai. Rūpjūčio 21-ąją, po 3 dienų pučui žlungant, Sovietų Sąjungos kariai automobiliu įsiveržė į savanorių saugomą teritoriją prie parlamento. Per susirėmimą žuvo apsaugos poste stovėjęs 28-erių savanoris iš Alitaus, Artūras Sakalauskas. Tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius.
2: Mūsų vyrai po šito įvykio į Seimą atnešė Artūro Sakalausko krūviną pažymėjimą, perdavė iš rusų specnazo kario atimtą šarvinę lemenę. Artūro Sakalausko mirtis tikrai prasminga, kuri padėjo tašką būtent sovietinės okupacijos visam laikotarpiui. Tikrai galime laikyti Artūro Sakalauską vieną iš tų laisvės kovotojų.
1: Kalbėjo tuometis savanorių vadas Arvidas Pocius. Vilniuje ir Alytuje vyks renginiai atminti prieš 35 metus žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 pralaimėjo Estijos rinktiniai. Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė 29 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Rugpjūčio 28-ą Lietuva Stambule susitiks su Turkija. 31-ą Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus. Abejas rungtynes transliuos LRT. Po kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad komandos sportinė forma gerėja.
3: Aš galvoju, kad mes teisingam kelyje. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo, tik tai paskutinės 2 dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio, aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą, baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas. Manau, kad mūsų ta forma gerėja, pataikymas gerėja, ištvermė gerėja, na, manau, kad mes teisingam kely.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Klaipėdoje yra 15, Vilniuje ir Šiauliuose 12, Kaune ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, sušils iki 21-26 laipsnių. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems. Prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Krikščiūnė. Pasaulio bibliotekos sprendžia, kaip užtikrinti, kad technologijų pažanga nepadidintų atskirties tarp žmonių. Dirbtinis intelektas yra sparčiai skaitmenėjančios paslaugos, keičia tai, kaip ieškome informacijos, mokomės ir sprendžiame kasdienės užduotis. Tačiau kartu kelia klausimą, ar visi visuomenės nariai spėja prisitaikyti prie šių pokyčių. Kokio vaidmens mažinant skaitmeninę atskirtį gali imtis bibliotekos ir kokių gebėjimų šiandien reikia žmogui, kad jis neliktų technologinių pokyčių paraštėse. Apie tai šį ryt ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taip pat Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslo prodekanas skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros profesorius daktaras Arūnas Gudinavičius. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Taip, ponė Žilinskienė, pradėkime nuo to, kad apie šiuos klausimus šiemet daug diskutuota buvo jau 90-ąjį kartą surengtame Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos kongrese, kuris vyko Pietų Korėjoje, ten dalyvavote ir jūs. Tad, na, ką pasaulio bibliotekų vadovai šiandien įvardyja kaip ta didžiausia technologinės atskirties pavojų?
6: Tikrai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę sudalyvauti šitame renginyje. Tai buvo pirmasis mano kongresas, įsijungus į nacionalinės bibliotekos komandą. Kartu prie dar reikėtų paminėti, kad paraleliai ir pasaulio nacionalinių bibliotekų vadovai renkasi. Tai mes turėjome ir atskirą sesiją visos dienos, kurioje dalyvavo pasaulio nacionalinės bibliotekos, jų vadovai. Tai nes nacionalinės bibliotekos turi ir kitų funkcijų ir uždavinių, ne tik kaip viešosios bibliotekos. Tai iš esmės, aišku, klausimas viso kongreso metu tiek iš pranešėjų, tiek ir užkulisiuose yra vienas ir tas pats. Mes vis išgyvename ir tą jaučiame kasdienybėje naują tokį technologinę bangą, kurią mums atnešė dirbtinio intelekto platesnis panaudojimas informacijos paieškoje ir šiaip įvairiuose tiesiog kasdieniuose darbuose. Ir bibliotekos vėl ieško ir galvoja, kaip jos gali prisitaikyti šitoje situacijoje, nes tų bangų būta ne vienos ir, aišku, daug buvo optimizmo, ta prasme, kad bibliotekos išgyveno ne vieną technologinį šuolį ir įrodė ir sugebėjo parodyti, kad yra reikalingos ir vertingos visuomeniai, jų vertė nemažėjo, nes nepaisant atsiradusių naujų technologijų ir vis dėlto tas bibliotekos sugebėjo atlikti savo funkciją, jinai išliko reikalinga. Tai optimizmo tiek, kad ir šitą bangą mes išgyvensim maždaug ir mes ją prisiderinsim, nes bibliotekų pati funkcija ir misija, pati paskirtis, kažkada karaliai didikai atvėrė bibliotekas visuomeniai, kad prie knygų prieimą turėtų ne tik patys turtingiausi ar tas nedidelis ratas žmonių, kurie buvo baigę mokslus ar galėjo prieiti prie uždarų bibliotekų, kurios buvo kaupiamos vienuolynos atviruose. Tos bibliotekos atsivėrė visuomeniai, kad skaityti knygas, pirmiausia, Bibliją, aišku, galėtų ir kiti. Taip pat tada mes turėjome visą eilę modernizavimo elementų, kada bibliotekos suvaidino tą svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, kompiuterizavimo metu, kad į bibliotekas eidavo žmonės naudotis kompiuteriais, kurie negalėjo ir neturėjo dar savo kompiuterių. Interneto prieiga, atvira vieša interneto prieiga, nemokama interneto prieiga. Žodžiu, bibliotekos keitė savo paskirtį ir infrastruktūrą tam, kad išliktų atvira demokratinė erdvė visai visuomeniai. Ir šiuo dirbtinio intelekto amžiumi, tai panašu, kad bus tas pats vaidmuo, kuris jau dabar vyksta. Dabar jau bibliotekos moko gyventojus naudotis dirbtinio intelekto įrankiais. Ir tai ir nemokamais įrankiais, ir tais, kurie bibliotekose tampa prieinami ir nemokami. Tai žodžiu, tokia bendra, atsiprašau, tai pabaigsiu, tokia bendra ta mintis, bet aišku, paraleliai labai daug klausimų, čia ateičiai iškart sakau ir dėl bibliotekininko funkcijų ateities ir kitų visų dalykų. Žodžiu, labai įdomios vyko diskusijos.
5: Taip, dar apie tas priemonės, na, kas vyksta, tarkim, jau dabar Lietuvoje pasikalbėsim, bet aš dar noriu klausti, na, ar jau yra matomos tos ir konkrečias visuomenės grupės, kuriom kyla tų iššūkių, nes, na, kai kalbam apie senovę, tai mažiau pasiturintis ateidavo į biblioteką skaityti knygų ir panašiai. Dabar, kokios tos yra grupės, kurios susiduria su tais iššūkiais?
6: Tai tos stiklinės grupės, aišku, pirmiausia yra tokios atskirties grupės daugiausia, bet ne tik, nes mokytis dirbtinio intelekto, naudotis dirbtiniu intelektu, prisijungia nemokamus kursus tikrai įvairaus amžiaus ir įvairios padėties žmonės. Tiesiog dėl smalsumo ar dėl to, kad dar nebuvo progos kur kitur išmokti, pavyzdžiui, darbovietėje, arba šiuo metu nėra aktyvus darbo santykių, neturi aktyvių, tai čia turbūt amžiaus ribos nėra, bet mes, aišku, stebime tą ir ypač viešosios bibliotekos tas skaitmeninės atskirties grupes, kurios persikeliant vis daugiau paslaugų į skaitmeninę erdvę, ta atskirtis iš esmės didėja. Nes dabar, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmogui, kuris galbūt nėra toks pažangus naudojantis technologijomis, net ir prisiregistruoti pas gydytoją gali tapti iššūkiu. Dar, aišku, lieka telefonas, bet pavyzdžiui, siuntimai iš atokesnių vietovių, įvairios užsakymas pažymų paslaugų, socialinės pažymos. Tai, žodžiu, visa tai dabar moko, iš esmės, bibliotekininkai, taip yra įvairiausių nacionalinių projektų, kurie pasiekia, bet dažniausiai ta erdvė, kurioje tu žinai, kad ateisi ir rasi ir galimybę technologiškai prisijungti ir dar žmogų, kuris padės tau ir patars, pirmiausia, kas šauna į galvą žmogui, tai yra artimiausia biblioteka.
5: Taip. Pone Gudinavičiau, na, kai kalbame apie tą socialinę atskirtį šiandien, ar dar kalbame apie žmonės, kurie galbūt neturi kompiuterio, neturi interneto, ar jau gerokai apie sudėtingesnę nelygybę ir kur yra ta riba, kai skaitmenizacija iš patogumo daugumai tampa ir diskriminacinė kliūtimi daliai visuomenės?
7: Na, ko gero, apie interneto turėjimą namie mes jau čia beveik galim nekalbėti, nes duomenys Eurostato, man atrodo, apie 90% rodo, kad namų ūkių turi internetą, bet kalbant apie vat, skaitmeninį gebėjimus, būtent tokius bazinius, tarkim, tai mes čia kiek dar atsiliekam, net nuo Europos Sąjungos vidurkio tenais, jeigu Lietuvoj. Ir skaitmeninius tokius bazinius įgūdžius turi ten 53%, man atrodo, gyventojų, tai Europos Sąjungos vidurkis 60%, ten, mes atsiliekam. O ypač yra, vat, ten pensijinio amžiaus 65 ir plius gyventojai, tarp jų yra 15% bazinės skaitmeninių įgūdžių. Tai va ta rizika tokia, kai technologijos vystosi turbūt greičiau, negu mes prisitaikom prie jų, na, o kaip ir buvo paminėta e-sveikata ir panašus dalykai, turbūt pastebim, kad mes turim viską iš esmės padaryti patys. Na, tai vadinama, čia tau nereiks eiti iš namų, pasidarysi viską pats, bet tai kelia iššūkių, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems reikia tuo dalyku išmokti. Ir turbūt bibliotekos, kadangi čia kalbam apie bibliotekos, ko gero visgi toks pagrindinis čia veikėjas turėtų būti, nes visai, na, bibliotekų tinklas pasiekė turbūt visų amžiaus žmonės. Bet, aišku, reikėtų nepamiršti, kad turbūt mokyti ir šviesti žmonės reikėtų ne tik, kaip čia pavadinti, mygtukus spaudyti, na, ten, kaip įsinstaliuoti dirbtinį intelektą appsą, bet turbūt visgi esminis turbūt gebėjimas, ką turėtų ugdyti bibliotekininkai būtų tas kritinis mąstymas, turbūt yra kaip įvertinti tos rezultatus, kaip prieiti prie skaitmeninių paslaugų. Tai va tas kritinis mąstymas ir jo didinimas turbūt vienas iš svarbiausių uždavinių yra tarp visų gyventojų grupų, bet ypač tarp vyresnio amžiaus yra.
5: Na, čia irgi noriu apie kitokią tą atskirtį, kitokį dalyką šiek tiek pakalbėti, jei tarkim, na, yra žmonės, kurie perskaito knygą, susiranda informaciją savarankiškai ir yra žmonės, kurie perskaito sukurtą dirbtinio intelekto, ten tarkim, santrauką ar atsakymą, ar na, čia nekyla dar viena atskirtis tarp tų, kurie na, geba patys susirinkti informaciją, ją perskaityti ir vertinti ir tų, kurie na, tiesiog gauna tik technologijos pateiktą interpretaciją ir kas na, šiuo atveju yra geriau tam būtent kritiniam mąstymui.
7: Skirtis, taip, skirtumas turbūt yra tarp vat, vienos grupės ir kitos, kaip jūs paminėjot. Ir, bet visgi taip, tai yra esminis dalykas, kaip tą informaciją priima žmogus. Ar jie vertina kritiškai, ar kelia klausimus, ar ieško šaltinių, iš kur ta informacija jam buvo pateikta, kad ir tą pačią dirbtinį intelektą. Nu, esminis dalykas ir vat, bibliotekos turbūt turim nepamiršti jų pirminės funkcijos, na, knygos ir skaitimo skatinimas, kas turbūt labiausiai prisideda prie kritinio mąstymo, o toliau ir prie skaitmeninių įgūdžių, tai būtų kaip pagrindas.
5: Ponia Žilinskinė, na, kalbant apie šiandieną, apie Lietuvą, kokios tos programos, kaip yra apmokami žmonės naudotis dirbtiniu intelektu ir kas jau dabar vyksta bibliotekose, kalbant apie tai, kad na, norime mažinti šią atskirtį?
6: Taip, iš tikrųjų, tarsi atrodo, kad ir nemažai daroma, nes tų iniciatyvų pastaraisiais metais buvo tikrai ne.

0: viena, kalbu apie medijų ir informacinio raštingumo įgyvendinamas programas, kurias įgyvendina ir bibliotekos, ir mes matėm ir viešųjų ryšių tarnybos, ir skaitmeninio sprendimo agentūra, ir daugybė dar kitų organizacijų, kurios vis dėlto dažniausiai fiziškai, jeigu tai vyksta fiziškai, vis dėlto ta vieta, kurioje tie mokymai vyksta, yra biblioteka. Nes bibliotekų infrastruktūra ir tinklas yra ne vienintelis, nu, sakykime, turbūt iš tikrųjų vienintelis tinklas, viešas tinklas, nemokamas, prieinamas, kur galima dar žmonėms susiburti ar ateiti ir tą erdvę naudotis. Bet ką aš noriu pasakyti, tas atrodo, kad tų programų yra nemažai, bet jos iš esmės ir bibliotekos labai įsijungia, bet iš esmės mes pasiekiam iš to žmonės, kurie ateina į bibliotekas, kurie ateina į tos kursus. Kai tuo tarpu didžioji problema yra turbūt ta atskirti esanti žmonės, kuriems sunku ateit, kurie neieško tos informacijos arba kurie pasitenkina tą informaciją, kurią randa socialinėse medijose ir neieško. Taip mes tą kritinį mąstymą turbūt turime žadinti ir kitais būdais, pradedant be abejo, aišku, nuo vaikų. Bet aš dar noriu grįžti į tą mūsų pokalbį apie būtent ką gerbiamas Arūnas paminėjo apie tą kritinio mąstymo ugdymą ir informacijos patikimumą. Nes bibliotekų funkcija ir rolė visada buvo informacijos pateikimas, teisingos informacijos pateikimas, nes bibliotekos turi pirminius šaltinius. Čia labai svarbis šitas, aišku, momentas paminėti, ypač nacionalinės bibliotekos, tos, kurios, ne tik nacionalinės, bet ir tos, kurios saugo dokumentinį paveldą. Tai, žodžiu, pavyzdžiui, Lietuvos nacionalinė biblioteka yra visos, bet kada Lietuvoje išleistos knygos ar leidiniai. Jie yra saugomi, tai bet kada tu gali patikrinti tą pirminį šaltinį ir čia ta bibliotekų rolė, man atrodo, tik stiprės. Aš jau kartais taip galvoju, kad bibliotekininkas, ateities bibliotekininkas iš esmės gali tapti tos tikros informacijos sergėtojų ir patvirtintojų. Iš esmės, tokį galėtume net įsivaizduoti antspaudą, kaip dabar dedama ten prieinama knyga, prieinamas leidinys arba ten ekologiškas produktas. Tai čia būtų patvirtinta bibliotekininko, informacija patvirtinta bibliotekininko, nes jeigu bibliotekos sugebės išlaikyti tuos pirminius šaltinius, o bibliotekos deda visas pastangas, kad jie nesusipainėtų, nesuniveliuotų su dirbtinio intelekto kuriamom halucinacijom, išlaikytų tą tikrąją informaciją, kurią paskui bet kada galėtų, kaip sakint, verifikuoti. Nu, tai tokia dar viena įdomi rolė bibliotekoms tenka ir šitos informacijos patvirtinimo ateityje reikės ir vis dažniau. Jau ir dabar kreipiasi pas mus žmonės ir institucijos pasitikrinti, pavyzdžiui, teismai labai dažnai kreipiasi pasitikrinti informacijos šaltinio bylose, kad mes patvirtintume, ar toks straipsnis buvo, ar, žodžiu, kada išspausdinta, arba kas, ar toje knygoje taip ir buvo parašyta, kaip teigia bylos pusės. Tai, žodžiu, tokia vat irgi misija, ir ta misija, man atrodo, nu, ateityje bus svarbi. Tai norėjau ir dar tą pasakyti, nes labai daug apie tai buvo kalbama, ir apie ateities bibliotekininko roles ir funkcijas.
1: Bet, na, čia iškyla ir kitas klausimas, finansavimas, žmogiškieji ištekliai, kiek to bibliotekam užtenka šiandien ir, na, girdim apie tai, kad funkcijos plėsis, prisidės naujų ir panašiai ir dabar jau atsiranda, ką reikia tikrinti, ar dirbtinis intelektas neprigalvojo. Tai kaip su šituo dalyku, ar, na, bibliotekoms pakanka tų išteklių visokiausių, ir žmogiškų, ir finansinių?
0: Tikrai nepakanka, pirmiausia nepakanka, čia sakyčiau, viešosioms bibliotekoms, pirmiausia nepakanka lėšų įsigyti knygų. Tai yra, nu, esminis pagrindas. Bibliotekos remiasi leidiniais, tai gali būti popierinis, skaitmeninis, audio, tekstinis, bet esmė yra turėti tuos šaltinius. Mes šiuo atveju vis dar negalim patenkinti visų lankytojų poreikių, reikia stovėti laukti eilėse ir visa kita, ir visa kita. Investuoti į bibliotekininko profesiją yra be galo svarbu. Šiandien bibliotekininko profesija, nu, dar vis dėlto labai sunkiai skinasi ir kelia savo prestižą. Ir tai nu, natūralu, nes ilgus šimtmečius bibliotekininko funkcija buvo išduoti leidinį, ar ne? Bet jau senai to nebepakanka. Mes žinome, kad šiandien bibliotekos keitėsi iš esmės tiek infrastruktūra, ar ne? Nes tai jau yra erdvė būti, ne tik tai ateiti skaityti, bet matom, kaip išgražėjo bibliotekos, kaip jos prisitaikė prie skirtingų grupių. Ir keičiasi ir bibliotekininko funkcijos. Mes, bibliotekininkas, turėtų būti tas, kuris sugebės atsakyti į lankytojų klausimus. Tai reiškia, jo kvalifikacija turi būti nu, pakankamai, kaip sakyti, aukšta. Aš dėl tų lėšų, tai žinot, technologinis progresas palies ir bibliotekų funkcijas. Ta prasme, kad dalis to techninio darbo rankinio, kurio dabar atlieka bibliotekos, jo nuo ateityje mažės. Bet reikės kitokios kvalifikacijos bibliotekininkų, kurie sugebėtų vat, būti tie tiesos nešėjai. Tai čia tikrai mes esame dabar tokiam gana ryškiam pokyčio pradžioje, sakyčiau.
1: Taip. Pone Gudinavičiau, na, žvelgiant į bibliotekas ir ką ponia Žilinskienė sako, kad na, galbūt ne visada pavyksta pasiekti tuos, kurie neteina į bibliotekas ir ne patys ieško pagalbos. Tai na, kiek bibliotekos pajėgios spręsti šią problemą ir na, kas labiausiai lemia, ar žmogus galės naudotis dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis ir suprasti ir ugdyti tą savo kritinį mąstymą.
2: Na, turbūt yra žmonių, kurie turbūt ir gyvenime nebuvo bibliotekoje ir galbūt nesiruošia ten eiti. Tai tą reiktų irgi turėti omenyje, niekas negali priversti. Ir tada lieka kiti dalykai tenais nuo vaikystės tėvai, mokykla, universitetas ir taip toliau, kurie turėtų, na, padėti žmogui gauti reikiamus įgūdžius. Bet kalbant apie bibliotekas, tai turbūt irgi galima pritarti gerbiamai aušrinei, kad bibliotekininkai net labiau negu mes patys turbūt yra, kaip pasakyti, spaudžiami tų skaitmeninių naujų technologijų ir jie nu, pirmiausia turi jas įsisavinti, kad galėtų padėti vėliau ir kitoms žmonių grupėms na, perimti tuos gebėjimus. Tai bibliotekininkams kas iš tikrųjų didelis yra. Šiais laikais, nes be jų lieka tiktai tėvai, mokykla, universitetas, kur galima tobulinti savo tos kritinio mąstymo įgūdžius.
1: Na ir kokių gebėjimų šiandien iš tikrųjų na, reikia žmogui, kad galėtume jį vadinti skaitmeniškai raštingu, ar galime įvardinti šiandien, tarkim, nes tai labai greitai keičiasi, bet na kokių tų gebėjimų reikia?
2: na, pavyzdžiui, turbūt dažnai minimas gebėjimas dirbti su duomenimis, asmeniniais jautriais duomenimis, na, žinoti, kaip juos apsaugoti. Kitas dalykas turbūt, kaip atskirti, kur, tarkim, informacija yra šališka, kur informacija yra sugeneruota tuo pačiu dirbtiniu intelektu, atskirti visokius šmeižikiškus dezinformacinius dalykus. Na, tai skamba atrodo paprastai, bet iš tikrųjų tai nėra lengvai įgyjami įgūdžiai, tam reikia laiko. Ir ko gero, čia aš vis tiek grįžtu prie to pačio, kad skaitimas, būtent ilgų tekstų skaitimas, tai yra dažniausiai knygų, vienas iš esminių yra, kaip pasakyti, sąlygų, kad tie gebėjimai atsirastų. Ir dar vienas dalykas, kad ir bibliotekos turėtų nepamiršti. Ir kaip gerbiamas Aušrinė sakė, didinti finansavimą knygų įsigijimui ir kad žmonės ateitų į biblioteką visgi iš pirmiausia knygų skaityti,
1: Taip.
2: o ne tik praleisti gražiai laiko gražiuose pastatuose.
1: Dėkoju jum abiem už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad pasaulio bibliotekos sprendžia, kaip užtikrinti, kad technologijų pažanga nepadidintų atskirties tarp žmonių. Apie tai dabar ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydos bibliotekos generalinė direktorė Aušrinė Žilinskienė ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto mokslo prodekanas profesorius daktaras Arūnas Gudinavičius.

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
4: Laidoje Garso gėlės. Tęsime pažintį su aukso amžiaus roko muzika, o tai ir plokštelės išleistos 1976-aisiais. Kai kurios būtent vasarą tuomet, albumai tiek skirti ištisiniam klausimuisi, konceptualus, tiek pasižymėję kokia išskirtinė daina. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: Ryto Allegro.
1: Šiandien prasideda 3 dienas truksiantis Kauno energijos festivalis transformacijos. Jau tradicija tapusi iniciatyva kviečia lankytojus į industrinės erdvės ir menininkų kuriamą patirtį. Šių metų festivalio tema – procesai vanduo. Plačiau Andriaus Barano.

0: Savo pasakojime.
1: Kauniečius šilumą ir karštų vandenių aprūpinanti Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė trumpam pasipildys ir kultūrinė energija. Išskirtinėje industrinėje erdvėje rengiamas festivalis transformacijos šiemet lankytojus kviečia atsigręžti į vandenį. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
2: Šiais metais turime temą procesai vanduo, tai be abejo šią temą padiktavo ir lokacija, kurioje yra įsikūrusi Petrašiūnų elektrinė prie pat Nemuno. Įdomus dalykas yra tai, kad šis Nemuno vanduo yra pumpuojamas ir apdirbamas tam, kad jisai keliautų į visų gyventojų namus. Tai būtent Nemuno vanduo teka mūsų radiatoriuose ir šaltuoju sezonu tiesiog šildo mūsų namus. Tai atrodo, kad vanduo tapo tikrai vienu iš tokių neatsiejamų elementų, kuris yra tikrai puiki terpė menininkams jį interpretuoti.
1: Festivalio transformacijos metu lankytojai turi galimybę patekti į vieną įdomiausių miesto pramoninių objektų. Petrašiūnų termofikacinės elektrinės techninių mechanizmų ir menininkų kūrinių sąveika nauja šios erdvės interpretacija virsta jau ketvirtą kartą. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
2: Kauno energijos inicijuojamas festivalis iš tikrųjų kiekvienais metais sulaukia vis didesnio ir didesnio lankytojų skaičiaus. Yra tikrai labai didelis interesas žmonių susipažinti su erdvėmis, industrinėmis erdvėmis, industrinė architektūra, su kuria kiekvieną dieną taip nesusiduria. Žmonėms tikriausiai yra įdomu ir pamatyti šitą industrinę erdvę atsiskleidžiančią vis kitu ir kitu kampu. Turim tikrai lankytojų, kurie galima sakyti, kad yra lojalūs transformacijų lankytojai vien dėl to, jog mes kiekvienais metais į šią teritoriją pasikviečiame vis kitus Lietuvos menininkus, kurie nagrinėja įvairias skirtingas temas, įvairius skirtingus aspektus, tačiau vis tiek visus sprendinius galvoja ir inicijuoja inspiruoti elektrinės erdvės.
1: Šiemet 5 Lietuvos kūrėjai trumpam perima elektrinės erdvės ir kviečia į vandens virsmų pasakojimą. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
2: Į teritoriją yra pasikviesti 5 skirtingų disciplinų kūrėjai, kurie iš tikrųjų tarpusavyje galbūt tam tikrose projektuose ir yra kažką nuveikę, bet niekada nedirbė visi kartu kaip komanda. Žmonės susijungia į vieną komandą ir kūrė vieną bendrą audiovizualinę instaliaciją, tokią kaip ir pasakojimą, vieną maršrutą po Petrašiūnų elektrinės erdvės. Šitame maršrute audiovizualinėje instaliacijoje susitiks projekcijos, šviesa, lazeriai, elektroniniai įvairūs signalai ir šiuolaikinės skaitmeninės medijos. Visa patirtis bus papildyta originale šiai instaliacijai sukurta garso kompozicija.
1: Šviesų dailininkui Viliui Vilučiui pramoninės erdvės tapo tarsi savitu mažu Islandijos fragmentu, kuriame atsiskleidžia vandens, garų ir ledo virsmai.
3: Nuvykęs apsižiūrėti jėgainės komplekse, buvau labai sužavėtas tos industrinės didybės, įmantrumo, tai lyg didžiulė dekoracija lauko scenoje, žavinti savo formomis, įvairovę, seni statiniai ir įrengimai persipina su naujais ir atnaujintais, visa erdvė lyg kvepuoja tą galę, kuri gaminasi jėgainėje, lyg milžiniškas teatras vietoje, kurioje žmogaus išmonė rodo savo galę suvaldyti vandens stichiją, gaminant energiją. Transformacijos projektas šiemet ir susijęs su vandens koncepcija. Teritorija lyg mažas gabalėlis Islandijos, kuriame galima bus pastebėti vandens, garų, ledo, sintezės, virsmus, pasikeitimus. Kiti grubus paviršiai, monumentalūs statiniai ir įvairūs įrengimai pasitarnaus teatrališkai ir meditatyviai vandens kelioniai per atimtą iš natūralios gamtos kampelį Nemuno pakrantėje. Vandens sudėtingumas ir galybė visuomet pasitarnavo žmonijai ir šį fenomeną mėginsime perteikti jėgainės komplekse.
1: Videomenininkas Dinas Marcinkevičius instaliacijai pasitelkė konceptualią vandens atminties idėją.
4: Kadangi tai yra mitas ir moksliškai nepatvirtinta, tai atsiveria labai daug galimybių tam konceptualumui.
0: Pati idėja skamba taip, kad labai daug kartų skiedžiant vandenį jis sugeba atsiminti jame buvusias medžiagas ir išlaikyti tų medžiagų savybės. Pasigilinęs į vandens atminties idėją, pradėjau galvoti, kiek daug jis gali atsiminti, nes vanduo mūsų žemėje yra 4,5 milijardo metų senumo. Tai kuriant video medžiagą,

0: pačiai instaliacijai pagrinde galvojau apie atmintį ir skiedimą. Mūsų pačių prisiminimai laikui bėgant yra praskiedžiami, kai kuriuos prisimename, kai kurių negalime pamiršti. Todėl mąsčiau ir apie vandenį, kuris vietomis juda, vietomis užstringa ar išblunka. Pagrindas, nuo ko pradėjau kurti, yra vandens vaizdo įrašas. Pagalvojau, kad bet kuris filmuotas vaizdo įrašas iš karto tampa vizualiu prisiminimu, tai kas jau įvyko ir gali likti tik atmintyje. Ar ta atmintis yra žmogaus, ar laikmenos, ar vandens, čia jau galima gilintis iki begalybės. Na, o kalbant apie instaliacijos formą, tai vaizdas yra rodomas naudojant projektorių ir senus kineskopinius televizorius. Tai irgi yra savotiška technologinė atmintis, kuri instaliacijoje padės atskleisti ir tą vandens atmintį.
1: Multimedijų menininkas Rimas Sakalauskas nagrinėja vandens transformacijas. Nuo ledo kristalų iki garų, plazmos ir kvantinių savybių, kurias vanduo įgytų esant absoliučiam nuliui.
2: Šita mano instaliacija atskleis būtent vandens kitimą per konvertavimas iš vienos būsenos į kitą. Man atrodo, tikrai vanduo, kadangi jis toks įvairus, tikrai yra ką papasakoti. Pirmas dalykas, tai kadangi pradėsiu instaliaciją nuo ledo ir nuo kietosios būsenos, tai ledas turi labai įvairių kristalinių struktūrų, jos vizualios yra ir kaip ir norėjasi būtent atskleisti ir jos architektūriškos. Ledas yra pats savaime tokia labai geometrinė struktūra ir kristalai gali labai įvairiai groti ir įvairiais būdais žaisti ant fasado, kadangi esu videomeninkas ir kaip ir profesija yra videomappingas. Daryti videomappingą išsirinkau tą fasadinę sieną, jinai yra didelė, įspūdinga, turėtų sudaryti žiūrovom įspūdį. Greta šių visų agregatinių būsenų dar buvo mintis visą tai apjungti su videomeno istorija. Šita instaliacija irgi iš dalies bus pasirėmusi tais pagrindiniais videomenininkais, Nam June Paiku, Bill Viola ir kitais, kurie pradininkai to viso video meno instaliacijai. Norėčiau, kad truputėlį būtų ir šiokios tokios, sakykime, kaip ir dailės istorijos elementų, bet taip pat ir kažkiek galbūt ir susietusi su šiuolaikinėm aktualiom socialiniais tinklais ir dirbtinio intelekto, sakykime, keliamom, nežinau, iššūkiais arba kaip tik galimybėm. Darbas toksai nėra visiškai konceptualiai monolitiškas, jis turi daugybę inspiracijų ir daugybę elementų.
1: Garso dizaineris Paulius Bučius ir kompozitorė Rita Mačiliūnaitė kuria garsinę atmosferą.
3: Vanduo – tai puikus objektas įkvėpimui ir kūrybiniai raiškai. Jame telpa viskas. Ledas, garai, tekmė, jėga, karštis ir šaltis. Šitos instaliacijos garsinį lauką kartu su manimi kuria garso dizaineris Paulius Bučius. Ir čia kartu su vizualaus meno kolegomis prakalbinam Petrašiūnų elektrinės įvairias erdves, suteikdami joms skirtingų vandens būsenų atmosferą. Be abejo, kiekviena erdvė yra labai skirtinga. Ar tai būtų pilna vamžių, ar matytume laukia kaminus, ar tai būtų katilinė, tad kiekviena erdvė iš kart jau suponuoja savitą garsinį lauką, o jis mūsų kūriniuose atsispindi per tembrinės įvairovės garsus ir jų ieškojame derinant sintezatorių, elektroninių ir akustinių instrumentų garsus.
1: Šiuo metais Kauno energijos festivalis Transformacijos vyks nuo penktadienio iki sekmadienio. Pasibaigus festivaliui, lankytojai kviečiami ir į ekskursijas po pramonines erdves. Beje, jų metu bus atsakyta ir svarbų klausimą, kodėl Petrašiūnų elektrinė vadinama elektrine, nors elektra joje negaminama. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Rytoj prie Baltojo tilto Vilniuje pirmą kartą susitiks 9 Lietuvoje veikiančios savadarbių garso sistemų bendruomenės. Iki šiol dažniau pogrindžio renginiuose ir alternatyviose erdvėse gyvavosi garso sistemų kultūra, šį kartą persikels į miesto centrą ir dienos šviesą, kas yra savadarbių garso sistemų kultūra, kuo jis skiriasi nuo įprastų muzikos renginių ir kodėl jos, kurie siekia būti labiau matomi, dabar ir pasikalbėsime. Jau studijoje su manimi yra projekto iniciatorius, kirtimų kultūros centro renginių organizatorius bei Kala Sound System komandos narys Paulius Burakas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat viena iš Kala Sound System komandos narių projekto kuratorė Eglė Gudonytė. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Tai mus galite matyti, ne tik girdėti, jeigu įsijungsite portalą lrt.lt ir paspausite LRT klasikos transliaciją, galėsite mus ir pamatyti. Tai Pauliau, pradėkime apskritai nuo to, kas yra ta savadarbio garso sistema ir na, kuo jinai skiriasi nuo to, ką mes įprastai įpratę matyti, tarkim, festivaliuose, renginiuose ir panašiai.
1: Savadarbio garso sistema yra dažniausiai bendruomenės ar draugų būrio iniciatyva, kai kuomet žmonės susikonstruoja savo garso sistemą. Ši tradicija, kaip prasidėjo Jamaikoje, ko gero, prieš kokių 80 metų, 20 amžiaus viduryje, kuomet žmonės tiesiog konstruodavo garso kolonėlės ir per jas darydavo renginius, šventes savo, susibūrimus ir paskui po visą pasaulį išplito tiek technologijai plintant, tiek tokių švenčių poreikių didėjant.
0: Kiek na ta tradicija yra panaši tai, kas yra Jamaikoje, o kiek čia Lietuvoje labiau pritaikyta prie lietuviškos aplinkos, prie medžiagų ir panašiai?
1: Nu, man atrodo, kad per tiek laiko tai labai viskas pasaulyje supanašėjo. Aišku, kiekviena šalis galbūt ar ten regionas turi savo. Kas yra įdomu, kad visame pasaulyje naudojama baltiškojo beržo mediena gaminti kolonėlėms. Tiek čia pas mus, tiek, nežinau, Anglijoje, Prancūzijoje, gal net ir Amerikoje eksportuojama. Tai va tokia savitumas mūsų krašto.
0: Taip, tai Eglė, na, nepaminėjau renginio pavadinimo, žiūrėjau koks garsas, tai ten susirinks 9 bendruomenės, 9 bendruomenių suvažiavimas, ar tai yra na, ta didžioji dalis Lietuvoje veikiančios scenos, ar matome tik fragmentą, kurie galėjo susirinkti, kaip atrodo ta kultūra plačiau?
2: Taip, tai šiandienai patikslinsiu, kad bus jau 10.
0: Jau 10, pasikeitė.
2: Vakar paskelbė Latvijai, kad prisijungs prie mūsų Banzai Sound System, tai irgi smagu, kad pasidarė jau toks tarptautinis suvažiavimas. Ir ką aš turėjau dar pasakyti?
0: Tai ar čia atspindi tą didžiąją dalį Lietuvos
2: taip,
0: kūrėjų?
2: Taip, tai čia didžiąją atspindi, kurią mes žinom bent jau. Apie tą, kurią pranešė, tai mes pradėjom kaip burti, be planuojant jau šitą renginį, jau susibūrimus, tai atsirado dar porą. Ir va taip, man atrodo, kai mes padarysim tą suvažiavimą, gali būti, kad išgirsim dar naujų, kurie konstruoja kažkur pasislėpę matyti ir dar nedarė tiesiog viešų vakarėlių ir viskas. O šiaip, nu...
1: Prieš keletą metų sukūrėme filmą Žiūrėk koks garsas, kuris apžvelgė tuometinę Vilniaus garso sistemų sceną. Tai buvo tuomet mes ten 5 garso sistemas surinkome. O pradėjus organizuoti šitą renginį, tai buvo 5, tada iš karto dar viena, antra, trečia atsirado. Tada viena atkrito, tada jau paskelbus visą informaciją sužinojom apie dar vieną. Žodžiu, labai pasirodo viskas gyva. Ir pala, kur ten Kupiškyje irgi yra garso sistema, matėm visai šaunį.
0: Tai kaip pasikeitė ta kultūra, na, kaip sakot, filmą darėt, ar galima jau lyginti, kad yra tam tikrų pokyčių?
2: Filmas buvo daromas šiaip karantino metu. Filmavom. Tai
0: per 6 metai.
2: Taip, ir karantino laikotarpiu būtent ir atsirado nauji sound systemai,

0: kuri šiemet dalyvaus, tai Naudrama, Elektroplazma.
1: Jo.
0: Nes būtent karantinas kažkaip įtakojo tą keisti ar veiklą, ar kaip tik turėjo progą susiburti su draugais ir kažką pakonstruoti kartu.
1: Jo. Poreikis burtis padidėjo ir žmonės turbūt taip paskatino tai daryti. O šiaip, grįžtant gal į pradžią, kuo skiriasi nuo įprastinių garso sistemų, kokias būna koncertus naudojamos įgarsinant, tai dažniausiai paprastos garso sistemos, jos taip stengiamasi jas paslėpti, kad jos nebūtų matomos, nekristų į akis, tokios neutralus, tiesiog, kad visi žiūrėtų, tarkim, į sceną ir atlikėją, arba kad tiesiog, kad ta garso sistema būtų nepastebima. O šitas renginys, žiūrėk, koks garsas ir į jį pakviestos garso sistemos, jos visos yra iš tikrųjų unikalios, jos yra rankų darbo ir tiek jų spalvingumas, tiek konstrukcijos, tiek kūryba reiškiasi, kuriant tas kolonėlės, tas garso sistemas. Tai labai yra įdomu dėl to, nes yra fokusas į tai, kad pažiūrėk, koks tas garsas, nes jisai yra ne tik tai garsui skirtas, bet ko gero, kaip ir skulptūra tampa ir tokiu objektu, kuris vertas atkreipti dėmesio ir pažiūrėti, kas tai per dalykas yra.
2: Ar galima sakyti, kad na čia svarbiau tampa ir tai, kaip atrodo, kaip padarytas, negu na pati kokybė. Įdomiau tas mechanizmas, kaip surinkti garso sistemą, negu kad na suprantu, kad svarbu ir tai, kad kokybiškai skambėtų, bet na matyt svarbesnis yra tas dalykas, ne?
0: Ja. Man atrodo, to lygiai eina, bet šiaip kiekvienas sound systemas galbūt atskirai pasakytų.
2: Aha.
0: Ir būna, kad kiekvienas sound systemo būrelyje bendruomeniai yra nariai, kurie atsakingi arba kaip tik įmas iniciatyvos, kur žiūri į išvaizdą, kažkaip dekorais rūpinasi,
1: ja.
0: O kita dalis suvedimo garso, kaip tik jo kokybė, ar pastatymų, padengimų ir kitais techniniais dalykais.
1: Šiaip jo, tasai garso kokybė tai nebuvo paskutinis dalykas. Jis vienas iš pirmųjų dalykų buvo minimas, nes mes organizavom susitikimus su tom bendruomenėm, po kurių mes išleidome ziną tokį, vat, galima bus paskui jį
0: pavartyti
1: ir susipažinti su tom garso sistemom. Jos yra aprašytos. Taip pat tekstas platesnis yra apie tas garso sistemas. Tai,
0: man atrodo, toj bendruomenė yra visi nariai taip pat vienodi, kaip ir visos veiklos, nes ta bendruomenė būrėsi ne tik tai, kaip čia, paklausyti kažkaip muzikos ar pabandyti kokybę įspausti, bet taip pat pastatyti, pabūti, pabendrauti, tai viskas įeina. Ir maistas būna kartu ruoša ir kartu gal gyvenimas, jeigu tai miške vyksta kelias dienas. Ir nu, tai yra bendruomenių susibūrimai labiau.
1: Jo, kurie šiaip dažniausiai vyksta taip gal toliau nuo plačios visuomenės akių, kur nors miške arba kokia mangare, būna nemokami, neretai. Ir šito suvažiavimo tikslas buvo pakviesti, išlysti tiek tos sound systemus, tai garso sistemų bendruomenės į lauką ir kad jie būtų mieste centre, kad miesto gyventojai, miesto svečiai pamatytų, kas vyksta, nes nebūtinai visi naktį nemiega, kiti naktį miega. Tai ir kad ateitų, pažintų, pasiklausytų, susipažintų.
2: Kodėl būtent dabar?
1: Tai gal kažkokia kritinė masė susikaupė.
0: Taip.
2: Nebetilpa miške.
0: Tokie suvažiavimai, tai senai vyksta visam pasaulyje ir Lietuvoje yra vykę ne vienas, tiesiog Vilniuje ir toks viešas gal nevyko.
1: Jo, gal su tiek garso sistemų nėra buvę ir jisai bus kitok šiek tiek, negu tarkim tie Lietuvoje vykstantis Baltitek ar kokie kiti renginiai, kuomet būna suvažiuoja kelios garso sistemos, jos yra sujungiamos į vientisą sieną ir tada groja vieną muziką. O čianais bus iš viso 10 garso sistemų. Gal kai kurios ir bus susijungę ten į vieną tokį kaip darinį, bet kiekviena iš jų, iš tų bendruomenių pristatys savo muzikinę programą. Labai įdomu, kaip visa tai skambės toje erdvėje tarp žalio ir balto tilto, nes tie garso šaltinių vienoje vietoje visai gali būti įdomus garso laukas sukurtas. Tai mane labai domina, kaip audinys tas.
0: Tai labai kviečiam klausytojus ir garso žiūrovus, ateiti, pasiklausyti ir paieškoti tos lokacijos, kur įdomiausiai skamba. Drąsiai pereiti ir baltąjį tiltą, ir grįžus prie pat kolonėlio ateiti.
1: Į kitą upės pusę.
0: Taip, patyrinėti.
2: Visos

0: garso sistemos skambės vienu metu, bet skirtinga muzika.
1: Skirtinga muzika, taip. Čia bus panašiai kaip prieš 100 metų Arsenij Avramov darė tokį kūrinį futuristinį, kur Sirenų simfonija vadinasi. Tai tenais visame mieste buvo garso šaltiniai išdėlioti ir tada jisai dirigavo, kad dabar čia pabūklai šaus, dabar čia taip. Sirenos bus. Tai čia bus kažkas tokio, tik tai kokių 9 valandas.
2: Taip, tai nuo 12 iki 10 visą dieną tai trūks, o 6 valandą mes turėsim Zino pristatymą kiek tikimės ramesnėje vietoje prie prieplaukos, kur bus Beibino drama ir jo. Palangos radijas ir kiti draugai.
1: Jo, ir naktinis biuras bus irgi.
2: Taip, tai tenai pristatysim Ziną, papasakosim šiek tiek daugiau apie mūsų bendruomenių susitikimus, kaip jums sekasi bendrauti kartu.
1: Jo.
0: Tai kalbant apie tą garsą, triukšmą, vis tiek nesuvažiavimas, manau, kad vienas iš tikslų ir galbūt parodyti žmonėm, kad yra ir tokia veikla, jie gali patys įsitraukti, prisijungti, pabendrauti, apkalbėti, ar na tas triukšmas, tas garsas netrukdys ir pasibendravimui?
1: Ne, netrukdys, tikrai ne.
2: Ne, kaip tik patikrinkim, prie kurios sistemos galim susišnekėti.
1: Jo, tai yra gan svarbu, čia vienas iš aspektų, kur bent jau man yra svarbus, kad jeigu gali susišnekėti prie garso sistemos, bet vis dar labai gerai skamba, didelis garsas, tai tada nu, gerai viskas sureguliuota, nereikia gūščiat ir...
0: Tai va, tai bus ir toks patikrinimas.
1: Bus ir toks patikrinimas, taip, taip.
0: Dar paminėjot naktinį biurą, kad na, bus ir kitų veiklų, tai na, pastaruoju metu daug kalbama ir apie tą dieninę kultūrą, dieninę naktinę kultūrą, dieninius vakarėlius. Ar na, mato tą pokytį Lietuvoje, kad na, daugiau žmonės įsitraukia į tą vakarėlių kultūrą ir dienos metu, nebūtinai reikia tų tamsių erdvių, garsios muzikos ir panašiai, ir matot, kad na tai keičiasi.
2: Mes matom poreikį ir patys labai norim, bet tai labai labai lėtai keičiasi, mum atrodo, ir kažkaip stengiamės ir mes daryti tas veiklas ir dieninės, kurios pereina į vakarinę.
1: Jo.
2: Bet labai vangiai.
1: Vangiai, bet šiaip tai atrodo, kad tiek populiarūs klubai Vilniuje, jie inicijuoja tokius įvykius, pievose daro kažką. Tai, na tai yra turbūt tiek su vakarėlių lankytojų amžėjimu ir kitais gal prioritetais gyvenime, tai keičiasi tas dalykas, tikrai vyksta dieninių renginių ir... Man tai patinka, kai geras oras arba atviras oras ir jame būti lauke dieną, turint energijos, klausytis muzikos, tai labai fainai, mes už.
0: Na ir atrodo, atveriat ir tą pogrindžio kultūrą ir jinai yra perkeliama į miesto centrą, ar na, nepraranda... Tai ir dalies savo tapatybės, nuo ko atrodo, kad viskas ir prasidėjo.
1: Man atrodo, kad bent jau kiek mes šnekame su sound systemais, su bendruomenėm, su žmonėmis, kurie konstruoja kolonėlės, organizuoja, tai jie šiaip tai nori, kad juos irgi pamatytų, kad ateitų žmonių ir kad nebijotų, nedemonizuotų nakties ir to, ką tie žmonės daro. Iš tiesų, sukonstruoti tą garso sistemą ir suorganizuoti renginį kokį nors, tai nėra taip jau lengva. Nu, iš tikrųjų, reikalauja organizuotumo ir tie žmonės, kurie tai daro, tai jie sugeba tarpusavyje susitarti tai daryti ir jie tai daro labai daug iš savo noriškų pagrindų ir tiesiog, nes jiems tai yra svarbu, jie nori burtis ir daryti tai. Tai man atrodo, kad jiem papasakot apie save, arba kad ateitų kiti žmonės, kurie galbūt ten, nežinau, privengia ir naktį tikrai neįsi į mišką, ten kažkur prie Gariūnų šokti. Tai tiesiog, man atrodo, čia toksai draugystės žingsnis ir toksai sveiki pasisveikinimas, kad čia mes irgi esam, mes irgi grojam, darom. Tai man atrodo, čia tiesiog įvairovė ir turtas.
0: Eglė, sutinkat?
2: Sutinku, neprieštarauju.
0: Tai mūsų laikas jau visai išseko, tai

su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Penktadienio rytą nuo 7:30 iki 9:00 su jumis buvau aš Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laidą, kuria visa LRT klasikos komanda. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika. Gero savaitgalio ir iki.

0: LRT klasika.
1: 9 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kyve šiandien paskelbta gedulo diena, skirta pagerbti per naktį į ketvirtadienį surinktos oro atakos aukas. Per šį intensyvų raketų ir dronų apšaudimą Ukrainos sostinėje žuvo 16 žmonių. Dar apie 40 buvo sužeista. Gedulo dieną paskelbė Kyvo meras Vitalijus Kličko. Šiandien ant visų Ukrainos savivaldybės pastatų vėliavos bus nuleistos iki pusės stiebo. Mieste uždrausti visi pramoginiai renginiai. Australijos policija praneša pateikusi kaltinimus vyrui turinčiam Rusijos ir Australijos pilietybės dėl bandymo vykdyti tyčinį užsienio kišimasi. Kaip teigiama, vyras galbūt siekia informuoti Rusiją apie Ukrainos karinę veiklą. Pasak Australijos pareigūnų, 27-erių vyras Rusijoje dalyvavo karinio stiliaus mokymuose ir vėliau prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Grįžęs iš Rusijos kaltinamasis taip pat esą palaikė ryšį su asmenimis, kurie, kaip įtariama, buvo susiję su Rusijos žvalgyba. Australijoje už tyčinį užsienio kišimasi gręsia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė. LRT apskundė Teisėsaugos nutarimą atskleisti šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Nutarimą dėl šaltinio atskleidimo priėmė Šiaulių apylinkės prokuratūra. Jį patvirtino Šiaulių apylinkės teismas. Pasak LRT portalo vyriausiojo redaktoriaus Mindaugo Jackevičiaus, nutarimas apskųstas aukštesnės instancijos Šiaulių apygardos teismui, o jeigu į skundą nebus atsižvelgta, iškiltų grėsmė žiniasklaidos laisvei.
2: Būtų kuriamas labai negeras precedentas, tada po bet kurio žurnalistinio tyrimo arba nepatogaus straipsnio būtų galima kreiptis į žiniasklaidą ir nurodyti atskleisti šaltinį. Ir iškiltų reali grėsmė žiniasklaidos laisvei, žodžio laisvei ir aišku visuomenės interesų, nes žurnalistai tada bijotų atskleisti tiesą, bijotų liesti nepatogias temas.
1: LRT portalo vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius. Prokuratūra praneša, kad nekomentuos situacijos, kol nėra aukštesnės instancijos teismo sprendimo. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Žiniasklaida skelbia, kad nekilnojamojo turto plėtros bendrovės Haner technikos direktorius 2021-aisiais davė

0: dviejų tūkstančių eurų kyšį tuometinei Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkei Nijolei Milkevičienei. Apie tai skelbia portalas Verslo žinios. Kaip teigiama, HNR technikos direktorius Ramūnas Banys iš savo asmeninių lėšų kyšį Milkevičienei davė, kad ši pasirašytų statybos užbaigimo aktus. Apie tai Banys prisipažino teisme. Milkevičienė iš pradžių neigė ėmusi kyšį, tačiau vėliau prisipažino. HNR valdybos pirmininkas Arvydas Savulis Verslo žinioms teigia apie Banio kyšį asociacijos vadovai sužinojęs iš teisėsaugos. Šiemet vasarį žiniasklaida skelbė, kad Avulis per tarpininkus perdavė 1000 eurų neteisėtą atlygį, siekiant gauti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pritarimą nekilnojamojo turto projektams. Tai Avulis pripažino specialiųjų tyrimų tarnybai. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai mini 35-asias organizacijos įkūrimo metines. Siekiant seniorus paskatinti bendradarbiauti tarpusavyje, rasti veiklų, Vilniaus rotušėje rengiama šventė. Sąjungos vadovė Irena Kriščiukaitinė.
1: Pagrindinis tikslas – vienyti žmonės kultūriniams, politiniams ir socialiniams reikalams. Vienytis į įvairius būrelius, kad galėtų užsimti hobį ir kad tikrai pajustų, kad jų senatvė yra ori ir jie nekenčia dėl vienatvės. Mes norime sueiti, prisiminti nuveiktus darbus, pagalvoti, ką ateityje veiksime ir bus koncertas iš dviejų dalių.
0: Lietuvos pensininkų sąjungos Bočiai pirmininkė Irena Kriščiukaitinė. Jis sako, kad šventėje laukiama 350 seniorų iš visos Lietuvos. Šią valandą Panevėžyje yra 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 21-26 laipsnių. 9:05.
2: Savaitės kompozitorius.

2010-ieji krokuva festivalyje Sacrum Profanum 74 pasaulinio garso kompozitorius Stivas Raišas išgirsta kultinės britų grupės Radiohead gitaristą Johnny Greenwoodą, kuris viename festivalio koncertų interpretuoja minimalisto kūrinį. Ir taip Lenkijoje susitiko roko pasaulio žvaigždė ir šiuolaikinės akademinės muzikos legenda, kuri per savo 70-mečius dar nebuvo įsiklausiusi į šią roko grupę. Šis visiškai neplanuotas dviejų skirtingų pasaulių susitikimas lėmė muziką, į kurią aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu pažvelgti šiandien dar vienoje ir jau paskutinėje Stivui Raišui skirtoje laidoje Savaitės kompozitorius.

Amerikiečių kompozitorius Stivas Raišas, vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus minimalizmo figūrų, jo muzika paremta pasikartojančiais ritminiais ir melodiniais modeliais, laipsniškais pokyčiais, pulsacija ir savotiškų hipnotizuojančių judėjimų ir britų grupė Radiohead, kurios muzikoje rokas susilieja su elektronika, eksperimentinė muzika, sudėtingomis harmonijomis ir labai savita garso estetika. O tarp jų vienas žmogus, tai Johnny Greenwoodas, Radiohead gitaristas, kompozitorius ir muzikantas, kuriam klasikinės 20-ojo amžiaus muzikos pasaulis niekada nebuvo svetimas. Ir viskas prasidėjo nuo kūrinio, kurį šiandien mes jau girdime mūsų eteryje, tai Electric Contrapunt, elektrinis kontrapunktas, kurį Raiša sukūrė dar 1987-aisiais gitaristui Pat Metheny. Priklauso Raišui itin svarbiai kūrinių grupei, kurioje gyvai atliekamas instrumentas susitinka su iš anksto įrašytomis to paties instrumento partijomis. Taigi muzikantas groja tarsi su daugybe savo paties aš iš anksto įrašytų gitarų sluoksniais. Ritmas, pasikartojimas ir labai tiksliai sudėlioti sluoksniai sukuria muziką, kuri juda pirmyn, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad joje nuolat kartojasi tie patys motyvai. Ir štai praėjus daugiau kaip 20 dešimtmečiams šio kūrinio imasi Johnny Greenwoodas. Minėtame festivalyje jis pats buvo parengęs įrašo takelius, prieš kuriuos grojo gyvai ir taip prasidėjo dviejų savo srities genijų kūrybinė istorija, kurios tesinys jau visiškai netrukus po lemtingos Greenwoodo interpretacijos, kuri ir skamba mūsų eteryje, taigi įsiklausykime ir toliau.

Britų roko gitaristas Johnny Greenwoodas ir jo interpretuojama minimalisto Stevo Reicho prieš 23 metus sukurta kompozicija Elektrinis kontrapunktas Krokuvoje 2010-aisiais sužavėjo jos autorių, visame pasaulyje garsų kompozitorių ir ne tik interpretacija, o ir pati asmenybė žmogus, kuris vienu metu buvo Radiohead gitaristas ir kompozitorius, besidomintis šio laikinę akademinę muziką. Reichas vėliau prisipažino, kad jis ne iš karto suprato, kad Greenwoodas, kuris beje pats mokėsis groti altu, yra parašęs muzikos ir kinui ir domisi akademinę muziką. Štai vaikinas, besidomintis Olivier Messiaen, na niekada nebūčiau žinojęs, kad šią muziką kinui parašė rokeris, neslėpė nustebimo Reichas ir to netikėtumo ir susižavėjimo muzikų įkvėptas, jis padarė tai, ko iki tol, kaip pats prisipažino, nebuvo daręs. Grįžęs į Niujorką, internete pradėjo klausytis britų grupės Radiohead. Ir dvi dainos jam ypač įstrigo. Visų pirma, Everything in its Right Place, viskas savo vietoje.

ši daina pasirodė 2000-ųjų Radiohead albume Kid A ir labiausiai atveria tą grupės pasaulį, kuris galėjo būti artimas Raišui. Pasikartojimas, elektroninis pulsas, statiškas, bet kartu nuolat besikeičiantis garsinis audinys. Įsiklausykime.

Stivas Raišas įsiklausė į Everything in its Right Place, viskas tvarkoje, bet jos kaip ir kitos jam artimos ir įstrigusios ypač neperkelė tiesiogiai į savo vėliau sukurtą kūrinį. Ir tai yra antroji jam įstrigusi 2007-aisiais išleisto Radiohead albumo In Rainbows kūrinys Jigsaw Falling Into Place, dėlionė sudėlioja. Ir tai yra gana intensyvi ritmiška daina, ką jūs dabar ir girdite apie naktinį susitikimą, trauką tarp dviejų žmonių, kai aplinkybės tarsi savaime susidėlioja į vietas. Johnny Greenwood'o gitaros ir elektroniniai elementai suteikia jai hipnotizuojantį, kylantį skambesį, kas nekeista, jog sužavėjo minimalistą. Įsiklausykime ir mes, na ir žinantis Raišo stilių, suprasime, kodėl.

Lyg so falling into place, dėlionė susidėlioja ir everything in its right place, viskas savo vietoje. Tai dvi amerikiečių minimalisto atrastos britų grupės dainos, kurių dėka po 2 metų atsitiktinės ir lemtingos pažinties Krokuvoje su Johnny Greenwoodu ir Radiohead muzika gimė Radio Reread, radio perrašymas. Jis nesiekė sukurti klasikinės Radiohead dainų versijos, jis pasiėmė harmoninę medžiagą, kai kuriuos melodinius fragmentus ir pradėjo su jais elgtis taip, kaip elgtusi kompozitorius atradęs įdomią muzikinę medžiagą. Kaip pats Raišas sakė, jis nenorėjo kurti šių dainų variacijų, jam rūpėjo jų harmonija ir kai kurie melodiniai fragmentai, na, o kartais klausantis jo sukurto kūrinio originalią dainą atpažįstame labai, labai aiškiai, o kartais ji tarsi pasislepia. Taigi 2012-aisiais gimė vienas įdomiausių Stivo Raišo kūrinių Radio Rewrite. Pavadinimas yra, na, pats savaime jau gana iškalbingas radio, tai yra Radiohead Rewrite perrašymas. Na, tačiau dar kartą tai nėra tiesioginis perrašymas. Amerikiečių minimalistas į savo partitūrą perkelia Radiohead muzikos DNR ir perkuria ją savą kalbą. Taigi išgirskime tai.

Stivo Raišo Radio Rave Ride nuskambėjo pirmą kartą Londone 2013-aisiais. Tai kūrinys parašytas ansambliui, kuriame skamba fleita, klarnetas, styginiai, du vibrafonai, du fortepijonai ir elektrinis bosas. Ir tai reiškia, kad čia susitinka du iš pirmo žvilgsnio gana skirtingi pasauliai. Britų roko grupės Radiohead muzika su elektronika, gitaromis, balsu, roko ritmika ir Raišo pasaulis su akustiniais instrumentais, pasikartojančiais modeliais, frazavimu, sluoksniavimu ir preciziška ritminė struktūra. Tačiau ar atotrūkis tarp šių skirtingų pasaulių yra čia jau toks didelis? Na, įsiklausykime. Raišas kūrinį Radio Rave Ride sudėliojo iš 5 dalių atliekamų be pertraukos. Greitosios dalys remiasi Jigsaw Falling into Place, o lėtosios Everything It's Right Place. Taigi išgirskime vieną greitą ir vieną lėtą jų fragmentus. Čia turėtume atpažinti dėlionę susidėlioję Jigsaw Falling into Place.

O dabar Raišo Radio Rewrite lietoji dalis, kurioje bandykime atpažinti Radiohead Everything in its Right Place. Viskas savo vietoje.

štai taip skamba vienas įdomiausių roko grupės Radiohead muzikos dėka gimęs Stivo Raišo kūrinių Radio Rewrite. Tai kūrinys apie klausymąsi, apie tai, kas atsitinka, kai vienas kompozitorius įsiklauso į kitą, į kitokią muziką ir ją pratęsia, jokių būdų nekopijuoja. Amerikiečių minimalistas, vienas iš kompozitorių padariusių milžinišką įtaką šiuolaikiniai populiariai muzikai, jo muzika įvairiais būdais citavo, perdirbo ir ėmėsi iš jos daugybės elektroninės ir populiarios muzikos kūrėjų, tačiau šį kart kompozitorius, kurio muzika įkvėpė roko ir elektronikos muzikos atlikėjus, pats atsigrėžė į roką, atrado Radiohead. O viskas prasidėjo nuo vieno gitaristo grojančio jo paties muziką.

Tai Johnny Greenwoodas, toji jungtis tarp dviejų muzikos tradicijų, gitaristas tapęs žmogumi, kuris atvėrė pasaulinio garso minimalistui duris į muziką, kurios jis iki tol beveik nepažinojo. Garsus amerikietis Lenkijoje susitinka britų rokerį, išgirdo jo gitarą savo kūrinyje, susidomėjo juo ir atrodo visą kitą muzikos pasaulį. Tai Stivas Raišas, kuriame rudenį jau bus 90 ir tai yra šiuolaikinės muzikos legenda, kurios esminius kūrybinius puslapius vartėme visą šią savaitę laidose savaitės kompozitorius. Jūsų pasiklausimui jos būdi LRT radiotekoje, taigi susiraskite ir plėskite savo akiratį su Stivo Raišo muzika, o į dviejų muzikos pasaulio akademinio ir roko susitikimą lydėjau aš, Gabija Narušytė. Taigi eteryje Greenwoodo išgirsta Raišą keičia Raišo išgirstas Greenwoodas. Iki.

Laidoje Garso gėlės tęsime pažintį su aukso amžiaus roko muzika, o tai ir plokštelės išleistos 1976-aisiais. Kai kurios būtent vasarą tuomet, albumai tiek skirti ištisiniam klausymuisi, konceptualus, tiek pasižymėję kokia išskirtinė daina. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Šią valandą Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu susitinka aptarti Teisėsaugos paskelbtą informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Šią savaitę Olekas apie tai jau kalbėjusi su generaline prokurore Nida Grunskene. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusiųjų nėra. Peciūnas kaltės nepripažįsta. Reaguodamas į valstybės kontrolės išvadas, krašto apsaugos ministras teigia, kad rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie paspartintų ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimą. Atlikusi auditą, valstybės kontrolė nustatė, kad sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Jos teigimu, auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 1/3 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Prie vidinių priežasčių priskirtinos finansavimo galimybės ir prioritetų kaita, net naujinami pajėgumų plėtros planai, ilgai trunkantys sprendimų derinimo procesai, kvalifikuotų specialistų trūkumas, nepakankama pirkimo efektyvumo stebėsena ir fragmentuotas svarbiausių ginkluotės įsigijimų projektų valdymas. Tuo metu išorinę aplinką lemia auganti ginkluotės paklausa tarptautinėje rinkoje, riboti gamintojų pajėgumai ir kiti veiksniai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada atsisakyti į 14 gyvybių Kyjive vakar nusinešusią Rusijos ataką, kurią jis pavadino viena ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Jis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpolių gali padėti Patriot raketos, kurių, pasak jo, šalies partneriai turi. Pasak Zelenskio, Rusija sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis teigia, kad diplomatiniame fronte rengiami nauji sprendimai, nes kai kuriuose srityse reikia kitokio požiūrio.
2: Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas. Jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį.

0: Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Artėjant šildymo sezonui, energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad pridėtinės vertės mokesčio lengvato šildymui grąžinimas šiuo metu nėra svarstomas. Taip jis kalbėjo interviu portalui LRT LT. Jis taip pat teigia, kad šiuo metu nėra atsakinga prognozuoti, kokios gali būti artėjančio sezono šildymo kainos. Kalbėdamas apie dujų kainas, Savickas teigė besitikintis, kad ministerija artimiausiu metu galės pranešti apie galimybes dujas pirkti iš Jungtinių valstijų. Energetikos ministras teigė, kad gana staigų biokuro brangimą lemia rinka, o tai būtų galima išspręsti didinant pasiūlą. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Šiauliuose 17, Vilniuje ir Kaune 16, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt kai kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 21-26 laipsnių. 10 valandų beveik 5 minutės.
2: Laikas kultūrai.
3: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
4: Mohikanai.
3: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Pradedu 10 Mohikanų ciklo laidą ir šiandien jį prasideda tikrai netradiciškai, nes neturiu šio žmogaus balso įrašų ir citatų. Nes šiandien kalbėsime apie 19 amžiuje gimusi vieną ryškiausių Lietuvos valstybės ir kultūros kūrėjų Antaną Žmuidzinavičių.
5: Kai mes ateiname į tą erdvę, kurioje mus pasitinka dailininko Antano Žmuidzinavičiaus peizažai, mes iš karto atpažįstame tos kraštovaizdžius. Ir fenomenas, kuris yra lietuvio kraujyje, mūsų DNR, kaip aš sakau, ląstelė, mes visi esam gamto žmonės. Širdimi pajaučiame, kad tai yra sava, artima, pažįstama. Mums sukelia sentimentus ir mūsų siela ilsisi.
3: Žmuidzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejaus direktorė, menotyrininkė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
6: Didžiųjų tapybos autoritetų aplinkoje jis nebuvo laikomas tapyboj stipriu menininku. Ir tarkim, Vienožinskis tai iš vis kritikavo jį, kad jis yra akademinis ir kopijuotojas gamtos, bet neformuoja savo kažkokio individualaus požiūrio ir panašiai. Menininkų bendruomenėje jis nebuvo taip labai priimtas, bet jis absoliučiai buvo priimtas. Publikos tikrai turėjo visada pasisekimą ir 36 metais paroda buvo ten. Plūdo žmonės, Smetona atidarimo kalbą sakė, tai buvo jau tikrai įvykis svarbus.
3: Dailėtyrininkė humanitarinių mokslų daktarė Laima Laučkaitė. Šiemet sukanka 150 metų, kai 1876 spalio 31 dieną Seirijuose gimė vienas mėgiamiausių Lietuvos dailininkų, vienas iš nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pedagogas, visuomenininkas Antanas Martynas Žmuidzinavičius. Per 90 savo gyvenimo metų jis ne tik sukūrė apie 2000 darbų, daugiausia peizažų. Jis buvo vienas iš pirmosios lietuvių dailės parodos organizatorių 1906 metais. Dailės draugijos kūrėjas, aistringas kolekcininkas, kurio velniukų rinkinį galime pamatyti Kauno muziejuje. Ir dar labai svarbu pasakyti – tai jo paveiksluose pradėjo šuoliuoti vytis. Būtent Žmuidzinavičius kartu su to meto inteligentais sukūrė geltoną, žalią, raudoną vėliavą. Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys ir net vadovas, lietuvybės puoselėtojas. Šiandien bandysime atsakyti ir į vieną tikrai nelengvą klausimą. Kaip elitiniai Antano Žmuidzinavičiaus ir bajoraitės Marijos Putvinskaitės šeimai pavyko išgyventi sovietmečiu, išsaugoti namus ir visus meno kūrinius? Kaip jam pavyko tapti profesoriumi Kauno Politechnikos institute ir net aukščiausios tarybos?

0: Lietuvos deputatu. Tačiau pirmiausia keliaukime į Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų, kurį lankytojai vadina labai paprastai Vilnių muziejus. Su Žmuidzinavičiaus muziejaus direktore, menotyrininke Jurgita Rimkute Vainiuvienė stovime muziejaus foje, kairėje naujas priestatas ir Vilnių muziejus, o mane direktorė kviečia į dešinę, į dailininko šeimos namus.
1: Tai dabar Jurgita priestate esam, o tai kur pagrindinė, ne čia buvo pagrindinis įėjimas?
2: Bet ir ne čia. Tai va čia laipteliais kilsime tuoj pat, laipteliais kilsime į viršų ir pateksime į Marijos ir Antano Žmuidzinavičių namus, į šitą išskirtinę Kauno erdvę. O kodėl išskirtinę? Todėl, kad kai jau atsiranda Žmuidzinavičių gyvenime Kauno laikotarpis, prieš tai tiek daug gražių darbų nuveikta Vilniuje, tai jie pasirenka šitą vietą, tuo metu tai yra Kalnų gatvė. Ir jiems gyvenamojo namo projektą sukuria mūsų garsus architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Ir dar tokia yra labai graži istorija, kad Rimša, rašydama Žmuidzinavičiams laišką, žinodami Petro Rimšos tokį, žinot, charakterį ir labai gerą jumoro jausmą, Rimša rašo, visi kaip visi, o jūs viską atvirkščiai, pas visus gražus gėlynas prieš namo įėjimą, o pas jūs fasadas, o jūsų sodas už namo ir sodą su dideliu šlaitu. Tai paskui mes matysime dar vieną stebuklingą Kauno vietą, ypatingai sutraukiančią tikrai daug lankytojų, dailininko šeimos sodą. Tai kviečiame į Žmuidzinavičių namus.
1: Gerai. To keliaujam jau į Žmuidzinavičių gyvenamą erdvę.
2: Jau reikia sakyti namus. Tai va, jeigu atkreiptumėme dėmesį, tai šitos pro šitas juodas duris pas ponus Žmuidzinavičius mes ir patektume. Trijų aukštų pastatas, tai pirmiausia, aš norėčiau truputėlį jūs pasikviesti į viršų ir kad jūs pajustumėte šių namų atmosferą, tai yra ypatinga erdvė, joje rinkosi tiek daug metų inteligentija, tai buvo toks traukos centras, Antanas Žmuidzinavičius žinoma buvo labai žinoma asmenybė, tai kilkime štais puikiais gražiais.
1: Ir čia viskas išlikę. Yra autentiška, ar ne?
2: Viskas yra išlikę autentiška, tai pasikeliame į viršų.
1: Turistų ir ekskursijų.
2: Turistų ir ekskursijų, mes dabar labai labai lankome.
1: Aha. Ir kaip smagus, lengščiai girgžda.
2: Labai girgžda, grindys girgžda. Ir įeiname, ir mus pasitinka ta išskirtinė erdvė, ar ne, iš karto matome tas pusapvalės duris. Pasukame žvilgsnį į dešinę, matome jau saloną, Žmuidzinavičių svetainę, su ta išskirtinė langų banga. Ir kas yra nuostabu, kad žmonės sugrįžta į šitą muziejų, net iš užjūrių, nes patiria ypatingą saulės šviesą čia. Žmonės prisimena, kad sako, buvau ypatinga muziejuje, mačiau labai gražius tapybos darbus, peizažus, bet sako, jau ten šviesa, kuri apglėbė namuose, gyvenamoje patalpoje, labai daugam palieka įspūdį. Ir aišku, toj svetainėje mes turime tas dvi suveriamas duris, kur svetainė dalino į dvi erdves, ir kai jau būdavo šventės, ir žinoma, šitose namuose ypatingai švestos Antaninės, birželio 13-oji, tai jau buvo ta proga, kai rinkdavosi visi bičiuliai, netgi vaikai paruošdavo dieduliui, taip vadinam, dailininką Antaną Žmuidzinavičių dieduliu, tai jam net spektaklius sode parengdavo. Kartais juokiasi dar ir prisimena provaikaičiai per Antanines, tai vat reikia 12 tortų ar pyragų, išskirtinis toksai. Ir čia dainuodavo Beatricija Grincevičiūtė.

Įžengę į išsaugotus namus matome ne tik autentiškus daiktus, bet ir jubiliejinę muziejaus parodą. Daugybę Kauno vaizdų, kaimelių peizažų, unikalias akvareles ir Paryžiaus ciklą. Visgi Žmuidzinavičiaus pirmiausia peizažistas, pasakytų daugelis jūsų. Juk peizažas nieko ypatingo, tiesa? Tai kodėl ir šiandien tai vienas brangiausiai parduodamų kolekcininkų gaudomų kūrėjų? Apie tai ir kitus dalykus.

0: Vykus sėdome pasikalbėti su muziejininke Jurgita Rimkute Vainiuviene.
1: 150 metų nuo Žmuidzinavičiaus gimimo. Ir šiandien jis išlieka vienas populiariausių dailininkų. Vat kaip jūs pasakytumėt, kur yra šito dailininko fenomenas?
2: Gal kai ką ir labai nuvilsiu, bet man atrodo labai paprastas atsakymas. Kai mes ateiname į tą erdvę, kurioje mus pasitinka dailininko Antano Žmuidzinavičiaus peizažai, mes iš karto atpažįstame tos kraštovaizdžius. Ir fenomenas, kuris yra lietuvio kraujyje, mūsų DNR, kaip aš sakau, lastelė, mes visi esam gamto žmonės. Širdimi pajaučiame, kad tai yra sava, artima, pažįstama. Mums sukelia sentimentus ir mūsų siela ilsisi. Koks yra tikrai fenomenas? Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius yra keliautojas iš prigimties. Nebuvo tikriausiai Lietuvoj vietelės kampelio, kurioje jis nebuvo. Nuo pačių ankstyviausių jaunystės laikų. Ir norėta turėti, ir tuomet Žmuidzinavičiaus tapybos darbus. Ir dabar vis dėlto tai jau yra chrestomatinis klasikas, nes nežiūrint to, kad yra per gyvenimą sukurta virš 2000 kūrinių, labai produktyvus, labai pedantiškai tikslus. Vis tiek yra ieškoma, kaip ir sakot, ir kolekcininkai labai nori turėti savo kolekcijose ir dailininką Antaną Žmuidzinavičių greta kitų iškilių mūsų korifėjų.
1: Gal mes tada pasižiūrėkime į jo gyvenimą, nes galėtumėm net pradėti nuo to, kad tas gamtos pojūtis galbūt kilo iš to, kad jis negimė Kaune, jis negimė mieste, Seirijų apylinkėse jo gimtosios vietos. Šiek tiek apie jo gyvenimą prašyčiau irgi tai jūsų papasakot.
2: Visą laiką, kai sakau dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, tai iš karto man yra Dzūkija. Ir tas dzūkiškas atviras charakteris. Ir man labai gražu yra tas momentas paties dailininko Antano Žmuidzinavičiaus biografijoje, jis pats aprašo, jog gausi šeima, mamytė ir tėvelis labai darbštus. Tėtis puikus stalius, mama puiki šeimininkė, puiki audėja. Gimsta Sirijuose dailininkas Antanas Žmuidzinavičius 1876 spalio 31. Po pusantrų metų šeima persikėlė į Balkūnus. Į Vienkiemį. Šeimoje auga 11 vaikų. Pilnametystės sulaukia 5. Danas yra ketvirtasis. Pats aprašo, jog visuomet buvęs labai smalsus, labai žingeidus, visokių ten zbitkių ir šposų pridirbdavęs, bet turėjo labai didelį polinkį ir į eilėraščius, ir į skulptūrėlių kažkokį drožinėjimą. Na, bet matyt, atsinešė iš šeimos. Ir tėvai pastebėjo, kad sūnus gabus, juk pats Antanas išprašo tėčio, kad vežtų į Veiverių mokytojų seminariją. Tėvelis dar abejoja, ar čia tikrai to reikia, bet įkalbamas Veiverių mokytojų seminarija, tai yra toks šviesulys. Puikiai groja ten fleita, rašo pirmosius eilėraščius. Baigia mokytojų seminariją, paskiriamas dirbti į Lenkiją, pradeda piešti akvareles. Kviečiu, kas dar neatsilankė, aplankyti būtinai jubiliejinę parodą, nes akvarelės mes eksponuojame, ką rečiau lankytojai mato. Tik noriu pasinaudoti progą pasakyti, kad visas kūrybinis palikimas, kurį mes turime muziejuje, jau yra suskaitmenintas ir sukeltas į integralią Lietuvos muziejų sistemą LIMIS. Tai jeigu kažkas smalsaujas ir nori kažką pažiūrėti, tai labai lengvai gali pažiūrėti, kokį rinkinį mes turime. Bet grįžtant prie jo studijų, studijuodamas tam Lomšos gubernijos bažnytkaimyje, supranta, kad reikia siekti mokslų toliau ir jam labai norisi į Varšuvą. Ir jis iškeliauja. Ir Varšuvos laikotarpis yra irgi išskirtinis. Lanko Zolotoriovo vakarinę piešinimo mokyklą, Vojcicho Jersono tapybos studiją, ruošiasi egzaminam, viską puikiai išlaiko ir supranta, kad turėtų būti jau lengviau gyvenime. Jau pedagogo kvalifikacija, taip, duona jau yra, nu, bet nebūtų tikriausiai Antanas Žmuidzinavičius. Susipažįsta su Petru Rimša, su Mikalojom Konstantinu Čiurlioniu ir žinoma, kad jaunuolė apie ką kalba, apie Paryžių. Ir tas Paryžius svajonė tokia ir išvyksta.
1: Žodžiu, siekė tos savo svajonės, iš esmės labai nuo anksti suformuluotos, kad jis turi visgi būti dailininku.
2: Tikrai taip, kažkoks tai užkoduotas. Jis pats jaučiasi, kad tai yra jo kelias. Man labai gražu, iš Paryžiaus jisai rašo sesiai. Ir sako, žinai, Paryžius tai tikras pragaras, nes tas didmestis užburi. O kitame laiške rašo dar įdomiau. Tu nepatikėsi, čia keliai lygus kaip stalas. Po kojomis dunda elektriniai traukiniai. Žinok, vakarais čia ant pastatų užsidega raidės šokančios, reiškia reklamas.
1: Turėkim galvoj, kad tai pati 20 amžiaus pradžia. Turbūt Lietuvoje dar ne tik keliai negristi buvo, bet šaligatvių ne visur būta.
2: Būtent ir jam tai daro tokį įspūdį, kad jį sutelkia dar labiau. Jisai visas dienas pagal savo galimybes leidžia muziejuose. Jisai Viti ir Kolorosi akademijų studentas, piešimą mokosi. Tai būtent šitose akademijose galėjo studijuoti ir merginos. Bet irgi labai svarbus momentas. Lanko tapybos Hermano Gido Anglados tapybos studiją. Ir visą laiką ieško lietuvių. Toks yra gražus pasakymas, kad Lituanijos studentų veikla atgyja atvykus Žmuidzinavičių. Tai ir Vivulskis tenaigi tuo metu. Ir Sofija Gimbutaitė. Ir Marija Putvinskaitė. Čia dar vienas labai labai svarbus momentas. O ką daro Paryžiuje Antanas Žmuidzinavičius? Jisai nusprendžia tapyti mažuosius etiudus. Tai dabar yra mūsų aukso fondas. Ta impresionistinė, lengva maniera, sodai, tiltai, portretų fragmentai. Na ir Paryžius jam padovanoja išskirtinį susitikimą su Marija Putvinskaite.
1: Galima sakyti, na taip pragmatiškai, buvo puikiai partija, nes Marija buvo bajoraitė iš kilmingos šeimos. Kita vertus, kokie keisti sutapimai. Mes šiandien sėdime Putvinskio gatvėje, tai čia Marijos brolio turbūt garbėje, ar ne?
2: Taip, nu gal per drąsiai pasakysiu, bet kada einame ir sustojame prie dailininko peizažų, tai praktiškai už tų peizažų yra biografijos. Kiekvienas peizažas tai yra tam tikro laikotarpio ir istorinis įvykis, apie kurį gali kalbėti, ir jo asmeninės biografijos labai svarbus momentai.
1: Ar norit, Jurgita, pasakyti, kad vat, žiūrėdami į tą konkretų gamtos vaizdą, mes turime kažkaip dekoduoti Žmuidzinavičiaus gyvenimo istoriją?
2: Taip, mes bandome tą daryti, nes pavyzdžiui, matome labai gražų portretą, nediduką, vienos merginos skaitančios parke, dviejų merginų skaitančių parke. Su to laikotarpio drabužiais. Ir mes žinome, kas jos tokios, kad tai yra Marija Putvinskaitė. Kitame etiude Marija Putvinskaitė su Sofija Gimbutaitė. Ir mes žinom, ką mums reiškia šitos pavardės. Ta pirma pažintis įvyksta Paryžiuje. O jau labai rimtas darbas laukia Antano ir Marijos 6 metais grįžus į Lietuvą, į Vilnių. Tai jau mes turime kalbėti apie visai Lietuvai labai svarbų istorinį įvykį, pirmą lietuvių dailės parodą. Tad aš ir sakau, kad stovint prie jo darbų ir žiūrint į darbų datas, tu gali suvesti labai gražias paralelės.
1: Vis tiek Putvinskių šeima buvo tikrai garsi, brolis buvo ir Šaulių sąjungos vadovas. Ar šeima neprieštaravo, kad štai toks iš kaimo jaunuolis, kad ir gabus, ateina į jų šeimą?
2: Ir labai gražiai Žmuidzinavičius parašo, kai pirmą kartą nuvažiuoja Putvinskių dvarai, tai yra Kelmės kraštas, Graužikai, Šilo Pavėžupis, jie sako, jie nekalba lenkiškai, jie kalba lietuviškai. Ir Žmuidzinavičius sako, lenkiškai net nesupranta. Mesgi puikiai žinome, kad Vladas Putvinskis kartu su savo dirbančiais žmonėmis jam ūkyje sėdi ir pietauja, vakarieniauja. Knygnešių centras yra būtent Kelmė, tos lietuvybės centras. Tikrai ne. Tikriausiai gal aš ir per drąsiai pasakysiu, bet man atrodo tikriausiai nebuvo net tokios minties.
1: Jau pasakėte tokį raktinį žodį lietuvybė. Turbūt visą gyvenimą Žmuidzinavičiui rūpėjo, kad Lietuvos tautinis menas atrastų tą savo vagą, todėl kad dar Rusijos okupacija. Kodėl jam tai buvo svarbu?
2: Man atrodo, yra vienas gražiausių momentų mūsų valstybės istorijoje, nenoriu net sakyti meno, tai yra ta pirmoji lietuvių dailės paroda. Būtent Paryžiuje tas jaunimas, jie grįžta čia, taip, mes esame Rusijos imperijos sudėtyje, Severno-Zapadnyj kraj, ir jie pažadina. Būtent dailininkai pažadina tautą. Turime minėti daugelį pavardžių. Petrą Vileišį, daktarą Joną Basanavičių. Negalime nepriminėti kunigų tos pačios Marijos Putvinskaitės, Sofijos Gimbutaitės, Petro Rimšos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Šių žmonių dėka yra suorganizuojama pirmoji lietuvių dailės paroda. Ir tas labai gražus atsišaukimas, kurį išplatinama spaudoje, kiekviena save gerbianti tauta turi turėti profesionalų į meną. Nu, nuostabu. Ir dar koks yra suvokimas šalia noro sukviesti profesionalus, yra suprantama, kad būtina rodyti ir tautodailės kūrinius.
1: Nes pats Žmuidzinavičius taip pat rinko ir kolekcionavo ir vertino.
2: Ir tai pradžia to jo viso gyvenimo trukusios aistros kolekcionuoti. Jis pradeda nuo tekstilės iki švilpukų, kanklių, nes mato tame didelį potencialą pažadinti žmonės. Ir kai pirmoji paroda atsidaro, jis namo rašo, kad tėvelis atsilanko parodoje ir lietuviškai parašo atsiliepimą. Tai jis galvoja, kad padarys pirmą lietuvių dailės parodą ir keliaus atgal į Paryžių studijuoti. Bet nutinka taip, kad darbo šitiek daug, Čiurlionio suprastėja sveikata, jis iškeliavo į Druskininkus, Rimša persišaldo irgi turi problemų. Ir Žmuidzinavičius yra tas, kuris nuo ryto iki vakaro pluša prie parodos, negana to, o mums jie padovanojo lietuvių dailės draugiją, subūrė viską.
0: Būtent šiuo laikotarpiu Antanas Žmuidzinavičius visą galvą neria į visuomeninę veiklą. Dėstymas studentams, vis naujos parodos. Jis jaučia didžiulę atsakomybę už valstybės ateitį ir visais būdais bando stiprinti carinės Rusijos draustą lietuvių kultūrą. Tęsia Žmuidzinavičiaus muziejaus direktorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
2: Pas jį atsiranda tapybos darbuose karžygis ant žirgo, kuris šoliuoja nualinto kraštovaizdžio fone su iškeltų kalavijų, vyties tas simbolis. Mes kalbame apie peizažistą, bet labai daug pas yra ir simbolizmo kūryboje, ir su romantinto krašto nuotaikos. Artėjant jo 60-mečiui, 1936 metais, aš net jeigu leistumėte, norėčiau pacituoti vieną citatą, kurią radau Lietuvos aidė to laikotarpio. Daugelis Žmuidzinavičiaus paveikslų, tokių kaip Milžinkapių kraštas, Regėjimas, Trakų pilis, Sužeistas šaulių vadas ir daug kitų, tai buvo ginklas kovai dėl lietuvybės. Dailininkas simboliškai stengiasi atvaizduoti tas kovas, įtikinti lietuvio sąmonę vyties laimėjimu. Atgimsta lietuvis, kitas gal abejojas, lenkavęs, pasidavęs rusicizmams, buvo labai reikalinga tokio impulso, kaip rytmečio giesmė, iliustracijos giedriai, čia yra minimi dailininko Antano Žmuidzinavičiaus sukurti darbai. Žmuidzinavičius ir vėl pažeria idėjinį ir formaliai stipriai suformuotą tautinės dinamikos, gaivališkumo ir kovotoje uždega, nurodo kryptį. Ne savokos, o vaizdai organizuoja lietuvio sąmonę. 36 Lietuvos aidas.
1: O ką jūs išskirtumėt iš to iki karinio laikotarpio? Visgi kokie buvo didieji darbai?
2: Mes labai gražiai pradėjome dailininko Antano Žmuidzinavičiaus jubiliejų. Vasario 16 dieną šiais metais mums daktaras Jaunius Gumbius į mūsų rinkinius padovanojo du išskirtinius tapybos darbus. Mes tikrai retokai papildome savo rinkinius, nes rinkos vertė kūrinių yra labai aukšta ir ne visuomet mes turime galimybių jų įsigyti. Įsigijame du labai išskirtinius darbus. Mišką verkė ūžė gaudžia 6 metų ir parodoje jis yra. Muziejuje turėjome didelio formato šitą tapybos darbą, o mus pasiekė pats pirmasis ankstyvasis 6 metų eskizinis variantas. Ir šitas paveikslas buvo labai labai žinomas Lietuvoje, buvo išleisti ir atvirutės. Mes eksponuojame daug pirmųjų lietuvių dailės parodų darbų. Turime pirmoji lietuvių dailės parodoje eksponuotą Dzūkų bajorų kaimelį, Bulvės kasą. Tokie impresionistiniai, labai subtilūs kūriniai. Išskirtinumas mums šiais metais, kad mums labai geranoriškai skolino kolekcijų savininkai labai išskirtinius darbus, kurių mes patys neturime galimybės rodyti muziejuje, o dabar jau turime ir rodome šitoje parodoje. Ir šita paroda yra tokia, žinot, jinai yra dailininko namuose. Pirmas aukštas yra dedikuotas jam ir labai gražiai ta paroda keliauja per visus tris aukštus. Ir trečiame aukšte mes turime tokią išskirtinę erdvę, turime dailininko dirbtuvę, jo paties įsirengtą. Ir ten jūs pasitinka Dzūkija, garsiausias Lietuvos dzūkas, tegul nesupyksta kiti. Ir dar vienas momentas, be galo mylėjo pajūrį Lietuvos, labai daug tapė ir Kurėnai, ir Juodkrantės piramidė, ir labai mylėjo ir Palangą. Tai ir mes Palangos turime labai nemažai, rodome labai gražius peizažus, nupasakoti radio klausytojams gal yra sunku, reikia būtinai atsilankyti ir pamatyti.
1: Bet Jurgita, jūs nepaminėjote dar vieno dalyko, tai yra Vilnių muziejaus. Nes jeigu į žemėlapį įvedi paiešką Žmuidzinavičiaus muziejus, išmeta Vilnių muziejus.
2: Visi sako, kaip nemodernu, Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejus, toks ilgas pavadinimas. Čia va tokia priešistorė, kol grįšiu iki Vilnių. Bet man labai gražu šitas pavadinimas, į dailininkas pasirenka pats 61-ais, suprasdamas, kad nori, kad neišblaškytas būtų visa jo kūryba ir rinkiniai. Parašo tuometiniam kultūros ministrui Banaičiui laišką, kuriame sako, kad viską padovanoja, ką yra surinkęs ir sukūręs. Ir taip įpareigoja pagalvoti, ką su tuo turtu daryti. Ir tada susivokiama, kad jis gyvena ten Kaune, tam name, tai gal palikim, mažiau čia vargo. Ir tas vat gudrus toksai žingsnis mums išsaugoja ypatingą aplinką. Man labai susisieja su pirmąja Lietuvių dailės paroda. Todėl, kad tenai juk irgi buvo profesionalusis menas, kūriniai ir rinkiniai. Ir tie Vilniai, nu prie kogi čia tie Vilniai. Ir vėl ta pirmoji Lietuvių dailės paroda išvažiuoja rinkti tauto dailės, tų rinkinių į Žemaitiją. Na ir kažkoks tūlas tenai Žemaitis, labai patinka Žmuidzinavičius, jis labai buvo charizmatiškas, lengvai bendraudavo ir jam padovanoja medinį Vilniuką. Nediduką tokį medinį Vilniuką, įsišiepusi baisų, Žmuidzinavičius pasijuokė. Bet tą žingsnį keliamės atgal. Marija Putinskaitė, ta išskirtinė moteris, 1909 jau čia Vilniuje, spalio 10 dieną vestuvės, kur tuokiasi, Švento Mikalojaus bažnyčioje, lietuvybės centras. Petras Vileišis prašo savo darbininko eiti tenai ir giedoti lietuviškai ir skatina. O kas tuokia? Juozas Tumas Vaižgantas. Ir kadangi Antanas yra minimas birželio 13, Antaninės, susiruošė klebonas sveikinti Antano ir atvežo dovanų. Tokia keista skulptūra, kažkokį keistą gyvį. Iš tikrųjų tai yra velnis, barokinė skulptūra 18 amžiaus pabaigos. Ant šito keisto padaro turėjo kažkas stovėti, nes matome dvi kojas, negrabiai nupjauta. Tai žinoma, kad turėjo stovėti šventas Mykolas Arkangelas, kuris trypė nelabąjį. Bet žinome, kad Vaižgantas turėjo puikų jumoro jausmą ir buvo šposininkas irgi neblogas. Tai jis tiesiog tą šventąjį nupjauna, atveža velnę ir padovanoja, kad aš linkiu tau Antanai velnius rinkti. Jis neįsižeidžia, jam draugai pradeda dovanoti, nei vienas nebuvo nupirktas ir per gyvenimą surenka 169. Na ir paskui jau turime žinoti, kad jau tas priestatas atsiranda 1983 metais. Tai su šitu pavadinimu jau niekaip negalime sieti dailininko. Jau tai yra kito laikotarpio, kitas rinkodarinis triukas.
1: Kita istorija, galima sakyti. Dar labai vienas įdomus paradoksas, kuris nutikęs, galima sakyti, Žmuidzinavičiaus gyvenime, tai yra sovietmetis. Visgi tai, ką jūs jau pasakojot, jis buvo tikras lietuvybės puoselėtojas. Dar turbūt nepaminėjom, kad jisai dalyvavo toje grupėje, kurie kūrė Lietuvos vėliavą, tą trispalvę. Trumpai buvo Šaulių sąjungos pirmininkas. Tai ir kita, kaip jūs paaiškintumėt, kad atėjus sovietams Žmuidzinavičiai nebuvo, pavyzdžiui, ištremti, pasodinti į kalėjimą arba dar kaip nors kitaip represuoti?
2: Sulaukime šitų klausimų labai tankiai. Aš visą laiką juokiuosi istorikam, kad sakau, jau dabar siūskite studentus, eiskite, rašykite, tyrinėkite, nes mes muziejininkai archyvuose neaptikome jokių dokumentų, nieko neradome, kas įrodytų kažką, kas būtų padaryta prieš kažkokį žmogų ar asmenį. Čia aš noriu dar minutėlę grįžti atgalios. 19 metais per Jonines, ar ne, birželio 24-oji, Vladas Putvinskis, Antanas Žmuidzinavičius, tas pats Tadas Ivanauskas parašo Lietuvos Šaulių sąjungos įstatus, įkuriama Lietuvos Šaulių sąjunga. Mes nepaminėjome, kad Žmuidzinavičius du kartus apsilanko Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmą kartą jį išsiunčia Lietuvių dailės draugija, antrą kartą Lietuvos Šaulių sąjunga. Čia irgi labai labai svarbu. Sėdime namuose, iš kurių išlydimas amžinybėn Vladas Putvinskis. Tada tenka Žmuidzinavičiui perimti vadovavimą tiem 5 metam, nors ir trumpai. Jisai ir trimito redaktorius. Pusvalandinių radio laidų visuomeniai rengėjas, nes būtent Žmuidzinavičiui kultūrinė veikla buvo ypatingai svarbi. Leido knygas ir ne šiaip, kad mažais tiražais, tūkstančiais, ne tik atleido, bet ir priverstinai išplatindavo. Ir trispalvę, kada lietuvių konferencija Vilnius, kada salėje bręsta, kad mes einame link nepriklausomybės, salė kažkokia.

0: kažkuo reikia dekoruoti. Ir kas prisideda, aš žinoma, kad Antanas Žmadzinavičius dekoruoja žalios raudonos spalvos juostelėmis. Tuomet mūsų tautos žiedui pasirodo, kad gal truputėlį reikėtų daugiau spalvos. Būtent Giedrė Žmadzinavičiūtė atsimena, kad man gal buvo, sako, keli metai, 4 ar 5, ir aš atsimenu, kaip susirinkdavo vyrai prie stalo ir aš matydavau spalvotas skiautės, audinio skiautės, ir jie dėliodavo geltoną, žalią, raudoną. Kol grįžtant prie sovietmečio, jau turime savo rinkiniuose 1962 metais dailininko tapybos darbas Lygumos, ir kai žiūrime į jas, mes matome Lietuvos laukus spalvose geltoną, žalią, raudoną. Ir dar sustojame prie vieno darbo 42 metų. Po Lietuvos vėliava, po geltoną, žalią, raudoną stovi du jaunuoliai. Dirbtuvėje yra dailininko nutapytas vytis. Jis niekad neiškeliavo iš tų namų, ir kai 61-ais įkuriamas muziejus, tai jis ir nenukabinamas. Mes žinom, kad ir Emilija Putvinskinė sakydavo, kad turi būti kažkas tai likę šitam krašte, kad galėtų padėti grįžtantiem, ištremtiem, kad būtų galimybė ten esantiem siūsti paramą. Žmadzinavičius, net vaikaičiai atsimena, kad Žmadzinavičius vadino 12 našlelių klubu. Nuolatinai rėmė tas moteris, kurių vyrai buvo ištremti. Giedrė Žmadzinavičiūtė turėjo 4 vaikus. Priminsiu, Augis Gučas, mūsų architektūrologas, Rimantas Gučas, vienas garsiausių muzikologų, kurio netekome šiemet, Birutė Gučaitė, pedagogė, pasirinkusi vienuolystės kelią, ir Giedrė Gučaitė, grafikė. Vaikaičiai atsimena, kad kartais mum gal kažko norėdavosi, na, va, turėti ten kažkokius gražesnį daiktelį, tai senelis visą dėmesį kreipdavo tiem, kam tos paramos iš tikrųjų reikėjo. Bet mes galime kalbėti apie konformizmą ar non-konformizmą. Vėlgi čia ta tema labai atvira ir galima palikti istorikams ir menotyrininkams dar drąsiau ir atviriau kalbėti. Bet mums kaip muziejininkams netrodo, kad tai buvo kažkoks tai išskirtinis pataikavimas tam laikotarpiui.
1: Pasakojo Žmuidzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejaus direktorė, menotyrininkė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Iškeliaujame iš jaukaus dailininko namo muziejaus Kaune Putvinskio gatvėje, kur sode ir šiuo metu rengiamos Lietuvos šaulių šventės, kur veikia puiki jubilėjinė paroda Tylus horizontai. Tačiau mūsų laukia dar vienas sugrįžimas į mūsų valstybės ir meno istoriją. Nes rūpėjo dar kartą užduoti tuos pačius, sunkiai atsakomus klausimus ir ieškoti atsakymų apie didžiausius 20-ojo amžiaus karus ir pokyčius patyrusi žmogų. Kalbamis su mokslininke, dailėtyrininke, humanitarinių mokslų daktare Laima Laučkaite. Kas tai yra per fenomenas? Kodėl Antanas Žmuidzinavičius, štai jau 150 metų nuo jo gimimo, vis dar išlieka aktualus ir populiarus?
2: Jis populiarus, žinoma, kaip dailininkas, na ir visų pirma, kaip peizažų tapytojas. Jo tas populiarumas išaugo tarpukariu, tai tikrai buvo pats žinomiausias lietuvių menininkas. Lygiai taip pat, tuo ankstyvuoju sovietmečiu, jis buvo daugiausia reprodukuojamas, net žmonės, kurie ten, tarkim, nematė jo darbų parodose, visada matė kažkokias reprodukcijas įvairiuose žurnaluose, knygose. Ir jis, sakyčiau, kad net pralenkė Čiurlionį, ta prasme, kad Čiurlionis plačiai publikai yra toks truputį nesuvokiamas, o Žmuidzinavičius suvokiamas labai greitai, labai lengvai. Iš vis atrodo, kad lietuviai gamtą kraštovaizdį mato per Žmuidzinavičiaus peizažų prizmę. Šiek tiek įtariu.
1: Per tokį romantizuotą dalyką. Šiek tiek.
2: Taip, romantizuotą, ir pirmam plane kažkokios pušys, toliau krumeliai, vidury ežeras, na viskas taip jauku, savą atpažįstama, kad tuos pačius motyvus, kurie mum patinka tapė Žmuidzinavičius, yra faktas.
1: Tai mes tą kūrybą detaliau šiek tiek aptarsim vėliau, bet dabar aš norėčiau paprašyti apie jo asmenybę pakalbėti, kadangi pats Žmuidzinavičius, aišku, ir jo kūryba tikrai apaugusi gausybę mitų, jeigu nepasakytumėm kažkokių klišių. Peizažo kūrėjas, mūsų dailės patriarchas, na ir aišku, Velnių muziejaus, ne kūrėjas, bet jo kolekcijos pagrindu įkurtas tas muziejus. Ar mes galėtumėm šiek tiek tas klišes prasklaidyti ir pakalbėti apie tai, kasgi buvo per asmenybę?
2: Kilmės jis yra valstietiškos, na ir iš dzūkų. Tai buvo toks labai šiltas, komunikabilus žmogus, labai mokioras su visais ryšiai. Na ir įsivaizduokim, kad 30 jo gyvenimo metų praeina dar carinėje Rusijoje. Ir kad pirma jo specialybė yra pedagogas.

0: Pedagogas. Tai uždėjo jam tokį antspaudą, kadangi jis mokinosi Veiverių mokytojų seminarijoje 19 amžiaus pabaigoje. Ten viskas vyksta rusų kalba. Ten yra vienintelė pamoka lietuvių kalba. Tomas Žilinskas garsus, tuo metu mokytojas, jis ten jiems skiepė tą lietuvių kalbą, lietuvybę, bet jis skiepė visiškai nelegalioj situacijoje. Jeigu jis rodo mokiniam lietuviškas knygas, tai jis supranta, kad jiem bus blogai ir jam gali būti blogai. Reikia įsivaizduoti, kad jis vat, būtent išauga tais lietuvybės draudimo kalbos persekiojimo laikais. Tai jį irgi suformuoja kaip tikrą patriotą ir žmogų, kuriam lietuvybė yra svarbiausia. Mm-hmm. Jau paskui visas gyvenimas jo toks stato tą Lietuvą, Lietuvos kultūrą, Lietuvos meną ugdo. Tokia pasišventus asmenybė, kaip pedagogas ir kaip menininkas, jis savo ego tarsi tokio ir neturi. Išmucinavičius išauga taip, kad jis visai kitų mentalitetų išauga. Mm-hmm. Jis supranta, kad bendra, ta lietuviškoji bendruomenė. Na, o tos klišės... Vilnių klišė, žinoma, turi savo racijos. Ten vėl turim suprast, kad ji atsiranda iš 19 pabaigos, 20 pradžios neoromantizmo, kai susidomima mitologija, mitologinėm būtybėm. Menininkai domisi, ta tematika netgi tapo. Šmucinavičiui kažkas ten padovanoja, tarkim, tos raišytos lazdos, vano, kurios padovanojimo su Vilniuku jis ten pradėjo. Kadangi jis yra toks linksmas ir šposininkas, jam yra smagu šitie dalykai. Pamažu juos kaip ir pradeda rinkt, brangiai tas nekainuoja jam. Kai sužinodavo žmonės, tiesiog atnešdavo, dovanodavo tos velniukus iš tos buities. Ir jis mėgo taip jais pasipuikuot, pasirodyt kompanijoje, kadangi ten namuose lankydavosi pats į žmonių. Na, o kai ateina sovietai, jie išverčia viską absoliučiai į išvirkščią pusę. Jie sugalvoja, kad čia yra ateizmas ir jie panaudoja šitos velnius ateizmo propagandą. Aš dar norėčiau ką pasakyti, kas dar formuoja jo asmenybę ir jo tą gyvenimą, tai jo žmona stomatologė Marija Putvinskaitė. Ji Paryžiui kaip tik baigus stomatologijos mokslus, tuo metu, kai jis ten irgi pasirodė, ir priedo dar kilus iš dvarininkų, jis į bajorę yra bajoraitė. Per ją jis įeina į tą aplinką bajorišką, kadangi jos brolis Putvinskis va kaip tik yra Šaulių sąjungos įkūrėjas.
1: Tai štai kodėl jis tai įstoja į Šaulių sąjungą,
0: taip,
1: ne?
0: Taip, taip, nes paskui, kai Putvinskis apie 30 metus miršta, jis net labai trumpai perima vadovavimą Šaulių sąjungą. Tai va, na ir šiaip reikia pasakyti, kad jį jam gyvenime labai daug padėjo, nes ypatingai iki pirmo pasaulinio karo menininkai išlaikyti šeimą Lietuvoje buvo visiškai misija neįmanoma. Tuo tarpu jis turėjo užnugarį, kuris buvo stiprus.
1: O tai šeima išgyvendavo ir iš jo pedagoginio darbo, ir iš kūrybinio.
0: Tai jau buvo turbūt tarpukario laikotarpis, kai jis yra pripažįstamas, kai jo darbai yra perkami, kai jis dėsto. Ir be abejo, turbūt jis pats turtingiausias Kauno dailininkas, nes jeigu mes pažiūrėsim jo tuos namus, tikrai atrodo kaip rūmai Putvinskio gatvėje. Na, žinoma, jie yra nustatyti su dideliais įsiskolinimais ir panašiai, bet įspūdį jie daro tikrai vienintelį. Toks Kaune, Sikaro namelis, tai yra palyginti labai kuklutis namelis, ar ne?
1: Tai dar prieš tai, kai pereisim prie kūrybos, pakalbėkime apie Antaną Žmudzinavičių kaip pedagogą. Jūs jau užsiminėt, kad jo kraujyje tiesiog buvo nuo jaunystės tos pedagoginės gyslelės. Koks tai buvo pedagogas?
0: Čia gal nereikėtų sureikšminti, aš sakyčiau, šito dalyko, nes pavyzdžiui, Kauno meno mokykloje niekas jam nedavė dėsti tapybos, jis dėsti tik tais piešimą ir aš jau dabar bijau pasakyti akvarelę.
1: Kodėl?
0: O todėl, kad didžiųjų tapybos autoritetų aplinkoje jis nebuvo laikomas tapyboj stipriu menininku ir tarkim Vienoj Žinskis tai iš vis kritikavo jį, kad jis yra akademinis ir kopijuotojas gamtos, bet neformuoja savo kažkokio individualaus požiūrio ir panašiai. Menininkų bendruomenė jis nebuvo taip labai priimtas, bet jis absoliučiai buvo priimtas, kaip pasakyti,
1: žiūrovų,
0: publikos, ten tai jau jis tikrai turėjo visada pasisekimą ir, man atrodo, 36 metais paroda buvo, ten plūdo žmonės, Smetona atidarimo kalbą sakė, žodžiu, na, tai buvo jau tikrai įvykis svarbus.
1: Na tai štai koks paradoksas. 20-ojo amžiaus pradžia randasi įvairios modernizmo kryptys. Tuo metu, kai Žmuidzinavičius yra Paryžiuje, kaip tik Matisas ateina ir daro didžiulę tokią skandalingą parodą Paryžiuje. Kodėl jo neveikė šios modernizmo srovės?
0: Tos jo studijos pradžioj Varšuvoj, paskui Vokietijoj, Paryžiuj buvo gal nelabai sistemingos po keletą mėnesių, bet tai, kad jis tikrai domėjosi, kas darosi mene ir kad jis važinėjo, jo į parodą žiūrėjo, tai yra faktas. Kai jis atsiduria Paryžiui, užgimsta modernizmo srovės, fovizmas, būtent tos skandalingos parodos. Bet matot, tuo laikotarpiu iš tikro modernizmas net ir Paryžiui buvo suvokiamas kaip, na, chuliganų, menininkų chuliganų elgesys, kuris nei didžiosios publikos dalies, netgi menininkų nežavėjo ir nepatraukė. Tai iš Žmuidzinavičiaus tuose atsiminimuose yra labai gražus momentas, kai jis dalyvauja Matiso iškamšos sudeginime. Tai eina studentų demonstracija ten per Paryžių, neša Matiso iškamšą, kurią paskui galiausiai sudegina ir, kaip Žmuidzinavičius rašo, ir mes lietuviai šokom klumpakoje aplink jį. Tiesiog simbolistinė, neoromantinė tapyba, realistinė tapyba. Tuo metu labai buvo visų suprantama ir čia galbūt Žmuidzinavičiui didelių priekaištų nereiktų daryti. Bet aš sakyčiau, ta amžiaus pradžios tapyba, tai man tai tikrai yra pati įdomiausia. Portretai visai neblogi ir etiudėliai tokie nedideli, labai gyvi. Bet yra vienas toks įdomus darbas, jis vadinasi susigriežimas ar nuliūdimas gal. Gana didelių formatų darbas, žmogus sėdi susikūprinęs, o jį iš visų pusių puola tokie spalvoti medžiai.
1: Nacionaliniai dailės galerijos buvo neseniai eksponuotas.
0: Taip, tai istorija jo yra tokia. Kai Žmuidzinavičius jį rodė savo personaliniai parodoj Kaune, tai Vienožinskis pasakė, kad čia komiškas darbas. Visą sovietmetį jis buvo užkištas giliai kažkur tai muziejaus saugyklose, niekas jo nerodė, jau Žmuidzinavičių visą reprodukavo. Šito darbo niekas nerodė kažkodėl tai. Aš, kai rašiau tą savo knygą apie Vilnių 20 amžiaus pradžioje, aš jį ištraukiau, man jis pasirodė toks spalvingas, įdomus, šiek tiek artimas jo mokytojo, pas tokį ispaną Paryžiui mokinosi, Hemerel Gilda Kamerosa. Ir aš jį ištraukiau, muziejus paskui kažkaip pradėjo rodyti, o paskui, kai buvo paroda Orsi muziejuje, ta Baltijos simbolizmo, jis buvo nuvežtas ten, atsirinko kuratorius, prancūzas, ir šitą darbą pasirinko, na, kaip tokį reprezentacinį darbą, parodos, ta vadinamai tokia postprodukcija, kai reiškia, iš kolekcijos parenkami tam tikri darbai, tada iš jų leidžiami maži atvirukai, dar kažkas, tai ką išėjęs žmogus iš muziejaus galėtų turėti su savim kaip atmintį. Labai juokinga, reiškia, kaip iš tokio darbo, kurį pas mus visi slėpė ir sakė, nu čia kažkokia komedija, negalim tokių dalykų rodyti. Staiga prancūzai atranda, kad tai yra spalvinga, tai yra įdomu, tai yra, na, susijęs su to lietuvišku animizmu gamtos. Iš tikrųjų, ten Žmuidzinavičius dar turi tokių įdomių paslapčių.
1: Primenu, kad apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių kalbame su dailėtyrininke Laima Laučkaite. Ne vieną paradoksą jūs šiandien papasakojot. Pereikime prie dar vieno įdomaus posūkio Žmuidzinavičiaus gyvenime, tai yra pokaris. Kaip jau jūs minėjote, jisai buvo Šaulių sąjungos narys. Iš esmės, sovietai laikė Šaulius vos ne fašistinę organizaciją ir daug žmonių buvo ištremta, sušaudyta, o Žmuidzinavičiaus gyvenimas nenukentėjo nuo to, kas čia įvyko.
0: Jis labai nesipriešino gal tai naujai valdžiai, Šaulių sąjungai jis netaip ilgai vadovavo. Sovietų valdžiai reikėjo dailininko realisto, kadangi sovietai labai, kaip mes žinom, propagavo socialistinį realizmą ir pagal stilių jam tiko tik tais realistai ir žinoma tokie žmonės, kurie, na, būtų žinomi visuomeniai. Ir Žmuidzinavičiui meninis momentas matyt beveik visai turbūt patiko, nes tu trečias, ketvirtas dešimtmetis ten atsiranda jaunimas, ten jį kritikuoja ir sako, kai jis čia pasenęs ir panašiai. Tai man atrodo, vat tas momentas, kad ta jo kūryba buvo labai priimta ir Žmuidzinavičiaus garbėje aš turiu pasakyti, kad jis tapė tuos sovietmečių toliau peizažus, bet ten labai įdomiai tapė. tarkim, yra peizažas nerimi plaukia sieliai. Ir jis pavadina tą darbą sieliai valstybei. Kai tarpukariu tapė tos pačius sielius, kai šiaip vadinosi sieliai ten, nežinau, Nemune, tai dabar pasidaro pavadinime dalykas. Arba ten tapo Kauno apylinkės, nu, irgi gražus ten tie krumeliai, kažkokie medeliai, laukai, kalneliai, ir pavadina, čia bus Kauno Hes.
1: Ai, tai čia tokia forma
0: jis bando. Tokia forma jis kaip ir nubando, bet ko jis niekad netapė. Tai jis tikrai nenutapė jokios kompozicijos, kuri būtų jau
1: sovietinę
0: valdžią, jo ten darbininkų, valstiečių, kažkokių ten, nežinau, revoliucijų, Leninų ir kitų dalykų jis niekada netapė.
1: Nes dažnai dailininkai turėdavo atiduoti tą vieną ciesoriui, o paskui jau ką
0: tai,
1: nori.
0: Tai jis šitokiu būdu, tarkim, atidavinėjo ciesoriui, duodamas kokį tokį pavadinį. Liktai ideologiniai reiškia, bet iš esmės tai buvo nu, tie patys peizažiukai, kuriuose ten gali rasti, na, kokią mažą figurytę ten su kaklaraičiu, jeigu labai gerai įsižiūrėsi, plaukia kaip pionieriai.
1: Nes iš tikrųjų tai retas fenomenas, galima sakyti, pokaryje, nes jisai ir profesūrą gavo jau sovietiniais laikais. Taip. Antras dalykas, jisai buvo LSSR aukščiausios tarybos deputatas netgi. Tai reiškia, jisai buvo vis tiek toleruojamas, jo nevertė taip kolaboruoti kaip kitus dailininkus.
0: Nu, aš manau, kad jis jau buvo tokio amžiaus, kai jis jau nebelabai galėjo ten kažką tai iš esmės naujai nutapyti ar kolaboruoti. Nu, jie matyti stiko. Žinot, man yra labai įdomu palyginti iš Žmuidzinavičiaus pirmo pasaulinio karo laikotarpį ir vat, būtent kas darėsi antrosios sovietų okupacijos. Pirmo pasaulinio karo metais, jau kai vokiečiai artėjo prie Vilniaus, praktiškai beveik visa inteligentija pasitraukė į Rusiją. Tų pasilikusių buvo labai nedaug, nes čia tikrai buvo pavojinga, neaišku, kas čia bus. Smetona pasilieka, Žmuidzinavičius pasilieka, dar Staujelį pasilieka, ar ne? Tokių, kurie, na, vat, sulaukė šičia vokiečių. Ką jie daro? Jau yra įsteigtas tas Lietuvų nukentėjusiems nuo karo šelpti tą draugiją ir jie per tą draugiją ima labai aktyviai veikti. Kartu galima sakyti, na, kolaboruoti su vokiečiais, bet jie, nu, bando padėti tiems lietuviams, kurie čia yra ir tą lietuvišką veiklą kažkaip vystyti, tada, vat, kaip tik tai vokiečiai ir tas pirmasis gimnazijas, mokyklas lietuviškas čia įsteigė, būtent tų pasilikusių dėka. Žmuidzinavičius irgi ten jis įsitraukė, vokiečiai įsteigė tokie arba atštubė tokius darbo namus, kuriuose na, įvairios tautos ten dirba visokius liaudiškus dirbinius, juos pardavinėja, šiek tiek užsidirba, tam visam vadovauja Žmuidzinavičius. Paskui ten parodas šiokias tokias rengė. Ir dar ką jis padaro, jisai vokiškai kalba, jis bendrauja su vokiečių tokiais aukštesniais karininkais, vienas iš jų ten nori mokytis tapybos, iš Žmuidzinavičius gauna netgi leidimą vaikščioti po miestą kartu su juo ir tapyti, nes tapyti mieste, fotografuoti, tai buvo visiškai uždrausta. Dar yra toks jo gražus peizažas, kuris vadinasi Neris ties Vilniumi, ten vien gamta ir toks tik maža Gedimino pilis, matome tokia. Gražus darbas, didelis darbas, įspūdinga. Nu tai va, tai ką dabar mes sakysim? Kad jis kolaboravo. Žodžiu, jis galvojo, kad vis tiek reikia kažkaip pasilikti ir palaikyti tą lietuvybę. Ir net ir tokiais laikais, kaip jis tą suprato, nežinau. Ir aš tai, pavyzdžiui, dar turiu tokį labai gražų atsiminimą iš savo paauglystės. Maždaug apie kokius 1968 metus mama mane kartais nuveždavo į Kauną ir man teko lankytis inteligentų labai tokių artimų dviejų Žmuidzinavičiaus bičiulių, daktaro oftalmologo Juozo Nemeikšos ir jo sesers Marijos Nemeikšaitės bute. Jinai buvo, na, redaktorė, tarpukariu ten tokį žurnalą, motina ir vaikas leido. Man tekdavo lankytis ten per kokias nors vardinės. Žmuidzinavičius ten irgi būdavo, kai aš buvau, aš jo neatsimenu. Ir aš labai gerai atsimenu tą visą atmosferą. Na, tai pirmas daiktas, namai buvo pilni iš Mucinavičiaus paveikslų. Ir Zikaro, ir Rimšos kažkokių dirbinių. Na, tokie tikri smetoniški namai. Ir susirinkdavo tokia labai, sakyčiau, prieškarinė kompanija. Būdavo Beatričė Grincevičiūtė, būdavo Tarabildienė, būdavo Černeckienė, diplomato Černeckio žmona jau grįžus iš Sibiro. Ir būdavo tokia nepaprastai, nu, žaisminga, sakyčiau, atmosfera, pokalbiai, kartais ir padainavimai kažkokie, ir subtilus tas jų bendravimas, toks diskretiškas. Man pasirodė toks prieškarinis humoras, toks geras, toks šmaikštus. Jie mokėjo ir iš tarybų sovietinės valdžios labai gražiai pašpilkuoti ir pasityčiot. Sakau, man susidarė toks vaizdas, kad jie tokie, nu, gyveno sovietmečiu. Jie buvo jau prisitaikę, bet jie nebuvo susitaikę. Jie nebuvo susitaikę. Ir net ir Šmudzinavičius irgi, jeigu kiek mes ten galbėtume, nu, taip, taip, ir akademikas ir panašiai. Nebuvo jis susitaikę. Su
1: tai nebuvo vaizdas. Sovietiniai žmonės, galima
0: nebuvo sakyti. Sovietiniai žmonės. Ir sakau, man tie apsilankymai, nu, aš paauglė buvau, man ten, kiek aš ten supratau, bet man dabar, va, kaip galvoju, tokia laiko kapsulė buvo. Tai buvo tai, kas buvo išlaikyta, nežinau. Ir man atrodo, kad va, tas jų prisitaikymas, bet nesusitaikymas, tai nu, mus aplamai į sąjūdį atvedė, aš taip galvoju.
1: Taip. O jeigu prakalbam apie laiko kapsulę, aš suprantu, kad dabar duosiu klausimą, į kurį atsakyti visada yra labai sudėtinga, bet štai 150 metų nuo Antano Žmuidzinavičiaus mirties. Ir šiandien jis yra kolekcionuojamas, žiūrimas, lankomas, gerbiamas. Kaip, gerbiama Laima, jums atrodo, dar po kokių, na, 50 metų, ar išliks Žmuidzinavičius tokioje dailės apyvartoje, pavadinkime, todėl, kad šiandien jau yra konceptualusis menas, yra performansai, instaliacijos. Kaip jums atrodo, kokia Žmuidzinavičiaus kūrybos ateitis?
0: Nu, sunku pasakyti. Na, dabar jaunimas, tai jau mažiausiai domisi Žmuidzinavičiumi, ar ne? Kaip jūs sakote, tikrai yra visai kita meno mąstysena ir jau tada Žmuidzinavičius nebuvo labai aukštai kotiruojamas menininkų tarpe, jo labiau dabar. Nu, bet iš vienos pusės, vat, kaip čia su to paveikslo ar su muziejai, tu niekad nežinai, kaip kas apsivers. Na, o istorija yra istorija, tai kas joje buvo, tai jau to irgi nepakeisi.
1: Kartu su dailėtininke, humanitarinių mokslų daktare Laima Laučkaitė šiandien prisiminėme legendinę istorinę asmenybę Antaną Žmuidzinavičių. Laidos pradžioje po Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų keliavome su direktore Jurgita Rimkute Vainiuvine. Tačiau patirti tikrą sielos ramybę ir kūrinių šviesą teks patiems keliauti į muziejuje veikiančią jubiliejinę parodą Tylus horizontai.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos vaikams reikia sukurti sąlygas, jog jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Seimo vadovas ir arkivyskupas susitiko dėl prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Oleko teigimu, siekiant užkardyti panašius nusikaltimus, inicijuojamas įstatymų pakeitimas.
2: O jau visos kitos priemonės, kurios galėtų atgrasyti tuos, kurie linkia tokiam nusikaltimam, tai bandysim civilinę tvarką keisti įstatymus. Yra užregistruotas nusikaltimų registro įstatymo pataisos. Taip pat dabar dirbam su tuo įstatymu dėl iš ankstinio paleidimo. Na ir sutarėm su arkivyskupu, kad bendradarbiausim, jeigu reikės kokios pagalbos kunigam.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas savo ruoštų arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad bažnyčia tęs bendradarbiavimą su teisėsauga, o bendruomenėje bus skatinami pokalbiai, kaip atpažinti seksualinį ar kitokį netinkamą elgesį su vaikais.
3: Bažnyčioje jau mes per paskutinius 3 metus tą saugos aplinkos kūrimą formuojam, jau apie 600-700 žmonių yra perėję per mokymus, kad tikrai būtų saugu jaunimui, saugiau būtų pasisakyti, gauti pagalbos tiek su psichologais. Turim liniją, noriu pasakyti, @vilnensis.lt.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kaip skelbta anksčiau, teismams yra perduotos 2 bylos, kuriuose kunigai kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams. Vienas kunigų, Tadas Švedavičius, kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis nusikaltimai daryti 23 metus. Švedavičius kaltę pripažįsta ir yra paprašęs atleidimo iš kunigystės. Kitas kunigas, Ryšardas Peciūnas, kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jo byloje nukentėjusiųjų nėra, Peciūnas kaltės nepripažįsta. Premjeras sako, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai. Taip Mindaugas Sinkevičius komentuoja valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
4: Tai, kas ten yra pastebėta arba nustatyta, netenkina, dalis pirkimų vėluoja ir tai yra nei atsakinga, nei toleruotina. Prieš kelias dienas buvau užsikvietęs viceministrą, viešųjų pirkimų tarnybos vadovą ir klausiau. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Klausiau, kodėl nėra priimami sprendimai, kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas. Atsakymų ir pasiteisinimų labai daug, rinkomės, ten analizavom ir taip toliau, bet mane tie pasiteisinimai netenkina. Pasakiau, kad arba sprendžiam, arba, nežinau, tada turėsim kažkokiu tai imtis radikalesnių priemonių. Ir mano pozicija labai aiškiai suprato kolegos, kuria prasme man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusius oro gynybą.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrojo vidaus produkto, tai yra 4 milijardai 800 milijonų eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitąmet gynybai skiriama BVP dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5%. Rusijos Uralo Permės mieste, kur veikia naftos

Perdirbimo gamykla Lukoil pranešama apie dronų ataką, mieste veikia oro gynyba ir kaukia sirenos. Apie tai rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda, remdamasis Permės krašto teritorinio saugumo ministerija bei Telegram kanalais. Naftos perdirbimo gamykla Permėje yra viena didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios pajėgumas siekia beveik 13 milijonų tonų per metus, į kurių aprūpina tiek civilinį sektorių, tiek ir Rusijos kariuomenės poreikius. Šią valandą Panevėžyje 15, Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19 laipsnių. Sinoptikai sako, kad šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra vėliau dieną 21-26 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

Labas dienas, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, o Euroradio koncertas mus nukels į šių metų sausio 11-ąją Bamberge. Jau 10 metų čekų dirigentas Jakubas Hruša yra Bambergo simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas. Mūsų vyriausiasis dirigentas kartą pagyrė mūsų orkestro natūralumą, sakydamas, kad mes niekada negrojame mechaniškai ir todėl niekada neskambame nuobodžiai. Jis ypač vertina mūsų smalsumą ir norą tyrinėti dažnai mažiau žinomą jo tėvynės muziką ir vėl kartu su juo gilinamės į nepaprastai turtingą čekų repertuarą, taip sako Bambergo simfoninio orkestro muzikantai apie dirigentą. O tarp tų atradimų Viteslavos Kapralovos siuita Rustika, kurią išgirsime šio koncerto programoje. Koncertą vainikuos Bohuslavo Martinų antroji simfonija, o pradės koncertą Antonino Dvoržako nuostabusis koncertas violončelei Hia Mol, sukurtas kompozitoriui gyvenant Amerikoje 1895 metais. Ir tai yra kūrinys persmelktas liaudės dvasios ir kupinas nuostabių melodijų. Taip pat išgirsime ir melancholiškos nostalgijos atgarsius. Nuo pats Dvoržakas muzikantams paliko žavų interpretavimo patarimą. Pagalvokite apie įsimylėjusį jaunuolį, būtent tai ir yra šio kūrinio prasmė. Taigi, pagalvokime ir klausykimės. Solistė aukščiausio tarptautinio lygio austrų violončelininkė Julija Hagen ir Jakubo Hrušos diriguojamas Bambergo simfoninis orkestras.

Įsimylėjęs jaunuolis nugulė į Antonino Dvoržako koncertą violončelei H-moll. Jis nuskambėjo ir mūsų eteryje. Solisto partiją atliko violončelininkė Julija Hagen. Bambergo simfoniniam orkestrui dirigavo Jakubas Hruša. Ir be abejo, kūrinys Bisui Reinholdo Gliero, etiudas smuikui ir violončelei. Toks Julijos Hagen pasirinkimas ir gros kartu su ja smuikininkas Bartas Vanden Bogarde. Taigi išgirskime.

Reinholdo Gliero etiudas smuikui ir violončelei biusai atliko violončelininkė Julija Hagen ir smuikininkas Bartas van den Bogaerde. Mes klausomės įrašo iš Bambergo. Kitas programos kūrinys – čekų kompozitorės ir pirmosios moters, kada nors dirigavusios Čekijos filharmonijos orkestrui, tai Viteslavos Kapralovos siuita Rustika. Gimusi Brno mieste 1915-aisiais, ji mirė tremtyje Prancūzijoje, būdama vos 25-erių. 1938-aisiais parašyta jos įspūdingoji siuita Rustika, giliai įkvėpta gimtosios šalies folkloro. Ši muzika simbolizuoja jaunatvišką gyvybingumą ir emocinį gilumą, kurį Bambergo simfoninis orkestras perteiks su džiaugsmu ir energija. Netrukus tai ir išgirsite. Diriguoja Jakubas Hruša.

Bambergo simfoninis orkestras, diriguojamas Jakubo Hrušos, atliko čekų kompozitorės Viteslavos Kapralovos suita Rustika, iš tikrųjų su džiaugsmu ir gyvybinga energija. O dabar Martinų. Savo naujausiame albume, kurį šių metų gegužę išleido Deutsche Grammophon, dirigentas Jakubas Hruša ir Bambergo simfoninis orkestras tyrinėja šešias čekų kompozitoriaus Bohuslavo Martinų simfonijas. Viena iš geriausiųjų 20-ojo amžiaus simfonijų ciklų. Šie brandūs kūriniai, sukurti kompozitoriaus rimties Jungtinės Amerikos valstijose laikotarpiu, apima poetinį ryškumą, epinę tragediją bei bohemijos spalvas bei energiją. Šį koncertą muzikantai baigė antrąją Martinų simfonija, kurią kompozitorius sukūrė karo įkarštyje 1943-aisiais, netrukus po pabėgimo į Jungtinės Amerikos valstijas. Simfonija buvo parašyta Klyvlendo čekų bendruomeniai, siekiant pažymėti Čekoslovakijos Respublikos įkūrimo 25-asias metines. Ji žavi nuostabiomis orkestro spalvomis, o melancholiškoje lietojoje dalyje galima išgirsti ir kompozitoriaus gilų ilgesį tėvyniai. Taigi, išgirskime tą jį ilgesį Bohuslavo Martinų antrąją simfoniją atlieka Bambergo simfoninis orkestras, diriguoja Jakubas Hruša.

Ilgesio tėvynėj kupina Boguslavo Martinų antroji simfonija nuskambėjo Bamberge, tai Bambergo simfoninis orkestras ir maestro Jakubas Hruša. Ir tai buvo sausio 11 dienos koncertas Bamberge ir dar jis 30 dienų jūsų pasiklausimo laukia LRT radiotekoje. Šią programą parengė jums Junija Garėjeva, o su jumis buvau aš Gabija Narušytė. Gražios dienos su LRT klasika ir jaukaus saulėto savaitgalio. Iki!

0: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Laidoje Garso gėlės tęsime pažintį su aukso amžiaus roko muzika, o tai ir plokštelės išleistos 1976-aisiais. Kai kurios būtent vasarą tuomet, albumai tiek skirti ištisiniam klausimuisi, konceptualus, tiek pasižymėję kokia išskirtinė daina. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos dronų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, užsidegė 5 namai, 3 sugriauti. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia, kad Rusija per praėjusią naktį iš viso panaudojo 135 dronus, 107 buvo numušti. Taip pat pranešama, kad Ukraina naktį surengė smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Permės regione. Jie įsikūrusi už 1600 km nuo sienos su Ukraina. Apie ataką pranešė Ukrainos prezidentas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, anot jo, taip pat atakuota Marinivkos aviacijos bazė Volgogrado regione. Tuo metu Ukrainos energetikos ministras Denisas Šmihalis šiandien kalbėdamas aukščiausiojo radoje sakė, kad per paskutinius 6 mėnesius Rusijos atakos apgadino 300 degalinių Ukrainoje, anot jo, tai sukelia reikšmingų išlaidų šalies ekonomikai. Parlamentarai siūlo steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus vaikams pavardės. Seime registruotos tai numatančios įstatymų pataisos. Siūloma, kad duomenys sąraše būtų skelbiami 5 metus nuo teismo nuosprendžio paskelbimo. Šiam terminui pasibaigus duomenys į sąrašo būtų pašalinami. Apie tai diskutuojama po prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad bažnyčia praranda pasitikėjimą, jei neatskleidžia informacijos apie tokius įvykius.
1: Man reikėtų susipažinti su visu įstatymo tekstu, to nesu dar padaręs, bet pati idėja tikrai yra svarstytina, nes aš manau, kad viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos. Aš manyčiau, kad pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota, kad visos abejonės, visos baimės dėl galimo nusikaltimų pasikartojimo būtent šitoje šventoje vietoje bažnyčioje, kad jos būtų panaikintos. Tai yra pačios pirmiausia bažnyčios interesas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Po trečiadienį pasirodžiusio LRT tyrimo kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės, o faktai esą iškraipyti. Pasak jo, žmona ir Raudondvario dvare dirbantys socialdemokratai yra įdarbinti teisėtai pagal kvalifikaciją.
2: Dalis informacijos pateikta tyrime yra netitinkanti tikrovės, dalis teiginių yra iškraipyti. Džiaugiuosi savo žmonos profesiniu pasirinktu keliu, jinai puikiai žmona ir nematau jokio kriminalo tame, kas ten buvo viešinama, nes dalis informacijos netitinka tikrovės. Partiškumas nėra nei privalumas, nei trūkumas, žmonės atrenkami ir į valstybės tarnybą turi būti atrenkami pagal jų kvalifikaciją.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius ano tyrimo Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, apie tokią kolegę kiti darbuotojai sakė negirdėję. Zarasų rajone Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje ankstyvą rytą nušauta moteris. Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Apie įvykį informuota valstybės sienos apsaugos tarnyba. Maždaug po 3 valandų įtariamasis sulaikytas, jis buvo neblaivus. Policijos ir kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, jo aplinkybės nustatinėjamos. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 21 laipsnį, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, oras dar vietomis gali sušilti iki 26 laipsnių. Artimiausią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, pūs stiprokas ir gūsingas besikeičiančios krypties vėjas, vietomis jo gūsiai sieks iki 27, o pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje rytoj bus 15-20, o rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
3: Garso gėlės.

Mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame tęsti pažintį su roko muzikos aukso amžiaus leidiniais. Tai ir jubilėjinės dabar plokštelės pasirodė 1976 metais. Kai kurios vasarą tuomet atspindinčios įvairius stilius ir kryptis. Šiandieną tai ir albumai apjungti bendrą nuotaiką pasižymėję kokią išskirtinę dainą, o taip pat plokštelės kaip visuma skirti ištisiniam klausimuisi, kaip tik tai, kas jau ima skambėti. Britų grupė Jade Warrior dar sykį, kūrybinis duetas Tony Dyk ir John Field. Iki tol tai gitaristas bei vokalistas grupėje July, o daugybė instrumentų grojantis savo novatoriškame projekte Jade Warrior. 1976-aisiais tai jau trečiasis Jade Warrior tikios ir ne visai muzikos albumas pavadintas Kites. Aitvarai įkvėpė kurį tiek Vokietijos Šveicarijos dailininko Polo Klė grafikos darbas Oro karalystė. Tiek rytų zen filosofija. Tad taip kaip tik pagal puses plokštelę ir užpildo dvi ilgos kompozicijos, sudarytos iš atskirų dalių. Ir pasigirdo albumo įžanga Songs of the Forest, toliau Wind Song ir The Emperor Kite. Medžių dainos, vėjo daina, imperatoriaus aitvaras. Grupė Jade Warrior.

Britų grupė Jade Warrior. Ir tai jau trečiasis firmos Island Records išleistas albumas Kites, Aitvarai. Gal labiausiai eksperimentiškas ir abstraktus, kaip buvo apibūdinama, ar ambientiškas, dabar galima būtų sakyti. Nes, na, kaip minėta, nuo pat šių albumų ciklo pradžios, Jade Warrior kūryba įkvėpė ir Brianą Eno. Tai kasmet po albumą, nuo pat 1974-ųjų, Jade Warrior plokštelės Floating World, Waves ir Kites 1976-aisiais. Na, o šiandien tęsime kaip tik tų metų roko muzikos leidinių apžvalgą. Tiek vientisų ar konceptualių albumų, o kai kuomet tai ir visas pasakojimas viduje, net ir tiesiogiai pateiktas piešinėliais. Tai britų grupės Jethro Tull gerbėjai išskleidę naujos ansamblio plokštelės viršelį atrado komiksą, pasakojantį apie jau vyresnio amžiaus rock'n'rollo muzikantą, kuris pasijautė visai svetimas, senamadiškas, naujos muzikos mėgėjų kartos jaunimo apsupti. Na, kas iš dalies atspindėjo tuo pačiu ir senojo progresyvaus

meniško roko akistata su panku subkultūra, su pankroko sąjūdžiu, naujomis madomis. Na, bet kaip šmaikščiai sumanė komikso, o ir visų albumo dainų autorius Inas Andersonas, pasakojimo herojui užteko tik nepasiduoti, nenusiminti ir kiek palaukti. Kai pasirodė, kad muzikos tendencijos mados juk apsisuka ratu ir sugrįžta. Tad ir senasis rokeris vėl tapo nepažiba, madingu ir populiariu, nors jau ir visai naujame pasaulyje. Too old to rock and roll, too young to die, vadinosi plokštelė. Per senas rock and rollui, per jaunas mirti. Ir primena šią tiesą titulinį albumo dainą. Grupė Jethro Tull.

Grupė Jethro Tull ir plokštelė Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, šauktukas, išleista 1976 metų pavasarį. O jau vasarą, prieš 50 metų, klausėsi jos tiek vyresni, tiek visai jauni roko muzikos gerbėjai. Na dabar tai tikrai taip, jau kelios kartos klasikinio roko žinovų prisimena šią dainą. O mes tuo pačiu ir kitas, tuo pat amžiaus, tuo pat 1976 metų plokšteles prisimename jau kelintąsyk ir džiugiai jos nesibaigia. Tad ištraukėme dabar keletą amerikiečių dainų autorių atlikėjų albumų ir kai kuomet gan skirtingos dainos toje pat plokštelėje, tik sudėtos lyg į vieną dėklą, į vieną kišenę, in the pocket, kišenėje. Taip pavadintas buvo folko soft rocko dainiaus Jameso Taylor'o albumas tų pat metų vasarą. Įrašo sesijose dalyvavo didžiulis kiekis ir puikių muzikantų, kaip kad ir dainų bendraautorių ar svečių visiems atvejams, kaip Davidas Crosbys, Grahamas Nashas, Linda Ronstadt, Stevie Wonderis ar Carly Simon, tuomet dainininko žmona, kuri taip pat atėjo į įrašų sesiją. Ir kartu su Carly Simon skamba už tai Jameso Taylor'o daina Shower the People. Na, kas pagal dainos kontekstą kaip ir kvietimas rodyti dėmesį kitiems atvirai, skleisti gerą nusiteikimą bei meilę žmonėms. Dainuoja Jamesas Taylor'as. Thank you.

Džeimsas Teiloras, amerikiečių dainų autorius. Akustinė gitara grojimas, kurio tiesiog pavyzdinis yra, buvo visat įtakingas. Tuomet tai vienas žymiausių, mėgstamiausių, bent savo šalyje, dainų autorių, kai 1976-aisiais pasirodė jau 7-asis Džeimso Teiloro albumas In the Pocket. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą apžvelgėme tuo metu roko muzikos leidinius, pačius įvairiausius, kaip ir nuo folko, link soulo bei disko. Dar vienas ypač sėkmingas albumas tuo metu Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Australijoje. Taip pat amerikiečių dainų autorius, gitaristas ir vadinamojo baltojo ar mėlynų akių soulo, blue-eyed soul, pradininkas, įkvėpėjęs, na, vienas tokių, vardu Boss Skaggs. Dar 1976 žiemos pabaigoje pristatyta buvo plokštelė Silk Degrees. Na, pavadintas spontaniškai, nesuteikiant kokios reikšmės, tai galima gal nusakyti ir kaip švelnumo laipsniai. Taip pat tai buvo jau patyrusio muzikanto, 7-asis, taip pat albumas išleistas firmos Columbia CBS, bet pirmasis pagaliau tikrai sėkmingas. Plokštelė tapo kelis sik platininė, o ir nominuota Grammy apdovanojimams. Kokį gavo daina Lowdown, pripažinta metų rhythm and blueso įrašu, kurį ir imame girdėti. Taigi pavadinimas Lowdown šiuo atveju reiškia tokią nemielą apnuogintą tiesą. Ir kaip nurodoma, meninio filmo Saturday Night Fever aktoriai šoko pagal greičiausiai pagal šį ar kitus plokštelės Silk Degrees takelius filmavimo metu, iki kol grupės Bee Gees dainos buvo pristatytos. Na ir pagal skambesi tai labai galėjo tikti. Boss Skaggs.

amerikiečių dainininkas, gitaristas Bosas Kanks. O toliau vėl iš už Atlanto, o kaip sutampa, tai jau taip pat septintasis ir Lindos Ronstadt. Šlovingo laikmečio dainininkės albumas Hasten Down the Wind, paskubėk pavėjui. Ir buvo išleistas 1976 rugpjūčio pradžioje. Labai įvairias dainas pasirinko Linda Ronstadt nuo country rock and roll link folk rocko. Interpretuojama to pačiu, tai daugybės autorių, kai kometrių labai senai parašytos dainos. Visas jas Linda Ronstadt paversdavo savomis, užpildydama jausmų, na, kaip visuotinai pripažįstama, ką ji ypač mokėjo. Ir skamba daina atvėrusi albumą Lose Again.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės amerikiečių dainininkės Lindos Ronstadt, kuri šią vasarą pasitiko 80-metį. Na ir išties atitvyriškai nepasiduoda sunkiai lygai. Linda Ronstadt, Amerikos country roko muzikos legenda. O šią valandą prisimename aukso amžiaus plokštelės, tai ir kurios pasirodė 1976 metais, kai kuomet kaip tik vasarą, tuomet konceptualūs progroko albumai, instrumentiniai, eksperimentiški, o ir tiesiog lyg gražios dainų puokštės. Ir taip pat istoriniai įrašai kai kuomet, kaip, na, tikras amerikietiškas debiutas. Firmos Polaroid produkcijos dizaino inžinierius, laisvalaikių slapta roko gitaristas. Kol pagaliau ir ne šiaip savo pirmoji plokštelė, bet milijono egzempliorių albumas jau tais pat metais, nuo tol, kai startavo 1976 rugpjūčio pabaigoje grupė Boston. Taip, būtent šiame mieste

įsikūrusi jos centre, vis dar Polaroido įmonės darbuotojas tuomet, Tomas Šolcas ir ne vienu instrumentu grojas pirmųjų dainų įrašuose, ne tik gitaristas, sukūrė ir garso efektų gitarai, nes išmanė tokius dalykus. Buvo Masačiusetso technologijos instituto absolventas ir darbštuolis. Kūriniai, debiutiniai plokšteliai buvo puoselėjami metų metais iki tol. Bet ta viena daina, viską apvertusi, atverianti albumą, tai yra daugiausiai radio transliacijų išgyvenusi priskirtina kategorijai tokių dainų, kurios tiek daug kartų skambėjo radio eteryje nuo tais laikais, kad tai net neišėjo gera, kaip sakoma, nugrojo dainą. Bet tai tuo metu, o dabar gal jos jau ir nepagausi. Tad daina apie netekti mylimo žmogaus praradimą ir muzika kaip būda išlikti, tęsti, taip pat sietis su prisiminimais. More than a feeling, daugiau nei jausmas, grupė Boston.

More Than a Feeling. Ilgai komponuota, tiesiog nušlifuota, atsidavusių darbų daina, įtvirtinusi Bostono soundą, kaip apibūdino Tomas Šolcas, jos autorius. Daina, kuri iškėlė to pačiu visą debiutinį grupės Boston albumą į aukštumas nuo pat 1976 metų rugpjūčio pabaigos. Ir kurį laiką tai tapo nepranokstamu pagal tai, debiutų, kiek būtent pirmosios roko grupės plokštelės buvo išplatinta. O ją ir išleido didelė firma Epic Records, kuri beje pradžioje atmetė darbinius demonstracinius gitaristo Tomo Šolco įrašus, kur jau buvo daina More Than a Feeling. Na, tai visa istorija. Bet toliau, tuo pat metu, ir dar vienas debiutas, kiek jų būta, bet tai nemažiau paslaptingas, grupė Klatų, dvi raidės A varde ir, na, kas pamena senąjį sci-fi mokslinės fantastikos filmą The Day the Earth Stood Still. Tai svečio iš kitos civilizacijos vardas tame filme buvo kaip tik Klatų. O grupės tokių pavadinimų skambesys nemažai priminė lyg tai The Beatles naujame dešimtmetyje. Na, kai dar maždaug nuo 1974 metų Klatų kruopščiai įrašydavo ir išleisdavo kokią dainą singlu. Intriga taip mezgėsi ir kėlė susidomėjimą grupę, to labiau, kai jau visą pirmąjį albumą 1976 metais pristatė firma Capitol, na, kuri, kaip žinia, leido The Beatles plokšteles Amerikoje. Na, bet iš tiesa, Klatų tai kanadiečių grupė, muzikantų trio. Tačiau firma Capitol sumanė bent kurį laiką pateikti kiek įmanoma mažiau informacijos apie grupę, kad išliktų gandas nevatai susibūrusi ketveriukė The Beatles slapta. Iškrėtė tokį pokštą. Tad beveik nebuvo domenų ir Klatų debiutinės plokštelės viršelėje visas dainas priskiriant tiesiog grupai. Na ir ima skambėti daina, kurią vėliau jau 1977-aisiais interpretavo ypač vykusi duetas Carpenters. Ši versija tapo hitu ir išliko net labiau žinoma, bet dabar tai tas grupės Klatų originalas. Lūkestis kontakto su nežemiška civilizacija, kviečiant kosminius svečius. Šiuo atveju žodis occupants, tai tarp planetinio laivo įgula, tie, kas pilotuoja tokį erdvėlaivį. Vieną vasaros vakarą daina Calling Occupants of Interplanetary Craft. Grupė Klatų.

Kanadiečių grupė Klatu debiutavo taip prieš 50 metų. Ir šią valandą prisiminėme dar keletą roko muzikos gražių plokštelių. Beje, Klatu debiutas išties gavo apdovanojimą būtent už apipavidalinimą. Tad albumai išleisti 1976 metais kaupėsi į kolekciją nemažą, kiek jau spėta apžvelgti, o dar ir prieš akyje bus ko nusistebėti, kokios gerybės pasirodė tuo met, ypač link metų galo. Kaip ir Jazz Fusion ketveriukė vadovaujama Chico Corea's Return to Forever įrašė dar 1976 žiemą albumą, kuriuo bene labiausiai priartėjo prie progresyvaus roko. Na, bent lyginamas buvo albumas su Riko Veikmano darbais, gal ir dėl viduramžių riterio piešinio plokštelės viršelėje. O jį vadinosi Romantic Warrior, romantiškas karžygis, ir tapo paskutinė plokštelė būtent ketveriukės Return to Forever, kuri kai kuomet pavadinama buvo džiazo bitlais. Tai Chick Corea, Aldi Meola, Stanley Clark ir Lenny White. Na, visi nuo tol tęsė ir solinę muzikinę veiklą ir bendradarbiavimus. O laidos pabaigai skamba kaip tik Lenny White'o autorystės kompozicija, gal labiausiai funkiška albume Sorcerers, burtininkė kerėtoja. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Labai ačiū, kad klausotės. Sudiev.

14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė

0: dienomis bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24–27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28–30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Civilinė byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu pastarajam atsižvelgusi Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį, konstatavę, kad dalis jo reikalavimų nenagrinėtini teisme, o dalis turi formalių trūkumų. Tuo metu Europos žmogaus teisių teismas, konstatavęs pažeidimą, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas Strasbūro teismui skundėsi po to, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti jį teisėjų. Šalies vadovas savo sprendimą motyvavo politiniu atšalimu. Valstybės kontrolei nustačius, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti trūkumus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dviejus metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai.
2: Reikia tai taisyti ir taisyti kaip galima greičiau, nes pirmiausia, patys terminai yra nepatenkinami. Mes negalime sau leisti prabangos keletą metų praleisti, kol įgyvendiname vieną ar kitą projektą, nes mes neturime tų kelerių metų. Na ir be jokios abejonės, valstybės lėšų panaudojimas optimalus yra visuomenė labai svarbus, nes visuomenė šitos pinigus atitraukia nuo kitų savo reikmių. Ir jį privalo žinoti, kad šie pinigai ne šiaip kažkur tai išleidžiami, o jie išleidžiami prasmingai ir jie didina mūsų valstybės saugumą.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 procento bendrojo vidaus produkto, tai yra 4,8 milijardų eurų. Šalies pareigūnai teigia, kad kitą met gynybai skiriama BVP dalis taip pat turėtų būti ne mažesnė nei 5 procentai. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado du paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų teigimu buvo skirti Rusijos agentams. Šią informaciją remdamasi šaltiniai skelbė Vokietijos žiniasklaida. Šalies saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems Rusijos vardu pavesta vykdyti kinetines operacijas, įskaitant nužudimus. Ginklai rasti praėjusiais metais. Vokietijos federalinė prokuratūra šiuo metu atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui keliančiam pavojų valstybei. Jo žvalgyba jau kurį laiką perspėja, kad Rusija gali rengti išpuolius prieš gynybos pramonės vadovus, opozicijos veikėjus ar Ukrainos rėmėjus. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 22, Vilniuje 23, Kaune 24 laipsniai. Artimiausią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11–16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnyje, pūs stiprus ir gūsingas besikeičiančios krypties vėjas, vietomis jo gūsiai sieks iki 27, o pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Temperatūra vakarų Lietuvoje bus 15–20, o rytų 21–26 laipsniai. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, šiam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Strasbūro teismas buvo konstatavęs, kad Lietuvos teismams anksčiau atsisakius priimti Misiūno ieškinį, iš jo buvo atimta teisė į veiksmingą prezidento diskrecijos įgyvendinimo peržiūrą. Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis atmesti ieškinį dar gali būti skundžiamas, Misiūnas sako ketinantis tai daryti.

0: pagrįstas teisė teisėjų eiti į tas pareigas, kurios yra nurodytos teismų įstatymą. Tikriausiai bus ir kasacija, ir apeliacija, ir kasacija. Tokie patys sprendimai, nu tai reiškia, baigsim vėl bylą Europos žmogaus teisų teisme.
1: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, prezidentas Gitanas Nausėda, sako savo sprendimo neskirti buvusio ministro teisėjų nelaikantis klaida.
2: Ponas Misiūnas tiesiogiai dalyvavo rinkimuose, tiesiogiai dalyvavo partinėje veikloje ir tai man sunkiai derinama su galimybė iššokti jau vos ne kitą dieną į teisėjo mantiją. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, vis dėlto nepamirškime to, kad prezidentas nėra notaras ir jis netvirtina kiekvieno teisėjo kandidatūros, kuri yra jam pateikiama. Pagaliau man kartais yra pateikiamos kelios kandidatūros užimti vienai arba kitai vietai. Tai tuomet renkiesi iš tų kandidatų ir nebūtinai tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balų atrankos komisijoje, nebūtinai jie turi būti patvirtinti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose asmenys gyvena ar teisėtai būna. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Apie tai diskutuojama po prokuratūros paskelbtos informacijos apie teismui perduotas bylas dėl kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia manantis, kad 5 metų terminas yra priimtinas.
3: Svarsysim Seime, matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios taip siūlymai kiti, bet parinkau tą variantą, kuris yra labiausia priimtinas ir tikėtina, kad nesusilauks pasipriešinti.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas dėl vaikų apsaugos, su juo šiandien buvo susitikęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, jis taip pat pakomentavo svarstomą siūlymą.
4: Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Čia reikia gerai išdiskutuoti su teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimų.
1: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai surado dar vieną pažeidėją draudžiamoje zonoje skraidinusį droną. Be piločio orlaivio skrydis Kupiškyje netoli Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalo užfiksuotas rugpjūčio 15 dieną. Dėl šio įvykio pradėta administracinė teisena. Pareigūnai primena, kad prieš skraidinant dronus būtina įsitikinti, ar pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami ir ar turimi visi teisės aktuose numatyti leidimai, skrydžiai draudžiamuose ar ribojamuose teritorijose be atitinka leidimų gali užtraukti administracinę atsakomybę bei kelti grėsmę svarbių objektų saugumui. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 23, Panevėžyje 24, Kaune 25 laipsniai. Artimiausią naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 11-16 laipsnių. Rytoj dieną taip pat lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, kai kur perkūnija, pūs stiprus ir gūsingas besikeičiančios krypties vėjas, vietomis jo gūsiai sieks iki 27, o pajūryje iki 30 metrų per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, o rytų Lietuvoje 21-26 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
5: Bala žino.
6: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis ir vėl laida Bala žino ir mes, jos vedėjai, Astas Kujytė Razmienė
7: ir Martynas Vingrys.
6: Jei štai dabar išeitumėme iš studijos ir Konarskio gatvėje sustabdė kelis praeivius, paklaustumėme, ar jie tiki, kad dabar egzistuoja raganos, įtariu, sulauktumėme įdomių reakcijų ir galbūt net prie smilkinio pasukioto piršto. Tačiau tautosakos rinkimo ekspedicijų metu tokį klausimą uždavus pašnekovams kaime, kartais galima išgirsti labai netikėtų istorijų, šiurpinančių asmeninių patirčių ar perpasakotų kitų žmonių nutikimų, kurio liūdija, kad raganos, vadinamasias blogas akis turintys žmonės, ar kiti ypatingų galių turintys žmonės tebe egzistuoja ir net visai aktyviai veikia bendruomenėje. Tad apie raganavimo fenomeną 21 amžiuje ir šiuolaikinių ekspedicijų patirtis šiandien kalbame su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininke, daktarė Lina Bugienė. Sveika, Lina.
8: Labą dieną.
6: Lina, tai pradėkim truputėlį iš toliau, dar ne iš karto pulkim prie šitų raganaičių. Peržvelgus tavo publikuotų straipsnių sąrašą, yra tikrai akivaizdu, kad esi plačių interesų žmogus, tyrėjau to biografinį

0: Nes pasakojimus gilinasi į pokario Vilniečių istorijas, labai įdomus projektas tarp kitko. Išvelgiant į pačią tavųjų tyrimų pradžią, turim ką, vandens mitologiją, vandens mitologinės būtybės, ar ne, kurios gyvena vandenyje. O štai dabar tavo dėmesys yra suteltas į raganavimo fenomeną 21 amžiui. Tai kas tave sudomino šitoj temai?
1: Dabar, kai pati galvoju apie savo akademinį kelią, tai jis toks atrodo, kad labai blaškausi ir nuo vienos temos šoku prie kitos. Prasidėjo viskas nuo to, kad aš 92 metais, tai yra dar praeitam tūkstantmetyje, turėjau laimės tapti Norberto Vėliaus doktorantę. Bet tos laimės tai buvo tiek, kad aš spėjau išklausyti vieną jo dėstomą lietuvių mitologijos kursą, parašyti maždaug 20 puslapių savo disertacijos ir tada mano profesoriaus nebeliko. Ir aš grįžusi po motinystės atostogų, turėjau tą disertaciją pabaigti taip, kaip pati sugebėjau ir mokėjau beveik savarankiškai. Tai dabar jinai yra paskelbta kažkuriam tautosakos darbų tome kaip studija, tai yra apie vandens mitologiją plačiaja prasme, apie vandens įvaizdį ir vandens įprasminimą sakmėse ir tikėjimuose. Su savo dabartiniu protu ir supratimu aš gyvenime nebūčiau tokios temos rinkusis, čia buvo visiškai beprotybė, bet tada, kai esi jauna, kvaila ir jūra iki kelių, tai gali ką nors tokio sugalvoti. Tai va, tai buvo mano susidomėjimas pirminis lietuvių mitologija. Tada buvo mano ilgametė praktika tautosakos vadinamųjų ekspedicijų, tų lauko tyrimų. Dar studijų metais aš pradėjau su Ramuva, su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubu, važinėti į ekspedicijas ir kalbinti žmonės. Bet tuo metu, kai mes juos kalbindavom, tai buvo labai įdomi metodologija tų lauko tyrimų. Tu turėdavai praleisti viską, ką žmogus kalba ten į šoną apie save, apie savo patirtį, apie savo gyvenimą, visą tą ramiai prakentėti, išlaukti, kol jau galėsi paklausti ten kokią, išklausti kokią sakmę ar pasaką, kur jau galėsi tą tekstą įrašyti, po to jį iššifruoti ir įtraukti į tautosakos katalogą kaip folkloro vienetą.
2: O dėl ko tokia metodologija? Dėl ko nebuvo galima imti ir tiesiai klausti? Juk buvo ir anketavimo?
1: Buvo anketavimo, kai kas ir tiesiai klausdavo, bet aš kalbu apie tą tokį įprastinį, kai tu ateini pas nepažįstamą žmogų, bandai jį prisikalbinti, bandai čia paaiškinti, kas tu pats toks esi ir ko iš jo nori, tai va žmogus dažniausiai imdavo pasakoti savo gyvenimą. Nu va, ir tu turėdavai visą tai išklausyti. Tai visą šitą mes sėkmingai praleidinėjom ir neįrašinėjom ir rinkom tik tai tuos jau gražiuosius folkloro vienetus, kurie buvo meniškai visaip kaip vertingi.
2: Kuriems galima suteikti inventorinį numerį.
1: Taip, žinom. Tai va, tai šitą dalyką mes darėm, bet ilgainiui man ėmė darytis vis įdomiau, o vis dėlto tie pasakojimai, kuriuos mes praleidžiam, jie juk irgi beprotiškai įdomus, ten visko gali rasti, ten ir tų pačių sakmių gali rasti, kaip, ir ko tik nori, tų mitologinių įvaizdžių atspindžių, bet jų perleistų per žmogaus patirtį, per jo pasvarstymus, per jo gyvenimą, ar jisai tuo tiki, ar netiki. Va, anksčiau tai pasakodavo, bet man taip nėra buvę, man yra buvę va taip. Ir pavyzdžiui, tada užrašai tą pačią sakmę, pavyzdžiui, apie vaidenimąsi, bet ją užrašai kaip, nu, kaip antisakmę, kaip anekdotą beveik, nes kas yra įdomu? Tos tradicinės kultūros užprogramuotas žmogus, jisai tam tikrais atvejais, jisai tiesiog tikisi, kad kažkas įvyks. Jeigu jis eina pro kapines, jis tikisi, kad ten vaidensis. Nu ir jam vaidenasi, nors po to paaiškėja, kad ten kažkoks girtuoklis išlindo iš vainikų krūvos arba jo paties šuo atbėgo jo pasitikti ir išsigandęs sukasi apie kojas, o jam atrodo, kad čia vaiduoklis. Tai va tokiu pavidalu. Tai sakau, ilgą istoriją patrumpinant, mano tas susidomėjimas gyvenimo pasakojimais į tai ir susiveda, kad man įdomu žiūrėti, kaip ta tradicinė mitologija, tradicinis folkloras ir tas tradicinis pasaulėvaizdis atsispindi mūsų šiandienoje, mūsų pačių gyvenimuose, kartais mums to net nežinant. Ir iš čia prasidėjo, dažnu atveju klausantys žmonių pasakojimų, jie pasakoja apie tai, kaip ten kažkas kažkam pakenkė, kažkas kažką blogo padarė. Gal tas žmogus kažką žino. Va ta frazė tokia yra labai, labai nairiški ir jinai stringanti, kalbant būtent apie raganavimą. Nu, jau ta kaiminė, ji ten tokia nokia, ji kai kažką žino. Nesako, kad jin ten kerėtoje būrėja, kad jinai kenkia ar dar kažką, bet jį kažką žino. Vadinasi, tas mitologinis, tas kažkoks maginis žinojimas yra pagrindinė tų įsivaizduojamų raganų charakteristika. Tai vat iš čia mano tas klaidžiojimas po įvairias temas, tai dar negana raganų, aš pastaruoju metu aitvarais užsijėmiau, nes reikia parengti publikaciją sakmių apie aitvarus, o ten tai irgi labai įdomi publika.
2: Ne, pagalvau, gal perinimo aitvarus.
0: verslo planas.
1: Ne, ne visai.
2: Apie aitvarus dar spėsim.
0: Tai, gerai. Bet dabar pereikim prie šitų, kaip minėjai, žinančių kažkokių moterų. Jau minėtas tavo profesorius Norbertas Vėlius, jisai 8 dešimtmetį to išleistoje knygoje mitinės lietuvių sakmių būtybės, jisai skyrė nepaprastų žmonių kategoriją. Ir joje atsirado, anot profesoriaus, būtent raganos, burtininkai, žmonės blogomis akimis, užkalbėtojai, dvasregiai ir vilktakiai, ar ne, arba vilkolakiai. Ir Lina, ar šitos grupės, ar jos išgyveno iki šių dienų, ar jau 21 amžiaus etnologai susidūrė su kitokia klasifikacija?
1: Tokios detalios klasifikacijos dabar jau nepadarytum, nes kiek aš pati esu užrašinėjusi, galiu kalbėti apie save, tai apie dvasregius jau beveik niekas nebeatsimena. Na, kartais koks nors prasprūsta toks tikėjimas, kad ten koks nors vaikiukas kažkaip taip, kokiu tai metu gimęs gali matyti dvasias arba dar kažką, bet tai ir viskas. Su vilktakiais irgi yra praktiškai jų nebeliko, kiek dabar galim išklausti žmonių. O visi likusieji, na gerai, užkalbėtojai jų yra, jų iš tikrųjų yra, jie užkalba ir tai yra labai ryškus ir įdomus fenomenas, ypatingai rytų Lietuvoje pasitaikant, Švenčionių, Ignalinos krašte mūsų ekspedicijų metu mes radom ir užkalbėtojų ir mums netgi buvo užkalbėjimai padiktuoti, ko buvo ir šiuo sunku patikėti, nes tai yra slapta žinija, kurią paprastai nesidalyjame. Bet jie tokie regioniniai, pakankamai aš nežinau, ar kitur Lietuvoje dar galima užtikti užkalbėtojų. O vat likusieji trys raganos burtininkai ir žmonės blogomis akimis, juos dabar yra labai sunku atskirti. Jie visi tarsi susimaišė į vieną kategoriją, vat tokių neaiškių subjektų, kurie kažką žino, arba kažką daro, arba kažkam kenkia, nekenkia, nu žodžiu, su jais reikia atsargiai, bet žmonės taip ryškiai jau jų nebeskiria, nebeišskirsto. Jiems atrodo, kad vat ragana, tai gal jinai ten yra blogas akis turi ir nužiūrėt gali, arba jeigu ten kažkoks burtininkas, tai gal jis juodas knygas turi, o gal jis aitvarą kažkur išsiperino. Nu, žodžiu, tas visas sluoksnis socialinis toks yra ganėtinai margas ir jis yra suplaktas į vieną.
0: Jau tokios, kaip sakai, diferenciacijos, jau to atskirimo dabar jo kaip ir...
1: Ne, jau jis sunku labai atsekti, praktiškai turbūt jo ir nebėra.
2: Iš tiesų turbūt labai priklauso nuo to, kaip pats klausinėtojas užduoda klausimą, ar
1: taip,
2: ne, tam žmogui. Ir tuomet, ar tu pasakysi ragana, tu sakysi, ne, raganas nėra, bet ar yra kas gali ten pagydyti, ne, ar užkalbėjimu, žino. Ir tada iš kartas, taip, tu čia yra
1: taip,
2: tas. Ir aš, mano klausimas būtų apie tą raganą, na, kaip fenomenas, jis yra plačiai tyrinėtas raganystės. Bet ar galim kalbėti tik tai apie kenkėjišką veiklą, ar ir apie gerasias raganas?
1: Šiaip pagal Vėliaus tą klasifikaciją, tai ten burtininkai buvo tokie gerieji, kurie ir ištaisydavo tas raganystės ir padėdavo surasti pamestus daiktus ir šiaip žmonėms gelbėdavo. Bet dabar sunku būtų atrinkti, tai aš įsivaizduoju, viskas priklauso nuo konkrečios situacijos, ar ta ragana pakenks ir jinai padės. Na, kartais yra, galbūt yra ir tokia, kaip čia pasakyti, taikomoji raganystė, kai už tam tikrą atlygį yra paprašoma ką nors padaryti, tai nežinau, tam žmogui gal bus tai geras poelgis, o kitam gal tuo metu jau bus blogas.
2: Iš kurios varpinės žiūrės.
1: Iš kurios varpinės žiūrės ir kiekvienu konkrečiu atveju yra kitai, bet taip, raganos yra susijusios ir su to meilės magija, ypatingai turbūt dabar, tai ypač ten, kas už ko ištekės, kas su kieno vyru prasideda ar padar kažką, tai visa šitas sluoksnis
0: ir egzistuojas niekur nedingo.
2: O pavyzdžiui, šia laikinė ekstrasensai, ar ne, aš nežinau, ar jie vis dar tebėra populiarūs mūsuose, bet ar jie būtų, kuriai kategorijai būtų priskiriami? Raganių, dvasregių gal kokių, ne?
1: Aiškiai nežinau, tiesą pasakius, tiek daug nesu jais domėjusis, kad galėčiau aiškiai pasakyti.
2: Bet čia turbūt būtų kaip miesto labiau, ar ne, antropologijos
1: objektas. Taip, čia yra tokia transformacija iš tos tradicinės pasaulėžiūros, kuri, aišku, vis tiek yra to fenomeno pagrindas, jos persikėlimas į kitą apsupti ir kitą terpę. Ir
0: galim pažiūrėti dabar truputėlį į tokias ištakas ir į tos raganų teismus garsiuosius. Na čia prieš laidą jokavom, irgi čia taip stipriai sako apie Malius Malificarum. Raganų kūjį tą vadinamą tokį jau, kabutėse, kultinį tekstą tyrėjų irgi. Tačiau vienas iš tokių liūdėjimų, tai yra būtent raganų teismų medžiaga ir kiek yra kaip žiūrima istorikų, tai kad ta raganų medžioklė, raganų tų teismai Europoje pagėjų pasiekė maždaug 16-17 amžiui Lietuvoje, kiek žinau, truputėlį vėliau, man atrodo, dar net ir yra paskutiniai tie užrašymai istoriniai šaltiniai. Ir kad jų būtų ir pas mus šitų teismų, štai pasakoja pateikėja iš Lauksodžio kaimo Pakruojo rajone.
3: Kad buvo privitauta, kad buvo apsikreitęs

0: šitas kraštas, raganom, laumintinajos. Nu, vieną kartą suvažiavo, iš valdžios suvažiavo, jį nevės moteris, mergaitis, gaudyti ir vežti to vandenį. Nu, į katros tikros mergaitės moteris, tos čionda, o katros laumės raganos, tos nesčionda, tos dėja ant laužai sudegino.
1: Įdomu, ar nebus ši moterytė perskaičius, ką nors apie šį
2: patį? Nežinau, labai toks iš rašto.
1: Galėtų būti, ne?
2: Bet mes pažiūrėkime iš kitos pusės, kad, na čia girdėjom, sako moteris, merginos, ar ne, kurios kaltos, šiandien kaltos raganystėm skęsta arba plaukia ir yra sudeginamos. Tai, Lina, kuo buvo kaltinamos dažniausiai tos moteris su tikrai retom išimtim ir vyrai per šitą raganų medžioklį? Mes jau truputėlį kalbėjom čia apie kenkimą, bet gal tu daugiau dar gali kažką pakomentuoti.
3: Taip, iš esmės tai yra kenkimas. Ir tai dažniausiai būdavo taip, kad kas nors pasiskūsdavo, kad tam tikra ten kokia nors moteriškė, tarnavusi, pavyzdžiui, dvare, ten apkerėjo jo to dvaro savininką, ten jam kas nors atsitiko ir vat jinai dabar yra kaltinama raganavimu. Paprastai tai būdavo tos vadinamos žiniuonės, kurios tiesiog išmanė, pavyzdžiui, žoles arba augalus, arba gydomąsias savybes, ar kažkokias kitokias, turėjo tos žinijos sukaupusios, vat jos kažką žinojo, vat čia reina tas pats pasakymas, kad ragana, tai jinai žinanti yra, jinai kažką žino. Tai va, ir tie raganų teismai tokie ir būdavo, kad kaip moteris ir pasakoja, kad, žodžiu, jeigu skęsti, tai tu nekaltas, o jeigu išplauki, tai reikia tave paskandinti, nes tu vis tiek tada jau ragana, tada tu kalta esi. Kas įdomu, tai kad yra, skaitant, žiūrint į tą raganų teismų medžiagą ir tuos kaltinimus kartais ten įrašytus ir visa kita, tai sunku atrinkti, ar tai yra tiesiog to teismo proceso metu perpasakojamas folkloras žinomas, ar ir tas pats folkloras remiasi į tuos raganų teismus, nes tie visi procesai būdavo vieši, žmonės juos girdėdavo ir jie irgi pasisemdavo žinių, kas ten galėjo įvykti ir ką tą įsivaizduojama ragana ar neįsivaizduojama darė ir koks yra raganavimo, na, esmė, ką tai reiškia, kokie poilgiai yra raganavimas.
2: Kapima, ar ne, kokį spektrą.
3: Tai, iš esmės, jos tos raganų teismų protokolus ar pačius ir procesus viešus turbūt galima laikyti tam tikrų folkloro šaltinių irgi, nes tiesiog nebeaišku, kur yra priežastis, o kur pasekmė, ar koks čia yra užburtas ratas susidarantis. Dar apie tas moteris, tai taip, mūsų krašte tai buvo raganos daugiausia moteris, bet mane suglumino, kai aš perskaičiau, kad kuo toliau iš šiaurė, to daugiau vyrų. Ir pavyzdžiui, Islandijoje yra, ar dabar bijau pameluoti, bet ar ne 90% vyrų buvo kaltinami raganavimu, ne moterys visiškai. Tai va čia irgi tam tikras...
1: Ir juos kvotė tuo pačiu būdu?
3: Nežinau.
2: Šitą nežinau.
3: Tai va, bet kad mūsų kraštuose daugiau moterys ir labiau į pietus taip pat daugiau moterys, o labiau šiaurė kažkodėl vyrai.
1: Pakalbėkim dar apie raganų tokias bendrasias biografijas. Tiek Norbertas Vėlius, tiek Laima Anglickienė pas mus buvusi laidoje vis pabrėždavo tą savas ir svetimas skirti. Na ir aš turiu įtarimą, kad raganų tautybė, priklausomai nuo to, ar tu išbūsi šiaurės Lietuvoj ar pietų Lietuvoj, turėtų skirtis. Ar yra racijos mano
3: Taip,
1: žodžiuose?
3: Taip, yra racijos ir ragana yra tas svetimas subjektas, kuris iškrinta iš bendros tvarkos, iš bendros bendruomenės struktūros, iš kasdienybės. Ir tai gali būti ne tik tai tautybė gali skirtis. Nu, gerai, tarkim, šiaurės Lietuvoje raganavimu beveik išimtinai kaltina Latves. Latvės tai arba Latviai. Tada rytų Lietuvoje ten visiems užkliūva sentikiai. Jos vadina rusais ir starovierai tie vadinami. Ten jie irgi kažką žino.
1: Bet ne gudai, ar ne?
3: Gudai mažiau, bet vat, vietiniai tie starovierai labiau. Tada, aišku, dar romai. Kaime visi juos vadina čigonais, nieks nesupras, jeigu paklausti, kas yra romas, bet žodžiu, šita etninė grupė irgi. Nu, čia jau klasika, jie iš viso ten dėl visų nelaimių kalti. Tai va, tai čia etninių pagrindų. Paskui dar konfesinių pagrindų gali būti. Vat irgi sentikiai, tai jau kaip ir tautinis, ir konfesinis, arba paskui tie bambizai vadinamieji irgi kažko užkliūna. Nu, žodžiu,
1: evangelikai, liuteronys.
3: Jo, šiaurės Lietuvoj. Žodžiu, tai yra etninis, konfesinės skirtis, gali būti tiesiog net ir profesinės skirtis, kareiviai, ten kokie nors malūnininkai net, labai populiari kategorija, kurie užsiima kažkokiu burtininkavimu. Tai yra viskas, kas nėra va, tas tradicinis, klasikinis kaimo valstietis, kuris dirba žemę. Tai, žodžiu...
1: Bet tai nebus aukštesnio, pavyzdžiui, socialinio statuso žmogus, ar galėtų būti ponas su bloga akim? Man neteko girdėti.
3: Gali būti ir ponas, bet tai nėra dėsnis. Ne tiek svarbu, kad jis būtų aukštesnio statuso, kiek yra, kad jis būtų kitoks. Gali būti ir elgeta. Elgeta puikiai gali būti irgi, nes, nu, jis kitoks.
2: Aš įsiterpsiu, nes ponai dažniausiai tai būtent su juodomis knygomis buvo siejami, nes šita skaitimo kultūra.
1: Taip, apie juodas knygas ir su Andrium Kaniava kalbėjome, galite surasti epizodą LRT radiotekoje. Pažiūrėjom nuo amžių amžinųjų dėsnius apie raganysčių biografijas ir panašius dalykus. Pažiūrėkim 21-ame amžiuje. Na, šiek tiek kalbėjom apie ekstrasensų mūšius ir tuos ezoterikus, kurie, na, reikalauja papildomų tyrimų, bet ką randame Lietuvos kaime 21-ame amžiuje, būtent kaimiškose vietovėse?
3: Kaimiškose vietovėse pats turbūt man labiausiai patikęs ir ryškus pavyzdys buvo ir raganavimu ar kažkokiu žinojimu ar kenkimu apkaltino kaimynę, kurios išvaizda labai keista, išskirtinė ten, vienai kažkokia murzina nesiprausų su juodais nagais užsukumpais. Plius, jinai yra greičiausiai nekrikštita, nevaikšto į bažnyčią, arba gal į kokią kitą bažnyčią vaikšto, neaišku. Tada jinai dar ten prasideda su kažkokiais neiškiais ar čigonais, ar kuo, jos žodžiu, tas vyriškis, su kuriuo jinai gyvena ir susilaukia vaikų, yra kažkoks azerbaidžianietis. Žodžiu,
1: Vėlgi svetimas.
3: Žodžiu, visą šitą sąrašą išvardijus, paaiškėja, kad nu, ta moteris iš tikrųjų yra visiškai kitokia. Nors jinai irgi yra eilinė, tai kitum kaimo gyventoja, kažkur čia pat kaiminystėje gyvena. Bet man tada, besiklausant tos moters pasakojimo, kurie apie šitą kalbėjo, krito į akis dar vienas dalykas, kad ta moteris, jinai, ta ragana minama, jinai nėra vien tik svetima, jinai yra sava. Nes jinai vis dėlto gyvena tam pačiam kaime, jinai yra kaimynė, jinai kartais ateina netgi padeda ir darbus kažkokius nudirbti, ten tai jau kalbėtojai, pasakotojai. Bet jinai yra sava, bet tokia kaip ir kiti kaimo gyventojai, bet kartu jinai yra kitokia, ji yra tarsi svetima. Ir aš tada dabar galvoju, kad ko gero čia yra netgi sudėtingiau, ne tik tas savo svetimo skirtis kaip tokia, ne tik tai tas visiškai svetimas jau yra pavojingas potencialiai ir kaltintinas kažkokiais blogais kėslais, bet būtent va tas priešas viduje, kaip čia pasakys, tos bendruomenės narys, na, nu, žodžiu, kaiminė, tai jinai yra kaiminė, tu jos neatsikratysi, jinai tiesiog toj bendruomenė yra kaip ir kiti, bet kartu jinai yra svetima. Tai žodžiu, tas savas ir svetimas atsiduria viename žmoguje. Ir tada tas žmogus visiškai iškrinta iš struktūros ir aplinkiniai nebežino, kaip su juo elgtis, nes jis nėra toks kaip jie, bet jis kartu ir toks kaip jie. Ir čia, vat, man atrodo, yra pats pagrindinis dalykas, kurį reikia įvertinti, kalbant šitą temą, kad tai yra ne tik svetimieji, tai yra savisvetimieji.
2: Ir čia, man atrodo, šitą, apie tai, ką tu kalbi, visai apjungia slovėnų folkloristės Mirja Mensei terminas pasiūlytas, tai yra kaimynė ragana.
3: Taip.
2: Ir tai, ką tu ir įvardijai, bet jinai išvysto, kad yra vat, būtent kažkoks raganos tipas, tai jau tu kaip ir užsiminėjai, kad tokį titulą ta kaimynė gali pelnyti štai, vat, jau minėtas tavo pasakojimas apie štai susivėlus nagai, tokia ne visai higienos, galbūt žmogus normų besilaikantis ir panašiai.
1: Bet ne kiekvienas žmogus, kuris bus susivėlęs, užsirietę nagai ir apiplyšęs vaikšto, ne kiekvieną pavadinsi raganimą.
2: Būtent. Ne? Tai kokie dar bruožai, Lina, yra priskiriami tai 21 amžiaus raganai kabutėse?
3: Taip patys kaip ir visada. Pagrindinis yra turbūt pavydas. Jeigu žmogus pavydus, tai vadinasi, jis yra linkęs kitam pakenkti. Arba įsivaizduojama, kad jis pavydi. Gal ten jo ekonominė padėtis sudėtingesnė ar prastesnė, ar jis mažiau ten to turto turi, ir jisai ten kaip nors godžiai žiūri į turtingiau gyvenančius aplinkui. Gal jis net ir nepavydi, bet jis tiesiog yra kaltinamas pavydu ir tai reiškia, kad jis potencialiai yra pavojingas. Nu, dažniausiai ką pavydėsi, nepavydėsgi turtuolis vargšui, paprastai vargšas turtuoliui pavydė. Tai va, bet pavydas tai yra apskritai emocija, kaip čia pasakius, kuri yra pagrindas visų šitų pasakojimų, ne tik apie raganas, tai yra apie tos pačius aitvarus. Tai yra tarsi kaimo bendruomeniai, tai tarsi kažkoks universalus blogio principas, nes nu, visų blogybių šaknis pagrindinė. Ir, žodžiu, tas pavydelninkas, jis kaltinamas viskuo, visų kenkimu. Kartais netgi keista, nes atrodo, tas žmogus nieko ypatingo nedaro, bet aplinkiniai įtarinėja, kad čia jau kažkas blogai. Ten, tarkim, močiutė kokia nors iš tų tokių vaikšto aplinkui gyvulius, nu tiesiog gal neišėjo pasivaikščioti į ganyklą, pasižiūrėti, kaip tos karvutės žolė jėda. O jinai jau yra įtariama, kad vat, jinai užkerėjo tas karves galbūt. Nes jinai matyt pavydė, kad čia kaimynų karvės gražios arba dar kažką. Nu, tiesiog šitas mechanizmas va taip ir veikia, bet Esminis dalykas yra šitoj vietoj turbūt ta kaimo bendruomenės gyvenimo realybė, kai tu gimsti, augi, gyveni ir numiršti toj pačioj troboj, tam pačiam žemės rėžyje, tu niekur su ta savo žeme negali pabėgti ir kokie tie kaimynai tau bebūtų nemalonus ir atstumintis, tu esi priverstas su jais kažkaip gyventi. Ir tas vat, žmogaus įkalinimas tam tikras ekonominis šitoj bendruomeniai, vat ir kelia tą visą pavydo, tą bangą, nes tas nuolatinis trinimas iš šalia greta kartu gyvulius išginti, kartu ten kažkokias veiklas daryti. Vienas ten daugiau dirba, kitas blogiau, na, automatiškai atsiranda trintis. Ir va tos socialinės trintis ir tas pavydas žmonių tarpusavio yra pagrindas visų šitų tikėjimų, visų šitų sėkmių ir visų šito folkloro.
1: Aš dar iškelčiau tokią mintį, galbūt yra žmogui lengviau, gyvenant kaimo bendruomenėje, išgyventi visokius nesklandumus ir negandas, tuomet, kai turi ką kaltinti ir savo visas nesėkmes nurašyti kažkokiam tai žmogui, kuris na, galbūt iš tiesų yra paprastas žmogus ir nieko jis tau blogo nepadarė, bet galbūt taip veikia žmogaus psichologija, kad tau bus lengviau, jeigu tu turėsi ką kaltinti. Ir tuomet atsiranda ir bendruomeniškumo jausmas, aha, tas, visi. Ir čia mes jau grįžtame vos ne į raganų teismus.
3: Taip, tai iš esmės veikia panašių principų. Tu visiškai esi teisus. Psichologiškai mums visiems lengviau kaltinti ką nors kitą, o ne save. Juk nesakysi, kad ten, ai, aš pats žioplas ten neprižiūrėjau gyvulių, kaip pridė, arba laiku nepasėjau ten javų, arba ten per mažai pašaro pasiruošiau žiemai, arba dar kažką, nu nekaltinsi, nu labai sunku save apkaltinti. Geriau yra paprasčiau apkaltinti kažką kitą, kad va, man pakenkė, atėmė pieną, ten išnešė iš aruodų turtą, koks aitvaras įsisukęs, arba dar kažką, viskas per tą nelaimingą kaimyną, kuris ten kenkė ar kaimynė, tai ir yra problema. Bet čia yra universalus bendražmogiškas dalykas. Mums visiems yra ir tada, ir dabar, ir ateity turbūt visada bus lengviau apkaltinti dėl savo nesėkmių kažką kitą.
1: Bet dar kartais galima gimti, ar ne, su fiziniam savybėm, rudos akis, jau kažkoks įtarimas. Kai tau reikia atrasti argumentų, tu jų turbūt atrasi net ir.
3: Žinai, man labai patikdavo patarlė, kurią mano senelis sakydavo, norėsi šunį mušti, tai lasdą ir ant ežero rasi. Mm-hmm. Tiesiog, nu, reikia kažką apkaltinti, tu sugalvosi, kodėl. Tai užklius tada ir tos rudos akis, ir tie juodinagai, ir dar kokie nors dalykai, šituos dalykus suranda, kai yra įtarimas, kad kažkas
1: tai reikia, kai negerai.
3: Kas ieško tas randa būtent.
2: Labai puikus posakis buvo, Lino, tavo pasakytas apie tą lasdą ant ežero. Bet štai aš dar truputėlį noriu grįžti, ir čia turiu vieną iš tavo užrašytų tekstų, papasakotoje Žemaitijoje, iki ko gali privesti net ir va štai 20-am amžiuje panašu, kad, kaip Martynas sako, tos kaltųjų paieškos ir panašiai. Kadangi nesu žemaitė, skaitysiu, bandysiu bendrinę kalbą išversti šitą tekstą. Taip aš lyg kažkaip girdėjau, nežinau, ar iš kito kažkokią seno susėdo, kad atsiradęs ūkininks, kad na, ta moteriškė po to žolynus ten jinai lakstydavo. Kita visa ten, na, biedniokė, karvė, tik tai viena jinai te turėjusi. Tas ir užmušėna. Taip aš tik buvau girdėjusi, aš nežinau iš kur. Nu, sako, užmušėna, kad matai skaitos pieną atėmė. Ana atėjusi, matai, turėjo karvę, tų ganiklų neturėjo, biedna buvosi moteriškė, sako. Nu, tokia mada buvo. Vat ir aš dar ganiu gyvulius ir švento Jono rytą visi sakydavo, kad jau pienas dingsta. Kad jos jau pasiima, jau niekas nežino. Žmonės taip žinojo, kad kažką žinojo, kažkaip ten kažką.
3: Na va, kažką žinojo. Tai čia ta istorija yra tokia iš esmės apie linčio teismą.
2: Taip.
3: Dėl to, kad iš esmės ūkininkas pamatė moterį, kuri vaikščiojo ankstyvą rytą, joninių rytą po ganyklą, jam susirodė, kad jinai braukė ten su kažkuo rasą, ar rankomis, ar koštuviu, ar čia irgi atskiras klodas tikėjimų. Ir braukiant tą rasą paprastai yra atimamas toj žoliai besiganančių karvių pienas, ar bent jo dalis. Na ir jam tai pasirodė, jis šipo tą moterį, ją primušė ir užmušė galiausiai. Ir tai yra, nu, visai tikėtina, kad tokie dalykai ir būdavo, nes žmonės susidūrusi su įtariamu raganavimu iš tikrųjų apimdavo ir racionali panika. Ir tie veiksmai galėdavo būti iš tikrųjų labai baisus ir neprognozuojami. Ir netgi istorikai turi duomenų, kad tie mūsų kalbomieji raganų teismai, kad į juos patekdavo tik labai nedidelė dalis tų įtariamųjų. Ne, o likusieji tiesiog iki teismo net neprieidavo, nes jie būdavo sudorojami vietinės bendruomenės, pasiutusios iš piktumo, kad čia jie yra kenkiama. Tai čia yra ganėtinai žiaurus ir senas dalykas. Mums apskritai kažkaip aš iš save pagaunu apie tą raganavimą, atrodo. Nu, kažkokios kvailystės, juokingi dalykai. Čia vat pieną atėmė, kažkam pakenkė, kažką užbūrė, kažkas ten įsimylėjo per tai ar neįsimylėjo. Atrodo tokie smulkmenos tam tikros gyvenimo. Bet kai pagalvoji, tai tas pats atimtas pienas, arba užtrūkė gyvuliai, arba nustekenti pasėliai, arba dar kažkas. Tai senais laikais tai reiškia, tiesiogiai reiškia mirtį. Nes žmonės galėjo mirti iš bado vien dėl šito kenkimo. Ir tai yra iš tikrųjų rimtas ir grėsmingas dalykas, bent jau tuo metiniu supratimu.
2: Ir kas, man atrodo, dar labai svarbu, kad buvo galima su neva kenkiančiu asmeniu, dažniausiai moterim, štai sutvarkyti kabutėse linčio teismo principu, bet ką galima matyti, kad net ir paskui toj bendruomenės atmintyje jų atsiranda tie folkloriniai pasakojimai, kuriuose tas žmogus yra demonizuojamas. Ir čia vėl pacituosiu tavo vieną užrašytą pasakojimą. Tai šeina, sako, paima primislį, jį tų visų rasų gaudo kibiran. Jį tų rasų gaudo kibiran, eina aplink karvės, kur pririštos, ir tai per jų visas pienas. Ir po joninių trūksta tos karvės. Tadugi sako, pamirė šito malvina. Pamirė malvina, jau karvė pieno davė gerai, ir kas pasdarė? Laidutuvėsen. Čia nelabai seniai galim sakyti, nu kok 6 metų. Tai sakė, buvo baisu, ką pradėjo maurot tą karvį. Nemožna iškyst, sakė. Visi buvo žmonės į aną veržės iš tvarto su gelažinių punciu. A jų pakėlė visų, į pradėjo plyšt pirštai, įtekėt pienas, iš numirusios. Jūs įsivaizduojat, va, blogi darbai kūdaro. Į tų karvį, tai čiūt 6 vyros nutramdė, grabų verci. Nu ką pamena, sako, buvo gražu. Kap jūras nešė, sako, karvio baukė, sako, nieko negirdi, nes girdi nei tų gėduotųjų, nei nieko. A iš jos pirštų pienas teko čiurkšlom žemin. Tadu, sakė, išlaužė duris, išlakė, lakė grabo apvers. Išnešinėja grabų, tai nežinau kiek vyrų, su kolais ir gelažiniais punciais, tai čiučiutį duris išlaužė. Štai matom visiškai kitą situaciją, kur pasakojimas yra kaip vat, mirusiai neva raganai vietiniai, iš pomirties pienas teka iš pirštų ir karvė veržėsi jos.
1: Aš atkreipčiau dėmesį vieną detalę, tu minėjai, kad užrašyta prieš 6 metus, na tai sakykime 20 metų, ar ne, bėgi atgal, sakykime, užrašyta prieš 20 metų. Vis dėlto, jeigu tai būtų iš tiesų įvykęs įvykis, tai būtų mažų mažiausiai pasaulinė sensacija. Na, kažkas tokio kaip moteris, bevalganti smėlį, ar ne? Na, neįtikėtinas dalykas. Ir vis dėlto dokumentuota yra tik tai vienur, kitur. Čia pačios Linos užrašytas.
2: Taip, Linos užrašytas tamstas. Taip.
3: Jo, tikrai įdomu, kartai žmonių fantazija stebina ir glumina ir sunku patikėti, kad galėjo taip kažkas įsivaizduoti. Na, aišku, čia matyt buvo pasakota, perpasakota, dar nuo savęs pridėta, kaip ir gyvoja visas folkloras, žodžiu, ir visi įmanomi gandai.
2: Bet pakalbėkime apie vat, kitas kenkimo formas, apie kurias mes čia vis vat, štai dabar apie pieną užsisukom, nors kiek dabar pieno atėmimo problematika yra aktuali net ir Lietuvos kaime, kur...
1: Dabar Lietuvos kaime aktualesnė pieno supirkimo
2: problema, man irgi atrodo. Tai kiek tai yra aktualu šiuolaikiniam žmogui, čia yra klausimas, bet iš tavo pačios užrašytų pasakojimų, kas turi nutikti šiuolaikiniam žmogui, kad jis pagalvotų, o čia gal jau yra raganų darbas, na, ar čia kokius požymius aptikai savo surinktojo medžiagoje, kas dar vat, 21 amžiui pradeda kelti tarimą, kad čia gal jau ir prikišo rankas kaimynė ragana, kabutės.
3: Tai nežinau, turbūt individualu. Vienam gal ten jau kokia viena atsitiktinė nesėkmė sukels įtarimų, kad čia be piktojo kažkokių galių neapsieita. O kitam gal ir krūva tų nesėkmių susipliusuos ir jis dar nieko neįtars galvos, kad čia tiesiog atsitiktinumai. Šiaip tai yra įdomi figūra folklore aprašyta prancūzės tyrėjos Žanos Favres Sada, kuri tyrinėjo raganavimą prancūzų provincijoje ir pati gyveno kaime ir labai įdomiai ten per savo patirtis bandė įlysti į vidų šito reiškinio, kas yra apskritai įspūdinga, tai jinai turi išskyrusi tokį pranešėją vadinamą. Tai žodžiu yra tam tikra autoritetinga figūra, kuri išklausiusi žmogaus pasakojimo, ten tarkim apie jo ten nesėkmes ir nelaimės, jam pasako, kad va čia tau kažkas kenkia, čia tave kažkas užkerėjo, čia tave kažkas užbūrė. Taip veikia tradicija, va turi būti kažkoks autoritetas, Lietuvos kaime tai labai dažnai yra kunigas, pavyzdžiui. Nes žmogus nueina pasiguodžia kunigui, o kunigas jam sako atseit, kad žiūrėk, čia tave turbūt kažkas kerėjo užbūrė. Tai va to
1: net ir kunigai taip gali pasakyti, taip, čia lyg ir prieštarautų krikščioniškai idėjai.
3: Aš nežinau, bet žmonės taip taip pasakoja, aš nežinau, kiek tai yra tiesa, bet kunigas apskritai yra įdomi figūra folklore, reiktų jį patyrinėti plačiau. Tai turi būti, žodžiu, autoritetinga tam tikra figūra, arba gal kažkoks išmintingas senesnis žmogus, ar dar kažkas autoritetinga.

0: figūra, kuri praneša, kad tau pasako ir atveria tam tikrą prasme tavo akis, kad tu esi vat, galbūt to kenkimo, to raganavimo objektas. Tai va, ir tada jau reikia kažką daryti su tuo, kreiptis į atkerėtojus arba bandyti kažkaip tą kenkimą kažkokiam priemonėm nuimti, panaikinti, kažkaip gelbėtis ar kažkaip.
1: Ar gali raganas kenkti automobiliui?
0: Manau, kad gali.
1: Nes atrodo vis gyvulys, žmogus, kažkoks
2: kodėlgi
1: gamtos.
2: Aš galiu pasakyti.
0: Kodėlgi ne?
2: Aš įsiterpsiu, jau nebenusėdžiu. Prieš kokius gerus 12 metų, gal ir daugiau, Šalčininkų rajone tuo metu mes su kolegomis važinėjom, užrašinėjom tautosaką. Ir viena iš mūsų pateikėjų, tarp 40-50 metų amžiaus moteris, būtent papasakojo istoriją apie tai, kad pakliuvusi avariją ir apskritai prasidėjo nesėkmių virtinė, kuri privertė ją sunerimti ir ilgainiui ji ir jos motina, kurios gyveno kaime tuo metu, pradėjo pastebėti, kad jų pirkios siena yra nutampyta tokiais siūlais, kad po jų serbentų krūmais yra pakasti tam tikri objektai, kurių jos ten tikrai nepadėjo ir tų objektų yra daug. Aš čia nedetalizuosiu, bet nes galbūt čia ta istorija gali būti ir geriau žinoma, kad nebūtų atpažinta, apie ką mes čia kalbam. Galų gale jos kreipėsi ekstrasensą Vilniuje, kaip ir sakai, štai yra pranešėjas, kuris patvirtino joms, kad yra žmogus.
1: Diagnozę
2: pateikė, kad yra žmogus iš tos pačios bendruomenės, kuris yra būtent su intencija pakenkti. Ir, vat, Martina, atsakant į tavo klausimą, ar gali būti užčiaravotas automobilis? Gali.
0: Gali, kodėlgi ne.
2: Gali.
0: Gali, kodėlgi ne.
1: Tuomet man natūraliai peršasi naujas klausimas. Ką daryti? Kaip nuo to saugotis? Apskritai, nebūtinai apie šio laikinius objektus kalbant, bet ko buvo įmamasi, kad apsisaugoti nuo raganavimo?
0: Taip, tai apie pieną ir automobilį. Folkloras apskritai atspindi esamojo meto realijas. Ir jeigu kažkada buvo aktualu atimtas pienas, kas dabar visiškai neaktualu, nes karvių kaime beveik nebeliko, tai dabar turbūt bus labai aktualu atimtas benzinas, arba, ką žinau, puikiausiai galima, nes remiasi tiesiog ta pačia įsivaizduojamo ar tikro kenkimo ar kažkokiu negandų struktūra. Tuo pačiu žmogaus mąstymu. Ir man kažkada dar tais doktorantūros laikais užkliuvo bene Levi-Strauso pasakytą frazę, kad žmonės visada mąstė vienodai gerai. Bet aš šitoj vietoj dar dėčiau kirti ant vienodai, nes labai daugelis tų mūsų mąstymo struktūrų, tų paradigmų išlieka ir šiandien ir jie nesikeičia. Na, keičiasi realijos, keičiasi tam tikra terpė ar kažkas, bet įsivaizdavimas, kaip veikia pasaulis, jis yra toks pakankamai unifikuotas ir sunkiai besikeičiantis.
2: Nuo šito, nuo dingusio benzino pereikim potencialiai. Perikim, truputį mes užsiminėm dar ir apie meilės, sritį apie meilės burtus. Ir 20 amžiaus tautosakos fiksacijos narodo, kad tas raganavimas meilės srityje, tai jisai vyko, čia vat ką ir pavadinu tokios būtinės raganystės, kur nebūtinai tas, kuris tai atlieka, jisai yra ragana arba raganius. Ir, pavyzdžiui, netrūksta tų pasakojimų, kaip merginos bandė prisivilioti joms patinkantį vaikiną mėnesinių krauju. Ir taip. Čia dažnai yra vienas iš tokių plačiausiai žinoma naratyvų.
1: Saldainiais,
2: būtent panešiotais pažastyje, kurį laiką. Arba sausainių, saldainių iš pažastyje, žodžiu, taip. Tačiau kiek į tokias istorijas prasideda, kai kalba pasisuka apie kenkimą, pavyzdžiui, sugriautą santoką, sukeltą nevaisingumą. Ir štai Ritos Balkutės knygoje Galia užburti, pavyzdžiui, yra pasakojamas, kad burtininkė savo vaikų auklei įdavė žvėrių plaukų kamolėlį prikaišytą adatų, kad padėtų po vienų namų slenkščių. Neva taip tų namų šeimininkai turėjo susipykti. Ir panašiai. Lina, ką rodo tavo tyrimai? Ar štai va, ta meilės magija, meilės burtai, ar jie tebe egzistuoja? Ir tiek bandymų suvilioti, bet tiek ir bandymų net ir sugriauti santoką. Ar teko užrašyti tokį pasakojimą?
0: Kol egzistuoja meilė, tol egzistuoja ir meilės burtai. Čia viskas labai paprasta. Taip, ir tokių pasakojimų yra. Čia tu minėjai šitos priviliojimo metodus, kurie man visada kelia šiurpą, kai pagalvoju apie hygieną. Bet iš to, ką man yra tekę užrašyti, tai paprastai yra sakoma taip, kad dažniausiai palikta apgauta mergina gali kenkti. Nu, žodžiu, vaikinas draugauja su mergina, po to jis ją palieka, jos neveda, veda kažką kitą ir va tada yra kenkiama tai naujajai porai. Tai ten irgi yra užrašyta pasakojimų, kur labai tokie dramatiški veiksmai prasideda, tam name vaidenasi, niekas jame neturi ramybės ir tada kunigas pasako, kad tai yra kenkimas, tada kažkoks senelis gudresnis dar atėjęs pasako, kad reikia išlupti lentas iš po stalo ir po stalu po grindimis randa kryžium sudėtas perlaužtas žvakes. Ir kai tas žvakes ištraukia iš ten ir išima ir palaimina namus, tai visi vaidenimai baigėsi ir aiškinama, kad tai yra va, tos pamestos merginos padaryta piktybė, kad pakenktų tai naujai šeimai. Arba yra pasakojimai, kad kažkokiais burtais ar kerais yra nuviliojamas svetimos moters vyras, arba net ir nesvetimos, o tiesiog vaikina padaro, kad ją įsimylėtų. Vat, matytum tavo minėtom priemonėm ar dar kažkuo. Bet žmonės linkia interpretuoti, kad gero iš to nebus, kad tas tavo, nu, vis tiek, sako, jie negyveno gerai, jie negyveno gražiai. Nu, žodžiu, tas per prievartą pritrauktas kitas žmogus, na, tie santykiai vis tiek nesiklostų. Ir tie burtai, žmonėm atrodo, kad šitas dalykas nėra tinkamas ilgalaikės santokos pagrindas, taip pasakykime.
2: Jeigu vėl grįžtume prie Norberto Vėliaus ir jo mitologinių būtybių klasifikacijos, tai ragana buvo ne vienintelė, kuri buvo suvokiama kaip kenkinti žmogaus gerbūvį. Jau truputų, ką mes čia užsiminėm, aitvarai buvo irgi laikomi viena iš tokių būtybių, kaukai taip pat.
1: Beje, jos irgi pažasty lyg ir perindavo.
2: Tai, bet prieš tai paklausykim dar pasakojimą iš Kelmės rajono, kuris užrašytas 20 amžiaus 80-metį.
3: Tėvelis pasakoja man. Dabar sako, aitvars buvo tokie jauji, sako, gyveno tokį ūkininką žmonės ir sako, turėjo aitvars nešdavo baguotėnį, buvo baisę, sako, atlėkštas aitvars, sviesta privems, gelda, sako, po tam varškies atneš kruopų, tu jau venstasa, po tam jau į pasigyrytą kaiminkas susiet, ką sako, iš kurių, sako, taip, sako, bagotą gyvent, ik tu vaikelis, sako, mums neš, sako, padedam, sako, ir neš. Tai po tam į virsą košę, kan, sako, jau sakys, košelį, tirštiek. Nu, a, po tam į tą košį sutirštie. Kai pana papasakoja tą susietką, tai susietka jau tą, jau kaip sužinoja, tai vienas įsakas. Sako, aha, sako, pasakia, košelį šikiek, ir netirštie, sako.
4: O kaip atrodė tas aitvaras, ar matydavo, į ką jis panašė?
3: Matydavo.
4: O kaip?
3: Nu, jis sako, toks balts, toks juosta, tokia balta, sako, nusileis ant to svirną.
4: Aha, tai ant svirno nusileidžia.
3: Aha, ant svirno nusileidžia.
5: O iš kur jį gaudavo?
3: Nu, o kant, žinosi dabar.
4: Nežino, iš kur.
3: Nežino.
2: Taigi, ne tie žodžiai, kaip girdėjome, buvo pasakyti, bet štai pateikėja, jinai sako, kad nežino, iš kur gaudavo tą aitvarą, bet tautosakai yra užrašymų, kaip susiorganizuoti šitą būtybę. Mhm. Tai, Lina, kaip susiorganizuoti aitvarą?
0: Labai reikia patarimų. Šiaip aitvarai apskritai yra tokia mitinė būtybė, kuri galbūt net labiau negu raganos atspindi va tas socialinės įtampas folklore ir tą pavydą tarp žmonių. Ir jie tiesiog jų egzistavimo pagrindas, mano galva, yra būtent va šitie dalykai. Ir aitvaras labai ryškiai matyti jo visoje pasakojamoje veikloje ir tai, kaip jis veikia, yra įsikūnija ta idėja, kurią 65 metais yra iškėlęs Džordžas Fosteris savo straipsnyje Valstiečių bendruomenė ir riboto gėrio samprata. Ir jinai yra, kiek man yra tekę susidurti šitą riboto gėrio sampratą, angliškai notion of limited good, ji yra universali praktiškai bent jau visose Europos valstietiškose bendruomenėse ir tam klasikiniam folklore. Yra analogiškų padarų kaip aitvaras mūsų, yra aptinkama ir suomių, ir švedų tautosakoje, ir netgi siužetai sutampa, viskas iki smulkmenų sutampa. Žodžiu, esmė yra tokia, kad žmonės įsivaizdavo, jog visų gėrybių, turto, sveikatos, laimės, sėkmės, visko yra ribotas kiekis bendruomeniai. Vadinasi, jeigu kažkas turi daugiau, tai kitas turi mažiau. Ir apie aitvarą yra nuolat sakoma, kad anas iš vieno ima, kitam neša. Žodžiu, jisai grinai yra va toks tarpusavio bendruomenės darnių santykių ardytojas. Nes jeigu kažkas praturtėjo, vadinasi, neišvengiamai kitas turėjo nuskursti, nes iš kur tas gėris galėjo atsirasti, jo juk yra ribotas kiekis. Taip žmonės įsivaizdavo, kadangi bendruomenė buvo uždara ir taip atrodė, kad iš niekur pasaulyje neteina tie geri dalykai. Jie yra tiek, kiek jų duota ir reikia kažkaip pasidalinti. O va šitos dalybos su aitvaru

0: Jis būdavo labai komplikuotos. Tai čia yra tiesiog grinai socialinių įtampų atspindys, aš sakyčiau. Na, o toliau jau prasideda liaudiška fantazija. Kaip jį įsigyti, tai yra 100 milijonų būdų yra. Ir jie labai tokie įspūdingi. Yra va, tai, ką tu sakai. Reikia kiaušinį. Bet tą kiaušinį turi išperėti juodas gaidys, kuris ten turi būti išlaikytas 7 ar 9 metus ar 25 metus ar kiek jau ten.
1: Čia iš tiesų primena vieną liaudišką galvosūkį. Skrido žąsinas per Lietuvos-Latvijos sieną ir numetė kiaušinį. Kam priklauso kiaušinis ant sienos būtent?
0: Taip.
1: O koks atsakymas, žąsinai nededa kiaušinį. Tai ir šiuo atveju kažkur tas juodas gaidys padės kiaušinį.
0: Taip, bet tai turi būti stebuklinga būtybė. Tai žodžiu, ir jeigu tikim stebuklais, tai tikim stebuklais. Jeigu aitvaras neša turtą, tai vadinasi, jis ir iš gaidžio kiaušinio gali būti išperintas. Gerai, gali būti ne iš gaidžio, gali būti iš to paties žąsino, gali būti iš arklio pautų.
1: Čia jau apčiuopiamiau.
0: Gali būti iš kažkokio ten barščio, nu žodžiu, kažkoks daiktas. Ten yra daugybė sakmėse, rasit instrukcijų, kiek, kaip ir ką ten reikia daryti, kaip ten tą kiaušinį ir tą aitvarą išperinti. Vienas iš variantų yra tą kiaušinį pasiėmęs šeimininkas būsimas aitvaro turi nešiot po pažasčią ir tada jis turi nesiskusti, nesiprausti, nagų nekirpti ir tada būna kvaras, kaip sakoma, sergantis. Ir kol jau ten per kažkiek laiko tas aitvaras išsiperi, tada aitvarą galima nusipirkti ir čia mes dabar grįžtam vėl prie savo svetimo skirties, nes aitvarą perka dažniausiai kur? Rygoj,
2: Rygoje.
0: Japojoj, arba Karaliaučiui, arba dar kokiam svieto pakrašty. Tada tą aitvarą parvežus jau reikia penėti, šerti.
1: Dažnai jis įsižeidžia būtent dėl to, kad šeria pienu, o po to bernas, pamatęs, kad ponai atneša turtus,
0: taip,
1: ką
0: taip.
1: Pakiša, ogi pridergia į tą patį dubenį.
0: Taip, čia yra patys iš ir va dabar tai, ką tas skaitė tas tekstas, tai ten praktiškai yra kelių sakmių santrauka, yra katalogas apie tai, kas yra rašoma apie...
1: Vėlgi skatologiniai motyvai nesvetimi.
0: Oi, ne, tikrai ne, ir čia šitas va tai, ką tu sakai, čia apie tą aitvaro netinkamą maistą, tai čia yra vienas iš pagrindinių siužetų, pats mėgstamiausias ir turbūt daugiausiai variantų turintis, bet kas jame dar yra. Žodžiu, aitvaras turi būti šeriamas kiaušinienė, košė, lašinėtais kleckais, varškė. Tai žodžiu, yra čia pagrindinė.
1: Turime visą nacionalinės virtuvės asortimentą.
2: Tai labai prabangus maistas iš tikrųjų.
0: Taip, bet aš manau, kad esmė ne tik prabanga, esmė tai, kad tai yra termiškai apdorotas maistas. Nu, morkom ir kopūstais tikrai aitvaro nešeri. Faktas. Žodžiu, tai turi būti, ir čia galima išvelgti labai gudriai pasitelkus va tą va tvirto ir kepto kultūros ir natūros skirti ar dar ką tik nori, bet yra taip, kaip yra. Jam reikia košės ir kiaušinienės arba varškės. Žodžiu, tada tas šėrimas irgi yra būdas įsigyti aitvarą, vienas iš variantų, nes tu gali padėti maisto kur nors jaujo ir jeigu randi tą maistą išvalgytą, vadinasi, pas tave atėjo aitvaras. Bet yra apskritai fantastiškų dalykų, pavyzdžiui, kai tą aitvarą netyčia gali parsinešti. Tu ir, tarkim, randi va tą patį pantį ant kelio, parsineši tą pantį, pririši su juo ėdžias, o po to tavo ryte arklių ėdžios pilnos avižų. Tai ir tokių dalykų pasitaiko. Žodžiu, tą aitvaro įsigijimai. Žodžiu, tai vėlgi yra būtybė, kuri ateina iš kažkur kitur, iš kažkokios kitos sferos, greičiausiai ant gamtinės. Bet dar kas įdomu, man atrodo, jisai turi mūsų folklore tokių pakankamai triksteriškų bruožų. Nes, na, viena vertus jis yra kvailokas, kita vertus labai piktas. Ir su juo reikia labai mokėti elgtis. Nu, čia, žodžiu, tokia...
1: Ir dar vienas triksteriui būdingas bruožas, kad jis yra ėdrus, ar ne?
0: Ir ėdrus,
1: viskas faktai. Su maistu susiję.
0: O, su to maistu, tai ten iš viso. Bet čia dar vienas yra įdomus socialinio irgi, sakyčiau, įtampų aspektas, nes paprastai aitvarą turi ūkio šeimininkas. Jis yra savininkas aitvaro ir jis jį naudą gauna iš jo. O ūkio samdiniai... Yra šitoj vietoj nukentėjusiai, nes, pavyzdžiui, yra labai populiarus siužetas Darbalio išskirtas apie aitvarą ir malėją, kur bernas yra pristatomas, ar ten merga, nu, žodžiu, samdinys, pristatomas malti grūdų ir niekaip negali tų grūdų sumalti ir malai iki aušros ir per naktį ir tie grūdai niekaip nesibaigia. Ir galiausiai jis pamato, kad ten tupi koks gaidys ir vėmė tuos grūdus jam žodžiu, ir dėl to jie nesibaigia. Ir tada jis tą gaidį užplampina ir tada šeimininkas nuskursta, nes jis jo aitvarą užmušė. Tai, žodžiu, šitas siužetas yra labai populiarus. O kitas, va, tas, kurį tu įvardinai apie tą košę išvalgytą, tai vėlgi, bernas yra prastai maitinamas, o šeimininkė neša kažkur kiaušinienę. Nu ir jis patiko, kur ta kiaušinienė jinai padėjo, jis nueina ir išvalgo tą visą kiaušinienę ir ten košę. Ir paskui yra labai linksma tolesnė interpretacija, kaip paskrenda į tvarai, tarkim, du netgi. Ir ginčijasi, vienas sako košę, kitas sako kaką. Ir galiausiai susipykę, susinervinę padega namus ir išlėkia, ir išlėkia lauk. Žodžiu, čia yra labai tipiška aitvaro bausmė, jeigu jį sutinys sudegina namus.
1: Vis kalbam apie aitvarą. Pavidalai jo yra skirtingi. Štai minėjom ir gaidį, ir turbūt kažkokia ugninga būtybė, ar ne, kuri, na, žodžiu, bet daro gerą. Aš tai norėčiau atkreipti dėmesį į estų rašytojo Andruso Kivirako romaną Jaujininkas. Ir ten taipogi yra minimas aitvaras, tik tai jis yra kitoks. Tai yra iš sniego nulipdytas besmegenis. Na, ir trumpai patį siužetą pristatau, kad valstietis Hansas, jis įsimyli dvaro panelę, vėlgi kito socialinio sluoksio merginą, ir nusilipdęs aitvarą tikisi, kad pagrobt galės tą merginą aitvaras ir jam parneš. Na, ir paaiškėjo toksai dalykas, elementarus dalykas, kad aitvaras gali nešti grūdus, turtus, gyvulius, bet tik tai ne žmonės. Na, ir dar keiščiau yra tai, kad šis aitvaras pasirodo apskritai nėra tinkamas praktiškiems darbams, kadangi jis yra padarytas iš sniego ir jis vis buvęs yra pavidalu vandens ir prisimena savo kelionės. Tai jisai ten upeliu tekėjo ten vienoj vietoj, buvo debesių, kažkada buvo ir monarcho fontane. Na ir žodžiu, jis pasirodo kaip toks išminčius, ką minėjom, kad šiaip turėtų būti triksteriškų bruožų ar neturintis padaras. O štai čia Andrusas Kivirakas padaro jį tarsi išminčių ir tokį teigiamą veikėją, kuris filosofuoja ir jokios naudos neneša. Kaip šiuolaikinė, tokia ironiška aitvaro interpretacija, kiek išsaugo to tradicinio aitvaro įvaizdžio ir kiek jau yra visiškai apversta. Man šiaip labai žavi interpretacija Kivirako šitą.
0: Puiki knyga, man irgi be galo patiko ir, na, aišku, čia yra autorinės fantazijos nemaža dalis, bet aišku, ir jinai puikiai pagauna ir tą tradicinio folkloro, tą nuotaiką, atmosferą, pačią tą idėją. Nežinau, kiek besmegenis gali būti aitvaras, turbūt ne, bet lietuvio aitvaro pavidalų, vardų ir rūšių yra daugybė. Ir pavyzdžiui, gerai, jis yra aitvaras, tai čia kaip ir toks bendrinis pavadinimas. Šiaurės Lietuvoje jis bus pūkis. Nu, turbūt iš Latvijos skolinys. Toliau žemaičiai aitvarą vadina kauku. Bet mažoji Lietuvoje irgi yra kaukai, ten dabar Basanavičiaus užrašyta, bet ten kaukai yra nykštukai, maži žmogiukai, tai yra kaukai, kurie, ten reikia rubelius pasiūti, dar kažką žodžiu irgi turte neša, bet jie yra visai kitokie. Žemaičiai kauku vadina būtent aitvarą, nes tai yra ugninė skrendanti būtybė. Labai dažnai jis yra nupasakojama, kad tai buvo ugnis, kuris skrido, žodžiu, kažkoks ilgas kaip ugninis pagaikštis. Toliau dar sakoma, kad jeigu jis va toks ugninis skrenda, tai reiškia, jis neša pinigus. Jeigu skrenda juodas, tai jis galbūt neša grūdus, arba dar ten kažkaip, na, žodžiu, interpretacijos. Rytų Lietuvoje aitvaras yra damavykas, nu, čia slaviškas kulinys, tai žodžiu, nu, kažkokia namų dvasia, kuri namus turtina, vėlgi galima atsekti tas sąsajas. Tai, žodžiu, aitvaro rūšių yra piniginis, grūdinis, dar yra pieno aitvaras, kuris vėlgi, va, su tuo pienu, tai mes vis grįžtam, bet, žodžiu, jis pieno aitvaras, ta prasme, kad jis tempia varškę namo šeimininkė. Ir vėlgi yra labai įdomu siužetai apie tai, kaip šeimininkė nuolat šeria savo šeimyną varškiečiais. Ir samdiniai nesupranta, iš kur jinai atima tos varškės tiek daug, nes tarsi, nu, ir nėra jos. O po to vienas iš samdinių nugirsta, kaip greta kamaroj tas aitvaras naktį tą varškę vemia į bliūdą. Ir po to jis tų varškiečių nebenori valgyti ir iš vis iš tų namų išeina, sakykim. Tai dar vėlgi toks siužetas. Tada jis gali temti miltus. Ir va tai, kas tas skaitė, tas tirštiek košelė, tai yra vienas irgi iš populiarių siužetų toks formulinis, kur atsakymas aitvaro kartais būna šikiek košelė, kaimyno miltai užantspauduoti. Žodžiu, tai reiškia, kad aitvaras sako, kad kaimynas padėjo kryžiaus ženklą ant savo ruodo ir jis nebegali paimti
1: banderolę.
0: Ir jis nebegali paimti tų miltų ir tą košelę tau netirštės, vat ir viskas. Žodžiu, tai yra būdas nuo jo apsisaugoti, pagrindinis jo, aišku, krikščionybės preskripcija nurodoma dėti kryžiaus ženklą. Ir kryžiaus ženklą peržegnojus aruodus yra manoma, kad tu jau apsaugojai tą savo turtą, kad aitvaras jo nebeišneš. Antra vertus, vėlgi, jeigu aitvaro atneštas sviestas, įtariama, kad jis yra atneštas aitvaro, jį reikia su peiliu perbraukti kryžiškai ir tada pasirodo kraujas. Tai, žodžiu, tų siužetų ir, na, liaudiškos fantazijos klodai čia yra neišsemiami ir kad rašytojo fantazija įsijungia į tą patį chorą, tai viskas gerai.
1: Galit numanyti, kaip baigėsi besmegeniui, kuris šiaip yra oksimoronas, išmintingas besmegenis, ar ne, kaip yra. Mm. Ir kaip baigėsi atėjus atlydžiui, bet daug nebenoriu jų išspoilinti.
2: Taip, kas neskaitė, būtinai paskaitykit šitą knygą. Na ir kągi, mūsų laidos laikas atėjo į pabaigą ir manau, kad šiandien tikrai turėjome progą įsitikinti, kad kai kurie senosios pasaulėžiūros dėmenys gali būti ypač atsparus laiko poveikiui. Žmogaus psichologija, nepaisant bėgančių amžių, iš esmės lieka tokia pati. Viskam, kas vyksta mūsų gyvenime, ieškome paaiškinimo, pagrindimo, o ypač nesėkmių atveju, kai atsakymas nėra akivaizdus. Nebejoju, ne vienam į galvą tada tikrai gali stuktelinti mintis, o mažu čia mane nužiūrėjo, o gal ir prakeikė. Tad nebejoju, kad apie kažką žinančias kaimynės kalbėsim ir po kelių dešimtmečių. Tik labai įdomu, kokie pasakojimai apie jas bus įrašomi tada. Tad tiek šiandienos laidoje. Dėkojame mūsų pašnekovei, daktarei Linai Bugienei. Ačiū, Lina, kad apsilankėjai studijoje. O jums, mėly LRT klasika klausytojai, primename, kad visus Balažino sezonus galite rasti LRT radiotekoje. Ir kartu su mumis pasibastyti tautosakos užkaboriuose galite jums patogiu metu. Čia buvome mes, Asta Skujytė Razmienė.
1: Ir Martynas Vingrys.
2: Mūsų garso režisierė, jokių čarų nebojanti, Eglė Jarmolavičiūtė. Iki kitų susiklausimų.

0: LRT klasika. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
1: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas, bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 m per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 m per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose. Nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos.

0: kreipėsi į valstybės saugumo departamentą. Valdybos narius atrinkusios bendrovės Masterclass Lietuva partnerė Laura Duksaitė Iškauskienė sako, kad pirmiausia vertinama kandidatų kompetencija.
1: Tai žinoma, kad tai yra didžiulė pamoka mums. Ką mes pasimokėme iš šitos situacijos, tai reiškia, kad būti dar labiau akyliems, vertinant kandidatus, klientai iš mūsų perka kompetencijos vertinimo paslaugą. Bet tai, ką mes matom, kas mums visiems, kaip valstybės piliečiams yra labai svarbu, tai yra į reputaciją. Tai žinoma, kad mes dėsime dar daugiau pastangų reputacijai įvertinti.
0: Personalo atrankos įmonės atstovė Laura Duksaitė Iškauskienė. Kandidatus į Lietuvos oro uostų valdybą po atrankos tvirtina susisiekimo ministras. Valstybės sienos apsaugos tarnyba sako, kad Pagėgių pasieniečiai padėjo į Lietuvą grįžti žvejui, kuris netyčia atsidūrė Rusijos teritorijoje. Tarnybos teigimu trečiadienį vakare kauniečių žvejojus Vištyčio ežere guminės valties variklis įstrigo žolėse, todėl jis prarado kontrolę ir buvo nuneštas į Rusijos pusę. Pasak pareigūnų, žvejį sulaikė Rusijos pasieniečiai, skyrė jam baudą. Vakar Pagėgių pasienio pareigūnai suorganizavo susitikimą su Rusijos pasieniečiais ir vyrą sugrąžino į Lietuvą. Tarnyba ragina pasienyje žvejoti mėgstančius piliečius atsakingai įvertinti turimas priemones ir sąlygas. Turkija išdavė tarptautinį arešto orderį Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu. Šalies teisingumo ministerija teigia, kad orderis išduotas vykdant tyrimą dėl Izraelio sulaikytų humanitarinės pagalbos laivų plaukusių į Gazą. Turkija jau yra išdavusi arešto orderius Netanyahu ir kitiems aukštiems Izraelio pareigūnams dėl Ankaros teigimo įtariamo Izraelio genocido Gazoje. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje, Panevėžyje, Utenoje 23 laipsniai. Naktį numatomas lietus, vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj diena lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija, pūs stiprus ir gūsingas vėjas. Vietomis gūsiai sieks 27 m per sekundę, pajūryje iki 30 m per sekundę. Vakarų Lietuvoje bus 15-20, rytuose 21-26 laipsniai. 4:05.
2: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Į lietuvių kalbą išversta ukrainiečių poeto, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininko savanoriškai prisijungusio prie Ukrainos 125-osios teritorinės gynybos brigados Arturo Dronio knyga Hemingvėjus nieko nežino. Mūsų laukia visai netrukus pokalbis su autoriumi tiesiogiai iš Ukrainos. Taip pat šiandieną sužinosime apie šiandien prasidedantį ir 3 dienas truksiantį Kauno energijos festivalį Transformacijos. O tada keliausime susipažinti su tarpdisciplininio meno kūrėja Egle Tamulyte, slapyvardžiu Aglaja Ray, persikrausčiusia gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusia ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilniuje atidaryta personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos. Tai štai tokios temos artimiausią valandą. Likite kartu su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Į lietuvių kalbą išversta ukrainiečių poeto Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininko savanoriškai prisijungusio prie Ukrainos 125-osios teritorinės gynybos brigados Arturo Dronio knyga Hemingvėjus nieko nežino. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, o iš ukrainiečių kalbos vertė Donata Rinkevičienė. Tai yra debiutinė Arturo Dronio prozos knyga, sukurta gydantis po sunkaus sužeidimo. Ir jeigu mūsų dabar tik tai klausotės, tai primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą, nes jau dabar tiesiogiai iš Ukrainos galiu pasisveikinti ir turbūt netrukus ekrane pamatysiu, taip jau dabar matau ir patį autorių, Artur Dron. Sveiki, Artur.
2: Vitai, dažiu prieimu pasnajomotis.
3: Sveiki, labai malonu su jumis susipažinti.
1: Ačiū, kad esate kartu, na, o mums pasikalbėti padės vertėjas Ruslanas Skrobačas. Taigi, aš galbūt iš karto tiems, kurie mus stebi šiuo metu ir parodysiu, atsuksiu štai taip prieš kameras lietuviškai knygos variantą, tai yra visiškai neseniai iš spaustuvės atkeliavusi Arturo Dronio knyga, Hemingvėjus nieko nežino, iškart galiu pasakyti, kad perskaityti šitą knygą yra labai labai svarbu, netgi sakyčiau būtina, tad rekomenduoju kiekvienam, kurie ne tik tai mėgstate skaityti, bet ir tie, kurie norite daugiau sužinoti apie tai, kas šiuo metu dėja vis dar vyksta Ukrainoje. Na ir Artur, iš karto jūsų klausiu. Tai yra knyga, kurioje man atrodo, kad na, yra tokios labai labai tikros ir visiškai nepagražintos karo patirtys. Ir ten jau be užuolankų jūs kalbat apie karo realybę ir tai, kad Europa ir visas pasaulis privalo žinoti, kaip Rusijos pradėtas karas Ukrainoje atrodo iš tiesų. Jūs esat poetas, jums atrodo žodžio ieškoti nereikia, bet ar tokius liudijimus vis dėlto buvo kažkaip sudėtinga įvilkti į žodžius, pateikti per žodžius ir apskritai kaip jums tai pavyko?
3: Pirmiausia, aš tai norėčiau pasakyti, aš jums labai pavydžiu, nes iš tiesų jūs laikote jau šitą knygą rankose, o aš tik tai Donata man vertėja pasakė apie tą knygą ir irgi laukiu, kada aš galiu ją palaikyti rankose, aš turiu tikrai ukrainietišką variantą, o jūsų klausimą atsakus, noriu pasakyti, kad kažkokios tai labai sudėtingo darbo, kad parink žodžius aš nelabai išgyvenau, aš tai manau, kad aš tai iš kart pagalvoju, kad čia mano darbas ir rašyba, tai yra, ką aš labiausiai mėgstu daryti ir matau labai daug esmės tame ir kai daug reikalų pas mes surinko, kuris norėjau prarašyti ir pakalbėti apie tai ir aš tai to išsiminėjau, tiesiog ilgą laiką aš tai tą rašiau eilėrašiais, o toks žanras tai yra, kuris gal geriausiai literatūrinis žanras kariams skirtas, nes jis nereikalauja daug laiko arba tam tikrų sąlygų tam, kad rašyti, o ne apie prozą kalbant, o kai aš Lvive atsidūriau po rehabilitacijos, po sužalojimo ir tai yra mano miestas, kur aš gyvenau ir man reikėjo labai daug tokio vidaus balso, kad turiu parašyti ir apie tai pakalbėti ir užsiminėjau, tai paprastai žodžiais pamadžiau tą pasakyti, kad šita knyga būtų labai panašiai į tiesiog į asmeninį pokalbį, toks atviras pokalbis pats su savim.
1: Artur, vos kelios dienos buvo praėjusios po Rusijos invazijos į Ukrainą ir jūs iš karto prisijungėte prie ginkluotųjų pajėgų savanoriškai. Kodėl?
3: Todėl, kad mums visiems grėsdavo labai likimas baisus ir mūsų baisė ateitis, tai yra mūsų mirtinga buvo mūsų nesaugumas mirtingas, nes jie apšaudavo visus mūsų miestus Ukrainoje, jie judėjo link mūsų sostinės ir iškart pasidarė labai aišku, kad tai yra baisiausias, kritiškiausias momentas, kurį galime tiesiog savo įsivaizduoti ir bet kas fiziškai sugeba kažką tai padaryti, kažką tai turėtum ir daryti, kažkas tai turėjo tas kaip savanoris, toks spontaninis arba šeimos, kurios buvo priverstos išvažiuoti kažkur tai į šalies vakarus arba į užsienį, kažkas tai tiesiog prisijungia prie ginkluotųjų pajėgų, kažkas tai jau turėjo tą patirtį, karinį patirtį, dar kai buvo pirmoji fazė to karo su Rusija, kažkas tai iškart važiavo į tos karštuosius taškus ir tokie savanori kaip aš, kurie neturėjo tokios karinės patirties, papuldavo į padalį kompozitorius, kurie ką tik buvo sukurtos ir kurie mokinimus praeidavo ir ruošiasi jau karo veiksmams. Na, tai buvo toks supratimas, kad mes visi turime kažką daryti, kad save apsaugoti, apsaugoti savo šeimas, nes suprasdavom, kom mūsų šeimom gali tai užsibaigti.
1: Taip. Knygoje jūs minite, pavyzdžiui, kritusių ginklo brolių paskutiniuosius girdėtus žodžius per raciją arba minite, kaip lankėte vėliau jų šeimas arba lankėte, tarkime, vieno iš karių mokytojo klasėje, kur vaikai netgi viens kitam sakė, kad tikisi, kad Dievas ten atleis visas nuodėmes jam ir jisai pateks į dangų ir viskas bus gerai. O kaip jūs pats, knygoje skaitau, kad jūs tikite Dievu ir kad jūs apskritai tikite, kaip jūs nepraradot tikėjimo, atradot atsakymą sau pačiam į tai?
2: Я віру не втратив, але
3: аж ти тікеймо не прорадов, bet kaip pas dauguma žmonės, kurie yra tikintieji, kurie tokiam baisiam kare atsidūrė, kai tiesiog naikina visus ir reikia išgyventi, tas tikėjimas praėjo labai sudėtingus išbandymus, krizės tokias, va tai yra mano asmeninis santykis su Dievu. Aišku, jis keitėsi ir praeidavo tam tikrus sudėtingus pokyčius. Nes žmogus, kuris tiki, kad Dievas yra labai gamtiškas klausimas, kaip sutapatinti jo buvimą ir su tuo, kas vyksta aplinkui. Nes Ukrainoje kiekvieną dieną dabar žūsta žmonės, bet pirmasis žingsnis tam supratimui tai buvo tai, kad aš supratau, kad ne Dievas pradeda šitos karus, nes jis veda tos karus, nes jis nėra kaltas to ir dėl to siaubo, kuris vyksta Ukrainoje, yra konkrečios sąlygos arba priežastys arba asmenis, kurie tai pradeda, jie turi savo vardus, tai yra Rusijos piliečiai, tai yra 140 milijonų žmonių, kurie nori mūsų naikinti, vardant to, kad mes tiesiog tokie esame. Tai ir pirmas žingsnis tuose išbandymuose ir tikėjimą Dievu buvo tai, kad pasakyti savo, kad nereikėtum kaltinti Dievą, kad tai atsitiko, nes ne jis priežastis, o jame ieškoti jogos arba kažkaip taip susitaikyti ir pačiam savo padėti. Tai Dievas pasireiškia geriausiai, tai yra per Ukrainos ginkluotosios pajėgas, tai daugiau negu milijonas vyrų ir moterų, skirtingų profesijų atstovai ir dauguma žmonių, kurie susidūrė tokioj situacijoje yra tokios mirties pavojoje, tai ir praranda savo sveikatą arba gyvybę, gina savo šeimas, savo vaikus, savo galiausiai kaimininės valstybės saugoje. Ir ačiū kad Dievui, kad žmonės tokie yra, kad jie garantuoja mums visiems gyventi. Ir va tai galimybė va tai per Zoom dabar susiskambinti ir pakalbėti ir dėka, kad yra tokie žmonės ir mes esame gyvi, tai yra man geriausias įrodymas, kad Dievas yra.
1: Man atrodo, kad mums yra labai svarbu pasakyti ačiū Ukraina, kad ginate ir Lietuvą ir visą likusią Europą, nes deja, galbūt ne visi vakarų valstybių gyventojai tą iki šiol supranta. Bet keliaukim vėlgi prie knygos. Knygos pavadinimas yra Hemingvėjus nieko nežino. Tai pavadinote ir vieną iš knygos skyrių ir rašote. Kai pradėjau rašyti pats, Ernestas Hemingvėjus buvo nuolatinis mano pavyzdys. O kai savo karą kai gavau savo karą, Ernestą Hemingvėjų praradau visiems laikams. Ir dar sakot, kad Hemingvėjaus karas buvo svetimas, o dabartinis karas jums, ukrainiečiams, yra tas karas jūsiškis dėl tautos išlikimo. Kaip manot, ar vis dėl to tą knygą skaitantys, na, vakariau gyvenantys žmonės iki galo gali suvokti visą tai?
3: Na, aš tai abejoju, kad jie viską 100% supras. Ir abejoju, ir net dabar, kai jau kažkiek tai gavau tą patirtį, kai mes bendraujam skirtingose šalyse su mūsų draugais, aplamai turi tokią abejonę, kai mes aplamai tai sakom bendrai, nes ir Lietuvoje mes turime tos renginius, ir mes turime ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Anglijoje, bet šitos situacijos supratimas, pasirinkimas, ar tai ant kiek yra artima ta grėsmė, nes iš rūsų pusės yra kiekvienoj šalyje skirtinga. Ir aš galvoju, kad ir vakaruose, jeigu mes tai apibendrinam bendrai vakarai, tai tokie dalykai, naratyvai, toje knygoje tos nuomonės mintis toje knygoje, tai gal jos supras skirtingai. Bet pavyzdžiui, man atrodo, kad Lietuvos skaitytojas ženkliai

0: Solidarumą rodo, ant kiek tai yra grėsmė didelė ir nuo rusų, ne vien tik tai ukrainiečiams, bet ir kitiems. O kad toliau tos valstybės link vakarų, tai tas supratimas gali būti kažkiek tai mažesnis. Bet aš tai kažkaip tai nekeliu savo kaip rūpestį, kažkaip tai galvoti apie tai, išgyventi, ar visi supras, ar visi priims tos tą nuomonę, ar mano mintis. Aš tai suprantu, kad kai kurie tokie dalykai, kaip pavyzdžiui pasakojimai apie tai, kad iki karo reikia apriboti nuo viso rusiško ir nuo bet kokios rusiškos kultūros. Aš tai suprantu, kad daug kas iš Europos mūsų draugai sunkiai supranta ir jie galvoja, kad tai yra labai jau toks abejotinas klausimas. Bet man atrodo, kad mes, ukrainiečiai, iš savo patirties kažką tai supratome. Pavyzdžiui, mes supratome, kokie dalykai gali atnešti kažkaip tai mirtingą grėsmę. Tai mūsų reikalas apie tai pasakoti, nes mes žinom, kad tai yra tiesa ir mes sakom, kurioje vietoje yra grėsmė, kokiu būdu jie gali atkeliauti ir kokiu pasekmiu tai gali turėti. Kažkas į tą supras, kažkas supras, o mūsų reikalas dalintis tą patirtim.
1: Taip, tie, kurie klausosi mūsų, aš tik tai primenu, kad su mumis yra poetas, karys savanoris tiesiog iš Ukrainos Artur Dron ir mes kalbamės apie naujausią jo knygą ir pasirodžiusį lietuvišką vertimą, Hemingvėjus nieko nežino. Ir Artur, kad jūs jau paminėjote kultūrą, vienas iš skyrių, man atrodo, yra labai stipriai iškalbingas. Jame jūs prabylat būtent apie tą didžiąją Rusijos kultūrą vadinamąją ir vaizdingai aprašot vieno rusų kario kuprinioje rastus daiktus. Pacituosiu. Kažkoks rusas, eidamas į Ukrainą mūsų žudyti, kartu su ypač kukliu daiktų rinkiniu, šalia kelnių ir vaistinėlės, pasiėmė su savimi knygą. Didžiojo rusų poeto Jesenino eilėraščiai atsirado tarp būtiniausių daiktų. Na, šiek tiek praleidžiu ir tada rašote toliau rusų kultūros nešėjas, vadinasi, tai yra. Tai, ir šiandien jau kaip ir minit, vakaruose ypatingai labai dar plačiai kalbama ir diskutuojama, tai čia verta ar neverta tą rusų kultūrą kažkaip šiandien, na, truputį paslinkti į šoną, ką čia jie kalti. Tai kaip jūs atsakote žmonėms, kurie sako, kad na, ką kaltas čia Puškinas arba Rachmaninovas? Taigi jie nieko nepadarė.
0: Na, galiu atsakyti sekančiu būdu. Kol tauta vykdo tokią mirtingą karą, kad naikinti kitą tautą, o tai veda neasmeniškai jų prezidentas Putinas arba gynybos ministras kažkas tai, o tai yra labai daug paprastų rusų kaip tauta, tai yra tautos atstovai ir dar tokių mastų ir tokių kiekio mes suprantam, kad tai veda Rusijos tauta šitą karą ir kol veda, kol žudo nekaltus žmonės, bet koks adekvatus žmogus, kuris yra protingas, bet koks dialogas su jais yra tiesiog amoralinis ir tiesiog neįmanomas, kol jie nenustos žudyti. Nes kultūrinis bendradarbiavimas tai jau yra toks dialogas, skaityti jų knygas, jos kviesti į kažkokius festivalius literatūrinius, aptarinėti kultūrą, literatūrą, istoriją ir taip toliau. Čiagi viskas yra dialogas. O su rusų tauta tai yra negalima, nes tam, kad kartu literatūriniam festivalį dalyvauti, kaip minimum, tu turi būti gyvas tam. Ir kol jie nesustabdo savo to žudynės kasdien, tas dialogas yra neįmanomas. Ir gražiausia ir geriausia, ką gali padaryti rusas, kuris skaito, kad jis yra opozicinis arba geras rusas, arba ne iki galo blogas, tai visą savo pajėgą skirti tam, kad visi kiti rusai nustotum žudyti nekaltus žmonės. Kada mes įtraukiam jų kultūrą į informacinę erdvę ir tada jau pradedam apie tai kalbėti ir tas kultūrinį produktą pradedam naudoti, mes jau pradedam šitą dialogą, kuris jau iškraipo, kur yra ta riba, kur yra agresorius ir kur yra auka, kuris jau atima iš nuo tautos atsakomybę ir žaidžia tame naratyve, kad tai yra Putinas veda kaltą, bet valdžia Putinas nekariauja, o rusai vaikinai rašo knygas, skaito eilės ir taip toliau. Čia iškraipo po situaciją ir tai yra labai mano manimui tai yra labai nesaugu dabar ir man atrodo ir daug kas galvoja ir Ukraino ir aš ir kol ta tauta žudo reikia sustabdyti Ir po to galimai bus kažkokie kultūrinis bendradarbiavimas, jeigu kažkas tai norės. Bet koks bendradarbiavimas iki dabar, tai yra amoralinis, kenksmingas ir labai pavojingas. Ir tai yra vienas iš tokių naratyvų ir minčių, kurias sunkiausiai mūsų draugams vakaruose ir suprasti. Bet ne mūsų reikalas gal dabar rūpintis, ant kiek jie supranta arba nesupranta. Bet jeigu mes žinome, kad tai yra labai didžiulė grėsmė, mes turime apie tai pasakoti.
1: Na, bet jie kartai sako, reikia bandyti deryboms užsiimti, tartis. Kaip galima tartis? Turbūt, na, tartis čia nėra jau labai apie ką reikia stabdyti, turbūt pirmiausia. Ir jūs taip pat minite, kad reikalinga nauja antikarinė, bet ne antimilitaristinė literatūra. Ir sakot, kad ji turėtų atskirti tuos, kurie su ginklu puola, nuo tų, kurie su ginklu ginasi. Tai čia dar kart lieka tik tai padėkoti, kad Ukraina ginasi. Vis dėl to aš suprantu, kai žmonės kalba apie karo nuovargį Ukrainoje. O kaip jūs, Artur, ir patyręs pats karą jau iš tos pačios baisiausios vidinės pusės, netekęs daugybės savo bendražygių, išgirstat pavyzdžiui, kad na, žmonės kur nors Italijoje sako, bet mes pavargom girdėti apie karą. Kaip jūs reaguojat? Jūs jaučiat pyktį?
0: Na, akivaizdu, kad pirma reakcija yra tokia, kad emocinio tipo reakcija, bet aš tai nesistebiu žmonėms, kurie apie tai kalba Italijoje, nes kai kurie žmonės ir Ukrainoje apie tai kalba. Ir irgi įtraukimas į karą yra skirtingas, yra labai daug pavyzdžių žmonių užsienyje skirtingose šalyse, yra tame tarpe ir Lietuvoje, kuri labai stipriai mums labai padeda, kuri labai išgyvena šitą situaciją. Stipriai, kurie supranta, kad tai ne kažkokia tai ukrainiečių problema, o kad tai yra mūsų bendras karas, nes tai yra grėsmė mums visiems. O aplinkybės dabar tokios, kad fizinė fronto linija dabar fiziškai tiesiog yra Ukraina ir kol tai yra, visos kitos valstybės turi galimybę kažkaip tai prisijungti, kad palaikyt mūsų kariuomenę. Bet nedoktų dieve, šitą fizinę liniją fronto pasislinks toliau, tai bus sekančios šalis. Ir aš tai ir mes, ir aš žinau, kad daug žmonių skirtingose šalyse, kurie tai supranta, ir Lietuvoje, ir pavyzdžiui, jūsų rašytojai iš rašytojų sąjungos, ir Burokas, ir Donatas, kuris vieną, ir Antonas Joninas, kuris vieną įmano prieš tai vertė knygą, tai yra mano eilėraščio knyga, jie tiek mašinų atvarė į Ukrainą, tai yra Ukrainos kariuomeniai padovanojo. Ir taip pat leidikla, kuri išleido mano knygą, lietuvių kalbai padarė ją tiesiog nemokamai tam, kad prisijungti tiems visiems rašytum, kurie padeda Ukrainos kariuomenė. Ar jeigu yra kažkaip taip žmonės nereaguoja, ar Lietuvoje, ar kitoj šalyje, ar Ukrainoje, aš tai emociškai reaguoju, bet ir labai daug yra žmonių, kuriem tai rūpi, reikia kartu dirbti, kartu su jais. Ir ačiū Dievui, labai daug tokių žmonių Lietuvoje, aš esu dėkingas ir mes visi dėkingam jūsų tautai.
1: Grįžkime prie jūsų knygos Hemingvėjus nieko nežino ir na štai vertėjos Donatos Rinkevičienės toksai atsiliepimas, ji cituoja labai dažną Ukrainos skaitytojų tokią na, remarką, pastebėjimą, kad šią knygą privalo perskaityti kiekvienas ukrainietis. Tai aš net nebejoju, kad ukrainiečiai ją tikrai skaito, o kaip jūs įsivaizduojat, kokiam skaitytojui Europoje naudingiausia ši knyga? Ar irgi kiekvienam?
0: Na, man sudėtinga pasakyti, kiek kam ji būtų naudinga arba kažkaip taip atskirti, arba tą aprašą padaryti tos skaitytojus, kad nepriboti tų žmonių, kurios aš neaprašysiu, bet tai aš galiu pasakyti, kad koks efektas mano manimo iš tos knygos arba link kur eina ta knyga ir dirba su savo skaitytoju Europoje. Man atrodo, viena iš tokios krypties tai būtų pagalba mūsų draugams Europoje geriau asociuoti save su tais, kurie yra Ukrainos kariuomenėje. Nes aš visą laiką taip sakau, kad labai dažnai žmonėms, kurie gyvena užsienyje Ukrainos kariuomenė, to žodis jungtis tai yra prancūzų arba britų arba švedų kariuomenė, nes kai yra profesionali ar kariuomenė, kuri tiesiog kaip profesija parinko tą amatą ir labai daug mokinasi, treniruojasi tam ir tuom ir gyvena. O jungtis Ukrainos kariuomenė tai yra daugiau negu milijonas labai skirtingų žmonių, daugumoje labai tolimų nuo karinio reikalo, žurnalistai, vertėjai, universiteto dėstytojai, taksistai, rašytojai, tapytojai, kaip Lietuvoje, taip ir Prancūzijoje, Lenkijoje arba Anglijoje ar bet kur, kurie tiesiog aplinkė.

0: Ir tokiuose kažkaip taip atsidūrė ir savo ir savo šeimai buvo priversti apsivilkti uniformą ir kažką tai su šito daryti. Ir man atrodo, kad literatūra būtent šitą linkmę gali padėti šitą asociaciją pajausti geriau, kad galimai, kad kai informacijos rautas iš žiniasklaidos kažkaip taip darosi tarsi kaip statistika, kad tai yra tragedijos vardai ir skaičiai, gal tos asmeninės istorijos su paprastų konkrečių žmonių geriau. Geriau kažkaip tai save sutapatinsi geriau su tais žmonėmis ir supras, kad mes esame tokie patys. Tiesiog mūsų sąlygos yra tokios mirtingos grėsmės turi, bet šiandien mums, o rytoj jau jums.
1: Labai tikiuosi, kad jūsų Artur knygą perskaitys tikrai daug skaitytojų. Tiesa, dar galbūt jūs galite atskleisti, į kokias dar kalbas arba jau yra, arba bus išversta ši knyga, Hemingvėjus nieko nežino.
0: Taip, aš galiu pasakyti, kad jau yra išversta į anglų kalbą, į švedų ir į portugalų, tai yra portugalų Brazilija ir kartu su lietuviu, tai yra pirmi vertimai jau dabar, kurie jau fiziškai jau yra. Ir iki metų pabaigos jį dar bus išversta ir prancūzų, lenkų, čekų, slovakų, sarkatvelų. Ir dar kažkokį tai, man atrodo, ir vokiečių kalba, ir man atrodo, 9 ar 10 kalbos iki šių metų turėtum pasirodyti irgi jau.
1: Ačiū Jums, Artur, ir už knygą, ir už tai, kad ginate, ir be jokios abejonės už pokalbį. Labai buvo įdomu Jūsų klausytis, ir aš tikrai dar sugrįšiu prie šios knygos, ir labai dar kartelį sakau, linkiu perskaityti kiekvienam tam, kuris šiuo metu klausosi mūsų knygą. Artur Dron knyga Hemingvėjus nieko nežino, dar pridėsiu Slavą Ukrainį.
2: Herojams Slavą, dėkui Vam, dėkui už...
0: Ačiū labai Jums, ačiū, kad pakvietėt ir lauksiu su Lietuvos skaitytojai susitikimo jau čia su Jumis Lietuvoje.
1: Dėkui, Artur. Aš primenu tiem, kurie klausėsi, kad į lietuvių kalbą išversta ukrainiečių poeto, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininko savanoriškai prisijungusio prie Ukrainos 125-osios teritorinės gynybos brigados Arturo Dronio knyga Hemingvėjus nieko nežino, kurią išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, o iš ukrainiečių kalbos vertė Donata Rinkevičienė, mums pasikalbėti padėjo vertėjas Ruslanas Skrobačas. Na, o dabar, be jokios abejonės, ukrainietiškas kūrinys Okean Elzy, Obimi.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien prasideda 3 dienas truksiantis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Jau tradicija tapusi iniciatyva kviečia lankytojus į industrinės erdvės ir menininkų kuriamą patirtį. Šių metų festivalio tema – procesai, vanduo. Plačiau Andriaus Baranovo pasakojame.
2: Kauniečius šilumą ir karštų vandenių aprūpinanti, Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė trumpam pasipildys ir kultūrinė energija. Išskirtinėje industrinėje erdvėje rengiamas festivalis Transformacijos šiemet lankytojus kviečia atsigręžti į vandenį. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
3: Šiais metais turime temą procesai vanduo, tai be abejo šią temą padiktavo ir lokacija, kurioje yra įsikūrusi Petrašiūnų elektrinė prie pat Nemuno. Įdomus dalykas yra tai, kad šis Nemuno vanduo yra pumpuojamas ir apdirbamas tam, kad jisai keliautų į visų gyventojų namus. Tai būtent Nemuno vanduo teka mūsų radiatoriuose ir šaltuoju sezonu tiesiog šildo mūsų namus. Tai atrodo, kad vanduo tapo tikrai vienu iš tokių neatsiejamų elementų, kuris yra tikrai puiki terpė menininkams jį interpretuoti.
2: Festivalio Transformacijos metu lankytojai turi galimybę patekti į vieną įdomiausių miesto pramoninių objektų. Petrašiūnų termofikacinės elektrinės techninių mechanizmų ir menininkų kūrinių sąveika nauja šios erdvės interpretacija virsta jau 4 kartą. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
3: Kauno energijos inicijuojamas festivalis iš tikrųjų kiekvienais metais sulaukia vis didesnio ir didesnio lankytojų skaičiaus. Yra tikrai labai didelis interesas žmonių susipažinti su erdvėmis, industrinėmis erdvėmis, industrinė architektūra, su kuria kiekvieną dieną taip nesusiduria. Žmonėms tikriausiai yra įdomu ir pamatyti šitą industrinę erdvę atsiskleidžiančią vis kitu ir kitu kampu. Turim tikrai lankytojų, kurie galima sakyti, kad yra lojalūs transformacijų lankytojai vien dėl to, jog mes kiekvienais metais į šią teritoriją pasikviečiame vis kitus Lietuvos menininkus, kurie nagrinėja įvairias skirtingas temas, įvairius skirtingus aspektus, tačiau vis tiek visus sprendinius galvoja ir inicijuoja inspiruoti elektrinės erdvės.
2: Šiemet 5 Lietuvos, kurie į trumpam perima elektrinės erdvės ir kviečia į vandens virsmų pasakojimą. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
3: Į teritoriją yra pasikviesti 5 skirtingų disciplinų kūrėjai, kurie iš tikrųjų tarpusavyje galbūt tam tikrose projektuose ir yra kažką nuveikę, bet niekada nedirbė visi kartu kaip komanda. Žmonės susijungia į vieną komandą ir kūrė vieną bendrą audiovizualinę instaliaciją, tokią kaip ir pasakojimą, vieną maršrutą po Petrašiūnų elektrinės erdvės. Šitame maršrute audiovizualinėje instaliacijoje susitiks projekcijos, šviesa, lazeriai, elektroniniai įvairūs signalai ir šiuolaikinės skaitmeninės medijos. Visa patirtis bus papildyta originale šią instaliaciją sukurta garso kompozicija.
2: Šviesų dailininkui Viliui Vilučiui pramoninės erdvės tapo tarsi savitų mažų Islandijos fragmentu, kuriame atsiskleidžia vandens, garų ir ledo virsmai.
4: Nuvykęs apsižiūrėti jėgainės komplekse, buvau labai sužavėtas tos industrinės didybės įmantrumo. Tai lyg didžiulė dekoracija lauko scenoje, žavinti savo formomis įvairovę. Seni statiniai ir įrengimai persipina su naujais ir atnaujintais. Visa erdvė lyg kvepuoja tą galę, kuri gaminasi jėgainėje. Lyg milžiniškas teatras vietoje, kurioje žmogaus išmonė rodo savo galę suvaldyti vandens stichiją, gaminant energiją. Transformacijos projektas šiemet ir susijęs su vandens koncepcija. Teritorija lyg mažas gabalėlis Islandijos, kuriame galima bus pastebėti vandens, garų, ledo, sintezės, virsmus, pasikeitimus. Kiti grubus paviršiai, monumentalūs statiniai ir įvairūs įrengimai pasitarnaus teatrališkai ir meditatyviai vandens kelioniai per atimtą iš natūralios gamtos kampelį Nemuno pakrantėje. Vandens sudėtingumas ir galybė visuomet pasitarnavo žmonijai ir šį fenomeną mėginsime perteikti jėgainės komplekse.
2: Videomenininkas Dinas Marcinkevičius instaliacijai pasitelkė konceptualią vandens atminties idėją.
5: Kadangi tai yra mitas ir moksliškai nepatvirtinta, tai atsiveria labai daug galimybių tam konceptualumui. Pati idėja skamba taip, kad labai daug kartų skiedžiant vandenį jis sugeba atsiminti jame buvusias medžiagas ir išlaikyti tų medžiagų savybės. Pasigilinęs į vandens atminties idėją, pradėjau galvoti, kiek daug jis gali atsiminti, nes vanduo mūsų žemėje yra 4,5 milijardo metų senumo. Tai kuriant video medžiagą, pačiai instaliacijai, pagrinde galvojau apie atmintį ir skiedimą. Mūsų pačių prisiminimai laikui bėgant yra praskiedžiami, kai kuriuos prisimename, kai kurių negalime pamiršti. Todėl maščiau ir apie vandenį, kuris vietomis juda, vietomis užstringa ar išblunka. Pagrindas, nuo ko pradėjau kurti, yra vandens vaizdo įrašas. Pagalvojau, kad bet kuris filmuotas vaizdo įrašas iš karto tampa vizualiu prisiminimu, tai kas jau įvyko ir gali likti tik atmintyje. Ar ta atmintis yra žmogaus, ar laikmenos, ar vandens, čia jau galima gilintis iki begalybės. Na, o kalbant apie instaliacijos formą, tai vaizdas yra rodomas naudojant projektorių ir senus kineskopinius televizorius. Tai irgi yra savotiška technologinė atmintis, kuri instaliacijoje padės atskleisti ir tą vandens atmintį.
2: Multimedijų menininkas Rimas Sakalauskas nagrinėja vandens transformacijas. Nuo ledo kristalų iki garų, plazmos ir kvantinių savybių, kurias vanduo įgytų esant absoliučiam nuliui.
6: Šita mano instaliacija atskleis būtent vandens kitimą per konvertavimas iš vienos būsenos į kitą. Man atrodo, tikrai vanduo, kadangi jis toks įvairus, tikrai yra ką papasakoti. Pirmas dalykas, tai kadangi pradėsiu instaliaciją nuo ledo ir nuo kietosios būsenos, tai ledas turi labai įvairių kristalinių struktūrų, jos vizualios yra ir kaip ir norėjasi būtent atskleisti ir jos architektūriškos. Ledas yra pats savaime tokia labai geometrinė struktūra ir kristalai gali labai įvairiai groti ir įvairiais būdais žaisti ant fasado, kadangi esu videomenininkas ir kaip ir profesija yra videomappingas. Daryti videomappingą išsirinkau tą fasadinį sieną, jinai yra didelė, įspūdinga, turėtų sudaryti žiūrovom įspūdį. Greta šių visų agregatinių būsenų dar buvo mintis visą tai apjungti su videomeno istorija. Šita instaliacija irgi iš dalies bus pasirėmusi pagrindiniais videomenininkais, Nam June Paiku, Bill Viola ir kitais, kurie pradininkai to viso video meno instaliacijai. Norėčiau, kad truputėlį būtų ir šiokios tokios, sakykime, kaip ir dailės istorijos elementų, bet taip pat ir kažkiek galbūt ir susietusi su šiuolaikinėm aktualiom socialiniais tinklais ir dirbtinio intelekto, sakykime, keliamom, nežinau, iššūkiais arba kaip tik galimybėm. Darbas toksai nėra visiškai konceptualiai monolitiškas, jis turi daugybę inspiracijų ir daugybę elementų.
2: Garso dizaineris Paulius Bučius ir kompozitorė Rita Mačiliūnaitė kuria garsinę atmosferą.
7: Vanduo – tai puikus objektas įkvėpimui ir kūrybiniai raiškai. Jame telpa viskas. Ledas, garai, tekmė, jėga, karštis ir šaltis. Šitos instaliacijos garsinį lauką kartu su manimi kuria garso dizaineris Paulius Bučius. Ir čia kartu su vizualaus meno kolegomis prakalbinam Petrašiūnų elektrinės įvairias erdves, suteikdami joms skirtingų vandens būsenų atmosferą. Be abejo, kiekviena erdvė yra labai skirtinga. Ar tai būtų pilna vamžių, ar matytume laukia kaminus, ar tai būtų katilinė, tad kiekviena erdvė iš kart jau suponuoja savitą garsinį lauką, o jis mūsų kūriniuose atsispindi per tembrinės įvairovės garsus ir jų ieškojame derinant sintezatorių, elektroninių ir akustinių instrumentų garsus.
2: Šiuo metais Kauno energijos festivalis transformacijos vyks nuo penktadienio iki sekmadienio. Pasibaigus festivaliui, lankytojai kviečiami ir į ekskursijas po pramonines erdves. Beje, jų metu bus atsakyta ir svarbų klausimą, kodėl Petrašiūnų elektrinė vadinama elektrine, nors elektra joje negaminama. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Nebijoti gadinti ir eksperimentuoti. Tokią pamoką išmoko tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė, slapyvardžiu Aglaja Ray. Persikrausčiusi gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusi ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilniuje atidaryta personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos. Kaip toks įsiliejimas į naują bendruomenę veikia kūrėja, bei kokį pėdsaką meno kūriniuose paliko militarizuota aplinka, domisi Urtė Karlaitė.
2: Pradėti ir noriu nuo to, kad anksčiau tyrinėjai technologijų, transhumanizmo, teologijos temas ir tuomet atėjai prie tokio santykio su konkrečia vieta paieškų, tai kaip čia atsiradai?
3: Iš tikrųjų tuo pačiu atsigrėžiau ir į žmogų, nes besidomint technologijom, ypatingai darant tyrimus ir projektus apie kiborgus, transhumanizmą, pradėjau suprasti, kad tai, kas daro mus unikaliais, žmogiškais, pažeidžiamais netgi, man iš tikrųjų yra daug artimiau negu tos, sakykime, šautos ir tokios ganėtinai distopinės technologijos, ar kur link yra judama. Taip atsigrėžiau į tuos žmogiškuosius ryšius, į bendruomenę, tiesiog pati atsiradama savo kūnų kaip instrumentų, kas daro ir mane laiminga. Tai yra didelis skirtumas, ar būti izoliuotam ir vien tik apsisupus technologijomis, kad ir išmaniomis, ar atsidurti gyvame santykėje su žmogumi.
2: Ir kaip šiame tyrime, bendrame aplink parodą vykstančiame fenomenologinė prieiga tau svarbi ir kaip jinai atsiranda čia?
3: Aš mėgstu kontrastus, mėgstu po didelio miesto triukšmo panirti į tą tylą ir tada tirti ir stebėti ne vien tik aplinką, bet ir savo būsenas. Tai padeda man daugiau apie save sužinoti ir aš matau, kaip ta aplinka įtakoja mano vizualinę raišką ir mano kūrybinius sprendimus. Savo kūrybą

0: perteikiu savo suvokimą, kokia yra atmosfera, kuri mane supa.
1: Na ir kalbant tuomet apie pačią Kazlų Rūdą, jau konkrečią vietą, kaip jinai ir kaip vietovė ir be abejo su žmonėmis, su bendruomenė dalyvauja šios parodos kūrimo procese.
0: Paradoksaliai ieškodama ramybės susidūriau su netgi pasirengimo karui ženklais. Netgi nebuvau pasidomėjęs prieš atsikraustant, kad tai yra karinė savivaldybė su bene vienu didžiausiu poligonu. Ir šalia štai tos ramybės girdimi poligonuose ginklų šūviai, matai tiesiog pravažiuojančią karinę techniką, besitreniruojančius kareivius pietaujančius mieste, bestebint šią aplinką, tai kas vyksta, man ir gimė mintis sukurti šį visą meninį tyrimą ir projektą Mažiau garso ir daugiau šviesos ir tiesiog pažiūrėti, kaip žmonės vis dėlto randa ir koncentruojasi į tą ramybę, į tuos pasivaikščiojimus po mišką, į išlaikymą ramybės ir stabilios gal netgi ir nervų sistemos, kai realiai yra tiek daug kažkokių galbūt netgi stresą keliančių ženklų. Tai žinoma, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą, pokalbiai, ir tiesiog buvimas tarp žmonių, kas Kazlų Rūdoje yra netgi akcentuojama pasidėk telefoną į šoną, labai daug tokio lėtojo turizmo. Ir aš stengiausi irgi vietoj to, kad gyventi vien tik tai toje internetinėje terpėje ar kažkur dairytis kur toli, tiesiog būk čia dabar, stebėk, kalbėk ir tiesiog sužinok, kaip žmonės gyvena. Tai dabar vat jau po tiek viso laiko tikrai galiu pasidžiaugti, kad užmezgiau gražių santykių ir būtent šioje parodoje žmonės net norėjo prisidėti, jie labai palaiko ir netgi skolino ir dovanojo tam tikrus daiktus, objektus, kuriuos ir eksponuoju čia.
1: Na, jau mini, kad kai kuriuos dalykus be abejo sužinojai ir patyrėjai tik persikrausčiusi ten, bet kalbant apie tavo kūrybą, kaip įsivaizdavai, ar turėjai kažkokių net idėjų prieš ten persikraustant, ir kokie pokyčiai veikė tavo kūrybą jau ten atsiradus ir būtent šią parodą?
0: Manau, dažnai menininkai susiduria su tokia problema kaip savo laiko valdymo ir gebėjimo susikoncentruoti, neatidėlioti darbų su disciplinos problema. Ir aš iš tikrųjų pabandžiau, ko gyvenime niekada nebuvau anksčiau bandžiusi. Įsidarbinau Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pradėjau, aš anksčiau sakydavau, kaip paprasti žmonės, eiti į darbą. Kiekvieną rytą keltis 7 valandą, dirbti iki 5 ir aš norėjau pamatyti, kaip tai veiks mano nervų sistemą, ar tai visiškai atims norą kurti, ar galbūt netgi sustiprins. Ir kas yra paradoksalu, kuo mažiau turiu aš laisvo laiko, tuo man tiesiog didesnis noras kyla tą laisvą laiką prasmingiau ir tikslingiau išnaudoti. Visu laisvu laiku, jeigu aš nebūdavau sporto klube ar vaikščiodama po mišką, aš praleisdavau kurdama paveikslus, reiškia per savaitę tiek darbiniai aplinkoje, tiek kalbėdamas su žmonėm, aš jau renku medžiagą ir aš jau degu noru, kaip aš tai įgyvendinsiu, kaip aš tai perteiksiu savo kūryboje. Ta disciplina, netgi tokia, sakyčiau, kareiviška, nors jinai buvo ir sunki, jinai man asmeniškai labai padėjo vertinti laiką. Kartu padėjo suprasti dirbančius, gyvenančius žmonės, kurie netgi neturi tokios kūrybinės išraiškos, koks jų yra ritmas. Aš tiesiog patekau į tokį pasaulį, kur anksčiau niekada nebuvau patekus ir man labai tai padėjo suvokti kitų žmonių mąstymą ir pajusti tokią empatiją ir suprasti, kas kitiems žmonėms labiau rūpia.
1: Na ir kalbant apie militarizuotą kraštovaizdį ir karinį poligoną, būtent Kazlų Rūdoje, kaip tuomet šis kontekstas atsispindi jau konkrečiai tavo šios parodos darbuose, tiek instaliacijose, tiek paveiksluose, gal net gali vizualiai kažkaip papasakoti klausytojui?
0: Egzistuoja skirtingos sistemos ir skirtingos taisyklių sistemos. Taisyklių sistemos, kaip reikia elgtis darbe, taisyklių sistemos, koks vyksta bendravimas tarp vienų žmonių, tarp kitų ir panašiai. Taisyklių sistema tarp kareivių, sakykime, poligone. Ir aš savo darbais savotiškai tyrinėju tas sistemas ir savo paveiksluose paimu detalės iš skirtingų tų sistemų ir tarsi

0: truputėlį sumiksuoju ir gaunasi toksai įdomus efektas, kuris turi tokio ir truputį galbūt kaip tokio absurdo ar surrealizmo poskonio, bet kartu ten yra užkoduota ir kažkokia gilesnė istorija, galbūt įkvėpta vietinių žmonių. Tos absurdiškos ir vietinių papasakotos ar kažkokios juokingos istorijos ir visa ta situacija, atmosfera kažkaip vat net priminė tokį vaikystę žaidimą. Mes vadindavom tankiu kaip Battle City. Beje, šioje parodoje atidarymo metu bus instaliacija, kur bus galima netgi pažaisti šį kompiuterinį žaidimą. Sugretinau tam tikrus žaidimų elementus iš skirtingų žaidimų ir su tuo, kaip mes suaugę vis tik žaidžiam, bet jau ginklai, taip sakant, yra tikri.
1: Na ir kalbant apie pavadinimą, ką gal retokai liečiu, iš tiesų kalbant apie parodas, bet jisai panašu, kad koduoja nemažai, tai mažiau garso, daugiau šviesos, kokia galbūt tavo refleksija žymi, kalbant apie vietos kontekstą ir santykį su poligonu.
0: Pati kazų ruda yra reklamuojama kaip lėto gyvenimo būdo, poilsis gamtoje, tokia vieta, bet tai tikrai kontrastuoja su būtent poligone vykstančiais mokymais ir, kaip sakiau, ir tais šūvių garsais ir lėktuvių garsais. Koks didelis yra vis dėlto apsisprendimas, jisai kiekvienas mes padarom jį individualiai, į ką mes koncentruosimės. Ar į tuos šūvius, į tuos garsus, į tą triukšmą, ar mes eisim į mišką, ar mes atrasim vidinę tylą. Tai vienas buvo iš tokių, ką žmonės renkasi, ar ką mes kiekvienas renkamės. Ir buvo šitas pavadinimas tuo įkvėptas, bet jisai yra daugias sluoksnės, jį galima išsikoduoti kiekvienas pagal save asmeniškai, kuriam gyvenimo etape, taip sakant, esi ir ką tau asmeniškai reiškia ta šviesa ir jos paieškos.
1: Kokį galbūt vieną esminį dalyką pastebėtum, kaip ši patirtis tave kaip kūrėja keitė?
0: Padėjo man ši patirtis suprasti, kad nėra ko atidėlioti. Atrodo, viduje tarsi kažkokio lauki, kažkokio tobulo momento, kada jausiuosi pailsėjus, kada jausiuosi puikiai, kad tik tai galėčiau kurti. Ir kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad eina amžius, ne jaunyn, einam, tu gal niekad dar geriau nesijausi, dar jau džiaugis, kad ir taip gerai jautiesi, kiek tu jėgų turi, jau eik ir dabar daryk ir kurk, kol gali, kad nėra ko atidėlioti, nes kad taip greitai praeis metai ir tu liksi toj pačioj vietoj. Ir kitas dalykas, kad nebijoti gadinti, kad vien tik taip per kažkokius gadinimus eksperimentus yra atrandami nauji dalykai. Jeigu užsistovi ant to vieno, taip sakant, ant to vieno, kur paliaus darai, užsisuki, tu neaugi kaip žmogus. Ir dėl to net vat, mano darbai yra labai skirtingi, negu būdavo anksčiau, nes aš fokusuosiu į augimą, nesovėjimą vienoje vietoje ir aš net nesakau, kad tai jau galutinė mano būsena, kurią aš pasiekiau. Aš vat, evoliucionuoju.
2: Su tarpdisciplininio meno kūrėja Egle Tamulytė, slapyvardžiu Aglaja Ray, pasikalbėjo kolegė Urtė Karalaitė. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad laidos kartojimą visuomet jums patogiu metu galite susirasti LRT radiotekoje. Ten be jokios abejonės rasite visų LRT radijų, tai yra LRT radio, LRT klasikos ir LRT opus laidų įrašus. Ačiū šios laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei ir kviečiu jus likti kartu su LRT klasika, nes po 17 valandos žinių, kaip visuomet, laida be kaukių. Būkite kartu, neišjunkite LRT klasikos. O aš, Gerūta Griniūtė, sakau jums iki.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai įpareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą priekabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Valstybės kontrolė paskelbus, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija teigia ketinanti peržiūrėti viešųjų pirkimų įstatymus. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, jog įstatymai bus peržiūrimi siekiant greičio.
2: Na tai visų pirma greitis, įsigymo greitis. Ir ką valstybės kontrolė fiksuoja, tai kad tas derimo procesas jisai trunka neleistinai ilgai, vertinant ypatingai aplinkybės saugumo, kad jos užtrunka ne rekomenduojama kiek į dienų skaičius, bet minimum 2 gubai didesnį. Tai tas yra netoleruotina. Viešų pirkimų, kurie atliekami gynybos srityje įstatymas, jis turėtų matyt būti koreguojamas, galbūt ir kai kurie kiti teisės aktai. Ir tuos pakeitimus mes atnešime į rudens sesiją.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5 ir

0: Rasa Murauskaitė Juškienė, o šiandien mano pašnekovas iš Londono į Lietuvą pargrįžęs ir visą koncertų turą Lietuvoje rengiantis pianistas Kasparas Mikužis. Labas, Kasparai.
1: Sveiki.
0: Kasparai, mes pradėkim nuo aktualijų. Aš taip dažniausiai ir mėgstu šitas laidas pradėti. Grįžot į Lietuvą su tikslu pristatyti programą, kurioje Čiurlionis, galima sakyti, yra perskaitamas, perinterpretuojamas dar kartelį kitaip. Čiurlionio aidai, kur su kolega Aleksandru Papu susitinkate. Tai pirmiausia, mano toks galbūt šiek tiek provokuojantis klausimas. Ką pianistų iš Lietuvos reiškia Čiurlionis?
1: Čiurlionis, man atrodo, šiaip mūsų, kaip visų artistų, toks didžiausias, nežinau, kaip ežeras, kažko iš ko gali pasisemti visada. Ir galbūt tai netgi yra lengviausias pasirinkimas, norint kažką bandyti naujo atrasti ir sukurti. Ir kadangi šiaip su Aleksu mes nekartą esam šnekėję, kad norime bendradarbiauti. Ir jisai tikrai gerai iš Čiurlionio muziką žino, nes aš ją kaip ir visada vis tiek groju. Ir mes universitetų laikais kartu ir gyvenom, tai jis tiesiog girdėdavo mane grojant ją ir jis kaip ir pats pasiūlė tiesiog tokią idėją, kad kodėl man neperinterpretuoti šitos kūrinius ir bandyti sukurti kažkokią programą. Tai kažkaip taip ir prasidėjo visa idėja, o pati Čiurlionio kūryba jinai tiesiog neišsisemė, atrodo, nes nors ji ir gerai yra žinoma, visada įmanoma iš jos kažką daugiau išvesti, kažko daugiau atrasti, kas yra labai labai gražu. Ir netgi ties šituo projektu dirbant, taip pat žiūrėjome kitus projektus, kas yra įvykę ir vis kažko naujo atrandi ir tikrai labai yra įdomu ir labai smagu matyti, kaip ta kūryba toliau gyvena, jin turi gyvenimą ir va, kaip tik tie visi lietuviai, ypatingai artistai, jie iš to semiasi ir labai stengiasi toliau ją kaip išlaikyti, palaikyti ir toliau labai gyvoja ir kvepuoja, kas yra labai labai nuostabu, man atrodo.
0: Užsiminėt, kad kolega, su kuriuo šitas projektas pristatomas, kuris komponuoja tos tokius elektroninius atsakus, ar ne, Čiurlionio kūriniams, žinojo jau Čiurlionio kūrybą kurį laiką, bet vis tiek, na, tai yra žmogus iš kitos kultūrinės tradicijos ir visada yra labai įdomu išgirsti, kaip žmonės, kurie nėra gimę ir užaugę su Čiurlioniu, supranta, interpretuoja, ką kalba apie Čiurlionio muziką. Tai kai kolega, na, tais pirmais kartais išgirdo Čiurlionį, tai kokie jo įspūdžiai, kas jam labiausiai užkliuvo klausantis jo muzikos, galbūt domintis asmenybę?
1: Man atrodo, vienas iš pagrindinių dalykų tai turbūt buvo tai, kad didžioji dalis Čiurlionio muzikos yra tokios miniatiūros. Ir jos labai skirtingos yra, kadangi, kaip žinome, Čiurlionis per savo trumpą gyvenimą kažkaip išėjo į labai skirtingas erdves ir jo ta muzika tikrai ir labai pakito nuo pačios pradžios ir iki pačio galo. Tai turbūt vienas vat, iš šitų dalykų, kas buvo toks, nežinau, įdomus momentas, nes jis tokių didesnių kūrinių nelabai yra palikęs. O kitas momentas tas, kad kiekvienas tas mažas kūrinėlis turi labai savo stiprią nuotaiką ar charakterį, kas šiaip bet kam ar klausant, ar taip pat, kaip anksčiau kalbėjau, semintis iš to yra kaip ir labai paprasta, bet to pačiu labai lengva tą įsisavinti, nes labai labai iški mintis ir tiesiog per ilgai neužtrunka ir labai gerai susiklauso ir labai daug ką galima padaryti su tuo.
0: Lipant čia į ketvirtą radijo aukštą, spėjom keletų žodžių persmesti ir minėjot, kad iš Lietuvos išvykot būdamas jau 16 metų. Kiek tokioje situacijoje menininkui palikusiam savo namus pakankamai anksti ir toliau tą karjerą plėtojant užsienyje, na, svarbu yra palaikyti tą ryšį su savo gimtine per vietos menininkus. Ar tai yra, na, vienas tų būdų išlaikyti ryšį? Kiek pačiam tai yra svarbu?
1: Man tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, labai palaikau ryšį savo pirmąją mokytą, Liudmilą Kaštienę, Mikkelsen, kuri gyvena ir dirba Klaipėdai ir Šilutį. Nežinau, čia gal turbūt mano toks pačio dalykas, bet visa tai, ką aš su ko susipažinu, išmokstu užsienį, man kažkaip jaučiasi, jog tai yra kaip ir pareiga sugrįžti ir pasidalinti su tuo, tiek su žmonėmis, tiek su studentais. Šitą mokytą taip pat paskutinis jau keletą metų kviečia mane sugrįžti ir tiesiog pravesti masterklasus. Tai vat Lamata buvo masterklasai Klaipėdos fakultete, taip pat Šimkinės mokykloj, taip pat ir Šilutės mokykloj, žinoma. Ir nežinau, man tas atnešė labai daug džiaugsmo ir tiesiog labai smagu su visais vat vėl atrasti tą tokį ryšį ir kažkaip sugrįžti jau nebe kaip studentui, bet žmogui, kuris kažką gali pasiūlyti, kažką atnešti. Tai nežinau, tiesiog praturtėjimas toks vidinis, dėl to labai smagu tą daryti.
0: Dar turiu pasakyti, kad mes iš karto pradėjom pokalbį ir aš nepristačiau pirmojo kūrinio, kuris skambėjo prieš mūsų pokalbį, tai buvo Kasparo atliekamas Leopoldo Godovskio Gamela.

0: planas iš JAV siuitos, ir tai buvo gyvas įrašas iš BBC trečiosios radio programos laidos In Tune, kurioje teko viešėti birželį, ar ne? Kaip ten nuotaikos BBC? Patiko?
1: Šiaip labai smagu buvo. Labai daug nervų, nes viskas vyksta gyvai ir jie, žinoma, turi labai didžiulę auditoriją, kas klausosi gyvai. Ir šita laida In Tune, tokia kaip ir yra pati pagrindinė, jo, ir tiesiog kad tokie nervai. Aišku, kai esi studijai, toks labai keistas jausmas, nes nėra nei publikos, nieko, bet yra tas suvokimas, kad, nu, vat viskas gyvai vyksta, kažkas važiuoja mašiną ir klausosi tavęs dabar čia. Bet kažkaip apsipranti, nes ta laida trunka, nežinau, valandą su puse gal, ir jie, žinoma, labai daug groja šiaip kitų kūrinių, ir tie, tu gauni pagroti tik keletą kartų, ir taip pat pasišneigi keletą kartų tokius intarpus tarp tos visos kitos grojančios muzikos. Tai jo, nežinau, įdomi patirtis.
0: O kada nors, kai dar, va, tarkim, mokėtės Šilutėje, galvojat, kad, va, teks BBC eterį groti?
1: Ne, aš šiaip apie tokius dalykus nelabai galvoju, man atrodo. Nežinau, mokantis Šilutėje, man, aš atsimenu, kadangi nuo labai ankstyvo amžiaus, jau nuo 7 važinėdavau į Čiulionio menų mokyklą, nes jie tuo metu dar turėjo nekivaizdinį skyrių, man turbūt didžiausias nerimas buvo tas faktas, kad aš žinau, kad turėsiu kažko palikti savo namus. Ir aš nežinau, aš buvau labai visą norėjau būti su tėvais, toks gal truputį mamičiukas, kažkaip vėliau labai pasikeitė. Be jo, mano, aš kažkaip niekada per daug negalvau nei apie kažkokią karjerą, nei kaip aš norėčiau groti kažkokioje scenose. Bet paskui, kai tas pradėjo vykti ir atsirasti, labai viską naujai atradau. Bet vis tiek tokių vat minčių, kad kažkur groti ar kažkokiai salėj, pas mane nelabai yra. Man kas svarbiau, man atrodo, grojant tą pajusti labai gerą ryšį su publika, kurie kažko pasisėmė iš tavęs, kažko pasikrauna. Man šitas yra pats pagrindinis dalykas. Ir kokiam kontekste tai vyksta, tai nežinau, man nelabai yra svarbu. Lygiai dėl tos pačios priežasties labai smagu, kaip ir sakiau, visą sugrįžti ir groti namuose, nes, žinoma, tai nėra ten kažkokios didžiausios, prašmatniausios salės, bet žmonės visur tokie patys ir jie įsisavina muziką lygiai taip pat. Ir tas ryšys lygiai toks pat bet kur, tai jo. Yeah.
0: Kad jau užsiminėt, kad bent jau vaikystėje buvo labai sunku palikti namus ir norėjosi būti namuose, tai norėčiau paklausti, ar sunkiau buvo palikti Šilutė dėl Vilniaus ar Vilnių dėl Londono?
1: Tikrai Šilutė dėl Vilniaus, nes tai buvo toks pirmasis etapas. Tuo metu, kai, man atrodo, formuojasi tavo mintis kaip auglio, formuojasi tos visos tie ryšiai stipresni su draugais, ir kažkaip tas viskas nutrūko ir išvažiavau į Vilnių ir kažkaip viską reikėjo pradėti iš naujo. Ir toks labai gyvenimiškas dalykas, apie kurį, man atrodo, labai daug žmonių gal nesusimasto, kol nesusiduria vėliau, kai jiems sukanka 18 ar 19, kai baigėsi mokykla ir ypatingai, kai iš mažesnių miestelių žmonės išvažinėjo į universitetus. Tai kadangi man tas įvyko anksčiau, kaip ir buvo pranašumas, bet toks buvo, nežinau, susidūrimas su realybe, kad vat, taip viskas vyksta, ar man reikia kažką daryti. Tai jo, buvo sunku, bet esu labai dėkingas, kad taip viskas susiklostė ir kad tėvai išsiuntė. Ir jo, ir viskas labai gerai išėjo. Ir vat, kai reikėjau vėliau išvažiuoti į Londoną 16 po 2 metų, buvo žymiai paprasčiau. Ir tas nepasijautė kažkokio labai didelio skirtumo. Gal toks didesnis skirtumas buvo su kultūra, nes anglai yra kitokie žmonės ir šiaip mokykla labai tarptautinė, tai toks buvo miksas visokių žmonių ir šiaip tas susipažinimas su kitom kultūrom, kitais žmonėmis. Šiaip kaip žmonės elgėsi, buvo irgi toks įdomus labai metas. Tai jo.
0: Na, iš tikrųjų, tikrai Londonas, lyginant su Lietuva, nepaprastai multikultūris miestas, bet šiaip labai įdomu, kodėl visgi nemažai lietuvių menininkų, kai galvoja apie kryptis, kur galėtų toliau tęsti savo profesinę karjerą, studijas, pasirenka Londoną. Ką Londonas turi? Nes daug kas, aišku, keliauja ir į Vokietiją, pavyzdžiui, bet, na, Londonas tikrai irgi yra viena tų pagrindinių krypčių.
1: Žinokit, nežinau. Man tiesiog taip susiklostė, kad buvo pasiūlyta vieta Purcell School of Music, kur pasimokiau 2 metus ir tiesiog taip ir išėjo. Iš tikrųjų, prieš mane tenais berods tik besimokė iš lietuvių Morta Grigaliūnaitė. Po manęs irgi berods keletas tik žmonių, bet daugelis kitų tiesiog bando įstoti į muzikinės konservatorijas, tai ar Karališką akademiją, ar Karališką koledžą, taip pat Škotijoje labai buvo patraukli žmonėms, kol dar UK visas buvo Europos Sąjungoje. Tai turbūt tas ir buvo faktorius didžiausias, kad yra pažįstama kalba yra šiaip daug nemažai lietuvių, daug kas turi turbūt ar giminių, ar pažįstamų, kas buvo išvažiavę kažkada tenais dirbti. Ir galbūt tas kažkoks mažas susipažinimas, mažas ryšys tiesiog daug gal žmonių pritraukia. Man atrodo, dabar yra žymiai mažiau, kas iš tikrųjų išvažiuoja, nes šiaip pabaigus jau Karališką akademiją, kur pasimokiau 7 metus, kai įstojau, atrodo, buvo tikrai žymiai daugiau vyresnių žmonių lietuvių ir visada mūsų tokia bendruomenė buvo gal 10 žmonių panašiai. Dabar man pabaigus, berods lietuvių mūsų tik buvo belikę 3. Tai man atrodo, visi toliau Vokietiją važiuos. Bet čia toks turbūt tiesiog jo, padarinys, kadangi šito viso Brexito. Tai va.
0: Ja. Bet visgi Londone jau teko praleisti, na taip, beveik 10 metų turbūt, ar ne, su viskuo.
1: 9.
0: Taip, 9 metų.
1: Jau
0: beveik 10 metų. Ar tapo namais Londonas?
1: Po truputį taip, žinokit. Man atrodo, vis tiek namai yra ten, kur tu jautiesi gerai, kur tu esi apsupęs save su tais žmonėmis, su kuriais tu jautiesi gerai. Ir aišku, Lietuvą aš lygiai taip pat laikau namais. Visada labai malonu sugrįžti į Šilutę, iš kurios sukilęs, aplankyti tėvus. Tai ten man tokie kaip ir pirmieji namai. Taip pat pabūti Vilniuje su draugais, kur irgi toks jaučiasi namų jausmas, nors čia kaip tik ir 2 metus išgyvenau. Ir Londone irgi taip pat dabar, man atrodo, jau turbūt pripratau. Irgi teko pagyventi Londone skirtingose vietose, tai irgi labai gerai susipažinau su miestu. Dabar aš šiuo metu šiaip visur su dviračiu važinėju, tai kadangi miestas didžiulis, tai irgi išvažinėju nemažai gatvių, tai atrodo jau tikrai gerai žinau.
0: Man atrodo, kad žmogus jau ryštasi po Londoną su dviračiu važinėti, tai tikrai jau gal jau neblogai ten yra įpratęs, nes aš kai kiekvienas iki ten nuvažiuoju dažnai, aš neįsivaizduoju, kaip galima ten keliauti dviračiu.
1: Taip, nu jo, va, 9 metai. Taip,
0: Kalbant dar šiek tiek apie patį miestą, man visada labai įdomu paprašyti pašnekovo ir pabūti tokiais tam tikrais gidais, nes na, 9 metai visai nemažai ir, kaip minėjot, nemažai teko ir vietų pakeisti. Kokios yra pačiam įdomiausios Londono vietos, kurios jau tapo savomis, kurias gal galima na, irgi išduoti kitiems, kurių galbūt nėra jos tos pagrindiniai traukos taškai iš turistinių žemėlapių, bet tikrai vertos pamatyti, arba muzikantams galbūt gali būti įdomus pamatyti, ar yra tokių vietų?
1: Tikrai yra, jų yra labai daug. Čia tokia gal net Londono problema, nes pats miestas tiesiog kvepuoja menu. Yra labai, labai visko visur daug. Ir tikrai yra visko visiems. Tiesiog labai reikia atrasti. Teko bendrauti su tokiam labai žymiu aktoriumi Ian McKellen ir jisai gyveno tokiam rajone, sakykime, Londono pavadinimu Limehouse. Ir šitas rajonas yra ant upės kranto ir yra tikrai labai nepaprasta vieta, tenais vienoj pusėje yra Canary Wharf, kur visi bankininkai dirba ir tiesiog yra dangoraižiai ir paėjus realiai 5 minutes nuo tos vietos, tu prieini šitą upę, aišku, visur pilna daug namų, bet viskas labai, labai gražiai sutvarkyta ir tokia, nežinau, man ten nepaprasta visada yra pasivaikščioti ir kartais einu tenais pagroti taip pat šitą aktorių į namus, nes jisai turi labai nuostabų fortepijoną ir tiesiog tokia labai zen vieta darbai. Tai visiems tikrai labai rekomenduočiau, nežinau, pabandyti apsilankyti, tiesiog pasivaikščioti, nes šiaip Londonas, jisai toks didelis ir ten tiek visokių skirtingų tų rajonų, kurie labai yra individualūs ir labai įdomus. Iš kultūrinės pusės labai rekomenduoju visiems teatrą, tai yra National Theatre. Jis, aišku, yra labai žinomas, bet, nežinau, apsilankant visi turbūt labiausiai eina į tuos labai gerai žinomus lankininius objektus, ten Buckingham Palace ir panašiai, kur nu, realiai yra 1000 žmonių aplink ir tu ten nieko daug nepamatysi, nes tos pačius Buckingham rūmus tu negali įeiti, nes ten viskas uždaryta ir tu ką pamatai, tai vartus ir aikštė. Tai aš tiesiog žymiai labiau rekomenduočiau pabandyti apsilankyti West End kažkokiam tai show, nes tikrai yra nepaprastas lygis ir taip pat, kaip minėjau, teatras yra labai daug koncertinių vietų, kur daug koncertų vyksta, tiesiog labai, labai daug meno. Bandyti atrasti kažkokį tai experience, kažkokią patirtį, labiau negu bandyti aplankyti, nežinau, Madame Tussauds muziejų.
0: Iš tikrųjų. Dar šiek tiek pasiliekant prie Londono, štai vat minėjot, kad teko susipažinti ir su labai žymiu aktorium, ar ne, ir iš tikrųjų ten tų žymių aktorių, muzikantų, žvaigždžių tikrai galima sutikti, ir apskritai Londonas, na, turbūt yra tas galimybių miestas, ar jaučiasi ten jaunam pianistui, kad Londonas yra galimybių vieta?
1: Tai taip, labai labai. Man atrodo, šitas yra turbūt didžiausias faktorius, dėl ko žmonės ten pasilieka. Ir tikrai nemažai lietuvių tenais irgi taip pat pasilieka, nes yra labai visko daug, visi tenais atvyksta, yra labai daug šansų susipažinti su tai žmonėmis, kas yra labai, sakykime, aukštai savo profesijose ir taip pat tos ypatingai skirtingų menų profesijos.

0: profesijos labai persipina. Ir aš taip pat bendrauju ir su kitais tapytojais, panašaus mano amžiaus, taip pat muzikantais, aktoriais, kas yra labai įdomu ir labai smagu ir jau kažkaip jautiesi, kad esi dalis to viso meno tame mieste, kuris ir taip yra milžiniškas. Tai jo, iš tikrųjų šitų šansų ir galimybių jo pilnas miestas yra nerealu.
1: Šiuo klausimu aš norėjau ir prie savo kito klausimo privesti apie konkurenciją, galbūt ir apskritai, kaip na, šiais laikais klasikinės muzikos scenoje reikia brautis ir tą savo karjerą kažkaip kurti. Na, mes nebegyvenam tam 19 ar 18 amžiui, kuriais buvo parašyta didžioji dalis muzikos, kurią atlieka klasikiniai muzikantai ar ne. 21 amžius diktuoja visiškai kitas taisykles. Ar labai sudėtinga yra jaunam žmogui na, pradėti susikurti tą savo karjerą ir ko tai reikalauja? Kokia paties patirtis?
0: Taip, trumpai atsakius, tai yra tikrai nelengvas dalykas, bet man atrodo kaip ir bet kokioj kitoj profesijoj. Jeigu tu nori eiti toli, tu tiesiog turi pradėti eiti lėtai, sakykim. Ir nežinau, mano toks visada ir buvo tikslas ir bandymas, kad nebandyti kažkaip peršokti kažkokio tai kažkokios dalies to kelio ir tiesiog viską įveikti po keliui, kaip atsitinka ir jeigu tu darai tai, kas tau tikrai patinka, tu atsidursi ten, kur tau ir vieta, sakykime. Taip tikrai nėra lengva, ypatingai, kai esi jaunas žmogus tokia mieste, nes yra toks, kaip ir visur supratimas, kadangi tu esi jaunas žmogus, ypatingai, kol esi dar jaunas studentas, kad nebūtinai, kad tu nevertas kažko esi, bet tu visiems turi įrodyti, kad tu turi čia savo vietą taip pat ir kad tu turėtum groti šitose salėse ir panašiai. Ir tas tiesiog užtrunka, nes yra labai daug žmonių ir visi kažkaip turi tave pamatyti, išgirsti ir kiekvieną kartą grojant tu tiesiog turi groti tokiam lygį, kad žmonės apie tave taip ir galvotų. Ir žinoma, nėra kiekviena diena tokia, kur tu taip gali pasirodyti, kaip ir visi žmonės taip pat. Ir aš kaip visi turime tų dienų, kur ne viskas gal taip einasi, kaip norisi, tai kartais tu gauni du šansus kažkam pagroti ir kas yra labai, labai puiku. Bet tiesiog taip, kaip ir visur, tas labai užtrunka ir man atrodo, tas mano kelias vis dar tik prasideda iš tikrųjų. Tai bus labai įdomu, kaip toliau viskas plėtosis, bet dabar man atrodo su tokiam momente, kur atrodo jau suprantu, kaip viskas vyksta, ką turiu daryti, ko aš pats noriu, kokie mano tikslai ir bus matyt, kas gausis. Bet iš tikrųjų, šiaip bendrai paėmus, man atrodo, kaip ir bet kur, menininkams ta konkurencija, nu, aš nelabai matau, kad tai yra, sakykime, labai konkurencinga profesija. Tu niekada nekonkuruoji su savais, tu konkuruoji, sakykime, gal su kitais, nežinau, kitų entertainmentų visų, kur, žinot, žmonės nori žiūrėti futbolą, krepšinį ir panašiai, ir tu taip pat nori gauti jų dėmesio, tai čia, man atrodo, gal šitas labiau yra didesnis dalykas, kaip pritraukti žmonės į muziką, kaip sudominti, nes tai nėra meno forma, už kurios tu gali užsikabinti per 3 sekundes, kas vyksta šiandieninėme gyvenime. Ir vat labai įdomu šiuo metu kažkaip bandyti atrasti tuos būdus, kaip tu gali sudominti juos. Ir čia turbūt gal irgi vienas iš momentų, dėl ko mes šį projektą darome Čiurlionio aidai su kompozitoriumi, apie kurį kalbėjom truputį anksčiau. Nes tai yra tiesiog tas pažvelgimas į jau gerai žinomą klasikinę muziką, kuri galbūt netgi yra atsibodusi kitiems žmonėms, kažkaip naujai, kad kas čia dar gali kažko kitko įvykti. Ir vat dėl to labai šiaip kviečiame su žmonės pažvelgti į tai kažkaip naujai, atverti mintis ir ausis, aš visada sakau, ir žiūrėti tiesiog, ką jie gauna iš to. Ir toks, kad būtų jiems irgi pasikrovimas, nežinau, ar emocinis, ar kažkoks jausmingas, tai va.
1: Bet grįžtant prie tos tokios gal tradicinės klasikinės muzikos, kurią vis tiek irgi atliekat lygiai taip pat ir kurios mes irgi čia klausomės ir pokalbio metu. Daugybė jaunų žmonių, kurie, na, jų gyvenimas nenuvedė į klasiką ir kurie galbūt na, neturėjo galimybės prisiliesti, kartais net nežino, kaip suprasti, kaip atrasti tą muziką. Tai koks būtų patarimas, kaip atrasti, kaip atrakinti šią muziką žmonėms, kurie galbūt, na, vaikystėj, paauglystėj neturėjo galimybės rimčiau susipažinti su tokia muzika?
0: Labai geras klausimas, nes apie šitą dalyką labai daug šiaip šnekamės su kolegomis, ypatingai užsienį, Ypatingai iš tikrųjų Londone, kur yra gal jaučiasi tokia atskirtis, kad klasikinė muzika yra tiems gerai išsilavinusiems žmonėms, kas yra visiška neteisybė, nes muzika visi išgirstame taip pat. Tiesiog tas gal didesnis žinių bagažas apie tai leidžia daugiau susidomėti tuo, bet jeigu tu jo neturi, tai nereiškia, kad tu negali taip pat jie mėgotis. Mano patarimas būtų, kaip ją atrasti, tai tiesiog bandyti išgirsti tuos žinomiausius kūrinius ir atrasti galbūt savo epochą, kuri labiausiai pritraukia, arba atrasti žandrą ir stilių, ar kas toje muzikoje žmonėms patinka. Tai, nežinau, galbūt greita muzika, emocinga, galbūt tai kažkas yra labai lėto, kas atpalaiduoja. Ir tiesiog savęs, nežinau, nespaudžiant, bandyti truputį atrasti vis kažko naujo. Man atrodo, čia vienas yra toks gražiausių dalykų, būnant mene, kad yra tiek daug visko, ko gali atrasti. Tiek daug muzikos, tiek daug menininkų darbų. Tas pats teatras yra tiesiog nesibaigiantis šaltinis. Ir tu nuo to tiek pasikrauni. Ir man atrodo, šitas dalykas yra bendras visiems žmonėms. Ir, vat, ir po koncertų su jau kurie keliai įvyko, taip pat šneki žmonėmis ir labai smagu yra išgirsti, kad kažkas atsitiko juose, kažką pajautė. Ir man atrodo, čia yra svarbiausias toks dalykas. Tai tiesiog to labai linkiu, šiaip bandant atrasti klasikinę muziką, nes tikrai pasirinkimas yra labai didžiulis. Tiesiog reikia galbūt nebijoti bandyti eiti linkme ir atrasti kažką savo.
1: Dabar pasiklausysim dar vieno jūsų įrašo ir šitoje vietoje dar noriu užduoti klausimą apie repertuarą. Trumpai klausėmės pradžioje pokalbio Leopoldo Gudovskio. Dabar kai skambės Žano Filipo Ramo piesių iš įrašo Vigmar Hall salėje, o pabaigoje pokalbio klausysimės ir Moriso Ravelio. Labai įvairus repertuaras. Kas pačiam šiandien yra na, tos repertuaro dominantės? Kas pati galbūt šiandien šią akimirką šitam gyvenimo epizode repertuaro prasme domina labiausiai? Nes dar apie Čiurlionį, žinoma, kalbėjau. Bet kas domina labiausiai būtent šitam gyvenimo etape?
0: Man, kas turbūt dabar labiausiai domina, tai yra tiesiog bandymas vat, atrasti kažką daugiau. Nes aš seniau daugiau gal grodavau Rachmanino, Bacho, ten Beethoveno, nes, nežinau, tu tą mokaisi ir panašiai. Bet mano paskutinių kelių metų toks gal tikslas buvo stengtis praeiti pro kitus skirtingus kompozitorius, su kuriais galbūt dar nesusipažinau. Ir gal mano toks atradimas yra, kad man labai labai patinka groti prancūzišką muziką. Tai vat ir Ramo, ir Ravelis, Debussy, kurio šiaip aš dar kol kas esu mažiau grojęs. Labai yra kažkaip smagu bandyti atrasti kažką šitoj klaviatūrai, ką tu gali, kokius garsus išgausti, kokias spalvas atrasti. Tai turbūt jo, sakyčiau, prancūzų muzika šiuo metu, man toks galbūt atradimas. Bet šiaip, man atrodo, aš esu tokiam amžiui, kur tiesiog reikia išbandyti viską ir tada kas išeis tą ir grosiu daugiausiai.
1: O dabar pasiklausysim Žano Filipo Ramo Le Tricote. Kaip ir minėjau, tai yra įrašas iš perklausų Vigmar Hall salėje. Kokas tai buvo perklausas, irgi pasikalbėsim antroje pokalbio dalyje.

0: grįžtame į pokalbį laidoje be kaukių, kurioje šiandien vieši pianistas Kasparas Mikužis, su kuriuo čia nemažai ir Londoną aptarėme, ir jo bei kolegos projektą skirtą naujai pažvelgti į Čiurlionį. O aš noriu dabar atkreipti dėmesį į vieną labai smagų faktą, kad praėjusiais metais patekote į kitos žymios britų klasikinės muzikos stoties Classic FM skelbiamą kylančių žvaigždžių sąrašą, kuriame yra minimi talentingiausi jaunieji klasikinės muzikos atlikėjai iki 30 metų. Paprastai tokie sąrašai tikrai atkreipia dėmesį, nes na, tai yra vienas tokių, sakyčiau, prestižinių sąrašų, kurios tikrai klasikinės muzikos pasaulį žino, seka. Ar pasijuto tai? Ar pasijuto kažkoks pokytis? Ir apskritai, kaip ten patekti? Ar yra kažkokia atranka? Man visada labai įdomu, nes na, vis tiek kažkas kažką turi sekti, matyti, žiūrėti, lyginti.
1: Taip, taip, va čia gal toks irgi momentas, grįžtant prie to pačio Londono, kad tu nežinai, kas tave išgirs. Ir grojant nemažai Londone, aplink Londone, tas tavo vardas kažkiek iškyla gal labiau viešumą ir tie žmonės, kurie sudarnės, ar aš iš tikrųjų net nesusipažinau, nežinau, kaip aš ten atsidūriau, mane tiesiog informavo ir toks buvo, sveikiname, kas buvo labai labai malonus ir prizas. Jo, bet niekad nesusipažinau, tai vat labai man pačiam būtų įdomu sužinoti, kaip aš ten atsidūriau, bet ar pasijautė, tai taip, pasijautė, nes iš tikrųjų kažkaip atsirado ir daugiau koncertų pasiūlymų, suplanuoti metus ir keletą metų į priekį. Taip pat šiaip visi metai tokie buvo tikrai, sakyčiau, gan sėkmingi, nes vėliau po keletos mėnesių taip pat dalyvau perklausose YCAT, Young Classical Artist Trust. Ir čia toks vienas iš, sakykime, galbūt svarbiausių fondų Jungtiniai karalystiai klasikiniai muzikai, nes jie, nors jie kaip ir skaitosi labdaros fondas, jie yra agentūra jauniems artistams. Ir yra labai konkurencingos perklausos, kuriuose dalyvauja šimtai žmonių ir jie atsirenka dažniausiai po vieną instrumentą iki, nežinau, 6-7 žmonių. Ir jie tada padeda tau kažkaip dirbti ties savo karjerą ir padeda planuoti kalendorių į priekį su koncertais ir panašiai. Tai nežinau, ar šitas Classical FM sąrašas padėjo prie šito, prisidėjo, nes šiaip viskas prisidėjo prie tokių dalykų, nes kai žmonės mato, kad kažką darai, kažkaip sekasi, toks atsiranda vadinamas tas momentum judėjimas.
0: Ar galima sakyti, kad dabar, na, jūs tik, kad yra toks tam tikras karjeros pakilėjimo metas?
1: Taip, sakyčiau tikrai, nuo praeitų metų šis sezonas jaučiasi visiškai kitoks. Pats dirbu ties programomis, turbūt, sakykime, kitaip, gal mažiau leidžiu sau groti bet ką programuoti, yra žymiai daugiau struktūros, kas man leidžia šiaip pasirodyti scenui daugiau kartų.
0: O aš iš karto įsiterpsiu tos struktūros. Ar tai reiškia, kad na, reikia ir tam tikrą koncertų salių logiką sekti, kažkokius užsakovų norus, ar tai tą reiškia,
1: taip,
0: kad na, reikia rinką atliepti?
1: Taip, visiškai. Reikia labai sekti, kas vyksta pasaulyje, ką žmonės atlieka tuo metu, kieno yra, kurio kompozitorio gimtadienis, ar kažkokios metinės, vat praeitais metais turim Čiurlionį ir Ravelį, pavyzdžiui. Tai Čiurlionį Lietuvoje visi groja, pasaulį visi groja Ravelį. Tai lygiai taip pat ir aš.
0: Tai kitais metais Bethoveną visi gros.
1: Taip, tai va, žodžiu ruošiamės. Jo, tai vat iš tikrųjų sėki visus tos momentus ir tą pačią programą, kaip susidėlioji, turi irgi visada įtraukti į faktorių, kad galbūt kažkas žymesnis už tave gros kažkurį vieną šito kūrinių ir nu, tu tiesiog jo niekaip negalėsi atlikti kažkurioj svarbioj salėj. Mano toks buvo momentas, kai gavau savo pirmąjį rečitalį Wigmore Hall'e. Labai norėjau grožti Chopino preliudus, ties kuriais jau dirbau kuris laikas ir taip atsitiko, kad keletą mėnesių prieš man tiesiog pasakė, vat, turime šitą labai žymų anglų pianistą, deja, tu negali groti. Groka šią kitą. Ir nu, ir tada, aišku, truputį toks išgastis buvo susigalvoti kažką gero, ką tu galėtum pagroti, kur tu tikrai kokiam repertuare galėtum pasirodyti tai geriausiai. Aišku, viskas labai gerai išsisprendė, bet toks buvo gal pirmasis susidūrimas su realybė, kad turi būti viskam labai pasiruošęs, ypatingai šiam praėjusiam sezonai ta struktūra labai labai padėjo, nes taip pat turint tą tokią programą ir galbūt keletą kūrinių, kuriuos tu gali pakeisti kitais, tau labai daug atveria, sakykime, durų, taip pat esi visuomet pasiruošęs galbūt iššokti vietoj kažko kito, kas atšaukė koncertą. Ir va, tas gaunant tą pasitikėjimą iš, tiek iš tos pačios mano agentūros, tiek iš koncerto organizatorių, labai padeda, nes žmonės tada vėl nori tave išgirsti ir atsimena, nes kaip tu esi kažkokį padarę žygdarbį, jeigu tu sugebėjai šokti nuo ant dienos pranešimo ar ten kelių valandų. Tai va.
0: Kaip gauti rečitalį Vigmorhole? Nes čia irgi viena, na, turbūt žymiausia kamerinė salė pasaulyje, turbūt tai būtų galima pasakyti.
1: Taip, aš ten grojau pirmą kartą tai Karališkosios akademijos dėka, nes tai tiesiog buvo toks kaip ir duotas prizas man ir buvo mano pirmasis rečitalis. Prieš tai taip pat grojau ir su mokykla, Purcell School Music, kurioje buvau, kai man buvo 16. Bet ten buvo toks tiesiog koncertas mokinių, tai tiesiog buvo pasirodymas. Man atrodo, būnant tokiam amžiai, šitos žymios salės, panašiai kaip ir Concertgebouw ar tas pats Music Ferrari vienoje, jos visos šios salės labai atveria duris jauniems talentams, kurie gyvena tose miestuose arba kažkur aplinkui, bet dažniausiai kaip tie artistai tenais patenka, yra per kažkieno žodį ar per kažkokį tai fondą, kuris organizuoja ir užsiema tuo. Taip tiesiog gauti rečitalį, žinoma, nėra lengva. Tai vėl, pavyzdžiui, mano antrasis Wigmorhole rečitalis, kuris vyks vasario mėnesį kitais metais, tai jau yra organizuojamas per mano agentūrą, kurie turi labai gerą ryšį su sale. Ir jie kaip ir turi savo tokią koncertų seriją savo artistų ir jie gauna, nežinau, 4 gal ar 5 koncertus per metus šioje salėje. Tai man atrodo, būnant tokio amžiaus ir statant tą savo karjerą tokiu būdu kaip aš, nes aš kažkaip nesu dalyvavęs dideliuose konkursuose, kur tu laimi ir atsidaro visus duris. Ir šiaip, man atrodo, pati profesija nebe taip veikia, kad tai suveiktų.
0: Tai nebėra taip svarbu konkursai. Nes daug diskutuojama šiaip apie tai, kokia konkursų prasme. Jinai vis dar turbūt yra.
1: Yra labai didelė, galim padiskutuoti. Bet pabaigiant mintį apie salės, kad tiesiog tos durys po truputį atsiveria, man atrodo. Ir kadangi aš iš Londono neišvykau ir tos pačius tie kontaktai, tas padidėjo dydis mano kontaktų. Ir taip atsiveria tos durys po truputį, kaip ir sakiau. Susipažįsti su žmonėmis, jie tave išgirsta keletą kartų ir tada kažkur parekomenduoja ir nori išgirsti vėl. Tai čia toks ir dalykas.
0: Taip pat diskutuokime apie konkursus. Čiulionio konkursą dalyvavot, berods trečia vieta, ar nebuvo pelnyta. Bet šiaip konkursai nėra tikslas, nėra kelias.
1: Man atrodo, šiuo metu konkursai yra tiesiog būdas pasirodyti. Ir ką tu darai su tuo dėmesiu, kurį tu gauni būnant konkurse, ir nesvarbu, kaip tu sudalyvauji, nesvarbu, ar tu laimi, ar tu iškrenti po trečio turo, ar ten po pirmo turo. Kas yra svarbiausia, kaip tas dėmesys, kurį tu sugebi pritraukti, gali tau padėti ten, kur esi savo karjeroje tuo metu. Kadangi visi turime prieigą prie socialinių tinklų, šiaip visi artistai, dažniausiai, kadangi tai yra labai individuali veikla ir tu vos ne kaip esi brandas, sakykim. Kaip tu sugebi tiesiog tą dėmesį panaudoti. Tai aš pats kaip ir planuoju dar sudalyvauti konkursuose, bet labai yra sunku susidėlioti, nes dažniausiai dideli konkursai šiuo metu jie turi nepaprastai dideles atrankas ir dažniausiai didieji konkursai surenka 100. Šopeno konkursas berods gal netgi 1000 sulaukia paraiškų, kur yra tiesiog nepaprasti skaičiai ir kaip ta atranka vyksta už tų uždarų durų tikrai nėra visada aišku. Aišku, jeigu tu gauni tą šansą jau pasirodyti didžiajame konkurse yra puiku, bet lygiai taip pat tiesiog ne visada yra aišku, ko šita komisija, nes kiekviena komisija yra skirtinga, ko jie tikisi išgirsti. Ir šiaip bendras lygis, man atrodo, šiuo metu muzikos pasaulyje yra nepaprastai aukštas, kur mažiausiai dalykai gali lemti labai labai daug. Ir nežinau, man aš nejaučiu, kad aš norėčiau kažkaip savo tą tokį likimą dėti kažkino kito rankas ir patikėti kažkam kitam nuspręsti, nes visas tas ir pasiruošimas, ir bandymas sudalyvauti šituose visuose konkursuose kainuoja ne tik daug laiko, bet taip pat ir pinigų, nes dažnai reikia apsimokėti išlaidas, nes tikrai ne visi konkursai viską padengia. Taip pat visos paraiškos lygiai taip pat irgi kainuoja ir taip pat įrašyti tą įrašą irgi kainuoja, nes šiuo metu yra labai gera prieiga visiems prie gerų mikrofonų, salių, fortepionų ar panašiai. Ir žmonės tiesiog į tai investuoja ir išleidžia, turbūt gal netgi, nu, kiek esu girdėjęs, 4000, kad padaryta, nežinau, 15 minučių įrašą išsiųsti į konkursą. Tai jo, toks, nežinau, labai įdomus momentas, man atrodo, jeigu tu sugebi susipažinti su tais žmonėmis, su kuriais tu nori, kad jie tave išgirstų, kitais būdais, man atrodo, tai yra tiesiog gal netgi geriau, nežinau, paprasčiau. Man tas netgi artimesnis ryšys.
0: Mažiau streso kainuoja.
1: Ir mažiau streso, ir tu tą ryšį visai kitokį, man atrodo, tada turi su tais žmonėmis. Nes šiaip grojant konkurse, taip, stresas yra toks galbūt netgi didžiausias faktorius. Ką tu lygiai taip pat irgi turi išmokti daryti būnant šitoj profesijoj, bet tai nėra vienintelis kelias, paprasčiausiai, yra daugiau.
0: Man atrodo, kad vis daugiau menininkų šiais laikais kalba, kad na, ta konkurso šleifas su stresu, su tuo varžybų elementu tikrai ne visiems ir tikrai nėra būtinas šiais laikais. Nors, aišku, didėjai konkursai durų atveria be abejonės labai labai daug. Dar vienas toks įdomus dalykas, kad yra tekę groti Londono mados savaitėje. Kaip ten teko atsidurti ir kas ten buvo per kontekstas?
1: Jo, ten labai smagi patirtis buvo, tikrai labai nereali. Susipažinau su dizaineriu Yudon Choi. Tai yra korejiečių dizaineris ir jie yra gal toks mažesnis mados namai, bet labai man patinka jo drabužiai. Ir jisai dirba daugiausiai ties moterų rūbais, bet kažkokiu būdu jie labai gerai atrodė manęs. Nes jie tokie labiau gal unisex yra, kur visiems tinka. Ir iš tikrųjų aš ne vienus marškinius jo turiu, kurie tiesiog labai gerai atrodo. Ir aš labai esu nemažai sulaukęs žinučių iš kitų vaikinų, kurie klausė, iš kur, kaip tu čia gavai, man irgi reikia. Bet kaip šitas visas tiesiog atsirado dalykas, šitas šansas pasirodyti mados savaitėj, tai buvo tiesiog per tokią smuiko profesorę, kuri dėsto akademijoje, ji yra korejietė ir aš mokau jos sūnų fortepijonu. Groti, tai čia mano vienas iš dviejų studentų. Ir jinai tiesiog mane parekomendavo, nes Yudon ieškojo kažkokio jauno vaikino ir pagal sudėjimą tiesiog paklausė, nes turėjo kaip tik vat, tokius marškinius ir turėjo kažkokį tai įsivaizdavimą, ką jis norėjo matyti. Ir jie buvo gavę tiesiog tokią salę, kuri turėjo fortepijoną ir jie negalėjo jo atsikratyti, nes jis tiesiog per ir kainuotų nemažai. Ir,
0: tai reikėjo išnaudoti.
1: Ir taip, reikėjo išnaudoti ir dėl to jie tiesiog sugalvojo va tokį dalyką, daryti visą mados šou, skambant gyvai muzikai. Tai tikrai buvo labai nepaprastas eksperiencas, nes pamačiau, kaip viskas vyksta. Pats pasirodymas truko, nežinau, gal tik 15 minučių, tai labai labai trumpas.
0: O ką groti teko?
1: Grau Chopiną, tai atgrau keletą Chopino preliudų ir skerco. Ir dar pačiam gale pagrau Filipo Glaso etiudą 6. Ir buvo tikrai labai nerealu, nes tu pamatai, kiek viskas vėluoja. Čia man toks gal buvo pirmasis šokas, nes turėjo berods prasidėti 12, prasidėjo 12.45. Ir tos mados šou vyksta kas valandą. Ir žmonės, tie, kurie labai domisi, labai daug yra influencerių, daug iš spaudos žmonių, jie ir bėgioja po visą Londoną, nes viskas vyksta skirtingose
0: vietose.
1: Salėse ir vietose. Tai va, tai žodžiu, viskas labai vėlavo ir labai daug yra nervų, nes ten visi rūbai yra keičiami iki paskutinės minutės, kol visi modeliai turi išeiti. Ir nežinau, man kažkaip labai, ne tai, kad juokinga buvo, bet labai keista vieta būti, nes labai daug tokio chaoso, bet viskas kaip ir labai organizuota ir labai tai gerai įvyksta. Ir tada pasirodyti, kai aplink tave vaikšto tie visi modeliai irgi buvo labai nepaprasta. Toks labai keistas, bet labai labai smagus eksperiencijas.
0: Iš tikrųjų labai smagiai skamba. Kasparai, daugybę įvairiausių įdomių žmonių jau yra tekę sutikti. Ką šiandienai pavadintumėt tokiais svarbiausiais ir įtakingiausiais žmonėmis, kurie formavo suvokimą apie muziką, apie pianisto karjerą, o galbūt apskritai kažkokius vertybinius dalykus?
1: Tikrai labai daug, man atrodo, tokių žmonių patmenėje gyvenime ir tu, kai sutinki žmogų, tu kažką visada iš jo pasiemi. Kažką išmoksti, man atrodo, čia toks bendras, nežinau, mano supratimas galbūt, kaip aš stengiuosi egzistuoti. Gal ties muzika, turbūt svarbiausias žmogus buvo pastaruoju metu Gabriela Montero, kuri yra labai gerai žinoma pianistė iš Venezuelos, labai gerai žinoma dėl savo improvizacijų, jinai turi nepaprastą gebėjimą tiesiog improvizuoti bet ką, bet kokiame stilyje, labai labai aukštame lygyje. Ir tiesiog tas darbas su ja buvo labai labai nepaprastas, nes man labai daug dalykų susitvarkė tiek technikoje, tiek šiaip muzikiniuose dalykuose. Mes labai gerą kažkaip ryšį atradome kartu ir aš jai grodau kas keletą mėnesių skirtingose Europos šalyse, vis skraidydavau ir panašiai. Ir tas man labai labai padėjo. Iš muzikinės pusės taip pat teko dirbti su Benedetto Lupo, kuris mes iš tikrųjų turėjome labai mažai laiko. Mes kartu dirbome tik tais gal 10 valandų, bet man toks irgi labai labai daug dalykų pakeitė. Ir tas įvyko per 3 kartus per keletą mėnesių. Labai daug dalykų susitatė vietas, labai daug supratimo atėjo, ką man šiaip reikia toliau veikti, daryti. Taip pat kitas profesorius, Claudio Martinez Meiner, kuriam aš grodavau prieš keletą metų, irgi, kas, nežinau, metus, kas pusę metų, irgi turėdavom tokias labai intensyvias keletą dienų, kur labai daug dalykų padirbdome ir kur viskas susitatydavo ten po kokio mėnesio, supranti apie ką iš čia šnekėjo. Taip pat mano profesoriai akademijoje, tai Diana Kettler, kuri iš tikrųjų latvių pianistė, ir taip pat Christopher Elton, su kuriuo dabar jau baigiu darbą. Labai labai daug žmonių, iš tikrųjų. Taip pat aktorius Ian McKellen, kadangi teko jau nemažai bendrauti, gal vat, ta pažintis su juo man atvėrė akis labiau apie tą artimumą visų menų, nes jisai labai labai domisi visais menais, jis turi nepaprastą meno kolekciją ir, nežinau, tas susipažinimas daugiau su teatru ir šiaip tai žmonėmis, kas su tuo dirba, irgi labai labai atvėrė akis ir tiesiog labai suartino gal mane su tuo pačiu menu. Taip pat yra tekę turėti vakarinę su tapytoju David Hockney, kuris visai neseniai numirė. Ir buvo irgi labai nepaprastas toks susitikimas, tiesiog išgirsti, kaip žmogus gyvena, kaip jisai masto, koks jau visas tas approach'as, sakykime, yra į gyvenimą, buvo labai wow. Nes jisai žmogus labai, jisai mokėsi iki paskutinės dienos, jisai vis kažką tapė ir vis rūkydavo per vakarę, surūkė visą vakelį cigarečio. Bet jo, tiesiog sutinkat va tokius žmonės, kurie yra labai, sakykime, sėkmingi ties tuom, ką jie daro, bet nei vienas iš jų niekada negalėčiau pasakyti, kad jie yra ten, kad jie jaustųsi, kad jie yra žvaigždė, sakykime. Jie visi yra labai paprasti žmonės ir visi šneka apie lygiai tos pačius dalykus. Taip pat labai panašiai masto apie gyvenimą, apie tai, kokia yra jų dalis mene ir šiaip kaip tas menas įsiterpia į visą šiaip žmonių gyvenimą. Kaip jis prisideda, kokia jo vertė ir esmė, tas labai padėjo man gal pačiam suprasti, ką aš noriu veikti ir ką noriu daryti.
0: Kasparai, dabar apie brolį. Joris, irgi pianistas. Šiek tiek jaunesnis, bet irgi gal jau ir klasikos klausytojams gali būti žinomas. Kaip atsitiko, kad du broliai, du pianistai?
1: Tai tarp mūsų yra 5 metų skirtumas. Iš tikrųjų, aš iškart noriu pasakyti, Joris tai žymiai daugiau žino ir supranta apie muziką, negu aš man atrodo, nes jisai užsikabino labai iš klasikinės muzikos, kai jis kaip sakė pats man, kai aš mokiausi Prokofijo 3 koncertą, ir man atrodo, kiek tam gal 15-16 metų buvo, tai Jori tuo metu buvo gal 11-12 panašiai. Ir jis tiesiog labai pradėjo domėtis tą muziką ir jisai tiesiog paskendo, sakykime, toj klasikiniai muzikoj. Jisai labai kiekvienų kompozitorių susidomėjo, jam tada labai pasidarė įdomu ne tik pats menas, bet ir istorija to meno. Ir jis atrado viską labai anksti, kas yra labai nepaprasta. Ir jis nuo to turbūt ir norėjo pradėti groti, nes iš tikrųjų jis jau tuo metu grojo, jis pas tą pačią mokytą mokinosi, kaip ir aš, Liudmila Mikkelsen. Ir aš žinoma, mokytą matė, kad jisai tikrai labai gali groti, bet kažkaip tėvai niekada nespaudė nei manęs, nei Jorio. Ir kadangi Joris, kai jam buvo 7 metai, 8, nelabai ten norėjo groti, bet normalu, nes toks amžius. Ir jis vat užsikabino, kai jam 10-11 buvo, ir tiesiog pats iš savęs ir pasiekė labai daug, kas yra labai nepaprasta, man atrodo. Jo, tai nežinau, turbūt nuo to, kad girdėjo, kaip grojo.
0: O pakonkuruojat ar pasidalinat?
1: Ne, ta konkurencija šiaip tikrai ne. Man atrodo, gal jam kartais yra baisu grot man. Nes man šiaip yra labai smagu tenais jam bandyti padėti, bet jis nori viską pats irgi atrasti ir išmokti. Ir šiaip, kas yra labai teisinga, nes kol tu pats neišmoksi, neatrandi, man atrodo, tu niekada pilnai nesupranti kažko. Ir kol tu negali mokinti kitų, irgi taip pat, man atrodo, tu pats pilnai nežinai. Tai va, tai kažkiek, žinoma, visada pašnekame tai, kas vyksta muzikos pasaulyje, tai tas yra labai labai smagu turėti kažką tokio šeimoje, nes

0: Šiaip mano šeima nėra muzikantai, mano tėvai ir vyresnis brolis, jis esi jaunesnė, visi labiau sportų užsiėmė visą gyvenimą. Tiesiog labai...
1: O pačiam sportas svetimas ar nesvetimas?
0: Ne, nesvetimas, labai sekiau visą futbolo čempionatą, labai
1: smagu. Už Angliją teko sirgti?
0: Taip, už Angliją žiūrėjau visus žaidimus, vienas buvo antrą ryte, kas buvo iš vis labai crazy, bet su draugai žiūrėjome vienam bare Londone, tai tiesiog... Aš futbolą šiaip nelabai sako, bet visas šitas čempionatas buvo toks irgi nepaprastas experience. Lygiai taip pat atradau futbolą, sakykime, kaip siūlo atrasti kitiems klasikinę muziką. Nes tu iš visų šitų dalykų kažko visada pasisėmė. Ir kas, man atrodo, yra svarbiausias dalykas, vat ką tu pajauti, ką tu iš to gauni. Man šiaip viskas yra apie tai, daugiau mažiau. Tai jo, labai smagu buvo sekti. Ir tenisą labai sako, vat Wimbledonas įvyko, kur irgi yra didžiulė šventė.
1: Už ką sirgot?
0: Nežinau, man tiesiog patinka žiūrėti. Šiaip, žinoma, Janik Sinner, kuris ir laimėjo, tai mes už jį visą sergam su draugais. Bet šiaip labai smagu, aišku, matyti Džokovičių žaidžiant. Tai jo.
1: Na ir baigiant mūsų pokalbį, kurį visai netrukus palydės dar vienas Kasparo įrašas. Žinau, kad sunkus bus klausimas Kasparai, bet trys pianistai, kurie pačiam yra patys pačiausiai, kurių labiausiai mėgstat klausytis, kurie yra didžiausias įkvėpimas, kurie pirmi šauna į galvą.
0: Šiaip galbūt nėra sunkus klausimas. Šiaip iš karto noriu pasakyti, labai įdomu išgirsti skirtingus pianistus, kaip skirtingai groja. Bet gal tie patys pačiausiai, kur visada yra tiesiog malonu sugrįžti, tos įrašus, kurios gerai žinai, tai yra Marta Argerič, Vladimiras Horovicas ir trečias...
1: Na kam tada?
0: Trečias, vat, nežinau, aš noriu iš tikrųjų, aš noriu sakyti, galbūt mano buvusi profesorė Gabriela Montero, bet galbūt ne įrašai, o tiesiog gyvas atlikimas, ypatingai jos improvizacijos, nes, nu, tai yra tiesiog kažkas kito, tu visada gauni, nėra buvo, kad negaučiau visų šitų šiupuliukų kūnų bėgant, tai jo, man atrodo, viskas ir yra apie tai būtent, va.
1: Ačiū labai. Pianistas Kasparas Mikužis sugrįžęs į Lietuvą iš Londono su projektu Čiurlionio aidai, kuris keliauja po Lietuvą. Mes kalbamės jau keliems koncertams įvykus ir dar keliems įvyksent. Ačiū Kasparai, kad radot laiko užsukti studiją. Pirmas įkė LRT klasikos studijoje, kiek žinau, ar ne, tai labai smagu. Ačiū visiems, kurie klausėtės ir noriu tik priminti, kad šios laidos, jei nespėjot visos išgirsti arba norit pakartoti, galite ieškoti savo patogų metu LRT radiotekoje. Na, o aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu, palikdama jūsų dar vienu Kasparo Mikužio atliekamų kūrinių, klausysimės Moriso Ravelio nuostabios pjesės Junberg Siurliosien iš jo atspindžių sitos. Tai gyvas įrašas iš Anvil koncertų salės. Iki.

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: Sinoptikai perspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad rytoj Lietuvoje prognozuojamas smarkus vėjas ir lietus. Sinoptikė Edita Gečaitė sako, kad vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusę rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Pasak jos, artėjantis ciklonas gali versti medžius ar laužyti jų šakas, trikdyti eismą ir elektros tiekimą.
2: Pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje bus pasiektas stichinis rodiklis, kuomet viršyje 50 mm. Numatomas smarkus vėjas, bus pasiektas ir stichinis rodiklis. Vėjo greitis pasieks 24-27 metrus per sekundę, o pajūryje vėjas bus dar stipresnis iki 28-30 metrų per sekundę. Tikriausiai bus ir lūžtančių medžių, ir šakų, ir elektros tiekimo sutrikimų. Reikėtų pasiruošti tam.
1: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Edita Gečaitė. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus ir duris, surinkti lengvai pakeliamus daiktus kiemuose, balkonuose ir kitose atvirose vietose, nepalikti automobilio prie aukštų medžių, būnant lauke, nestovėti po medžiais. Prieš išvykstant ilgesniam laikui reikėtų įsitikinti, ar išjungtos dujos, elektra, užsuktas vanduo, užrakintos durys ir uždaryti langai. Premjeras sako, kad jo netenkina ginkluotės įsigijimo tempai. Taip Mindaugas Sinkevičius komentuoja valstybės kontrolės paskelbtą informaciją, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
3: Tai, kas ten yra pastebėta arba nustatyta, netenkina, dalis pirkimų vėluoja ir tai yra net nei atsakinga, nei toleruotina. Prieš kelias dienas buvau išsikvietęs viceministrą, viešųjų pirkimų tarnybos vadovą ir klausiau. Man labiausiai dabar aktualu yra oro gynyba. Klausiau, kodėl nėra priimami sprendimai, kodėl vėluoja vyriausybės nutarimų parengimas. Atsakymų ir pasiteisinimų labai daug, rinkomės, ten analizavom ir taip toliau, bet mane tie pasiteisinimai netenkina. Pasakiau, kad arba sprendžiam, arba, nežinau, tada turėsim kažkokiu tai imtis radikalesnių priemonių. Ir mano pozicija labai aiškiai suprato kolegos, kuria prasme man buvo pažadėta rugsėjo arba 3 arba 10 rugsėjo vyriausybės posėdžio metu atnešti bent 4 ar 5 nutarimus dėl įsigijimų susijusius oro gynybą.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Reaguodamas į valstybės kontrolės išvadas, krašto apsaugos ministras teigia, kad rudenį vyriausybės

0: bei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie paspartintų ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimą. Beveik 30 parlamentarų užregistravo siūlymą sukurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Jame būtų skelbiami vardai, pavardės, gimimo metai bei savivaldybės, kuriuose asmenys gyvena ar teisėtai būna. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo, o terminui pasibaigus pašalinami. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad 5 metų terminas yra priimtinas.
1: Svarstysim Seime. Matysim, išgirsim argumentus, gal bus kokios tai siūlymai kiti, bet parinkau tą variantą, kuris yra labiausiai priimtinas ir tikėtina, kad nesusilauks pasipriešinti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Viešame seksualinių nusikaltėlių registre nebūtų duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusios asmenis. Taip pat nebūtų nuteistųjų nuotraukų gyvenamųjų vietų adresų. Dėl vaikų apsaugos su Seimo pirmininku šiandien susitikęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas taip pat pakomentavo siūlymą.
2: Tai yra viena iš galimybių. Man atrodo, reikia žiūrėti į visas ir kompleksiškai tą spręsti. Čia reikia gerai išdiskutuoti su teisininkais, ekspertais, nes paliečia daugelį žmonių gyvenimų.
0: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad idėja dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro yra svarstytina.
3: Viešumas sumažintų riziką, kad tokie dalykai kartotus ateityje. Todėl visos priemonės, kurios padėtų išrauti su šaknimi šitą baisų reiškinį iš mūsų visuomenės, man yra svarstytinos ir priimtinos.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Teismas svarstė Misiūno prašymą nepagrįstų pripažinti prezidento sprendimą taikyti politinį atšalimą ir nepaskirti jo į teisėjus. Byla atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, šiam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Strasbūro teismas buvo konstatavęs, kad Lietuvos teismams anksčiau atsisakus priimti Misiūno ieškinį, iš jo buvo atimta teisė į veiksmingą prezidento diskrecijos įgyvendinimo peržiūrą. Šiandien paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis atmesti ieškinį dar gali būti skundžiamas. Misiūnas sako, ketinantis tai daryti.
4: Tikėjausi 50-50, bet pasirodo, kad visgi bent jau šis teismas nėra politiškai atsparus ir priėmė labai keistą sprendimą. Ypatingai keista klausyti, kad pagrindinis argumentas buvo teisėjo išsakytas, kad buvau politiškai visgi angažuotas, kad ir sakiau norą dalyvauti ministru arba buvau ministro pareigose. Tai Europos žmogaus teisių teismas jau sprendime šitą argumentą paneigė, sakydamas, kad negali būti argumentas grįstas teisė teisėjai veikti į tas pareigas, kurios yra nurodytos teismų įstatyme. Tikriausiai bus ir apeliacija, ir kasacija, tai reiškia, baigsim vėl bylą Europos žmogaus teisių teisme.
0: Buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako savo sprendimo neskirti buvusio ministro teisėjų nelaikantis klaida.
5: Ponas Misiūnas tiesiogiai dalyvavo rinkimuose, tiesiogiai dalyvavo partinėje veikloje ir tai man sunkiai derinama su galimybė iššokti jau vos ne kitą dieną į teisėjo mantiją. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, vis dėlto nepamirškime to, kad prezidentas nėra notaras ir jis netvirtina kiekvieno teisėjo kandidatūros, kuri yra jam pateikiama. Pagaliau man kartais yra pateikiamos kelios kandidatūros užimti vienai arba kitai vietai. Tai tuomet renkiesi iš tų kandidatų ir nebūtinai tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balų atrankos komisijoje, nebūtinai jie turi būti patvirtinti.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Europos žmogaus teisių teismas, konstatavęs pažeidimą buvusiam vidaus reikalų ministrui, pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas Strasbūro teismui skundėsi, kai Nausėda netenkino 2020 gruodį pateikto prašymo skirti jį teisėjų. Šalies vadovas savo sprendimą motyvavo politiniu atšalimu. Prokurorai atsisako reikalavimo, kad LRT atskleistų savo žurnalistės šaltinį, kuris papasakojo apie galimą priekabiavimą prie paauglės Gruzdžių socializacijos centre. Tokį sprendimą priėmė Kauno apygardos prokurorė Sigita Blum. Teisėsaugai pareigojus visuomeninį transliuotoją atskleisti informacijos šaltinį, LRT apskundė Šiaulių apylinkės teismo nutarimą aukštesnės instancijos teismui. Žinia apie galimą priekabiavimą iš šaltinio sužinojo ir viešai paskelbė LRT naujienų portalo žurnalistė Eglė Samoškaitė. Dėl galimo priekabiavimo prie nepilnametės socializacijos centre šiuo metu vykdomas ikiteisminis tyrimas. Rusijai smogus į prekybos centrą Ukrainoje

Kryvyj Rihe žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Kiek anksčiau per Rusijos dronų smūgius Ukrainos Charkivo srityje žuvo 2 žmonės, dar 2 sužeisti. Ukrainos oro gynybos pajėgos skelbia, kad

0: skirti Rusijos agentams. Rumunija sulaikė įtariamąjį, kaip praneša Vokietijos vidaus reikalų ministras, asmuo kaltinamas išpuolių rengimu. Informaciją kiek anksčiau paskelbė Vokietijos žiniasklaida. Šalies saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems Rusijos vardu pavesta vykdyti kinetinės operacijas, įskaitant nužudimus. Ginklai rasti praėjusiais metais. Vokietijos federalinė prokuratūra šiuo metu atlieka tyrimą dėl pasirengimo sunkiam smurto aktui, keliančiam pavojų valstybei. Vokietijos žvalgyba jau kurį laiką perspėja, kad Rusija gali rengti išpuolius prieš gynybos pramonės vadovus, opozicijos veikėjus ar Ukrainos rėmėjus. Minint 35-ąsias kario savanorio Artūro Sakalausko žūties metinės, Vilniuje šią valandą vyksta atminimo renginys. Artūras Sakalauskas buvo Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanoris, žuvęs Seimo rūmų prieigose stabdant sovietų armijos išpuolį baigiantis kariniam pučiui Maskvoje. Sakalausko atminimas šiandien pagerbtas ir jo gimtinėje Alytuje. Lietuvos pensininkų sąjunga Bočiai mini 35-ąsias organizacijos įkūrimo metines. Siekiant senjorus paskatinti bendradarbiauti tarpusavyje, rasti veiklų, Vilniaus rotušėje surengta šventė. Ja Vilniuje atvykę žmonės vieni kitiems linkėjo sveikatos ir bendrystės.
1: Puikios nuotaikos.
2: Ir sveikatos didelės.
1: Draugystės, bendrystės, kad būtume ir visi sveiki. Kad
2: taikos, svarbiausia taikos.
3: Sveikatos, tada ir toliau nenilstančio entuziazmo, na ir bendrystės, tai žodžiais pasakysiu. Asambučiai.

0: LRT radijo kalbinti senjorai. Lietuvos moterų krepšinio čempionė Vilniaus Kibirkštis rengiasi naujam sezonui. Pernai tris titulus iškovojusi komanda vasarą atsinaujino, tačiau išsaugojo branduolį. Naujokėmis pasipildžiusios, bet lyderę Kamilę Naciskaitę Vanderhorst praradusios Kibirkšties treneris Vilius Stanišauskas sako, kad tikslas praverti Eurolygos duris.
1: Būtų žingsnis labai didelis į priekį Eurolygą. Dėl ko mes ir anksti pradėjom sportuoti, esam susidėję tvarkaraštį, turėsim draugiškus turnyrus kelis, tai norim patekti į Eurolygą. Nebus tai lengva padaryti, jau turim patirties iš praeitų metų, bet mes to siekiam, tai yra mūsų tikslas. Ir vakar per pirmą treniruotę pasakiau, kad surinkom ne tik geras žaidėjas, bet ir gerus žmonės, kur rūbinė yra labai svarbu ir kad turim nuo rūbinės pradėti kurti tą gerą atmosferą komandą ir būti tą laiminti komandą.
0: Treneris Vilius Stanišauskas. Naktį numatomas lietus vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra laikysis tarp 11-16 laipsnių. Rytoj dieną lis, vakarų Lietuvoje daug kur smarkiai, vietomis bus perkūnija, pūs stiprus gūsingas vėjas, vietomis gūsiai sieks 27 m per sekundę, pajūryje iki 30 m per sekundę. Temperatūra 15-20 vakarų Lietuvoje, o rytuose 21-26 laipsniai. 6 valandos vakaro 12 minučių.
2: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
3: Geras vakaras, mėly klausytojai. Baltijos kelio dienai, artėjant traukiniu A, aš, Laima Slepkavaitė, kviečiu vykti į Latviją ir Estiją, bei pasmalsauti, kokių naujų džiazo albumų išleido mūsų broliai ir seserys. Nepretenduoju į išsamę apžvalgą, tai bus labiau ekskursija ir nedidelis priminimas, kad visai šalia klesti du muzikiniai pasauliai, vienu metu artimi ir labai skirtingi. Ir kasgi, jei ne mes, kurie žinome kūrybos kainą, turėtume pirmi džiaugtis ir iškelti Baltijos džiazą į tarptautinę areną. Nors Latvijos radio Big Bandas ir be mūsų pagalbos sėkmingai užsitikrina tarptautinę šlovę. Šis orkestras yra koncertavęs Kennedžio centre Vašingtone ir Lincolno centre Niujorke, gastroliuoja po festivalius Europoje kaip Jazz Baltica, labai aktyvus Latvijoje ir ką tik pavyzdžiui šventė maestro Raimondo Paulo 90-metį ir poryt beje atvyksta į Lietuvą. Užutrakio vakarų festivalėje sekmadienį numatytas šio orkestro koncertas su nigeriečių vokalistu iš Jungtinės karalystės Ola Onabule. Bet aš noriu pasiklausyti su jumis muzikos iš visiškai kitokios programos, kuri nėra galbūt tokia efektinga kaip tarptautiniai bendradarbiavimai, bet yra labai autentiška ir svarbi Latvijos džiazo tikrovė.

šių metų kovo 6-ąją buvo išleistas Karlio Vanago kompozicijų albumas The Seventh Sense. Karlis Vanagas yra saksofonininkas, Latvijos radio bigbendo vadovas ir šis albumas yra antrasis jo autorinių kompozicijų tomas šiam orkestrui. Pirmasis buvo 2020-ųjų Identities. Ir taip kuriamas unikalus orkestro repertuaras. Kompozitorius, turėdamas progą kasdien dirbti su aukšto lygio kolektyvu, paverčia repeticijos salę ir savo kūrybinių kokonų ir įkvėptas jo skambesio bei galimybių kuria muziką, kuri tampa dar vienu žingsniu Latvių bigbendinės kūrybos raidoje. Mums nuskambės kompozicija pavadinta kaip ir visas šis intuicija grindžiamas albumas The Seventh

Karlis Vanagas ir jo vadovaujamas Latvijos radijo bigbendas atliko The Seventh Sense iš taip pat pavadinto šiemet Jersika Records išleisto albumo. Ta pati šlovinga Rygos leidybinė kompanija gegužės 15-ąją pristatė Asnatės, Rancanės ir Stanislavo Judino bendrą rinkinį Opus 3. Tai taip pat yra tesinys, jų debiutinis albumas buvo pavadintas Opus 2 ir abiejuose jie inicijuoja unikalią santaką archaiškų ir modernių garsynų. Asnatė yra folkloristė, ne tik latvių liaudės muzikos, bet ir kitų etninių kultūrų tyrinėtoja, kuri dainynus ataidinčius iš praeities Prūsijos, iš istorinių Latvijos žemių, Britų salų ir Bulgarijos apjungia, visas turinčias vieną tikslą, tą pačią paslaptingą galę perduoti žmonėms tarpusavio bendrystės ir susiliejimą su gamta išgyvenimą. Bre Petrunko yra bulgarų liaudės daina latvių kūrėjų transformuojama į šitokią ritualinę kompoziciją.

Asnatė Rancenė ir Stanislavas Judinas šių metų gegužės 15-ąją išleido Opus 3 ir lengviausias būdas rasti šią muziką jungiančią folklorą ir ne folklorą yra per Jersika Records Bandcamp paskyrą. Kitas mano pasirinktas latviškas džiazo įrašas yra kitos leidybinės kompanijos Riga Room Records, kurią įsteigė pats saksofonininkas Denis Paškevičius, kad galėtų leisti savo ir kolegų muziką. Ir jis neplanuotai patvirtina latvių muzikantų pomėgį savo muziką publikuoti ciklais, kuris ryškėja vis šiandien ir kurti antrasias dalis pirmosioms. Mat metų pradžioje Denis Paškevič trijo, kuriame kartu su saksofonininku groja kontrabosininkas Edvinas Ozolas ir būgnininkas Artis Orubas, publikavo Code of Ethics 2. Code of Ethics 1 pasirodė dar 2022-aisiais. Daugeliui greičiausiai žinomas Denio Paškevičiaus vardas, jis nekartą yra koncertavęs Lietuvoje ir yra Latvijos saksofono kolosas, tarptautiniu mastu girdimas aukšto lygio muzikantas. Šis trijo birželio 17-ąją koncertavo muzikos magijos klube Vilniuje, kur labai kamerinėje aplinkoje galėjome liudyti šių muzikantų tokį tobulą glaudų sukibimą, jų bemaž meditacinio lygmens pasinerimą ir bendrą kuriamą audinį, kurie gali austi ir pilnai akustiškai ir įliedami elektronikos, kuri gali kurti pobalsius, šešėlius, gali inspiruoti muzikinės vagos posūkius arba nustelbti ją. Tai labai gyvas dialogas ir tas kūrybinis budrumas, spontaniškumas ir įsitraukimas, kuriuos galėjome jausti kamerinėme koncerte, atsispindi abiejose albumuose, kurie abu yra labai skirtingi ir tai nulemta pirmiausia erdvių. Antrasis rašinėtas studijoje, atveriant plačias muzikinės kraštovaizdžių tokias fantazijas, o pirmasis garsiajame Rygos džiazo klube M. Darbnica. Ir būtent patalpų architektūra lėmė tankesnį, tvirtesnį muzikinį audinį to albumo, ką mes patirsime klausydamėsi kompozicijos Architecture.

Stop.

Denis Paškevičius, Edvinas Ozolas ir Artis Orubas kūrė tokį elektroakustinį džiazą su savo trio ir šiemet tęsia savo Code of Ethics ciklą, iš kurio girdėjome kompoziciją Architecture. Laikas keliauti į Estiją, kuri taip pat yra pilna talentų ir įdomios kūrybos. Pianistas Joelis Remelis yra jau labai gerai žinomas Estijoje įsitvirtinęs muzikantas, taip pat futbolininkas mėgėjas ir netgi Estijos nacionalinio transliuotojo sporto komentatorius. Už savo naujausiai albumą Pegelduset jis šiemet pelnė metų džiazo albumo apdovanojimą ir jam tai ne pirmas toks pripažinimo ženklas, jo 2022 Kevat taip pat tapo metų albumu, o jo trio metų grupe ir jis pats buvo tituluotas ir metų muzikantų. Jis yra grožio išpažinėjas, o pastarajame albume į tą grožio šventovę su juo žengia ir garsus suomių trimitininkas Jukka Eskola. Tad tai ne tik labai kokybiška muzika, bet ir kokybiškas patvirtinimas Estijos kaip šiauriausios ir santūriausios iš Baltijos seserų įvaizdžio. Kūrinys pavadintas Kodumein Vys.

Joelio Remelio trio su suomių trimitininku Jukka Eskola praėjusiais metais išleido albumą, kuris šiemet buvo pagerbtas Estijos metų džiazo albumo vardu. Tijos Adamson kvintetas dar tik siekia panašių titulų. Ansamblis debiutavo šiemet su pirmuoju mini albumu. Mergina dar tęsia studijas Kadri Vorant, gerai Lietuvos publikos žinomai estų vokalo meistras klasėje, bet jau kuria dainas, kurios turi pop ir soul stilistikos bruožų. Tačiau aranžuojamas džiazo kvintetui ir pati estų kalba teikia skambesiui gaivaus išskirtinumo.

Tina Adamson, jaunas naujas balsas Estijos džiazo scenoje, debiutantė. Ir šį mūsų trumpą vizitą į Baltijos šalis mes baigsime pažintimi su dar vienu jaunu kūrėju iš Estijos, saksofonininku Nikita Korzonu. Jis yra instrumento virtuozas, dar besiformuojančio, dar kintančio braižo muzikantas, kurio kompetencijos, kalbos išmanimas ir augantis meistriškumas teikia jam galimybės tyrinėti įvairias galimas kryptis. Jis yra įvairių konkursų laureatas, praėjusiu metu jauno metų džiazo muzikanto titulo nugalėtojas, o A Pot of Gold yra jau antrasis jo albumas, įrašytas su Ilariu Makela, Lota Lovisa Rotla ir Jusi Lehtonenu. Iš jo išgirsime kūrinį Mathematically Correct. Po Latviją ir Estiją traukiniu A kviečiau pasivažinėti aš, Laima Slepkovaitė. Gero klausimo ir iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Mūzų ašaros ir ugnis. Taip pavadintas koncertas skambės Vigmo Hall salė 125-mečio proga šių metų gegužės 26-ąją. Jo šį vakarą klasikos koncertų salėje ir kviečiu klausytis aš, Ignas Gudelevičius. Baroko epochos kompozitorių kūrybą dovanos ansamblis Hesperion 21, diriguojamas jo vadovo, violos de gamba specialisto Jordi Savalio. 1974 metais Bazilyje susibūręs ansamblis Hesperion 20 nuo veiklos pradžios siekia kultūrų dialogo, ypatinga dėmesį skirdama senai viduramžių renesanso baroko muzikai. 21-ojo amžiaus pradžioje ansamblis tapo Hesperion 21. Pavadinimas Hesperion kilęs iš senovės graikų kalbos ir reiškiantis Hesperijos gyventoje. Hesperija senovėje buvo vadinami du labiausiai vakarus nutolę Europos pusėsaliai – Pirėnų ir Apeninų. Hesperion 21 veikla neapsiriboja senųjų kūrinių atlikimu. Ansamblio nariai nuolat ieško archyvuose išlikusių partitūrų, dokumentų ir instrumentų, atkuria pamirštas kompozicijas ir remdamiesi istoriniais tyrimais stengiasi kuo geriau suprasti jų atsiradimo aplinkybės. Senąją muziką ansamblio Hesperion 21 nariai suvokia kaip gyvą, kūrybišką ir eksperimentinę meno formą. Taigi muzikai siekia ne tik pažinti praeitį, bet ir rasti būdą, kaip jos muziką iš naujo skleisti šiandien. Per savo netrumpą istoriją kolektyvas išleido daugiau nei 60 albumų ir koncertavo svarbiausiuose pasaulio senosios muzikos festivaliuose. Na, o šį vakarą jo muzikavimu galėsime pasimėgauti klasikos koncertų salėje. Koncerto pradžioje skambės Samuelio Šeito Pavana ir Kurantė, Claudio Monteverdi Ariadnės rauda iš prarastosios operos apie tesėjo atstumtąją Ariadnę, Džono Daunlendo kūrinys Senosios ašaros ir Antony Holborno Mūzų ašaros.

Tai ansamblis Hesperion 21, diriguojamas jo vadovo, violos de gamba specialisto Jordi Savalio. Skambėjo Samuelio Šeito, Claudio Monteverdi, Johno Downlando ir Anthony Holborno kūryba. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausomės šių metų gegužės 26-ąją įrašyto koncerto, skirto Vigmo Hall salės 125-mečiui paminėti. Toliau koncerto tesinys, kuriame išgirsime Claudio Monteverdi, Johno Downlando bei Giacomo Gorzanio kūrybą.

Tai ansamblis Hesperion 21, diriguojamas jo vadovo, violos de gamba specialisto, Jordi Savalio. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės šių metų gegužės 26-ąją įrašyto koncerto, skirto Vigmo Hall salės 125-mečiui paminėti. Jame skambėjusi Claudio Monteverdi, Johno Downlando, Giacomo Gorzanio, Samuelio Šeito ir Anthony Holborno kūryba jūsų dėmesio lauks LRT radiotekoje dar 30 dienų.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.

Šį vakar vėl atverčiame Robert Menasi romaną Sostinė. Vertė Kristina Sprindžiūnaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Kas vyksta už ES institucijų durų? Romanas Sostinė kviečia į Briuselį, kur biurokratija, politinės intrigos, istorijos šešėliai ir žmogiškos silpnybės susipina į kandžią, absurdiškai juokingą ir kartu gilią istoriją. Tai prestižinė Deutscher Buchpreis premija įvertintas romanas apie Europą, kuriame net didžiausios idėjos prasideda nuo labai žmogiškų sprendimų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sergejus Ivanovas.

Mrs. Atkinson studijavo rinkodarą ir vadybą European Business School Londone ir puikiai ją baigė diplominiu darbu apie kontraindukcinę rinkodarą. Jis svarstė, kad misterio Morlando intrigos įsikvėptų, gal reikėtų jai pačiai pakreipti tą istoriją į kitą pusę, paverčiant movą savo firminiu ženklu didžiule, kelis kartus didesnė mova. Tada Morlando karikatūra subliūkštų, sikiu dar ir sustiprindama jos prekinį ženklą. Tačiau dabar jai rūpėjo net tai. Ji suko galvą, kodėl ir ši sėkmė moterų kvota, aiškus moterų galimybių šiame žemyne signalas, nepagerino komisijos įvaizdžių Europos parlamente. Moterų dalis buvo vos 35%, tačiau parlamento vertinimas pagerėjo. Taip pat ir tarp visų amžiaus grupių rinkėjų moterų. Čia viskas gerai. O komisijos vertinimas smuko. Ir tai buvo mįslė. Tikroji problema. Sustabdyti tą tendenciją ir pakreipti ją priešingą kryptimį buvo jos užduotis. Dėl ko komisija kritikuojama? Kokia prasto jos įvaizdžio priežastis? Stereotipai, iš ankstinės nuomonės, visą laiką tas pats. Nepakankamas demokratinis palaikymas, įsikerojusi biurokratija, reguliavimo manija. Iškalbingas faktas. To, ką iš tiesų veikia komisija, niekas nekritikavo, turbūt apie tai nežinojo. Teiginiui kišasi į klausimus, kuriuos verčiau reikėtų spręsti valstybėse, pritarė 59%. Bet blogai ar labai blogai dirba savo darbą, per abu variantus nesurinko ne 5%. Ta prieštaravimą reikia perprasti. Jei parūpo, kodėl ne vienas jos pirmtakas nekritikavo Eurobarometro apklausų metodo ir nepasiekė, kad tasai būtų pakeistas. Jei žmonėms siūloma pažymėti teiginį kišasi į klausimus, kuriuos verčiau reikėtų spręsti valstybėse, tam tikras procentas taip ir padarys. Tikrai atsiras žmogystų nuolat pertariančių, o ar ne taip ir yra, ir idiotų kartojančių, aš visą taip sakiau. O jei būtų suformuluota, kad komisija saugo piliečius nuo neteisingumo atsirandančio dėl teisinių sistemų atskirose valstybėse skirtumų, juk tuomet rezultatas iškart būtų kitoks. Dabar jau suprato, jos darbas bus negerinti ES įvaizdį, reikės tikslingai rūpintis Europos komisijos įvaizdžiu. O mintis, kaip tai pavyktų, jai toptelėjo po valandos. Pakylėtai Charles Manier Brut šampano. Mat tą akimirką, atsilapojus kabineto durims, pamatė įeinančią sekretorę Kateriną su tortu, ant kurio degė bengališkosios ugnelės, o už dūmų ir kibirkščiuojančių žvaigždžių, iš tiesų ten buvo pirmininkas ir paskui jį į kabinetą gužėjo vis daugiau žmonių, jos komisaras, direktoriai, referentai, visas jos sekretoriatas ir sudainavo Happy Birthday. Buvo jos apvalus gimtadienis. Juk tikrai. Jie neteikė tam reikšmės. Vyras Londone, dukra Niujorke, abu paskambino pasveikinti. O draugų, su kuriais būtų norėjusi švęsti, čia Briuselyje dar neturėjo. Ir štai dabar atsidūrė visų dėmesio centre. Staigmena? Pakalbėjo pirmininkas, vos keli sakinius. Neformalius, labai asmeniškus, santūriai užsiminė ir apie jos įvaizdį. Ta nuskendo visuotinio juoko pliūpsnyje. Žmonės, su kuriais tik sveikindavosi,

iš trečio, ketvirto, penkto aukštų, plačiai šypsojosi, putojo šampanas, taurės kimčiojo susidaužiant, jai bučiavo skruostą, spaudė ranką, tapšnojo per petį. Visai jos nepažįstantys ar tik mažai pažįstantys žmonės rodė simpatiją ar nusiteikimą ją pajusti. Komisaras pakėlė taurę, pasakė, kaip labai jis džiaugiasi turėdamas savo komandoje šią kompetentingą ir apskritai tokią nuostabią darbuotoją šiame svarbiame poste. Kaip gerai, kad yra ta kvota, jis esas už tai, kad moterų kvota būtų visi 99%. Pats prarasti darbo jis suprantama nenoris, bet šiaip džiaugtųsi, jei vien moterys. Vyrų švilpimas, moterų šūksniai, mačo, mačo. Viskas virto kvatojimu, o Mrs. Atkinson prapjovė tortą, kuris dabar stovėjo ant jos rašomojo stalo. Po jų atsidūrė eurobarometro aplankas. Ant statistikos trupiniai ir kremas, ant Europos nuotaikų kapo bengališkųjų ugnelių pelenai. O paskui ji vėl liko viena. Visi grįžo prie darbų. Jis stovėjo kabinete prie didelio lango, žiūrėjo žemyn į Lua gatvę. Į pro šalį ropojančių tamsių nuo nesmarkaus lietaus žvilgančių automobilių juostą, trynėsi rankas, pakaitomis glostė plaštakas, masažavo ir mankė pirštus, labai ilgus, švelnius ir linkusius staiga prarasti spalvą, pabalti ir virsti nejautreis. Paskui vėl atsisėdo prie rašomojo stalo, joje jau kažkas veikė, ji laukė. Kad išryškėtų, tebe stovėjo artipilnė taurė šampano, priglaudė ją prie lūpų, pagalvojo, išgėrė iki dugno, pamankė pirštus, paskui paguglino. Europos komisija steigimas. Kažin kada tikrasis komisijos gimtadienis? Ir ar toks komisijos gimtadienis apskritai yra? Įsteigimo diena? Tai jau mintis. Nepakanka kuo geriau parduoti kasdienį komisijos darbą, reikia tosto jos garbei, reikia, kad žmonės sveikintų su tuo, jog jį yra. Reikia sušukti jai valio, o ne vien kaip išmaldos prašyti pripažinimo, taisyti stereotipus, nenusileisti gandams ir legendoms. Reikia, kad dėmesio centre atsidurtų komisija, o ne visat abstrakti ir apibendrinta ES. Kas jau ta ES? Įvairios institucijos, kiekviena rūpinasi savo daržu ir atstovauja įvairiems interesams, bet visa tai turi prasmę tik todėl, kad yra komisija, kuria juk rūpi visuma. Taip jai atrodė. Reikia sukurti situaciją, kad komisija dėmesio centre atsidurtų linksmai, kaip sveikinamas su kaktuvininkas. Tad ar buvo komisijos gimimo diena? Atsakyti ne taip paprasta. Kokia tai diena? Ar kai buvo įsteigta Europos ūkinės bendrijos komisija, ar Europos komisijos, kokia jį yra dabar, steigimo data po Europos bendrijos sutarties? Vienu atveju komisijai po 3 metų sueitų 60, kitu po 2 metų 50. 50 jai patiko labiau. Pusę amžiaus, lengviau parduoti. O perkelus į žmogaus amžių, trykštanti branda patirtis, dar nenurašomas į metalo laužą. Be to, 2 metai buvo normalus laikas tobulai pasirengti, o 3 metai gali būti ir per ilgai, daug kas tikrai taptų nekontroliuojama. Ji naršė toliau. Ar jau buvo jubiliejų? Taip. Beviltiškos valdiškos iškilmės su skambiomis kalbomis, pirmtakų pagerbimu, gerų žodžių paminint organizacijas, iš kurių išaugo ES, Romos sutarčių 50-metis, Europos anglių ir plieno bendrijos 60-metis. Kam tai įdomu? Niekam. O ko iš to tikėtasi? Gal papasakoti ES skeptikams ir priešininkams, kaip gražiai buvo įsteigta Europos anglių ir plieno bendryje? Tarsi kas sveikintų demencijos pasiglemštą senelį, kad buvo laikas, kai jis dar susivokdavo. Tuo metu anūkai jau seniausiai ramiai viską daro visai kitaip. Ant stiklinio staliuko priešais minkštą kampą Grace Atkinson pastebėjo atidarytą butelį šampano. Jame dar buvo šiek tiek likę. Jį įsipylė, išgėrė.
Jausdamasi pakiliai, nusprendė pasiųsti laišką keliems skyriams, iš kurių mane galinti tikėtis susidomėjimo jos planu, palaikymo ir idėjų. Iš pradžių reikėjo neformaliai

Ji išbraukė žodį linksmai, paskui vėl jį įrašė, linktelėjo. Juk tai ir buvo svarbu, pasitrynė rankas ir jau nesibaimino plačių mostų. Temos eilutėje įrašė Big Jubilee Project. Gana virkauti. Ta mintis priklausė Mrs. Atkinson. O Fene pirmoji į ją sureagavo ir jau netrukus projektą pasiglemžė. Jo vieta kultūros padalinyje, atrodė Feniai, dėl to negali kilti jokių klausimų. Tai buvo taip laukta proga pademonstruoti visibility. O Martina Zusmaną jį pavertė savo šerpu. Jam teks vilkti projekto naštą. Grace Atkinson iš pradžių nudžiugo, kad taip greitai rado tikrai entuziastingą bendramintę. O pabaigoje negalėjo atsidžiaugti, nes šitaip ryškiai įsitraukus tai vargšeliai kultūrai, nuslinko užmarštin, kad toji katastrofiška mintis pirmiausia atėjo būtent Grace Atkinson. Laukiu pasiūlymų, pareiškė Fenek Senopolu piktokų tonu. Tai tikrai labai svarbu ir žinau, kad jūs... Apžvelgė visus ir tikrai per garsiai pasakė kelis sakinius su skambiais ir dramatiškais būdvardžiais. Turbūt jai atrodė, kad tokia kapralo kalba kariams motyvuoja. Martinas nudelbė akis, kad jo žvilgsnis nesusidurtų su josios. Dėl to Fenė dabar matė be galvos. Tik aptemta palaidinę standų prigludusį sijoną, nepermatomomis pėtkelnėmis apmautas kojas ir pagalvojo. Ta moteris yra korsete, po šarvais, kurie neleidžia jai įskysti. Sijonas iš plonyčio audinio, bet Martinui atrodė, suskiltų į šukes, jei į jį suduotum. Tokio negali nusivilkti, tokį reikia pralaužti. Ir tai ką darysim? Bohumilas ir vėl buvo ironiškai destruktyvus. Pirmiausia, pareiškė jis, ko nedarysim. Būtinai vengsim visko, kas likšiol buvo daroma per jubiliejus. Dalykų, kuriuos paskui nesmagu prisiminti, nors ir lengviau dėl to, kad viešai jų beveik niekas nematė. Gero žvilgančio popieriaus brošiūrų makulatūros konteineriams. Šventadieninių kalbų darbo dienomis. Martinai, jis nematė Fenios reakcijos į tai, ką pasakė Bohumilas. Spoksojo į jos pėdas, į nedidelius iškilumus prie siaurų batų įkirpų. Martinai. Man tai neįdomu, būtų mielai pasakęs Martinas. Nusprendė paprasčiausiai viskam pritarti, kad neusitrauktų nemalonės. Atsižvelgiant į šio reikalo svarbą, pasakė jis į Fenios pusę. Aišku, kad dabar jau į Bohumilo pusę. Nevalia kartoti praeities klaidų. Bohumilas teisus, primindamas, kad, bet Fene žinoma, visiškai teisi, tikėdamasi, kad. Kokios buvo likšiolinių jubiliejų klaidos? Nebuvo jokių kitų idėjų, išskyrus tą vieną. Švęsti jubiliejų, nes tokią progą reikia. Bet vien proga dar nėra idėja. Kad institucija gyvuoja tiek ir tiek metų labai gerai, tačiau kur mintis, apie kurią viskas sukasi? Ji turi būti įtikinama. Turi taip pagauti žmonės, kad jie tikrai norėtų švęsti tą progą. Šitaip Martinas Zusmanas pakliuvo į spastus. Dar kurį laiką pašokinėjus žodžių pingpongo kamoliukui, Fenek Senopolu nutraukė užtenka. Vienintelis Martinas tikrai apie tai yra mąstęs. Tai, ką jis kalbėjo, visiškai logiška. Pats svarbiausias dalykas yra pagrindinė idėja. Ji pavedė Martinui tą idėją išplėtoti ir parašyti atitinkamą raštą. Kiek laiko reikės? 2 mėnesių. Juk teks rimtai pagalvoti, aptarti su kolegomis ir iš kitų generalinių direktoratų. Turėsi savaitę, pareiškė Fene. Niekaip. Kita savaitė komandiruotė, kuriai dar būtina pasiruošti ir, na gerai, 2 savaitės. Juk suformuluoti kelis punktus sugebėsi. O su kolegomis aptarsim, tik pateikę jiems raštą. Viskas aišku? Pateiksim mes.

Įveikus pusę kelio pradėjo lyti, dviračio krepšyje turėjo lietskraistę, bet krepšį buvo palikęs darbe. Namo grįžo visiškai peršlapę, sušalęs ir iškart palindo po dušu. Bet vis bėgo nelabai karštas vanduo, o šalta dušo užuolaida kaip magneto traukiama vis lipo prie nugaros. Piktai blokšdamas ją nuo savęs, dalį nuplėšė nuo skersinio. Rytoj iškart reikės pasirūpint, kad vietoj tos idiotiškos užuolaidos įdėtų dušo kabinos duris. Ir pats suprato, jog tai dar viena iš tų minčių, kurių neįgyvendins. Įsisupo į vonios halatą, iš šaldytuvo įsitraukė butelį Jupiler ir atsisėdo į fotelį prie atviro židinio. Reikėjo nusiraminti, įkvėpti, iškvėpti, atsipalaiduoti. Įsmeigė žvilgsnį į knygas atvirame židinyje. Įsikėlęs čia Martinas iš pradžių nepatikėjo savo akimis. Židinys nebeveikė nuo tada, kai buvo įvestas centrinis šildymas. Šeimininkas jame buvo įmontavęs dvi lentynas ir ant jų sudėjęs knygas. Turbūt jam atrodė gražu ir jauku. Tokį vaizdą knygas nebenaudojamuose židiniuose Martinas vėliau matydavo ir kituose senos statybos Briuselio butuose, pas draugus ir pažįstamus. Martino židinyje buvo sudėti visokiausi vadovai po Briuselį. Seni apdriskę leidiniai tikriausiai palikti ankstesnių nuomininkų. Keli 1914 metų enciklopedinio žinyno tomai, trys atlasai, vienas 1910, kitas 1943, trečias 1955 metų ir 15 tomų iš Flamų knygų klubo serijos Pasaulinės literatūros klasika. Kiekviename tome 4 klasikiniai šiuolaikiškai sutrumpinti kūriniai išleista 7-ame dešimtmetyje. Įsikėlęs į butą, Martinas vieną vakarą knygas peržiūrėjo ir buvo šokiruotas. Ne, tas žodis per stiprus. Nemaloniai sugraudintas. Negi tai ir yra pažanga. Knygos nebedeginamos, o tik šiuolaikiškai sutrumpinus sudedamos į šaltą židinį. Dabar jis spoksojo knygų nugarėlės, gėrė savo alų, surūkė kelias cigaretes. Jubilėjaus projekto raštas to jau tikrai per daug. Tarsi jis būtų koks reklaminių tekstų kūrėjas, turintis parduoti produktą ES komisija. Akis nukrypo į rašomą į stalą, ant jo tebestovėjo lėkštė su apdžiūvusiomis garstyčiomis. Kokia garstyčių idėja? Mes jų pridedame. Genialu! Įtikinama televizijos reklama. Gražūs jauni žmonės užkrečiama juokdamėsi deda į lėkštes garstyčių ir labai patenkinti dainuoja. Kaip linksma ir smagu, užsidėsime ir jų. Ir iš laimės nežino, kur dėtis. O garstyčių kringeliai ant lėkščių ritmiškai sukasi aukštynimą šokti lyg atsiliepdami į gyvačių kerėtojo fleitą. Kaip smagu, kaip gerai, mūsų irgi reik. Čia juk jis susėmė, apsirengė ir išėjo į Marriott. Pasėmė klasikinį ilgą skėtį. Toks nuo lietaus apsaugos ir du. Lyti nustojo. Žibintų ir skrudintų bulvyčių kiosko neono šviesoje, šlapias asfaltas, namų fasadai ir praeiviai vis sutviskėdavo tarsi koks flamų meistro ant paveikslo ką tik užteptas lakas. Tokia vakaro po lietingos dienos nuotaika Martinas Briuselyje taip dažnai patirdavo, kad apimdavo tarsi namų jausmas. Taip, čia jis buvo namie. Naktinėje parduotuvėje ties Šventosios Kotrynos gatvės kampu iš indo nusipirko cigarečių. Sumokėjus indas visat dėkodavo «Dank you well», jei Martinas kalbėdavo su juo prancūziškai, ir «Merci, monsignor», jei savo markės cigarečių prašydavo flamiškai. Turbūt galėjai tai kaip nors interpretuoti, bet gal ir nebuvo ko labai interpretuoti. Taip jau yra ir tiek. O vieną dieną pasirodė, kad šito, kaip ir daugelio kitų smulkmenų, jau tiesiog reikia Martino jausenai, kad čia, kažkur tarp daugelio pasaulių, jis yra namie. Vėjas buvo nors ir nestiprus, bet šaltas. Martinas žingsniavo labai greitai ir į Marriott suprantama atėjo gerokai per anksti. Bet brolis jau laukė viešbučio foje. Veido išraiška tokia griežta ir teisuoliška, veidas tarsi sakė – aš visat laikiausi Dievo įsakymų. Todėl juk galiu tikėtis, kad...
Tas veidas Martinui buvo labai gerai pažįstamas. Sutikęs brolį jame visat pamatydavo tėvą. Pasisveikindami apsikabino per dar didesnį atstumą nei šiaip, nes Florianas spaudė prie savęs aplanką. Važiuosim taksi? Ne. Užsakiau staliuką Belga Queen. 5 minutės pėsčiomis. Ėjo tylėdami. Galiausiai Martinas paklausė. Kaip laikosi Renata? Gerai. O vaikai? Stropus. Ačiū Dievui. Negalėjai sakyti, kad Martinas gėdijosi savo kilmės. Jis tik nesuprato, ar jo problema ta, kad kilmė jam tapo tokia svetima, ar kad ji nors ir tapusi tokia svetima, jį vis pasivydavo. Tėvas mirė prieš 18 metų lapkričio 2-ąją, taigi per pačias vėlinis. Pernelyg anksti ir taip kraupiai tragiškai. Kol Martinas gyveno Austrijoje, kiekvieną lapkričio 2-ąją jam tą traumą tekdavo išgyventi iš naujo. Skaitomas laikraštis, žiūrimas televizorius ar vien išėjimas iš namų primindavo ateina vėlinis, nors iki lapkričio 2-osios būdavo likusi dar ne viena diena. Taigi, tėvo mirties metinės. Ir buvo aišku, kad turės važiuoti namo be jokių atsikalbinėjimų, nes valstybinė šventė. Nesveika visuotinė atminimo diena. Briuselyje lapkričio 2-oji nebuvo šventė. Sava, privati istorija čia galėjo arba būti galėjusi nugrimsti, bet atvažiavus broliui tą pat akimirką pajusdavo vėlinės. Be jokių žodžių. Tėva įsuko mašina. Visi taip sakė. Įsuko mašina. Tarsi jie būtų turėję tik vieną mašiną. Tai buvo smulkintuvas. Nežinia kaip, bet tėvo ranka pateko į girnas ir mašina jį tiesiog sumaitojo, jis nukraujavo. Žviegė kaip keulė. Taip ir sakydavo. Žviegė kaip keulė. Vėliau buvo pasakojančių, taip girdėjo. Tai kodėl niekas netėjo pagalbon? Nes keulių žviegimas tame ūkyje buvo pats natūraliausias, normaliausias, toks įprastas dalykas. Kai laikoma apie 1200 keulių ir skerdžiama kasdien, vieno riksmo niekas atskirai neišgirsta. Taip sakė vyriausiasis skerdikas Felberis. Atskirai neišgirsta. Tai iš kur tada žino, kad žviegė kaip keulė? Juk jis turėjo rėkti. Taip visi kalbėjo. Prieštaraujančių nebuvo. Jis turėjo baisiausiai rėkti, bet tik trumpai. Tokiais atvejais labai greit netenkama sąmonės. Va ir baigta. Viskas vyksta taip greitai. Aišku, kad keulės supranta, kai jos, bet jas viens du apsvaigina ir jau tratina mašina. Tėvas buvo visur tvarkingas, norėjo sumalti besimėtančias liekanas. Kompleksas tada buvo jau nepaprastai išaugęs, bet tokios tobulai organizuotos logistikos kaip šiandien dar nebuvo. Mama iškvietė gydytoją, bet taip sukrėsta, suprantama, visiškai nesiorientavo. Ir paskambino daktarui Šafceliui, veterinarui. Tik kad viskam vis vien jau buvo per vėlu. Po kelių dienų 16-metis Martinas mokykloje juokdamasis pasakojo, kad mama iškvietė daktarą Šafcelį. O kai niekas nesijuokė, dar pakartojo, Šafcelį keulių augintojui. Paskui nuščiuvo ne vienai dienai, o galiausiai nuėjo pas kunigą iš pažinties, atleidimo už nuodėmę, kad po tėvo mirties iš jo pasišaipė. Ūkį perėmė 4 metais vyresnis brolis, sosto paveldėtojas. Taip jau buvo sutarta ir suplanuota daug anksčiau, tik nemanyta, kad įvyks taip greitai. O jam, Martinui, antragimiui, prietrankai, negrabiam, ko čia stebėtis, kai visą laiką tik skaito. Leido studijuoti, šitai irgi jau seniai buvo aišku. Jam leis studijuoti, ką nori, o ką nori reiškia, kad namiškiams visiškai nerūpi, ką jis veiks, kol neturės pretenzijų ir nebus našta. Archeologija. Broliams Zusmanams įėjus į Belga Queen restoraną, Florianas, nekreipdamas dėmesio į kelią pastojusį padavėją, iš lėto nužingsniavo į salės vidurį, šūktelėjo, ei, o čia kas? Katedra?
Martinas pasakė padavėjui, kad jie užsakė staliuką daktaro Zusmano vardu, o Florianui – ne, buvęs bankas. Gražiausias Art Deco. Valgysim čia, buvusioje kasos salėje, o paskui eisim į rūsį, į seifų kambarį. Ten dabar rūkomasis.

Roberto Menasės romano Sostinė ištraukas skaitė aktorius Sergejus Ivanovas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

dar ne buvo laiko. Iš auk si jokė malo.

Šaras lėjo ir galų nebuvo sesės, ja mes kausmui. Om. Dainos ir nakties dar nebuvo, visatot atverka jo sesuo be galo, nes jama tik šiandien numiręs te buvo. Om. Tuomet javatare sukursime naktį, rytą jama bus jau vakar numiręs. Ir sukant į ryto pamiršo sesuo savo, savo mirusį brolį nors. Dar ne buvo. Mirties.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Aš esu aktorė Aldona Vilutytė. Kviečiu pasiklausyti Ievos Rudžianskaitės eilėraščių. Eilėraštis be pavadinimo. Vis tiek visa bus apsnigta. Nors regiu saulės nutviekstą skruostą, gėlių vazonus ir kvepiančius dažais paveikslus. Margaspalviai drakonai pražiotomis burnomis imituoja geldeles, serginčias perlus. Jų kūnai pražysta it lelijos. Įsivaizduoju, kaip teptuku glostau sparnus, užklojančius mėlyną veidą, žypsint išsiplėtusiems vyžiams. Ir negaliu nekristi diskusijas, nors argumentai sukapojami, dar nespėjus išsižioti. Mislingos raukšlės akių kampučiuose svarsto, ar esama skirtumo tarp vidaus ir išorės, kai užmiegama lopšyje. Margas palvių drakonų sąskridžiui pranašaujant baltąją naktį. Eilėraštis be pavadinimo. Mačiau mažas figūras, kurios vaikščiojo tai šen, tai ten, rinkdamos uogas. Lapai alergizavo odą. Ji tapo rožinė ir aštri, tarsi kačių liežuviai. Stebėdama uogautojus, fantazavau apie netvarką, kurią palieka tolstantis žingsniai. Žemės grumsteliai ant kilimo vienintelis įrodymas, kad kažko būta. Bjaurias uogas galima abejingai peiti, jos neįsižeis, kaip ir širšių lizdas. Labai garsiai dūzgė minčių spiečius. Išrinkau pačią raudoniausią, bet niekas negirdėjo. Eilėraštis be pavadinimo. Vienas paskui kitą skambantis garsai kažkodėl primena violetinį automobilį, į kurį

žvelgėme svajonėse. Visada norėjau būti veterinarė, bet sterilizuoju tik tekstus. Juose kažko trūksta, norėtųsi daugiau švaros. Grakščių mostų užsimeti baltą chalatą ir kalbi apie genialią Dievo kūrybą. Įsivaizduoju, kaip nelieka jokių ertmių, nes mus jau susirbė juodoji skylė ir triumfuodama apsilaižė. Visada troškau gelbėti keturkojus, glostyti jų švelnius kailius, bet turiu reikalų tik su kalbančiais plikšiais. Kortelė ant balto chalato įtikina, sterilumo esama ir čia. Bent akimirką diagnozė dera su savijauta. Tik nesuprantu, kodėl tas automobilis buvo violetinis. Ir ką man pasakė mojuojantis oranžinis žmogus. Eilėraštis be pavadinimo. Drebanti širdis, geria lašelius. Gudobelių raudonis apnuogina nerimą. Kas rytą, pravėrusi langą, skaičiuodama sidabrinius, namus jaučiu. Primygtinį reikalavimą egzistuoti. Žodžiai sminga į akis ir atmintį, kai pradedu matuotis ankštus tiesmukiškumo batus. Nurausta maži veideliai, širdis apsiverčia kulveršiu. Aštriai skauda, lyg batams nutrynus. Eilėraštis be pavadinimo. Paklydęs katinas išgėrė juodą naktį, kurioje rideno mėnulio kamuolį, spingsėdamas elektrinėmis akių švieselėmis. Bijojo čiaudulio, griausmingai išnyrančio iš debesų alergijos. Medžiojo pelių ir paukščių hibridus. Iš jo burnos trenkė pašvinkusią žuvimi. Klaidžiojo juodais pelekais. Įsikibo į gyvenimo audinį. Atklydo. Eilėraštis be pavadinimo. Tarp mūsų akių skleidėsi nepasodintos gėlės, kai matavai žemės lupinėlius. Apsisiaučiau mėgstiniu. Šiandien, gaudydama kamuolį, prisiminiau, koks švelnus jis buvo. Kiekvienas grumstas apribotas. Žemės traukai tai nerūpi. Kamuolys it saulė nudegina pirštų galus. Užuodžiu iš kamino linguojančius dūmus. Greta stadiono auksu švytėjo šventikla, apie kurią kalbėjau tau, sėdėdama ant sofos. Buvai labai toli, lyg neiššifruojami simboliai, nutvieksti spindulių, šviesa liejosi per nelyg ryškiai, kad įžiūrėtum. Be pavadinimo. Vidurvasario kaitra tirpdo skaičius. Berniukas, kambaryje kartodamas trejybinę formulę, medžioja muses. Tiek ir te reikia. Iki trijų. Palaimintas kirtis. Musė tas pats, kiek turėjo sparnų. Medžioklės liudininkai. Aš, juoda suknelė. Katinas ant kelių. Dvi kėdės. Taip ir būnam visi. Būtimi patenkinti. Be pavadinimo. Mano vasara pradvisusi rapsais ir pūvančių šienų. Kasosi alergija, ašaroja lietus, niešti net šaligatvio trinkeliams. Kiek dar kvepuosiu pro stiklą, krentant atšalusiems rugpjūčio bučiniams. Kankinimas būties kameroje visada yra geltonas ir subtilus. Be pavadinimo. Lietus
myli tirpstančią žvakių prieblandą. Vyną, kurio negersime. Lyja. Neužbaigtais eilėrašiais, kurie lūšta ant nubaltintų statulos rankų. Stuksena mūsų troškulį, pasikartojančių ritmu. Skalbė juodvarnių pėdsakus ant staltėsės. Ko jiems reikia? Vaiduokliškai plazdena. Ko jiems reikia? Lesa mūsų alkį. Troškulį išgerti. Pažada.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Sveiki, čia Jolanta Kryževičienė. Pradedu 10 Mohikanų ciklo laidą ir šiandien jį prasideda tikrai netradiciškai, nes neturiu šio žmogaus balso įrašų ir citatų. Nes šiandien kalbėsime apie 19 amžiuje gimusi vieną ryškiausių Lietuvos valstybės ir kultūros kūrėjų Antaną Žmuidzinavičių.
4: Kai mes ateiname į tą erdvę, kurioje mus pasitinka dailininko Antano Žmuidzinavičiaus peizažai, mes iš karto atpažįstame tos kraštovaizdžius. Ir fenomenas, kuris yra lietuvio kraujyje, mūsų DNR, kaip aš sakau, ląstelė, mes visi esam gamtos žmonės. Širdimi pajaučiame, kad tai yra sava, artima, pažįstama. Mums sukelia sentimentus ir mūsų siela ilsisi.
2: Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus direktorė, menotyrininkė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
5: Didžiųjų tapybos autoritetų aplinkoje jis nebuvo laikomas tapyboj stipriu menininku. Ir tarkim, Vienožinskis tai iš vis kritikavo jį, kad jis yra akademinis ir kopijuotojas gamtos, bet neformuoja savo kažkokio individualaus požiūrio ir panašiai. Menininkų bendruomenėje jis nebuvo taip labai priimtas, bet jis absoliučiai buvo priimtas. Publikos tikrai turėjo visada pasisekimą ir 36 metais paroda buvo ten plūdo žmonės, Smetona atidarimo kalbą sakė, tai buvo jau tikrai įvykis svarbus.
2: Dailėtyrininkė humanitarinių mokslų daktarė Laima Laučkaitė. Šiemet sukanka 150 metų, kai 1876 spalio 31 dieną Seirijuose gimė vienas mėgiamiausių Lietuvos dailininkų, vienas iš nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų, pedagogas, visuomenininkas Antanas Martynas Žmuidzinavičius. Per 90 savo gyvenimo metų jis ne tik sukūrė apie 2000 darbų, daugiausia peizažų. Jis buvo vienas iš pirmosios lietuvių dailės parodos organizatorių 1906 metais. Dailės draugijos kūrėjas, aistringas kolekcininkas, kurio velniukų rinkinį galime pamatyti Kauno muziejuje. Ir dar labai svarbu pasakyti – tai jo paveiksluose pradėjo šuoliuoti vytis. Būtent Žmuidzinavičius kartu su tuo meto inteligentais sukūrė geltoną, žalią, raudoną vėliavą. Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys ir net vadovas lietuvybės puoselėtojas. Šiandien bandysime atsakyti ir į vieną tikrai nelengvą klausimą. Kaip elitiniai Antano Žmuidzinavičiaus ir bajoraitės Marijos Putvinskaitės šeimai pavyko išgyventi sovietmečiu, išsaugoti namus ir visus meno kūrinius? Kaip jam pavyko tapti profesoriumi Kauno Politechnikos institute ir net aukščiausios tarybos deputatu? Tačiau pirmiausia keliaukime į Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų, kurį lankytojai vadina labai paprastai Vilnių muziejus. Su Žmuidzinavičiaus muziejaus direktore, menotyrininkė Jurgita Rimkute Vainiuvienė stovime muziejaus foje, kairėje naujas priestatas ir Vilnių muziejus.

0: Jūs, o mane direktorė kviečia į dešinę, į dailininko šeimos namus.
1: Tai dabar irgi tą priestatę esam. O tai kur pagrindinė, ne čia buvo pagrindinis įėjimas?
2: Vat ir ne čia, tai va čia laipteliai skilsime tuoj pat, laipteliai skilsime į viršų ir pateksime į Marijos ir Antano Žmuidzinavičių namus, į šitą išskirtinę Kauno erdvę. O kodėl išskirtinę? Todėl, kad kai jau atsiranda Žmuidzinavičių gyvenime Kauno laikotarpis, prieš tai tiek daug gražių darbų nuveikta Vilniuje, tai jie pasirenka šitą vietą, tuo metu tai yra Kalnų gatvė, ir jiems gyvenamojo namo projektą sukuria mūsų garsus architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Ir dar tokia yra labai graži istorija, kad Rimša, rašydama Žmuidzinavičiams laišką, žinodami Petro Rimšos tokį, žinot, charakterį ir labai gerą jumoro jausmą, Rimša rašo, visi kaip visi, o jūs viską atvirkščiai, pas visus gražus gėlynas prieš namo įėjimą, o pas jūs fasadas, o jūsų sodas už namo ir sodą su dideliu šlaitu. Tai paskui mes matysime dar vieną stebuklingą Kauno vietą, ypatingai sutraukiančią tikrai daug lankytojų, dailininko šeimos sodą. Tai kviečiame į Žmuidzinavičių namus.
1: Gerai. Tokia keliaujam jau į Žmuidzinavičių gyvenamą erdvę.
2: Jau reikia sakyti namus. Tai va, jeigu atkreiptumėme dėmesį, tai šitos, pro šitas juodas duris, pas ponų Žmuidzinavičius mes ir patektume. Trijų aukštų pastatas, tai pirmiausia, aš norėčiau truputėlį jūs pasikviesti į viršų ir kad jūs pajustumėte šių namų atmosferą, tai yra ypatinga erdvė, čia rinkosi tiek daug metų inteligentija, tai buvo toks traukos centras, Antanas Žmuidzinavičius žinoma buvo labai žinoma asmenybė, tai kilkime štais puikiais gražiais.
1: Ir čia viskas išlikę. Yra autentiška, ar ne?
2: Viskas yra išlikę autentiška. Pasikeliam į viršų.
1: Turistų ir ekskursijų.
2: Turistų ir ekskursijų. Mes dabar labai labai lankome.
1: Aha. Ir kaip smagus, lengščiai girgžda.
2: Labai girgžda.
1: Labai gerai.
2: Girgžda. Ir įeiname, ir mus pasitinka ta išskirtinė erdvė, ar ne, iš karto matome tas pusapvalės duris. Pasukame žvilgsnį į dešinę, matome jau saloną, Žmuidzinavičių svetainę, su ta išskirtinė langų banga. Ir kas yra nuostabu, kad žmonės sugrįžta į šitą muziejų, net iš užjūrių, nes patiria ypatingą saulės šviesą čia. Žmonės prisimena, kad sako, buvau ypatinga muziejuje, mačiau labai gražius tapybos darbus, peizažus, bet sako, jau ta šviesa, kuri apglėbė namuose, gyvenamoje patalpoje, labai daugam palieka įspūdį. Ir aišku, toj svetainėje mes turime tas dvi suveriamas duris, kur svetainė dalino į dvi erdves. Ir kai jau būdavo šventės, ir žinoma, šitose namuose ypatingai švestos Antaninės, birželio 13-oji, tai jau buvo ta proga, kai rinkdavosi visi bičiuliai. Netgi vaikai paruošdavo dėduliui, taip vadinam, dailininką Antaną Žmuidzinavičių dėduliu. Tai jam net spektaklius sode parengdavo. Kartais juokiasi dar ir prisimena provaikaičiai per Antanines, tai vat reikia 12 tortų ar pyragų, išskirtinis toksai. Ir čia dainuodavo Beatricija Grincevičiūtė.

0: Įžengę į išsaugotus namus matome ne tik autentiškus daiktus, bet ir jubiliejinę muziejaus parodą. Daugybę Kauno vaizdų, kaimelių peizažų, unikalias akvareles ir Paryžiaus ciklą. Visgi Žmuidzinavičiaus pirmiausia peizažistas, pasakytų daugelis jūsų. Juk peizažas nieko ypatingo, tiesa? Tai kodėl ir šiandien tai vienas brangiausiai parduodamų kolekcininkų gaudomų kūrėjų? Apie tai ir kitus dalykus sėdome pasikalbėti su muziejininke Jurgita Rimkute Vainiuviene.
1: 150 metų nuo Žmuidzinavičiaus gimimo. Ir šiandien jis išlieka vienas populiariausių dailininkų. Vat kaip jūs pasakytumėt, kur yra šito dailininko fenomenas?
2: Gal kai ką ir labai nuvilsiu, bet man atrodo labai paprastas atsakymas. Kai mes ateiname į tą erdvę, kurioje mus pasitinka dailininko Antano Žmuidzinavičiaus peizažai, mes iš

0: Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius yra keliautojas iš prigimties. Nebuvo tikriausiai Lietuvoje vietelės kampelio, kurioje jis nebuvo. Nuo pačių ankstyviausių jaunystės laikų. Ir norėta turėti, ir tuomet Žmuidzinavičiaus tapybos darbus. Ir dabar vis dėlto tai jau yra chrestomatinis klasikas, nes nežiūrint to, kad yra per gyvenimą sukurta virš 2000 kūrinių, labai produktyvus, labai pedantiškai tikslus, vis tiek yra ieškoma, kaip ir jūs sakot, ir kolekcininkai labai nori turėti savo kolekcijose ir dailininką Antaną Žmuidzinavičių greta kitų iškilių mūsų korifėjų.
1: Gal mes tada pasižiūrėkime į jo gyvenimą, nes galėtumėm net pradėti nuo to, kad tas gamtos pojūtis galbūt kilo iš to, kad jis negimė Kaune, jis negimė mieste. Seirijų apylinkėse jo gimtosios vietos. Šiek tiek apie jo gyvenimą prašyčiau irgi tai jūsų papasakot.
0: Visą laiką, kai sakau dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, tai iš karto man yra Dzūkija. Ir tas dzūkiškas atviras charakteris. Ir man labai gražu yra tas momentas paties dailininko Antano Žmuidzinavičiaus biografijoje, jis pats aprašo, jog gausi šeima, mamytė ir tėvelis labai darbštus. Tėtis puikus stalius, mama puiki šeimininkė, puiki audėja. Gimsta Sirijose dailininkas Antanas Žmuidzinavičius 1876 spalio 31. Po pusantrų metų šeima persikėlė į Balkūnus. Į Vienkiemį. Šeimoje auga 11 vaikų. Pilnametystės sulaukia 5. Danas yra ketvirtasis. Pats aprašo, jog visuomet buvęs labai smalsus, labai žingeidus, visokių ten zbitkių ir šposų pridirbdavęs, bet turėjo labai didelį polinkį ir į eilėraščius, ir į skulptūrėlių kažkokį drožinėjimą. Na, bet matyt, atsinešė iš šeimos. Ir tėvai pastebėjo, kad sūnus gabus, juk pats Antanas išprašo tėčio, kad vežtų į Veiverių mokytojų seminariją. Tėvelis dar abejoja, ar čia tikrai to reikia, bet įkalbamas Veiverių mokytojų seminarija, tai yra toks šviesulys. Puikiai groja ten fleita, rašo pirmosius eilėraščius. Baigia mokytojų seminariją, paskiriamas dirbti į Lenkiją, pradeda piešti akvareles. Kviečiu, kas dar neatsilankė, aplankyti būtinai jubiliejinę parodą, nes akvarelės mes eksponuojame, ką rečiau lankytojai mato. Tik noriu pasinaudoti progą pasakyti, kad visas kūrybinis palikimas, kurį mes turime muziejuje, jau yra suskaitmenintas ir sukeltas į integralią Lietuvos muziejų sistemą LIMES. Tai jeigu kažkas smalsaujas ir nori kažką pažiūrėti, tai labai lengvai gali pažiūrėti, kokį rinkinį mes turime. Bet grįžtant prie jo studijų, studijuodamas tam Lomšos gubernijos bažnytkaimyje, supranta, kad reikia siekti mokslų toliau ir jam labai norisi į Varšuvą. Ir jis iškeliauja. Ir Varšuvos laikotarpis yra irgi išskirtinis. Lanko Zolotoriovo vakarinę piešimo mokyklą, Vojcecho Jersono tapybos studiją, ruošiasi egzaminam, viską puikiai išlaiko ir supranta, kad turėtų būti jau lengviau gyvenime. Jau pedagogo kvalifikacija, taip, duona jau yra. Nu, bet nebūtų tikriausiai Antanas Žmuidzinavičius. Susipažįsta su Petru Rimša, su Mikolajum Konstantinu Čiurlioniu. Ir žinoma, kad jaunuolė apie ką kalba, apie Paryžių. Ir tas Paryžius svajonė tokia. Ir išvyksta.
1: Žodžiu, siekė tos savo svajonės, iš esmės labai nuo anksti suformuluotos, kad jis turi visgi būti dailininku.
0: Tikrai taip. Kažkoks tai užkoduotas. Jis pats jaučiasi, kad tai yra jo kelias. Man labai gražu, iš Paryžiaus jisai rašo sesiai. Ir sako, žinai, Paryžius tai tikras pragaras, nes tas didmestis užburi. O kitame laiške rašo dar įdomiau. Tu nepatikėsi, čia keliai lygus kaip stalas. Po kojomis dunda elektriniai traukiniai. Žinok, vakarais čia ant pastatų užsidega raidės šokančios, reiškia reklamos.
1: Turėkim galvoj, kad tai pati 20 amžiaus pradžia. Turbūt Lietuvoje dar ne tik keliai negristi buvo, bet šaligatvių ne visur būta.
0: Būtent ir jam tai daro tokį įspūdį, kad jį sutelkia dar labiau. Jisai visas dienas pagal savo galimybes leidžia muziejuose. Jisai Viti ir Kolorosi akademijų studentas, piešimą mokosi. Tai būtent šitose akademijose galėjo studijuoti ir merginos. Bet irgi labai svarbu.

0: bus momentas. Lanko tapybos Hermenegildo Anglados tapybos studiją. Ir visą laiką ieško lietuvių. Toks yra gražus pasakymas, kad Lituanijos studentų veikla atgyja atvykus Žmuidzinavičiui. Tai ir Vivulskis tenaigi tuo metu. Ir Sofija Gimbutaitė, ir Marija Putvinskaitė. Čia dar vienas labai labai svarbus momentas. O ką daro Paryžiuje Antanas Žmuidzinavičius? Jisai nusprendžia tapyti mažuosius etiudus. Tai dabar yra mūsų aukso fondas. Ta impresionistinė, lengva maniera, sodai, tiltai, portretų fragmentai. Na ir Paryžius jam padovanoja išskirtinį susitikimą su Marija Putvinskaite.
1: Galima sakyti, na taip pragmatiškai, buvo puikiai partija, nes Marija buvo bajoraitė iš kilmingos šeimos. Kita vertus, kokie keisti sutapimai. Mes šiandien sėdime Putvinskio gatvėje, tai čia Marijos brolio turbūt garbėje, ar ne?
0: Taip, nu gal per drąsiai pasakysiu, bet kada einame ir sustojame prie dailininko peizažų. Tai praktiškai už tų peizažų yra biografijos. Kiekvienas peizažas tai yra tam tikro laikotarpio ir istorinis įvykis, apie kurį gali kalbėti, ir jo asmeninės biografijos labai svarbus momentai.
1: Ar norit, Jurgita, pasakyti, kad vat, žiūrėdami į tą konkretų gamtos vaizdą, mes turime kažkaip dekoduoti Žmuidzinavičiaus gyvenimo istoriją?
0: Taip, mes bandome tą daryti, nes pavyzdžiui, matome labai gražų portretą, nediduką, vienos merginos skaitančios parke, dviejų merginų skaitančių parke, su to laikotarpio drabužiais. Ir mes žinome, kas jos tokios, kad tai yra Marija Putvinskaitė. Kitame etiude Marija Putvinskaitė su Sofija Gimbutaitė. Ir mes žinom, ką mums reiškia šitos pavardės. Ta pirma pažintis įvyksta Paryžyje. O jau labai rimtas darbas laukia Antano ir Marijos 6 metais grįžus į Lietuvą, į Vilnių. Tai jau mes turime kalbėti apie visai Lietuvai labai svarbų istorinį įvykį, pirmą lietuvių dailės parodą. Tad aš ir sakau, kad stovint prie jo darbų ir žiūrint į darbų datas, tu gali suvesti labai gražias paralelės.
1: Vis tiek Putvinskių šeima buvo tikrai garsi, brolis buvo ir Šaulių sąjungos vadovas. Ar šeima neprieštaravo, kad štai toks iš kaimo jaunuolis, kad ir gabus, ateina į jų šeimą?
0: Ir labai gražiai Žmuidzinavičius parašo, kai pirmą kartą nuvažiuoja Putvinskių dvarai, tai yra Kelmės kraštas, Graužikai, Šilo Pavėžupis, jie sako, jie nekalba lenkiškai, jie kalba lietuviškai. Ir Žmuidzinavičius sako, lenkiškai net nesupranta. Mesgi puikiai žinome, kad Vladas Putvinskis kartu su savo dirbančiais žmonėmis jam ūkyje sėdi ir pietauja, vakarieniauja. Knygnešių centras yra būtent Kelmė, tos lietuvybės centras. Tikrai ne. Tikriausiai gal aš ir per drąsiai pasakysiu, bet man atrodo, tikriausiai nebuvo net tokios minties.
1: Jau pasakėte tokį raktinį žodį lietuvybė. Turbūt visą gyvenimą Žmuidzinavičiui rūpėjo, kad Lietuvos tautinis menas atrastų tą savo vagą, todėl kad dar Rusijos okupacija. Kodėl jam tai buvo svarbu?
0: Man atrodo, yra vienas gražiausių momentų mūsų valstybės istorijoje, nenoriu net sakyti meno, tai yra ta pirmoji lietuvių dailės paroda. Būtent Paryžiuje tas jaunimas, jie grįžta čia, taip mes esame Rusijos imperijos sudėtyje, Severna Zapadny kraj, ir jie pažadina. Būtent dailininkai pažadina tautą. Turime minėti daugelį pavardžių. Petrą Vileišį, daktarą Joną Basanavičių. Negalime nepriminėti kunigų tos pačios Marijos Putvinskaitės, Sofijos Gimbutaitės, Petro Rimšos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Šių žmonių dėka yra suorganizuojama pirmoji lietuvių dailės paroda. Ir tas labai gražus atsišaukimas, kurį išplatinama spaudoje, kiekviena save gerbianti tauta turi turėti profesionalų į meną. Nu, nuostabu. Ir dar koks yra suvokimas šalia noro sukviesti profesionalus, yra suprantama, kad būtina rodyti ir tautodailės kūrinius.
1: Nes pats Žmuidzinavičius taip pat rinko ir kolekcionavo ir vertino.
0: Ir tai pradžia to jo viso gyvenimo trukusios aistros kolekcionuoti. Jis pradeda nuo tekstilės iki švilpukų, kanklių, nes mato tame didelį potencialą pažadinti žmonės. Ir kai pirmoji paroda atsidaro, jis namo rašo, kad tėvelis atsilanko parodoje ir lietuviškai parašo atsiliepimą. Tai jis galvoja, kad padarys pirmą lietuvių dailės parodą ir keliaus atgal į Paryžių studijuoti. Bet nutinka taip, kad darbo šitiek daug, Čiurlionio suprastėja sveikata, jisai iškeliavo į Druskininkus, Rimša persišaldo irgi turi problemų ir Žmuidzinavičius yra tas, kuris nuo ryto iki vakaro pluša prie parodos, negana to, mums jie padovanojo lietuvių dailės draugiją, subūrė viską.
2: Būtent šiuo laikotarpiu Antanas Žmuidzinavičius visą galvą neria į visuomeninę veiklą. Dėstymas studentams, vis naujos parodos. Jis jaučia didžiulę atsakomybę už valstybės ateitį ir visais būdais bando stiprinti carinės Rusijos draustą lietuvių kultūrą. Tęsia Žmuidzinavičiaus muziejaus direktorė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė.
0: Pas jį atsiranda tapybos darbuose karžygis ant žirgo, kuris šoliuoja nualinto kraštovaizdžio fone su iškeltų kalavijų, vyties tas simbolis. Mes kalbame apie peizažistą, bet labai daug pas yra ir simbolizmo kūryboje, ir su romantinto krašto nuotaikos. Artėjant jo 60-mečiui, 1936 metais, aš net jeigu leistumėte, norėčiau pacituoti vieną citatą, kurią radau Lietuvos aide to laikotarpio. Daugelis Žmuidzinavičiaus paveikslų, tokių kaip Milžinkapių kraštas, Regėjimas, Trakų pilis, Sužeistas šaulių vadas ir daug kitų, tai buvo ginklas kovai dėl lietuvybės. Dailininkas simboliškai stengiasi atvaizduoti tas kovas, įtikinti lietuvio sąmonę vyties laimėjimu. Atgimsta lietuvis, kitas gal abejojas, lenkavęs, pasidavęs rusicizmams, buvo labai reikalinga tokio impulso, kaip rytmečio giesmė, iliustracijos giedriai, čia yra minimi dailininko Antano Žmuidzinavičiaus sukurti darbai. Žmuidzinavičius ir vėl pažeria idėjinį ir formaliai stipriai suformuotą tautinės dinamikos, gaivališkumo ir kovotoje uždega, nurodo kryptį. Ne savokos, o vaizdai organizuoja lietuvio sąmonę. 36 Lietuvos aidas.
1: O ką jūs išskirtumėt iš to iki karinio laikotarpio? Visgi kokie buvo didieji darbai?
0: Mes labai gražiai pradėjome dailininko Antano Žmuidzinavičiaus jubiliejų. Vasario 16 dieną šiais metais mums daktaras Jaunius Gumbius į mūsų rinkinius padovanojo du išskirtinius tapybos darbus. Mes tikrai retokai papildome savo rinkinius, nes rinkos vertė kūrinių yra labai aukšta ir ne visuomet mes turime galimybių jų įsigyti. Įsigijame du labai išskirtinius darbus. Miška verkė ūžė gaudžia 6 metų ir parodoje jis yra. Muziejuje turėjome didelio formato šį tapybos darbą, o mus pasiekė pats pirmasis ankstyvasis 6 metų eskizinis variantas. Ir šitas paveikslas buvo labai labai žinomas Lietuvoje, buvo išleisti ir atvirutės. Mes eksponuojame daug pirmųjų lietuvių dailės parodų darbų. Turime pirmoji lietuvių dailės parodoje eksponuotą Dzūkų bajorų kaimelį, Bulvės kasą. Tokie impresionistiniai, labai subtilūs kūriniai. Išskirtinumas mums šiais metais, kad mums labai geranoriškai skolino kolekcijų savininkai labai išskirtinius darbus, kurių mes patys neturime galimybės rodyti muziejuje, o dabar jau turime ir rodome šitoje parodoje. Ir šita paroda yra tokia, žinot, jinai yra dailininko namuose. Pirmas aukštas yra dedikuotas jam ir labai gražiai ta paroda keliauja per visus tris aukštus. Ir trečiame aukšte mes turime tokią išskirtinę erdvę, turime dailininko dirbtuvę, jo paties įsirengtą. Ir ten jūs pasitinka Dzūkija, garsiausias Lietuvos dzūkas, tegul nesupyksta kiti. Ir dar vienas momentas, be galo mylėjo pajūrį Lietuvos, labai daug tapė ir Kurėną, ir Juodkrantės piramidė, ir labai mylėjo ir Palangą. Tai ir mes Palangos turime labai nemažai, rodome labai gražius peizažus, nupasakoti radio klausytojams gal yra sunku, reikia būtinai atsilankyti ir pamatyti.
1: Bet Jurgita, jūs nepaminėjote dar vieno dalyko, tai yra Vilnių muziejaus. Nes jeigu į žemėlapį įvedi paiešką Žmuidzinavičiaus muziejus, išmeta Vilnių muziejus.
0: Visi sako, kaip nemodernu, Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejus, toks ilgas pavadinimas. Čia va tokia priešistorė, kol grįšiu iki Vilnių. Bet man labai gražu šitas pavadinimas, į dailininkas pasirenka pats 61-ais, suprasdamas, kad nori, kad neišblaškytas būtų visa jo kūryba ir rinkiniai. Parašo tuometiniam kultūros ministrui Banaičiui laišką, kuriame sako, kad viską padovanoja, ką yra surinkęs ir sukūręs. Ir taip įpareigoja pagalvoti ką su tuo turtu daryti. Ir tada susivokiama, kad jis gyvena ten Kaune, tam name, tai gal palikim, mažiau čia vargo. Ir tas vat gudrus toksai žingsnis mums išsaugoja ypatingą aplinką. Man labai susisieja su pirmąja lietuvių dailės paroda. Todėl, kad tenai juk irgi buvo profesionalusis menas, kūriniai ir rinkiniai. Ir tie velniai, nu prie kogi čia tie velniai. Ir vėl ta pirmoji lietuvių dailės paroda išvažiuoja rinkti tauto dailės, tų rinkinių į Žemaitiją. Na ir kažkoks tūlas tenai žemaitis, labai patinka Žmuidzinavičius, jis labai buvo charizmatiškas, lengvai bendraudavo ir jam padaivanoja medinį velniuką. Nediduką tokį medinį velniuką, įsišiepusi baisų, Žmuidzinavičius pasijuokė. Bet tą žingsnį keliamės atgal, Marija Putvinskaitė, ta išskirtinė moteris 1909 jau čia Vilniuje, spalio 10 dieną vestuvės, kur tuokiasi Švento Mikalojaus bažnyčioje, lietuvybės centras. Petras Vileišis prašo savo darbininko eiti tenai ir giedoti lietuviškai ir skatina. O kas tuokia? Juozas Tumas Vaižgantas. Ir kadangi Antanas yra minimas birželio 13, Antaninės, susiruošė klebonas sveikinti Antano ir atvežo dovanų. Tokią keistą skulptūrą, kažkokį keistą gyvį. Iš tikrųjų tai yra velnės, barokinė skulptūra 18 amžiaus pabaigos. Ant šito keisto padaro turėjo kažkas stovėti, nes matome dvi kojas, negrabiai nupjauta. Tai žinoma, kad turėjo stovėti šventas Mykolas Arkangelas, kuris trypė nelabąjį. Bet žinome, kad Vaižgantas turėjo puikų jumoro jausmą ir buvo šposininkas irgi neblogas. Tai jis tiesiog tą šventąjį nupjauna, atveža velnę ir padovanoja, kad aš linkiu tau Antanai velnius rinkti. Jis neįsižeidžia, jam draugai pradeda dovanoti, nei vienas nebuvo nupirktas. Ir per gyvenimą surenka 169. Na ir paskui jau turime žinoti, kad jau tas priestatas atsiranda 1983 metais. Tai su šitu pavadinimu jau niekaip negalime sieti dailininko. Jau tai yra kito laikotarpio, kitas rinkodarinis triukas.
1: Kita istorija, galima sakyti. Dar labai vienas įdomus paradoksas, kuris nutikęs, galima sakyti, Žmuidzinavičiaus gyvenime, tai yra sovietmetis. Visgi tai, ką jūs jau pasakojot, jis buvo tikras lietuvybės puoselėtojas. Dar turbūt nepaminėjom, kad jisai dalyvavo toje grupėje, kurie kūrė Lietuvos vėliavą, tą trispalvę. Trumpai buvo Šaulių sąjungos pirmininkas. Tai ir kita, kaip jūs paaiškintumėt, kad atėjus sovietams, Žmuidzinavičiai nebuvo, pavyzdžiui, ištremti, pasodinti į kalėjimą arba dar kaip nors kitaip represuoti?
0: Sulaukime šitų klausimų labai tankiai. Aš visą laiką juokiuosi istorikam, kad sakau, jau dabar siūskite studentus, sėskite, rašykite, tyrinėkite, nes mes muziejininkai archyvuose neaptikome jokių dokumentų, nieko neradome, kas įrodytų kažką, kas būtų padaryta prieš kažkokį žmogų ar asmenį. Čia aš noriu dar minutėlę grįžti atgalios. 19 metais, per Jonines, ar ne, birželio 24-oji, Vladas Putvinskis, Antanas Žmuidzinavičius, tas pats Tadas Ivanauskas parašo Lietuvos Šaulių sąjungos įstatus, į kuriamą Lietuvos Šaulių sąjungą. Mes nepaminėjome, kad Žmuidzinavičius du kartus apsilanko Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmą kartą jį išsiunčia Lietuvių dailės draugija, antrą kartą Lietuvos Šaulių sąjunga. Čia irgi labai labai svarbu. Sėdime namuose, iš kurių išlydimas amžinybėn Vladas Putvinskis. Tada tenka Žmuidzinavičiui perimti vadovavimą tiem 5 metam, nors ir trumpai. Jisai ir trimito redaktorius, pusvalandinių radio laidų visuomeniai rengėjas. Nes būtent Žmuidzinavičiui kultūrinė veikla buvo ypatingai svarbi. Leido knygas ir ne šiaip, kad mažais tiražais, tūkstančiais, ne tik atleido, bet ir priverstinai išplatindavo. Ir trispalvę, kada lietuvių konferencija Vilnius, kada salėje bręsta, vat, kad mes einame link nepriklausomybės, salę kažko reikia dekoruoti ir kas prisideda, aš žinoma, kad Antanas Žmuidzinavičius dekoruoja žalios raudonos spalvos juostelėmis, tuomet mūsų tautos žiedui pasirodo, kad gal truputėlį reikėtų daugiau spalvos. Būtent Giedrė Žmuidzinavičiūtė atsimena, kad man gal buvo, sako, keli metai, 4 ar 5, ir aš atsimenu, kaip susirinkdavo vyrai prie stalo ir aš matydavau spalvotas skiautas, audinio skiautas ir jie dėliodavo geltoną, žalią, raudoną. Kol grįžtant prie sovietmečio, jau turime savo rinkiniuose 1962 metais dailininko tapybos darbas Lygumos ir kai žiūrime į jas, mes matome Lietuvos laukus spalvose geltoną, žalią, raudoną. Ir dar sustojame prie vieno darbo 42 metų. Po Lietuvos vėliava, po geltoną, žalią, raudoną stovi du jaunuoliai. Dirbtuvėje yra dailininko nutapytas vytis. Jinai nieko

0: kad neiškeliavo iš šitų namų ir kai 61-ais įkuriamas muziejus, tai jis ir nenukabinamas. Mes žinom, kad ir Emilija Putvinskinė sakydavo, kad turi būti kažkas tai likę šitam krašte, kad galėtų padėti grįžtantiem, ištremtiem, kad būtų galimybė ten esantiem siūsti paramą. Žmudzinavičius, net vaikaičiai atsimena, kad Žmudzinavičius vadino 12 našlelių klubu. Nuolatinai rėmė tas moteris, kurių vyrai buvo ištremti. Giedrė Žmudzinavičiūtė turėjo 4 vaikus. Priminsiu, Augis Gučas, mūsų architektūrologas, Rimantas Gučas, vienas garsiausių muzikologų, kurio netekome šiemet, Birutė Gučaitė, pedagogė, pasirinkusi vienuolystės kelią, ir Giedrė Gučaitė, grafikė. Vaikaičiai atsimena, kad kartais mum gal kažko norėdavosi, na, va, turėti ten kažkokius gražesnį daiktelį, tai senelis visą dėmesį krypdavo tiem, kam tos paramos iš tikro reikėjo. Bet mes galime kalbėti apie konformizmą ar non-konformizmą. Vėlgi čia ta tema labai atvira ir galima palikti istorikams ir menotyrininkams dar drąsiau ir atviriau kalbėti. Bet mums kaip muziejininkams netrodo, kad tai buvo kažkoks tai išskirtinis pataikavimas tam laikotarpiui.
1: Pasakojo Žmuidzinavičiaus kūrinių rinkinių muziejaus direktorė, menotyrininkė Jurgita Rimkutė Vainiuvienė. Iškeliaujame iš jaukaus dailininko namo muziejaus Kaune Putvinskio gatvėje, kur sode ir šiuo metu rengiamos Lietuvos šaulių šventės, kur veikia puikiai jubilėjinė paroda Tylus horizontai. Tačiau mūsų laukia dar vienas sugrįžimas į mūsų valstybės ir meno istoriją. Nes rūpėjo dar kartą užduoti tuos pačius, sunkiai atsakomus klausimus ir ieškoti atsakymų apie didžiausius 20-ojo amžiaus karus ir pokyčius patyrusi žmogų. Kalbamis su mokslininke, dailėtyrininke, humanitarinių mokslų daktare Laima Laučkaite. Kas tai yra per fenomenas? Kodėl Antanas Žmuidzinavičius, štai jau 150 metų nuo jo gimimo, vis dar išlieka aktualus ir populiarus?
2: Jis populiarus, žinoma, kaip dailininkas, na ir visų pirma, kaip peizažų tapytojas. Jo tas populiarumas išaugo tarpukariu, tai tikrai buvo pats žinomiausias lietuvių menininkas. Lygiai taip pat, tuo ankstyvuoju sovietmečiu, jis buvo daugiausia reprodukuojamas, net žmonės, kurie ten, tarkim, nematė jo darbų parodose, visada matė kažkokias reprodukcijas įvairiuose žurnaluose, knygose. Jis, sakyčiau, kad net pralenkė Čiurlionį, ta prasme, kad nu, Čiurlionis plačiai publikai yra toks truputį nesuvokiamas, o Žmuidzinavičius suvokiamas labai greitai, labai lengvai. Iš vis atrodo, kad lietuviai gamtą kraštovaizdį mato per Žmuidzinavičiaus peizažų prizmę. Šiek tiek įtariu.
1: Per tokį romantizuotą
2: dalyką.
1: Šiek tiek.
2: Taip, romantizuotą ir pirmam plane kažkokios pušys toliau, krumeliai, vidury ežeras, na viskas taip jauku, savą atpažįstama, kad tuos pačius motyvus, kurie mums patinka tapė Žmuidzinavičius, yra faktas.
1: Tai mes tą kūrybą detaliau šiek tiek aptarsim vėliau, bet dabar aš norėčiau paprašyti apie jo asmenybę pakalbėti, kadangi pats Žmuidzinavičius, aišku, ir jo kūryba tikrai apaugusi gausybę mitų, jeigu nepasakytumėm kažkokių klišių. Peizažo kūrėjas, mūsų dailės patriarchas, na ir aišku, Velnių muziejaus, ne kūrėjas, bet jo kolekcijos pagrindu įkurtas tas muziejus. Ar mes galėtumėm šiek tiek tas klišes prasklaidyti ir pakalbėti apie tai, kasgi buvo per asmenybę?
2: Kilmės jis yra valstietiškos, na ir iš dzūkų. Tai buvo toks labai šiltas, komunikabilus žmogus, labai mokioras su visais ryšiai. Na ir įsivaizduokim, kad 30 jo gyvenimo metų praeina dar carinėje Rusijoje. Ir kad pirma jo specialybė yra pedagogas. Tai uždėjo jam tokį antspaudą, kadangi jis mokinosi Veiverių mokytojų seminarijoje 19 amžiaus pabaigoje, ten viskas vyksta rusų kalba, ten yra vienintelė pamoka lietuvių kalba, Tomas Žilinskas garsus, tuo metu mokytojas, jis ten jiems skiepė tą lietuvių kalbą, lietuvybę, bet jis skiepė visiškai nelegalioj situacijoje. Jeigu jis rodo mokiniam lietuviškas knygas, tai jis supranta, kad jiem bus blogai ir jam gali būti blogai. Reikia įsivaizduoti, kad jis vat, būtent išauga tais lietuvybės draudimo kalbos persekiojimo laikais. tai jį irgi suformuoja kaip tikrą patriotą ir žmogų, kuriam lietuvybė yra svarbiausia. Mhm. Jau paskui visas gyvenimas jo toks stato tą Lietuvą, Lietuvos kultūrą, Lietuvos meną ugdo. Tokia pasišventus asmenybė, kaip pedagogas ir kaip menininkas, jis savo ego tarsi tokio ir neturi. Iš Mucinavičius išauga taip, kad jis visai kitų mentalitetų išauga. Jis supranta, kad bendra, ta lietuviškoji bendruomenė. Na, o tos klišės, Vilnių klišė, žinoma, turi savo racijos. Ten vėl turim suprast, kad ji atsiranda iš 19 pabaigos, 20 pradžios neoromantizmo, kai susidomima mitologija, mitologinė būtybė, menininkai domisi, ta tematika netgi tapo. Iš Mucinavičiui kažkas ten padovanoja, tarkim, tos raišytos lazdos, vano, kurios padovanojimo su Vilnių, kuris ten pradėjo. Kadangi jis yra toks linksmas ir šposininkas, jam yra smagu šitie dalykai. Pamažu juos kaip ir pradeda rinkt, brangiai tas nekainuoja jam. Kai sužinodavo žmonės, tiesiog atnešdavo, dovanodavo tos velniukus iš tos buities. Ir jis mėgo taip jais pasipuikuot, pasirodyt kompanijoje, kadangi ten namuose lankydavosi pats į žmonių. Na, o kai ateina sovietai, jie išverčia viską, absoliučiai jį išverkščia pusę, jie sugalvoja, kad čia yra ateizmas ir jie panaudoja šitos velnius ateizmo propagandą. Aš dar norėčiau ką pasakyti, kas dar formuoja jo asmenybę ir jo tą gyvenimą, tai jo žmona stomatologė Marija Putvinskaitė. Ji Paryžiui kaip tik baigus stomatologijos mokslus, tuo metu, kai jis ten irgi pasirodė, ir priedo dar kilus iš dvarininkų, jis į bajorę yra bajoraitė. Per ją jis eina į tą aplinką bajorišką, kadangi jos brolis Putvinskis, va kaip tik yra Šaulių sąjungos įkūrėjas.
3: Tai štai kodėl jis tai įstoja į Šaulių sąjungą,
2: taip,
3: ne?
2: Taip, taip, nes paskui, kai Putvinskis apie 30 metus miršta, jis net labai trumpai perima vadovavimą Šaulių sąjungą. Tai va, na ir šiaip reikia pasakyti, kad jį jam gyvenime labai daug padėjo, nes ypatingai iki pirmo pasaulinio karo menininkai išlaikyti šeimą Lietuvoje buvo visiškai misija neįmanoma. Tuo tarpu jis turėjo užnugarį, kuris buvo stiprus.
3: O tai šeima išgyvendavo ir iš jo pedagoginio darbo, ir iš kūrybinio,
2: tai jau,
3: iš visuomeninės.
2: Tai jau buvo turbūt tarpukario laikotarpis, kai jis yra pripažįstamas, kai jo darbai yra perkami, kai jis dėsto. Ir be abejo, turbūt jis pats turtingiausias Kauno dailininkas, nes jeigu mes pažiūrėsim jo tuos namus, tikrai atrodo kaip rūmai Putvinskio gatvėje. Na, žinoma, jie yra nustatyti su dideliais įsiskolinimais ir panašiai, bet įspūdį jie daro tikrai vienintelį. Toks Kaune, Sikaro namelis, tai yra palyginti labai kuklutis namelis, ar ne?
3: Tai dar prieš tai, kai pereisim prie kūrybos, pakalbėkime apie Antaną Žmuidzinavičių kaip pedagogą. Jūs jau užsiminėt, kad jo kraujyje tiesiog buvo nuo jaunystės tos pedagoginės gyslelės. Koks tai buvo pedagogas?
2: Čia gal nereikėtų sureikšminti, aš sakyčiau, šito dalyko, nes pavyzdžiui, Kauno meno mokykloje niekas jam nedavė dėsti tapybos, jis dėsti tik tais piešimą ir aš jau dabar bijau pasakyti akvarelę.
3: Kodėl?
2: O todėl, kad didžiųjų tapybos autoritetų aplinkoje jis nebuvo laikomas tapyboj stipriu menininku ir tarkim Vienožinskis tai iš vis kritikavo jį, kad jis yra akademinis ir kopijuotojas gamtos, bet neformuoja savo kažkokio individualaus požiūrio ir panašiai. Menininkų bendruomenėje jis nebuvo taip labai priimtas, bet jis absoliučiai buvo priimtas, kaip pasakyti,
3: žiūrovų,
2: publikos, ten tai jau jis tikrai turėjo visada pasisekimą ir, man atrodo, 36 metais paroda buvo, ten plūdo žmonės, Smetona atidarimo kalbą sakė, žodžiu, na, tai buvo jau tikrai įvykis svarbus.
3: Na tai štai koks paradoksas. 20-ojo amžiaus pradžia randasi įvairios modernizmo kryptys. Tuo metu, kai Žmuidzinavičius yra Paryžiuje, kaip tik Matisas ateina ir daro didžiulę tokią skandalingą parodą Paryžiuje. Kodėl jo neveikė šios modernizmo srovės?
2: Tos jo studijos pradžioj Varšuvoj, paskui Vokietijoj, Paryžiuj, buvo gal nelabai sistemingos po keletą mėnesių, bet tai, kad jis tikrai domėjosi, kas darosi mene ir kad jis važinėjo, jo į parodą žiūrėjo, tai yra faktas. kai jis atsiduria Paryžiuj, užgimsta modernizmo srovės, fovizmas, būtent tos skandalingos parodos. Bet matot, tuo laikotarpiu iš tikro modernizmas net ir Paryžiuj buvo suvokiamas kaip, na, chuliganų, menininkų chuliganų elgesys, kuris nei didžiosios publikos dalies, netgi menininkų nežavėjo ir nepatraukė. Tai iš Mucinavičiaus tuose atsiminimuose yra labai gražus momentas, kai jis dalyvauja Matiso iškamšos sudeginime. Tai eina studentų demonstracija ten per Paryžių, neša Matiso iškamšą, kurią paskui galiausiai sudegina ir, kaip iš Mucinavičiaus rašo, ir mes lietuviai šokom klumpa koją aplink jį. Tiesiog simbolistinė, neoromantinė tapyba, realistinė tapyba. Tuo metu labai buvo visų suprantama ir čia galbūt Šmucinavičiui didelių priekaištų nereiktų daryti. Bet aš sakyčiau, ta amžiaus pradžios tapyba, tai man tai tikrai yra pati įdomiausia. Portretai visai neblogi ir etiudėliai tokie nedideli, labai gyvi. Bet yra vienas toks įdomus darbas, jis vadinasi susigriežimas ar nuliūdimas gal. Gana didelių formatų darbas, žmogus sėdi susikūprinęs, o jį iš visų pusių puola tokie spalvoti medžiai.
3: Nacionaliniai dailės galerijos buvo neseniai eksponuotas.
2: Tai istorija jo yra tokia. Kai Šmucinavičius jį rodė savo personaliniai parodoj Kaune, tai Vienožinskis pasakė, kad čia komiškas darbas. Visą sovietmetį jis buvo užkištas giliai kažkur tai muziejaus saugyklose, niekas jo nerodė, jau Šmucinavičių visą reprodukavo. Šito darbo niekas nerodė kažkodėl tai. Aš, kai rašiau tą savo knygą apie Vilnių 20 amžiaus pradžioje, aš jį ištraukiau, man jis pasirodė toks spalvingas, įdomus, šiek tiek artimas jo mokytojo, pas tokį ispaną Paryžių mokinosi, Hemerel Gilda Kamerosa. Ir aš jį ištraukiau, muziejus paskui kažkaip pradėjo rodyti, o paskui, kai buvo paroda Orsi muziejuje, ta Baltijos simbolizmo, jis buvo nuvežtas ten, atsirinko kuratorius, prancūzas, ir šitą darbą pasirinko, na, kaip tokį reprezentacinį darbą, parodos, ta vadinamai tokia postprodukcija, kai reiškia, iš kolekcijos parenkami tam tikri darbai, tada iš jų leidžiami maži atvirukai, dar kažkas. Tai, ką išėjęs žmogus iš muziejos galėtų turėti su savim kaip atmintį, labai juokinga, reiškia, kaip iš tokio darbo, kurį pas mus visi slėpė ir sakė, nu čia kažkokia komedija, negalim tokių dalykų rodyti. Staiga prancūzai atranda, kad tai yra spalvinga, tai yra įdomu, tai yra, na, susiję su to lietuviu. Aišku, animizmų gamtos. Iš tikrųjų, ten Šmucinavičius dar turi tokių įdomių paslapčių.
1: Primenu, kad apie dailininką Antaną Šmucinavičių kalbame su dailėtyrininke Laima Laučkaite.
3: Ne vieną paradoksą jūs šiandien papasakojot. Pereikime prie dar vieno įdomaus posūkio Šmucinavičiaus gyvenime, tai yra pokaris. Kaip jau jūs minėjote, jisai buvo Šaulių sąjungos narys. Iš esmės, sovietai laikė Šaulius vos ne fašistinė organizacija ir daug žmonių buvo ištremta, sušaudyta, o Šmucinavičiaus gyvenimas nenukentėjo nuo to, kas čia įvyko.
2: Jis labai nesipriešino gal tai naujai valdžiai, Šaulių sąjungai jis netaip ilgai vadovavo. Sovietų valdžiai reikėjo dailininko realisto, kadangi sovietai labai, kaip mes žinom, propagavo socialistinį realizmą ir pagal stilių jam tiko tik tais realistai ir žinoma tokie žmonės, kurie, na, būtų žinomi visuomeniai. Ir Šmucinavičiui meninis momentas matyt beveik visai turbūt patiko, nes tu trečias, ketvirtas dešimtmetis ten atsiranda jaunimas, ten jį kritikuoja ir sako, kai jis čia pasenęs ir panašiai. Tai man atrodo, vat tas momentas, kad ta jo kūryba buvo labai priimta ir Šmucinavičiaus garbėje aš turiu pasakyti, kad jis tapė tuos sovietmečių toliau peizažus, bet ten labai įdomiai tapė. Tarkim, yra peizažas Nerimi plaukia sieliai ir jis pavadina tą darbą sieliai valstybei. Kai tarpukariu tapė tos pačius sielius, kai šiaip vadinosi sieliai ten, nežinau, nemune, tai dabar pasidaro pavadinime dalykas. Arba ten tapo Kauno apylinkės, nu, irgi gražus ten tie krumeliai, kažkokie medeliai, laukai, kalneliai, ir pavadina, čia bus Kauno Hes.
3: Ai, tai čia tokia forma
2: jis bando. Jis kaip ir bando, bet ko jis niekad netapė. Tai jis tikrai nenutapė jokios kompozicijos, kuri būtų jau
3: sovietinę
2: valdžią, jo ten darbininkų, valstiečių, kažkokių ten, nežinau, revoliucijų, Leninų ir kitų dalykų jis niekada netapė.
3: Nes dažnai dailininkai turėdavo atiduoti tą vieną ciesoriui, o paskui jau ką nori.
2: Tai jis vat, šitokiu būdu, tarkim, atidavinėjo ciesoriui, duodamas kokį tokį pavadinimą. Lyg tai ideologiniai reiškia, bet iš esmės tai buvo tie patys peizažiukai, kuriuose ten gali rasti, kokią mažą figurytę ten su kaklaraičiu. Jeigu labai gerai įsižiūrėsi, plaukia kaip pionieriai.
3: Nes iš tikrųjų tai retas fenomenas, galima sakyti, pokaryje, nes jisai ir profesūrą gavo jau sovietiniais laikais. Taip. Antras dalykas, jisai buvo LSSR aukščiausios tarybos deputatas netgi. Tai reiškia, jisai buvo vis tiek toleruojamas, jo nevertė taip kolaboruoti kaip kitus dailininkus.
2: Aš manau, kad jis jau buvo tokio amžiaus, kai jis jau nebelabai galėjo ten kažką tai iš esmės naujai nutapyti ar kolaboruoti. Jie matyti stiko. Žinot, man yra labai įdomu palyginti iš Žmuidzinavičiaus pirmo pasaulinio karo laikotarpį ir vat, būtent kas darėsi antrosios sovietų okupacijos. Pirmo pasaulinio karo metais, jau kai vokiečiai artėjo prie Vilniaus, praktiškai beveik visa inteligentija pasitraukė į Rusiją. Tų pasilikusių buvo labai nedaug, nes čia tikrai buvo pavojinga, neaišku, kas čia bus. Smetona pasilieka, Žmuidzinavičius pasilieka, dar Staugelė pasilieka, ar ne? Tokių, kurie, sulaukė šičia vokiečių. Ką jie daro? Jau yra įsteigtas tas Lietuvų nukentėjusiam nuo karo šelpti tą draugiją ir jie per tą draugiją ima labai aktyviai veikti. Kartu galima sakyti, kolaboruoti su vokiečiais, bet jie bando padėti tiems lietuviams, kurie čia yra ir tą lietuvišką veiklą kažkaip vystyti tada, kaip tik tai vokiečiai ir tas pirmasis gimnazijas, mokyklas lietuviškas čia įsteigė, būtent tų pasilikusių dėka. Žmuidzinavičius irgi ten įsitraukė, vokiečiai įsteigė tokie arba atštubė tokius darbo namus, kuriuose įvairios tautos ten dirba visokius liaudiškus dirbinius, juos pardavinėja, šiek tiek užsidirba, tam visam vadovauja Žmuidzinavičius. Paskui ten parodas šiokias tokias rengė. Ir dar ką jis padaro, jisai vokiškai kalba, jis bendrauja su vokiečių tokiais aukštesniais karininkais, vienas iš jų ten nori mokytis tapybos, ir Žmuidzinavičius gauna netgi leidimą vaikščioti po miestą kartu su juo ir tapyti, nes tapyti mieste, fotografuoti, tai buvo visiškai uždrausta. Dar yra toks jo gražus peizažas, kuris vadinasi Neris ties Vilniumi, ten vien gamta ir toks tik maža Gedimino pilis, matome tokia. Gražus darbas, didelis darbas, įspūdinga. Tai ką dabar mes sakysim? Kad jis kolaboravo. Žodžiu, jis galvojo, kad vis tiek reikia kažkaip pasilikti ir palaikyti tą lietuvybę. Ir net ir tokiais laikais, kaip jis tą suprato, nežinau. Ir aš tai, pavyzdžiui, dar turiu tokį labai gražų atsiminimą iš savo paauglystės. Maždaug apie kokius 1968 metus mama mane kartais nuveždavo į Kauną ir man teko lankytis inteligentų, labai tokių artimų dviejų Žmuidzinavičiaus bičiulių, daktaro oftalmologo Juozo Nemeikšos ir jo sesers Marijos Nemeikšaitės bute. Jinai buvo, redaktorė, tarpukariu ten tokį žurnalą, motina ir vaikas leido. Man tekdavo lankytis ten per kokias nors vardinės. Žmuidzinavičius ten irgi būdavo, kai aš buvau, aš jo neatsimenu. Ir aš labai gerai atsimenu tą visą atmosferą. Tai pirmas daiktas, namai buvo pilni Žmuidzinavičiaus paveikslų. Ir Zikaro, ir Rimšos kažkokių dirbinių. Tokie tikri smetoniški namai. Ir susirinkdavo tokia labai, sakyčiau, prieškarinė kompanija. Būdavo Beatričė Grincevičiūtė, būdavo Tarabildienė, būdavo Černeckienė, diplomato Černeckio žmona jau grįžus iš Sibiro. Ir būdavo tokia nepaprastai, žaisminga, sakyčiau, atmosfera, pokalbiai, kartais ir padainavimai kažkokie, ir subtilus tas jų bendravimas, toks diskretiškas. Man pasirodė toks prieškarinis humoras, toks geras, toks šmaikštus. Jie mokėjo ir iš tarybų sovietinės valdžios labai gražiai pašpilkuoti ir pasityčiot. Sakau, man susidarė toks vaizdas, kad jie tokie gyveno sovietmečiu. Jie buvo jau prisitaikę, bet jie nebuvo susitaikę. Jie nebuvo susitaikę. Ir net ir Žmuidzinavičius irgi, jeigu kiek mes ten galbėtume, nu taip, taip ir akademikas ir panašiai. Nebuvo jis susitaikę.
3: Tai nebuvo sovietiniai žmonės, galima
2: nebuvo sakyti. Sovietiniai žmonės. Ir sakau, man tie apsilankymai, nu aš paauglė buvau, man ten, kiek aš ten supratau, bet man dabar, va, kaip galvoju, tokia laiko kapsulė buvo. Tai buvo tai, kas buvo išlaikyta, nežinau. Ir man atrodo, kad va, tas jų prisitaikymas, bet nesusitaikymas, tai nu, mūsų aplamai į sąjūdį atvedė, aš taip galvoju.
3: O jeigu prakalbam apie laiko kapsulę, aš suprantu, kad dabar duosiu klausimą, į kurį atsakyti visada yra labai sudėtinga, bet štai 150 metų nuo Antano Žmuidzinavičiaus mirties. Ir šiandien jis yra kolekcionuojamas, žiūrimas, lankomas, gerbiamas. Kaip, gerbiama Laima, jums atrodo? Dar po kokių, na, 50 metų. Ar išliks Žmuidzinavičius tokioje dailės apyvartoje, pavadinkime, todėl, kad šiandien jau yra konceptualusis menas, yra performansai, instaliacijos. Kaip jums atrodo, kokia Žmuidzinavičiaus kūrybos ateitis?
2: Nu, sunku pasakyti. Na, dabar jaunimas, tai jau mažiausiai domisi Žmuidzinavičiumi, ar ne? Kaip jūs sakote, tikrai yra visai kita meno mąstysena ir jau tada Žmuidzinavičius nebuvo labai aukštai kotiruojamas menininkų tarpe, jo labiau dabar. Nu, bet iš vienos pusės, vat, kaip čia su to paveikslo ir į muziejų, tu niekad nežinai, kaip kas apsivers. Na, o istorija yra istorija, tai kas joje buvo, tai jau to irgi nepakeisi.
1: Kartu su dailėtininke, humanitarinių mokslų daktare Laima Laučkaitė šiandien prisiminėme legendinę istorinę asmenybę Antaną Žmuidzinavičių. Laidos pradžioje po Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų keliavome su direktore Jurgita Rimkute Vainiuvine. Tačiau patirti tikrą sielos ramybę ir kūrinių šviesą teks patiems keliauti į muziejuje veikiančią jubiliejinę parodą Tylus horizontai.
4: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Į lietuvių kalbą išversta ukrainiečių poeto, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininko savanoriškai prisijungusio prie Ukrainos 125-osios teritorinės gynybos brigados Arturo Dronio knyga Hemingvėjus nieko nežino. Mūsų laukia visai netrukus pokalbis su autoriumi tiesiogiai iš Ukrainos. Taip pat šiandieną sužinosime apie šiandien prasidedantį ir 3 dienas truksiantį Kauno energijos festivalį Transformacijos. O tada keliausime susipažinti su tarpdisciplininio meno kūrėja Egle Tamulyte, slapyvardžiu Aglaja Ray, persikrausčiusia gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusia ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilniuje atidaryta personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Į lietuvių kalbą išversta ukrainiečių poeto Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininko savanoriškai prisijungusio prie Ukrainos 125-osios teritorinės gynybos brigados Arturo Dronio knyga Hemingvėjus nieko nežino. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, o iš ukrainiečių kalbos vertė Donata Rinkevičienė. Tai yra debiutinė Arturo Dronio prozos knyga, sukurta gydantis po sunkaus sužeidimo. Tiesiogiai iš Ukrainos, Artur Dron, sveiki, Artur.
2: Vitai, dažiu prieėmų pasnajomotis.
3: Sveiki, labai malonu su jumis susipažinti.
1: Ačiū, kad esate kartu, na, o mums pasikalbėti padės vertėjas Ruslanas Skrobačas. Taigi, aš galbūt iš karto tiems, kurie mus stebi šiuo metu ir parodysiu, atsuksiu štai taip prieš kameras lietuviškai knygos variantą, tai yra visiškai neseniai iš spaustuvės atkeliavusi Arturo Dronio knyga, Hemingvėjus nieko nežino, iš kart galiu pasakyti, kad perskaityti šitą knygą yra labai labai svarbu, netgi sakyčiau būtina, tad rekomenduoju kiekvienam, kurie ne tik tai mėgstate skaityti, bet ir tie, kurie norite daugiau sužinoti apie tai, kas šiuo metu dėja vis dar vyksta Ukrainoje. Na ir Artur, iš karto jūsų klausiu, tai yra knyga, kurioje man atrodo, kad na, yra tokios labai labai tikros ir visiškai nepagražintos karo patirtys. Ir ten jau be užuolankų jūs kalbat apie karo realybę ir tai, kad Europa ir visas pasaulis privalo žinoti, kaip Rusijos pradėtas karas Ukrainoje atrodo iš tiesų. Jūs esat poetas, jums atrodo žodžio ieškoti nereikia, bet ar tokius liudijimus vis dėlto buvo kažkaip sudėtinga įvilkti į žodžius, pateikti per žodžius ir apskritai kaip jums tai pavyko?
3: Pirmiausia, aš tai norėčiau pasakyti, aš jums labai pavydžiu, nes iš tiesų jūs laikote jau šitą knygą rankose, o aš tik tai Donata man vertėja pasakė apie tą knygą ir irgi laukiu, kada aš galiu ją palaikyti rankose, aš turiu tikrai ukrainietišką variantą, o jūsų klausimą atsakus, noriu pasakyti, kad kažkokios tai labai sudėtingo darbo, kad parink žodžius aš nelabai išgyvenau, aš tai manau, kad aš tai iškart, kad pagalvoju, kad čia mano darbas ir rašyba, tai yra, ką aš labiausiai mėgstu daryti ir matau labai daug esmės tame. Ir kai daug reikalų pas mes surinko, kuris norėjau prarašyti ir pakalbėti apie tai, ir aš tai to išsiminėjau, tiesiog ilgą laiką aš tai tą rašiau eilėrašiais, o toks žanras tai yra, kuris gal geriausiai literatūrinis žanras kariams skirtas, nes jis nereikalauja daug laiko arba tam tikrų sąlygų tam, kad rašyti, o ne apie prozą kalbant, o kai aš Lvive atsidūriau, po rehabilitacijos, po sužalojimo ir tai yra mano miestas, kur aš gyvenau ir man reikėjo labai daug tokio vidaus balso, kad turiu parašyti ir apie tai pakalbėti ir užsiminėjau, tai paprastai žodžiais pamadžiau tą pasakyti, kad šita knyga būtų labai panašiai į tiesiog į asmeninį pokalbį, toks atviras pokalbis pats su savim.
1: Artur, vos kelios dienos buvo praėjusios po Rusijos invazijos į Ukrainą ir jūs iš karto prisijungėte prie ginkluotųjų pajėgų savanoriškai. Kodėl?
3: Todėl, kad mums visiems grėsdavo labai likimas baisus ir mūsų baisė ateitis, tai yra mūsų mirtinga buvo mūsų nesaugumas mirtingas, nes jie apšaudavo visus mūsų miestus Ukrainoje, jie judėjo link mūsų sostinės ir iškart pasidarė labai aišku, kad tai yra baisiausias, kritiškiausias momentas, kurį galime tiesiog savo įsivaizduoti ir bet kas fiziškai sugeba kažką tai padaryti, kažką tai turėtum ir daryti, kažkas tai turėjo tiesiog kaip savanoris, toks spontaninis arba šeimos, kurios buvo priversus išvažiuoti kažkur tai į šalies vakarus arba į užsienį, kažkas tai tiesiog prisijungė prie ginkluotųjų pajėgų, kažkas tai jau turėjo tą patirtį, karinį patirtį, dar kai buvo pirmoji fazė to karo su Rusija, kažkas tai iškart važiavo į tos karštuosius taškus ir tokie savanori kaip aš, kurie neturėjo tokios karinės patirties, papuldavo į padalinius, kurie ką tik buvo sukurtos ir kurie mokinimus praeidavo ir ruošiasi jau karo veiksmams. Na, tai buvo toks supratimas, kad mes visi turime kažką daryti, kad save apsaugoti ir apsaugo savo šeimas, nes suprasdavom, kom mūsų šeimom gali tai užsibaigti.
1: Taip. Knygoje jūs minite, pavyzdžiui, kritusių ginklo brolių paskutiniuosius girdėtus žodžius per raciją, arba minite, kaip lankėte vėliau jų šeimas, arba lankėtės, tarkime, vieno iš karių mokytojo klasėje, kur vaikai netgi viens kitam sakė, kad tikisi, kad Dievas ten atleis visas nuodėmes jam ir jisai pateks į dangų ir viskas bus gerai. O kaip jūs pats, knygoje skaitau, kad jūs tikite Dievu ir kad jūs apskritai tikite, kaip jūs nepraradot tikėjimo, atradot atsakymą sau pačiam į tai?
2: Я віру не втратив,
3: але... Аж тікеємо не прорадов, бет кай пас даугума жмонес, курі іра тікінтєї, курі токям байсам карец дура, кай тесок наікіна висус, і рекі ішгівенті, тас тікеємас прай лобай судітінгус ішбандимус, крізес токіас, ва тай іра мано асмененис сантікі су дєву. Ачку іс кейтес ір прайдаво там тікрус судітінгус покічус. Nes žmogus, kuris tiki, kad Dievas yra, labai gamtiškas klausimas, kaip sutapatinti jo buvimą ir su tuo, kas vyksta aplinkui. Nes Ukrainoje kiekvieną dieną dabar žūsta žmonės, bet pirmasis žingsnis tam supratimui tai buvo tai, kad aš supratau, kad ne Dievas pradeda šitos karus, nes jis veda tos karus, nes jis nėra kaltas to ir dėl to siaubo, kuris vyksta Ukrainoje, yra konkrečios sąlygos arba priežastys arba asmenys, kurie tai pradeda, jie turi savo vardus, tai yra Rusijos piliečiai, tai yra 140 milijonų žmonių, kurie nori mūsų sunaikinti, vardant to, kad mes tiesiog tokie esame. Tai ir pirmas žingsnis tose išbandymuose ir tikėjimo Dievu buvo tai, kad pasakyti savo, kad nereikėtum kaltinti Dievą, kad tai atsitiko, nes ne jis priežastis, o jame ieškoti jogos arba kažkaip taip susitaikyti ir pačiam savo padėti. Tai Dievas pasireiškia geriausiai, tai yra per Ukrainos ginkluotosios pajėgas, tai daugiau negu milijonas vyrų ir moterų, skirtingų profesijų atstovai ir dauguma žmonių, kurie susidūrė tokioj situacijoje yra tokios mirties pavojoje, tai ir praranda savo sveikatą arba gyvybę, gina savo šeimas, savo vaikus, savo galiausiai kaimininės valstybės saugoja. Ir ačiū kad Dievui, kad žmonės tokie yra, kad jie garantuoja mums visiems gyventi. Ir va tai galimybė va tai per Zoom dabar susiskambinti ir pakalbėti ir dėka, kad yra tokie žmonės ir mes esame gyvi, tai yra man geriausias įrodymas, kad Dievas yra.
1: Man atrodo, kad mums yra labai svarbu pasakyti ačiū Ukraina, kad ginate ir Lietuvą ir visą likusią Europą, nes deja, galbūt ne visi vakarų valstybių gyventojai tą iki šiol supranta. Bet keliaukim vėlgi prie knygos. Knygos pavadinimas yra Hemingvėjus nieko nežino. Tai pavadinote ir vieną iš knygos skyrių ir rašote. Kai pradėjau rašyti pats, Ernestas Hemingvėjus buvo nuolatinis mano pavyzdys. O kai gavau savo karą, Ernestą Hemingvėjų praradau visiems laikams. Ir dar sakot, kad Hemingvėjaus karas buvo svetimas, o dabartinis karas jums, ukrainiečiams, yra tas karas jūsiškis dėl tautos išlikimo. Kaip manot, ar vis dėlto tą knygą skaitantys, na, vakariau gyvenantys žmonės iki galo gali suvokti visą tai?
3: Na, aš tai abejoju, kad jie viską 100% supras. Ir abejoju, ir net dabar, kai jau kažkiek tai gavau tą patirtį, kai mes bendraujam skirtingose šalyse su mūsų draugais, aplamai turi tokią abejonę, kai mes aplamai tai sakom bendrai, nes ir Lietuvoje mes turime tos renginius, ir mes turime ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir Anglijoje, bet šitos situacijos supratimas, ar tai ant kiek yra artima ta grėsmė, nes iš rusų pusės yra kiekvienoj šaly skirtinga. Ir aš galvoju, kad ir vakaruose, jeigu mes tai apibendrinam bendrai vakarai, tai tokie dalykai, naratyvai, toje knygoje tos nuomonės mintis toje knygoje, tai gal jos supras skirtingai. Bet pavyzdžiui, man atrodo, kad Lietuvos skaitytojas ženkliai solidarumą rodo, ant kiek tai yra grėsmė didelė ir nuo rusų ne vien tik tai ukrainiečiams, bet ir kitiems. O kad toliau tos valstybės link vakarų, tai tas supratimas gali būti kažkiek tai mažesnis. Bet aš tai kažkaip taip nekeliu savo kaip rūpestį, kažkaip tai galvoti apie tai, išgyventi, ar visi supras, ar visi priims tos tą nuomonę, ar mano mintis. Aš tai suprantu, kad kai kurie tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, pasakojimai apie tai, kad iki karo reikia apriboti nuo viso rusiško ir nuo bet kokios rusiškos kultūros. Aš tai suprantu, kad daug kas iš Europos mūsų draugai sunkiai supranta ir jie galvoja, kad tai yra labai jau toks abejotinas klausimas. Bet man atrodo, kad mes, ukrainiečiai, iš savo patirties kažką tai supratome. Pavyzdžiui, mes supratome, kokie dalykai gali atnešti kažkaip tai mirtingą grėsmę. Tai mūsų reikalas apie tai pasakoti, nes mes žinom, kad tai yra tiesa ir mes sakom, kurioje vietoje yra grėsmė, kokiu būdu jie gali atkeliauti ir kokiu pasekmiu tai gali turėti. Kažkas į tą supras, kažkas supras, o mūsų reikalas dalintis tą patirtim.
1: Taip, tie, kurie klausosi mūsų, aš tik tai primenu, kad su mumis yra poetas, karys savanoris tiesiog iš Ukrainos, Artur Dron, ir mes kalbamės apie naujausią jo knygą ir pasirodžiusį lietuvišką vertimą, Hemingvėjus nieko nežino. Ir Artur, kad jūs jau paminėjote kultūrą, vienas iš skyrių, man atrodo, yra labai stipriai iškalbingas. Jame jūs prabylat būtent apie tą didžiąją Rusijos kultūrą vadinamąją ir vaizdingai aprašot vieno rusų kario kuprinioje rastus daiktus. Pacituosiu. Kažkoks rusas, eidamas į Ukrainą mūsų žudyti, kartu su ypač kukliu daiktų rinkiniu, šalia kelnių ir vaistinėlės, pasiėmė su savimi knygą. Didžiojo rusų poeto Jesenino eilėraščiai atsirado tarp būtiniausių daiktų. Na, šiek tiek praleidžiu ir tada rašote toliau rusų kultūros nešėjas, vadinasi, tai yra. Tai, ir šiandien jau kaip ir minit, vakaruose ypatingai labai dar plačiai kalbama ir diskutuojama, tai čia verta ar neverta tą rusų kultūrą kažkaip šiandien, na, truputį paslinkti į šoną, ką čia jie kalti. Tai kaip jūs atsakote žmonėms, kurie sako, kad na, ką kaltas čia Puškinas arba Rachmaninovas? Taigi jie nieko nepadarė.
2: Відповідаю так.
3: Na, galiu atsakyti sekančiu būdu. Kol tauta vykdo tokią mirtingą karą, kad naikinti kitą tautą, o tai veda ne asmeniškai jų prezidentas Putinas arba gynybos ministras kažkas tai, o tai yra labai daug paprastų rusų kaip tauta, tai yra tautos atstovai ir dar tokių mastų ir tokių kiekio mes suprantam, kad tai veda Rusijos tauta šitą karą ir kol veda, kol žudo nekaltus žmonės, bet koks adekvatus žmogus, kuris yra protingas, bet koks dialogas su jais yra tiesiog amoralinis ir tiesiog neįmanomas, kol jie nenustos žudyti. Nes kultūrinis bendradarbiavimas tai jau yra toks dialogas, skaityti jų knygas, jos kviesti į kažkokius festivalius literatūrinius, aptarinėti kultūrą, literatūrą, istoriją ir taip toliau. Čiagi viskas yra dialogas. O su rusų tauta tai yra negalima, nes tam, kad kartu literatūrinė festivalį dalyvauti, kaip minimum, tu turi būti gyvas tam. Ir kol jie nesustabdo savo to žudynės kasdien, tas dialogas yra neįmanomas. Ir gražiausia ir geriausia, ką gali padaryti rusas, kuris skaito, kad jis yra opozicinis arba geras rusas, arba ne iki galo blogas, tai visą savo pajėgą skirti tam, kad visi kiti rusai nustotum žudyti nekaltus žmonės. Kada mes įtraukiam jų kultūrą į informacinę erdvę ir tada jau pradedam apie tai kalbėti ir tas kultūrinį produktą

pradedam naudoti, mes jau pradedam šitą dialogą, kuris jau iškraipo, kur yra ta riba, kur yra agresorius ar kur yra auka, kuris jau atima iš nuo tautos atsakomybę ir žaidžia tame naratyve.

0: bendradarbiavimas iki dabar tai yra amoralinis, kenksmingas ir labai pavojingas. Ir tai yra vienas iš tokių naratyvų ir minčių, kurias sunkiausiai mūsų draugams vakaruose ir suprasti. Bet ne mūsų reikalas gal dabar rūpintis, ant kiek jie supranta arba nesupranta. Bet jeigu mes žinome, kad tai yra labai didžiulė grėsmė, mes turime apie tai pasakot.
1: Na, bet jie kartai sako, reikia bandyti deryboms užsiimti, tartis. Kaip galima tartis? Turbūt, na, tartis čia nėra jau labai apie ką reikia stabdyti turbūt pirmiausia. Ir jūs taip pat minite, kad reikalinga nauja antikarinė, bet ne antimilitaristinė literatūra. Ir sakot, kad ji turėtų atskirti tuos, kurie su ginklu puola, nuo tų, kurie su ginklu ginasi. Tai čia dar kart lieka tik tai padėkoti, kad Ukraina ginasi. Vis dėl to aš suprantu, kai žmonės kalba apie karo nuovargį Ukrainoje. O kaip jūs, Artur, ir patyręs pats karą jau iš tos pačios baisiausios vidinės pusės, netekęs daugybės savo bendražygių, išgirstat pavyzdžiui, kad na, žmonės kur nors Italijoje sako, bet mes pavargom girdėti apie karą. Kaip jūs reaguojat? Jūs jaučiat pyktį?
0: Na, akivaizdu, kad pirma reakcija yra tokia, kad emocinio tipo reakcija, bet aš tai nesistebiu žmonėms, kurie apie tai kalba Italijoje, nes kai kurie žmonės ir Ukrainoje apie tai kalba. Ir irgi įtraukimas į karą yra skirtingas, yra labai daug pavyzdžių žmonių užsienyje skirtingose šalyse, yra tame tarpe ir Lietuvoje, kuri labai stipriai mums labai padeda, kuri labai išgyvena šitą situaciją stipriai, kurie supranta, kad tai ne kažkokia tai ukrainiečių problema, o kad tai yra mūsų bendras karas, nes tai yra grėsmė mums visiems. O aplinkybės dabar tokios, kad fizinė fronto linija dabar fiziškai tiesiog yra Ukraina ir kol tai yra, visos kitos valstybės turi galimybę kažkaip prisijungti, kad palaikytų mūsų kariuomenę. Bet neduoktų dieve, šita fizinė linija fronto pasislinks toliau, tai bus sekančios šalis. Ir aš tai ir mes, ir aš žinau, kad daug žmonių skirtingose šalyse, kurie tai supranta, ir Lietuvoje, ir pavyzdžiui, jūsų rašytojai iš rašytojų sąjungos, ir Burokas, ir Donatas, kuris viena, ir Antonas Joninas, kuris viena įmano prieš tai vertė knygą, tai yra mano eilėraščių knyga, jie tiek mašinų atvarė į Ukrainą, tai yra Ukrainos kariuomeniai padovanojo. Ir taip pat leidikla, kuri išleido mano knygą, lietuvių kalbai padarė ją tiesiog nemokamai tam, kad prisijungti tiems visiems rašytojams, kurie padeda Ukrainos kariuomenė. Ar jeigu yra kažkaip taip žmonės nereaguoja, ar Lietuvoje, ar kitoj šalyje, arba Ukrainoje, aš tai emociškai reaguoju, bet ir labai daug yra žmonių, kuriems tai rūpi, reikia kartu dirbti, kartu su jais. Ir ačiū Dievui, labai daug tokių žmonių Lietuvoje, aš esu dėkingas. Ir mes visi dėkingiam jūsų tautai.
1: Grįžkime prie jūsų knygos Hemingvėjus nieko nežino ir na štai vertėjos Donatos Rinkevičienės toksai atsiliepimas, ji cituoja labai dažną Ukrainos skaitytojų tokią na, remarką, pastebėjimą, kad šią knygą privalo perskaityti kiekvienas ukrainietis. Tai aš net nebejoju, kad ukrainiečiai ją tikrai skaito, o kaip jūs įsivaizduojat, kokiam skaitytojui Europoje naudingiausia ši knyga, ar irgi kiekviena
2: Na,
0: man sudėtinga pasakyti, kiek kam ji būtų naudinga arba kažkaip taip atskirti, arba tą aprašą padaryti tos skaitytojus, kad nepriboti tų žmonių, kurios aš neaprašysiu, bet tai aš galiu pasakyti, kad koks efektas mano manimo nuo tos knygos arba link, kur eina ta knyga ir dirba su savo skaitytoju Europoje. Man atrodo, viena iš tokios krypties, tai būtų pagalba mūsų draugams Europoje geriau asociuoti save su tais, kurie yra Ukrainos kariuomenėje. Nes aš visą laiką taip sakau, kad labai dažnai žmonėms, kurie gyvena užsienyje Ukrainos kariuomenė, to žodis jungtis tai yra prancūzų arba britų arba švedų kariuomenė, nes kai yra profesionali ar kariuomenė, kuri tiesiog kaip profesija parinko tą amatą ir labai daug mokinasi, treniruojasi tam ir tuom ir gyvena. O jungtis Ukrainos kariuomenė tai yra daugiau negu milijonas labai skirtingų žmonių, daugumoje labai tolimų nuo karinio reikalo, žurnalistai, vertėjai, universiteto dėstytojai, taksistai, rašytojai, tapytojai, kaip Lietuvoje, tai

0: kaip ir Prancūzijoje, Lenkijoje arba Anglijoje ar bet kur, kurie tiesiog aplinkybės tokios kažkaip taip atsidūrė ir savo ir savo šeimai buvo priversti apsivilkti uniformą ir kažką tai su šito daryti. Ir man atrodo, kad literatūra būtent šitą linkmę gali padėti šitą asociaciją pajausti geriau, kad galimai, kad kai informacijos rautas iš žiniasklaidos kažkaip taip darosi tarsi kaip statistika, kad tai yra tragedijos vardu. Tai ir skaičiai, gal tos asmeninės istorijos, tų paprastų konkrečių žmonių geriau kažkaip tai save sutapatinsi geriau su tais žmonėmis ir supras, kad mes esame tokie patys. Tiesiog mūsų sąlygos yra tokios mirtingos grėsmės turi, bet šiandien mums, o rytoj jau jums.
1: Labai tikiuosi, kad jūsų Artūr knygą perskaitys tikrai daug, daug skaitytojų. Tiesa, dar galbūt jūs galite atskleisti, į kokias dar kalbas arba jau yra, arba bus išversta ši knyga. Hemingvėjus nieko nežino.
0: Taip, aš galiu pasakyti, kad jau yra išversta į anglų kalbą, į švedų ir į portugalų, tai yra portugalų Brazilija ir kartu su lietuviu, tai yra pirmi vertimai jau dabar, kurie jau fiziškai jau yra. Ir iki metų pabaigos jį dar bus išversta ir prancūzų, lenkų, čekų, slovakų, sarkatvelų. Ir dar kažkokį tai, man atrodo, ir vokiečių kalba, ir man atrodo, 9 ar 10 kalbos iki šių metų turėtum pasirodyti irgi jau.
1: Ačiū Jums, Artūr, ir už knygą, ir už tai, kad ginate, ir be jokios abejonės už pokalbį. Labai buvo įdomu Jūsų klausytis, ir aš tikrai dar sugrįšiu prie šios knygos, ir labai dar kartelį sakau, linkiu perskaityti kiekvienam tam, kuris šiuo metu klausosi mūsų knygą, Artūr Dron knygą, Hemingvėjus nieko nežino, dar pridėsiu slavą Ukrainį.
2: Herojams slavą, dėkui Vam, dėkui už...
0: Ačiū labai Jums, ačiū, kad pakvietėt ir lauksiu su Lietuvos skaitytojai susitikimo jau čia su Jumis Lietuvoje.
1: Dėkui, Artūr, aš primenu tiem, kurie klausėsi, kad į lietuvių kalbą išversta ukrainiečių poeto, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininko savanoriškai prisijungusio prie Ukrainos 125-osios teritorinės gynybos brigados Artūro Dronio knyga Hemingvėjus nieko nežino, kurią išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, o iš ukrainiečių kalbos vertė Donata Rinkevičienė, mums pasikalbėti padėjo vertėjas Ruslanas Skrobačias. Na, o dabar, be jokios abejonės, ukrainietiškas kūrinys Okean Elzy, Obimi.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien prasideda 3 dienas truksiantis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Jau tradicija tapusi iniciatyva kviečia lankytojus į industrinės erdvės ir menininkų kuriamą patirtį. Šių metų festivalio tema – procesai, vanduo. Plačiau Andriaus Baranovo pasakojime.
2: Kauniečius šilumą ir karštų vandenių aprūpinanti, Kauno Petrašiūnų termofikacinė elektrinė trumpam pasipildys ir kultūrinė energija. Išskirtinėje industrinėje erdvėje rengiamas festivalis Transformacijos šiemet lankytojus kviečia atsigręžti į vandenį. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
3: Šiais metais turime temą procesai vanduo, tai be abejo šią temą padiktavo ir lokacija, kurioje yra įsikūrusi Petrašiūnų elektrinė prie pat Nemuno. Įdomus dalykas yra tai, kad šis Nemuno vanduo yra pumpuojamas ir apdirbamas tam, kad jisai keliautų į visų gyventojų namus. Tai būtent Nemuno vanduo teka mūsų radiatoriuose ir šaltuoju sezonu tiesiog šildo mūsų namus. Tai atrodo, kad vanduo tapo tikrai vienu iš tokių neatsiejamų elementų, kuris yra tikrai puiki terpė menininkams jį interpretuoti.
2: Festivalio Transformacijos metu lankytojai turi galimybę patekti į vieną įdomiausių miesto pramoninių objektų. Petrašiūnų termofikacinės elektrinės techninių mechanizmų ir menininkų kūrinių sąveika nauja šios erdvės interpretacija virsta jau 4 kartą. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
3: Kauno energijos inicijuojamas festivalis iš tikrųjų kiekvienais metais sulaukia vis didesnio ir didesnio lankytojų skaičiaus. Yra tikrai labai didelis interesas žmonių susipažinti su erdvėmis, industrinėmis erdvėmis, industrinė architektūra, su kuria kiekvieną dieną taip nesusiduria. Žmonėms tikriausiai yra įdomu ir pamatyti šitą industrinę erdvę atsiskleidžiančią vis kitu ir kitu kampu. Turim tikrai lankytojų, kurie galima sakyti, kad yra lojalūs transformacijų lankytojai vien dėl to, jog mes kiekvienais metais į šią teritoriją pasikviečiame vis kitus Lietuvos menininkus, kurie nagrinėja įvairias skirtingas temas, įvairius skirtingus aspektus, tačiau vis tiek visus sprendinius galvoja ir inicijuoja inspiruoti elektrinės erdvės.
2: Šiemet 5 Lietuvos kūrėjai trumpam perima elektrinės erdvės ir kviečia į vandens virsmų pasakojimą. Irutė Tumaitė, festivalio instaliacijos kuratorė.
3: Į teritoriją yra pasikviesti 5 skirtingų disciplinų kūrėjai, kurie iš tikrųjų tarpusavyje galbūt tam tikrose projektuose ir yra kažką nuveikę, bet niekada nedirbė visi kartu kaip komanda. Žmonės susijungia į vieną komandą ir kūrė vieną bendrą audiovizualinę instaliaciją, tokią kaip ir pasakojimą, vieną maršrutą po Petrašiūnų elektrinės erdvės. Šitame maršrute audiovizualinėje instaliacijoje susitiks projekcijos, šviesa, lazeriai, elektroniniai įvairūs signalai ir šiuolaikinės skaitmeninės medijos. Visa patirtis

0: sritis bus papildyta originale šiai instaliacijai sukurta garso kompozicija.
1: Šviesų dailininkui Viliui Vilučiui pramoninės erdvės tapo tarsi savitu mažu Islandijos fragmentu, kuriame atsiskleidžia vandens, garų ir ledo virsmai.
2: Nuvykęs apsižiūrėti jėgainės komplekse, buvau labai sužavėtas tos industrinės didybės, įmantrumo. Tai lyg didžiulė dekoracija lauko scenoje, žavinti savo formomis, įvairovę. Seni statiniai ir įrengimai persipina su naujais ir atnaujintais. Visa erdvė lyg kvepuoja tą galę, kuri gaminasi jėgainėje. Lyg milžiniškas teatras vietoje, kurioje žmogaus išmonė rodo savo galę suvaldyti vandens stichiją, gaminant energiją. Transformacijos projektas šiemet ir susijęs su vandens koncepcija. Teritorija lyg mažas gabalėlis Islandijos, kuriame galima bus pastebėti vandens, garų, ledo, sintezės, virsmus, pasikeitimus. Kiti grubus paviršiai, monumentalūs statiniai ir įvairūs įrengimai pasitarnaus teatrališkai ir meditatyviai vandens kelioniai per atimtą iš natūralios gamtos kampelį Nemuno pakrantėje. Vandens sudėtingumas ir galybė visuomet pasitarnavo žmonijai ir šį fenomeną mėginsime perteikti jėgainės komplekse.
1: Videomenininkas Dinas Marcinkevičius instaliacijai pasitelkė konceptualią vandens atminties idėją.
3: Kadangi tai yra mitas ir moksliškai nepatvirtinta, tai atsiveria labai daug galimybių tam konceptualumui. Pati idėja skamba taip, kad labai daug kartų skiedžiant vandenį jis sugeba atsiminti jame buvusias medžiagas ir išlaikyti tų medžiagų savybes. Pasigilinęs į vandens atminties idėją, pradėjau galvoti, kiek daug jis gali atsiminti, nes vanduo mūsų žemėje yra 4,5 milijardo metų senumo. Tai kuriant video medžiagą pačiai instaliacijai, pagrinde galvojau apie atmintį ir skiedimą. Mūsų pačių prisiminimai laikui bėgant yra praskiedžiami, kai kuriuos prisimename, kai kurių negalime pamiršti. Todėl mąsčiau ir apie vandenį, kuris vietomis juda, vietomis užstringa ar išblunka. Pagrindas, nuo ko pradėjau kurti, yra vandens vaizdo įrašas. Pagalvojau, kad bet kuris filmuotas vaizdo įrašas iš karto tampa vizualiu prisiminimu, tai kas jau įvyko ir gali likti tik atmintyje. Ar ta atmintis yra žmogaus, ar laikmenos, ar vandens, čia jau galima gilintis iki begalybės. Na, o kalbant apie instaliacijos formą, tai vaizdas yra rodomas naudojant projektorių ir senus kineskopinius televizorius. Tai irgi yra savotiška technologinė atmintis, kuri instaliacijoje padės atskleisti ir tą vandens atmintį.
1: Multimedijų menininkas Rimas Sakalauskas nagrinėja vandens transformacijas. Nuo ledo kristalų iki garų, plazmos ir kvantinių savybių, kurias vanduo įgytų esant absoliučiam nuliui.
4: Šita mano instaliacija atskleis būtent vandens kitimą per konvertavimas iš vienos būsenos į kitą. Man atrodo, tikrai vanduo, kadangi jis toks įvairus, tikrai yra ką papasakoti. Pirmas dalykas, tai kadangi pradėsiu instaliaciją nuo ledo ir nuo kietosios būsenos, tai ledas turi labai įvairių kristalinių struktūrų, jos vizualios yra ir kaip ir norėjasi būtent atskleisti ir jos architektūriškos. Ledas yra pats savaime tokia labai geometrinė struktūra ir kristalai gali labai įvairiai groti ir įvairiais būdais žaisti ant fasado, kadangi esu videomeninkas ir kaip ir profesija yra videomappingas. Daryti videomappingą išsirinkau tą fasadinę sieną, jinai yra didelį įspūdingą, turėtų sudaryti žiūrovom įspūdį. Greta šių visų agregatinių būsenų dar buvo mintis visą tai apjungti su videomeno istorija. Šita instaliacija irgi iš dalies bus pasirėmusi tais pagrindiniais videomenininkais, Namjoon Paiku, Bill Viola ir kitais, kurie pradininkai to viso video meno instaliacijai. Norėčiau, kad truputėlį būtų ir šiokios tokios, sakykim, kaip ir dailės istorijos elementų, bet taip pat ir kažkiek galbūt ir susietusi su šiuolaikinėm aktualiom socialiniais tinklais ir dirbtinio intelekto, sakykim, keliamom, nežinau, iššūkiais arba kaip tik galimybėm. Darbas toksai nėra visiškai konceptualiai monolitiškas, jis turi daugybę inspiracijų ir daugybę elementų.
1: Garso dizaineris Paulius Bučius ir kompozitorė Rita Mačiliūnaitė kuria garsinę atmosferą.
5: Vanduo tai puikus objektas įkvėpimui ir kūrybiniai raiškai. Jame telpa viskas. Ledas, garai, tekmė, jėga, karštis ir šaltis. Šitos instaliacijos garsinį lauką kartu su manimi kuria garso dizaineris Paulius Bučius. Ir čia kartu su vizualaus meno kolegomis

0: Mes prakalbinam Petrašiūnų elektrinės įvairias erdves, suteikdami joms skirtingų vandens būsenų atmosferą. Be abejo, kiekviena erdvė yra labai skirtinga. Ar tai būtų pilna vamzdžių, ar matytume laukia kaminus, ar tai būtų katilinė. Tad kiekviena erdvė iškart jau suponuoja savitą garsinį lauką, o jis mūsų kūriniuose atsispindi per tembrinės įvairovės garsus. Ir jų ieškojame derinant sintezatorių, elektroninių ir akustinių instrumentų garsus.
1: Šiuo metais Kauno energijos festivalis Transformacijos vyks nuo penktadienio iki sekmadienio. Pasibaigus festivaliui, lankytojai kviečiami ir į ekskursijas po pramonines erdves. Beje, jų metu bus atsakyta ir į svarbų klausimą, kodėl Petrašiūnų elektrinė vadinama elektrine, nors elektra joje negaminama. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Nebijoti gadinti ir eksperimentuoti. Tokią pamoką išmoko tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė, slapyvardžio Aglaja Ray. Persikrausčiusi gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusi ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilniuje atidaryta personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos. Kaip toks įsiliejimas į naują bendruomenę veikia kūrėja, bei kokį pėdsaką meno kūriniuose paliko militarizuota aplinka, domisi Urtė Karlaitė.
2: Pradėti ir noriu nuo to, kad anksčiau tyrinėjai technologijų, transhumanizmo, teologijos temas ir tuomet atėjai prie tokio santykio su konkrečia vieta paieškų, tai kaip čia atsiradai?
3: Iš tikrųjų tuo pačiu atsigrėžiau ir į žmogų, nes besidomint technologijom, ypatingai darant tyrimus ir projektus apie kiborgus, transhumanizmą, pradėjau suprasti, kad tai, kas daro mus unikaliais, žmogiškais, pažeidžiamais netgi, man iš tikrųjų yra daug artimiau negu tos, sakykime, šautos ir tokios ganėtinai distopinės technologijos, ar kur link yra judama. Taip atsigrėžiau į tuos žmogiškuosius ryšius, į bendruomenę. Tiesiog pati atsiradama savo kūnų kaip instrumentų, kas daro ir mane laiminga. Tai yra didelis skirtumas, ar būti izoliuotam ir vien tik apsisupus technologijomis, kad ir išmaniomis, ar atsidurti gyvame santykėje su žmogumi.
2: Ir kaip šiame tyrime, bendrame aplink parodą vykstančiame fenomenologinė prieiga tau svarbi ir kaip jinai atsiranda čia?
3: Aš mėgstu kontrastus, mėgstu po didelio miesto triukšmo panirti į tą tylą ir tada tirti ir stebėti ne vien tik aplinką, bet ir savo būsenas. Tai padeda man daugiau apie save sužinoti ir aš matau, kaip ta aplinka įtakoja mano vizualinę raišką ir mano kūrybinius sprendimus. Savo

0: kūrybą perteikiu savo suvokimą, kokia yra atmosfera, kuri mane supa.
1: Na ir kalbant tuomet apie pačią Kazlų Rūdą, jau konkrečią vietą, kaip jinai ir kaip vietovė ir be abejo su žmonėmis, su bendruomenė dalyvauja šios parodos kūrimo procese.
0: Paradoksaliai ieškodama ramybės susidūriau su netgi pasirengimo karui ženklais. Netgi nebuvau pasidomėjęs prieš atsikraustant, kad tai yra karinė savivaldybė su bene vienu didžiausiu poligonu. Ir šalia štai tos ramybės girdimi poligonuose ginklų šūviai, matai tiesiog pravažiuojančią karinę techniką, besitreniruojančius kareivius pietaujančius mieste, bestebint šią aplinką, tai kas vyksta, man ir gimė mintis sukurti šį visą meninį tyrimą ir projektą Mažiau garso ir daugiau šviesos ir tiesiog pažiūrėti, kaip žmonės vis dėlto randa ir koncentruojasi į tą ramybę, į tuos pasivaikščiojimus po mišką, į išlaikymą ramybės ir stabilios gal netgi ir nervų sistemos, kai realiai yra tiek daug kažkokių galbūt netgi stresą keliančių ženklų. Tai žinoma, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą, pokalbiai, ir tiesiog buvimas tarp žmonių, kas Kazlų Rūdoje yra netgi akcentuojam pasidėk telefoną į šoną, labai daug tokio lėtojo turizmo. Ir aš stengiausi irgi vietoj to, kad gyventi vien tik tai toje internetinėje terpėje ar kažkur dairytis kur toli, tiesiog būk čia dabar, stebėk, kalbėk ir tiesiog sužinok, kaip žmonės gyvena. Tai dabar vat jau po tiek viso laiko tikrai galiu pasidžiaugti, kad užmezgiau gražių santykių ir būtent šioje parodoje žmonės net norėjo prisidėti, jie labai palaiko ir netgi skolino ir dovanojo tam tikrus daiktus, objektus, kuriuos ir eksponuoju čia.
1: Na, jau mini, kad kai kurios dalykus be abejo sužinoja ir patyrė tik persikrausčiusi ten, bet kalbant apie tavo kūrybą, kaip įsivaizdavai, ar turėjai kažkokių net idėjų prieš ten persikraustant, ir kokie pokyčiai veikė tavo kūrybą jau ten atsiradus ir būtent šią parodą?
0: Manau, dažnai menininkai susiduria su tokia problema kaip savo laiko valdymo ir gebėjimo susikoncentruoti, neatidėlioti darbų su disciplinos problema. Ir aš iš tikrųjų pabandžiau, ko gyvenime niekada nebuvau anksčiau bandžiusi. Įsidarbinau Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pradėjau, aš anksčiau sakydavau, kaip paprasti žmonės, eiti į darbą. Kiekvieną rytą keltis 7 valandą, dirbti iki 5 ir aš norėjau pamatyti, kaip tai veiks mano nervų sistemą, ar tai visiškai atims norą kurti, ar galbūt netgi sustiprins. Ir kas yra paradoksalu, kuo mažiau turiu aš laisvo laiko, tuo man tiesiog didesnis noras kyla tą laisvą laiką prasmingiau ir tikslingiau išnaudoti. Visų laisvų laiku, jeigu aš nebūdavau sporto klube ar vaikščiodama po mišką, aš praleisdavau kurdama paveikslus. Reiškia, per savaitę tiek darbiniai aplinkoje, tiek kalbėdamas su žmonėm, aš jau renku medžiagą ir aš jau degu noru, kaip aš tai įgyvendinsiu, kaip aš tai perteiksiu savo kūryboje. Ta disciplina, netgi tokia, sakyčiau, kareiviška, nors jinai buvo ir sunki, jinai man asmeniškai labai padėjo vertinti laiką. Kartu padėjo suprasti dirbančius, gyvenančius žmonės, kurie netgi neturi tokios kūrybinės išraiškos, koks jų yra ritmas. Aš tiesiog patekau į tokį pasaulį, kur anksčiau niekada nebuvau patekus ir man labai tai padėjo suvokti kitų žmonių mąstymą ir pajusti tokią empatiją ir suprasti, kas kitiems žmonėms labiau rūpi.
1: Na ir kalbant apie militarizuotą kraštovaizdį ir karinį poligoną, būtent Kazlų Rūdoje, kaip tuomet šis kontekstas atsispindi jau konkrečiai tavo šios parodos darbuose, tiek instaliacijose, tiek paveiksluose, gal net gali vizualiai kažkaip papasakoti klausytojui?
0: Egzistuoja skirtingos sistemos ir skirtingos taisyklių sistemos. Taisyklių sistemos, kaip reikia elgtis darbe, taisyklių sistemos, koks vyksta bendravimas tarp vienų žmonių, tarp kitų ir panašiai. Taisyklių sistema tarp kareivių, sakykim, poligone. Ir aš savo darbais savotiškai tyrinėju tas sistemas ir savo paveiksluose paimu detalės iš skirtingų tų sistemų ir tarsi truputėlį sumiksuoju ir gaunasi toksai įdomus efektas, kuris turi tokio ir truputį galbūt kaip tokio absurdo ar surrealizmo poskonio, bet kartu ten yra užkoduota ir kažkokia gilesnė istorija, galbūt įkvėpta vietinių žmonių. Tos absurdiškos ir vietinių papasakotos ar kažkokios juokingos istorijos ir visa ta situacija, atmosfera. Kažkaip vat net priminė tokį vaikystės žaidimą, mes vadindavom tankiu kaip Battle City. Beje, šioje parodoje atidarymo metu bus instaliacija, kur bus galima netgi pažaisti šį kompiuterinį žaidimą. Sugretinau tam tikrus žaidimų elementus iš skirtingų žaidimų. Ir su tuo, kaip mes suaugę, vis tik žaidžiam, bet jau ginklai, taip sakant, yra tikri.
1: Na ir kalbant apie pavadinimą, ką gal ir retokai liečiu, iš tiesų, kalbant apie parodas, bet jisai panašu, kad koduoja nemažai, tai mažiau garso, daugiau švieso, kokia galbūt tavo refleksija žymi, kalbant apie vietos kontekstą ir santykį su poligonu.
0: Pati Kazų ruda yra reklamuojama kaip lėto gyvenimo būdo, poilsis gamtoje, tokia vieta, bet tai tikrai kontrastuoja su būtent poligone vykstančiais mokymais ir, kaip sakiau, ir tais šūvių garsais ir lėktuvų garsais. Koks didelis yra vis dėlto apsisprendimas, jisai kiekvienas mes padarom jį individualiai, į ką mes koncentruosimės. Ar į tuos šūvius, į tuos garsus, į tą triukšmą, ar mes eisim į mišką, ar mes atrasim vidinę tylą. Tai vienas buvo iš tokių, ką žmonės renkasi, ar ką mes kiekvienas renkamės. Ir buvo šitas pavadinimas tuo įkvėptas, bet jisai yra daugias sluoksnis, jį galima išsikoduoti kiekvienas pagal save asmeniškai, kuriam gyvenimo etape, taip sakant, esi ir ką tau asmeniškai reiškia ta šviesa ir jos paieškos.
1: Kokį galbūt vieną esminį dalyką pastebėtum, kaip ši patirtis tave kaip kūrėja keitė?
0: Padėjo man ši patirtis suprasti, kad nėra ko atidėlioti. Atrodo, viduje tarsi kažkokio lauki, kažkokio tobulo momento, kada jausiuosi pailsėjus, kada jausiuosi puikiai, kad tik tai galėčiau kurti. Ir kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad eina amžius, ne jauniai, einam, tu gal niekad dar geriau nesijausi, dar jau džiaugiasi, kad ir taip gerai jautiesi, kiek tu jėgų turi, jau eik ir dabar daryk ir kurk, kol gali, kad nėra ko atidėlioti, nes kitaip taip greitai praeis metai ir tu liksi toj pačioj vietoj. Ir kitas dalykas, kad nebijoti gadinti, kad vien tik tai per kažkokius gadinimus eksperimentus yra atrandami nauji dalykai. Jeigu užsistovi ant to vieno, taip sakant, ant to vieno, kur paliaus darai, užsisuki, tu neaugi kaip žmogus. Ir dėl to net vat, mano darbai yra labai skirtingi, negu būdavo anksčiau, nes aš fokusuosiu į augimą, nesovėjimą vienoje vietoje ir aš net nesakau, kad tai jau galutinė mano būsena, kurią aš pasiekiau. Aš vat, evoliucionuoju.
2: Su tarpdisciplininio meno kūrėja Egle Tamulytė slapyvardžiu Aglaja Ray pasikalbėjo kolegė Urtė Karlaitė. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad laidos kartojimą visuomet jums patogiu metu galite susirasti LRT radiotekoje. Ten be jokios abejonės rasite visų LRT radijų, tai yra LRT radio, LRT klasikos ir LRT opus laidų įrašus. Ačiū šios laidos redaktoriai Monikai Bertašiūtei Čiužienei. Būkite kartu, neišjunkite LRT klasikos. O aš, Gerūta Griniūtė, sakau jums iki.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Be kaukių. Prie mikrofono aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, o šiandien mano pašnekovas iš Londono į Lietuvą pargrįžęs ir visą koncertų turą Lietuvoje rengiantis pianistas Kasparas Mikužis. Labas, Kasparai.
1: Sveiki.
0: Kasparai, mes pradėkim nuo aktualijų. Aš taip dažniausiai ir mėgstu šitas laidas pradėti. Grįžot į Lietuvą su tikslu pristatyti programą, kurioje Čiurlionis, galima sakyti, yra perskaitamas, perinterpretuojamas dar kartelį kitaip. Čiurlionio aidai, kur su kolega Aleksandru Papu susitinkate. Tai pirmiausia, mano toks galbūt šiek tiek provokuojantis klausimas. Ką pianistui iš Lietuvos reiškia Čiurlionis?
1: Čiurlionis, man atrodo, šiaip mūsų, kaip visų artistų, toks didžiausias, nežinau, kaip ežeras, kažko, iš ko gali pasisemti visada. Ir galbūt tai netgi yra lengviausias pasirinkimas, norint kažką bandyti naujo atrasti ir sukurti. Ir kadangi šiaip su Aleksu mes nekartą esam šnekėję, kad norime bendradarbiauti, ir jisai tikrai gerai iš Čiurlionio muziką žino, nes aš ją kaip ir visada vis tiek groju, ir mes universiteto laikais kartu ir gyvenom, tai jis tiesiog girdėdavo mane grojant ją, ir jis kaip ir pats pasiūlė tiesiog tokią idėją, kad kodėl man neperinterpretuoti šitos kūrinius ir bandyti sukurti kažkokią programą. Tai kažkaip taip ir prasidėjo visa idėja, o pati Čiurlionio kūryba jinai tiesiog neišsisemė, atrodo, nes nors ji ir gerai yra žinoma, visada įmanoma iš jos kažką daugiau išvesti, kažko daugiau atrasti, kas yra labai labai gražu. Ir netgi ties šito projektu dirbant, taip pat žiūrėjome kitus projektus, kas yra įvykę, ir vis kažko naujo atrandi, ir tikrai labai yra įdomu ir labai smagu matyti, kaip ta kūryba toliau gyvena, jis turi gyvenimą. Ir va, kaip tik tie visi lietuviai, ypatingai artistai, jie iš to semės ir labai stengiasi toliau ją kaip išlaikyti, palaikyti, ir toliau labai gyvuoja ir kvėbuoja, kas yra labai labai nuostabu, man atrodo.
0: Užsiminėt, kad kolega, su kuriuo šitas projektas pristatomas, kuris komponuoja tos tokius elektroninius atsakus, ar ne, Čiurlionio kūriniams, žinojo jau Čiurlionio kūrybą kurį laiką, bet vis tiek, na, tai yra žmogus iš kitos kultūrinės tradicijos ir visada yra labai įdomu išgirsti, kaip žmonės, kurie nėra gimę ir užaugę su Čiurlioniu, supranta, interpretuoja, ką kalba apie Čiurlionio muziką. Tai kai kolega, na, tais pirmais kartais išgirdo Čiurlionį, tai kokie jo įspūdžiai, kas jam labiausiai užkliuvo klausantis jo muzikos, galbūt domintis asmenybę?
1: Man atrodo, vienas iš pagrindinių dalykų tai turbūt buvo tai, kad didžioji dalis Čiurlionio muzikos yra tokios miniatiūros. Ir jos labai skirtingos yra, kadangi, kaip žinome, Čiurlionis per savo trumpą gyvenimą kažkaip išėjo į labai skirtingas erdves, ir jo ta muzika tikrai ir labai pakito nuo pačios pradžios ir iki pačio galo. Tai turbūt vienas vat, iš šitų dalykų, kas buvo toks, nežinau, įdomus momentas, nes jis tokių didesnių kūrinių nelabai yra palikęs. O kitas momentas tas, kad kiekvienas tas mažas kūrinėlis turi labai savo stiprią nuotaiką ar charakterį, kas šiaip bet kam ar klausant, ar taip pat, kaip anksčiau kalbėjau, semintis iš to, yra kaip ir labai paprasta, bet to pačiu labai lengva tą įsisavinti, nes labai labai iški mintis ir tiesiog per ilgai neužtrunka ir labai gerai susiklauso ir labai daug ką galima padaryti su tuo.
0: Lipant čia į ketvirtą radijo aukštą, spėjom keletų žodžių persmesti ir minėjot, kad iš Lietuvos išvykot būdamas jau 16 metų. Kiek tokioj situacijoje menininkui, palikusiam savo namus pakankamai anksti ir toliau tą karjerą plėtojant užsienyje, na, svarbu yra palaikyti tą ryšį su savo gimtine per vietos menininkus. Ar tai yra, na, vienas tų būdų išlaikyti ryšį? Kiek pačiam tai yra svarbu?
1: Man tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų, labai palaikau ryšį savo pirmąją mokytą, Liudmilą Kaštienę Mikkelsen, kuri gyvena ir dirba Klaipėdoje ir Šilutėje. Nežinau, čia gal turbūt mano toks pačio dalykas, bet visa tai, ką aš

0: su kuo susipažinu, išmokstu užsienį, man kažkaip jaučiasi, jog tai yra kaip ir pareiga sugrįžti ir pasidalinti su tuo, tiek su žmonėmis, tiek su studentais. Šitą mokytą taip pat paskutinis jau keletą metų kviečia mane sugrįžti ir tiesiog pravesti masterklasus. Tai vat Lomata buvo masterklasai Klaipėdos fakultete, taip pat Šimkinės mokykloje, taip pat ir Šilutės mokykloje, žinoma. Ir nežinau, man tas atneša labai daug džiaugsmo ir tiesiog labai smagu su visais vat vėl atrasti tą tokį ryšį ir kažkaip sugrįžti jau nebe kaip studentui, bet žmogui, kuris kažką gali pasiūlyti, kažką atnešti. Tai nežinau, tiesiog praturtėjimas toks vidinis, dėl to labai smagu tą daryti.
1: Dar turiu pasakyti, kad mes iš karto pradėjom pokalbį ir aš nepristačiau pirmojo kūrinio, kuris skambėjo prieš mūsų pokalbį, tai buvo Kasparo atliekamas Leopoldo Godovskio Gamelanas iš Javos Jutos ir tai buvo gyvas įrašas iš BBC trečiosios radio programos laidos In Tune, kurioje teko viešėti birželį, ar ne? Kaip ten nuotaikos BBC? Patiko?
0: Šiaip labai smagu buvo. Labai daug nervų, nes viskas vyksta gyvai ir jie, žinoma, turi labai didžiulę auditoriją, kas klausosi gyvai. Ir šita laida In Tune, tokia kaip ir yra pati pagrindinė. Jo, ir tiesiog, kad tokie nervai. Aišku, kai esi studijai, toks labai keistas jausmas, nes nėra nei publikos, nieko, bet yra tas suvokimas, kad, nu, vat viskas gyvai vyksta, kažkas važiuoja mašiną ir klausosi tavęs dabar čia. Bet kažkaip apsipranti, nes ta laida trunka, nežinau, valandą su puse gal, ir jie, žinoma, labai daug groja šiaip kitų kūrinių ir tie tu gauni pagroti tik keletą kartų ir taip pat pasišneigi keletą kartų tokius intarpus tarp tos visos kitos grojančios muzikos. Tai jo, nežinau, įdomi patirtis.
1: O kada nors, kai dar, va, tarkim, mokėte Šilutėje, galvojat, kad va teks BBC eterį groti?
0: Ne, aš šiaip apie tokius dalykus nelabai galvoju, man atrodo. Nežinau, mokantis Šilutėje, man, aš atsimenu, kadangi nuo labai ankstyvo amžiaus, jau nuo 7 važinėdavau į Čiulionio menų mokyklą, nes jie tuo metu dar turėjo neakivaizdinį skyrių. Man turbūt didžiausias nerimas buvo tas faktas, kad aš žinau, kad turėsiu kažko palikti savo namus. Ir aš nežinau, aš buvau labai visą norėjau būti su tėvais, toks gal truputį mamičiukas, kažkaip vėliau labai pasikeitė. Be jo, mano, aš kažkaip niekada per daug negalvojau nei apie kažkokią karjerą, nei kaip aš norėčiau groti kažkokią scenose. Bet paskui, kai tas pradėjo vykti ir atsirasti, labai viską naujai atradau. Bet vis tiek tokių vat minčių, kad kažkur groti ar kažkai salį, pas mane nelabai yra. Man kas svarbiau, man atrodo, grojant tą pajusti labai gerą ryšį su publika, kurie kažko pasisėmė iš tavęs, kažko pasikrauna. Man šitas yra pats pagrindinis dalykas. Ir kokiam kontekste tai vyksta, tai nežinau, man nelabai yra svarbu. Lygiai dėl tos pačios priežasties labai smagu, kaip ir sakiau, visą sugrįžti ir groti namuose, nes, žinoma, tai nėra ten kažkokios didžiausios, prašmatniausios salės, bet žmonės visur tokie patys ir jie įsisavina muziką lygiai taip pat. Ir tas ryšys lygiai toks pat bet kur, tai jo.
1: Kad jau užsiminėt, kad bent jau vaikystėje buvo labai sunku palikti namus ir norėjosi būti namuose, tai norėčiau paklausti, ar sunkiau buvo palikti Šilutė dėl Vilniaus ar Vilnių dėl Londono?
0: Tikrai Šilutė dėl Vilniaus, nes tai buvo toks pirmasis etapas. Tuo metu, kai, man atrodo, formuojasi tavo mintis kaip paauglio, formuojasi tos visos tie ryšiai stipresni su draugais ir kažkaip tas viskas nutrūko ir išvažiavau į Vilnių ir kažkaip viską reikėjo pradėti iš naujo. Ir toks labai gyvenimiškas dalykas, apie kurį, man atrodo, labai daug žmonių gal nesusimasto, kol nesusiduria vėliau, kai jiems sukanka 18 ar 19, baigėsi mokykla ir ypatingai, kai iš mažesnių miestelių žmonės išvažinėjo į universitetus. Tai kadangi man tas įvyko anksčiau, kaip ir buvo pranašumas, bet toks buvo, nežinau, susidūrimas su realybe, kad vat, taip viskas vyksta, ar man reikia kažką daryti. Tai jo, buvo sunku, bet esu labai dėkingas, kad taip viskas susiklostė ir kad tėvai išsiuntė. Ir jo, ir viskas labai gerai išėjo. Ir vat, kai reikėjau vėliau išvažiuoti į Londoną 16 po 2 metų, buvo žymiai paprasčiau. Ir tas nepasijutė kažkokio labai didelio skirtumo. Gal toks didesnis skirtumas buvo su kultūra, nes anglai yra kitokie žmonės. Ir šiaip mokykla labai tarptautinė, tai toks buvo miksas visokių žmonių. Ir šiaip tas susipažinimas su kitom kultūrom, kitais žmonėmis. Šiaip kaip žmonės elgėsi, buvo irgi toks įdomus labai metas. Tai
1: na, iš tikrųjų, tikrai Londonas lyginant su Lietuva nepaprastai multikultūris miestas, bet šiaip labai įdomu, kodėl visgi nemažai lietuvių menininkų, kai galvoja apie kryptis, kur galėtų toliau tęsti savo profesinę karjerą studijas,

0: pasirenka londoną. Ką Londonas turi? Nes daug kas, aišku, keliauja ir į Vokietiją, pavyzdžiui, bet, na, Londonas tikrai irgi yra viena tų pagrindinių krypčių.
1: Žinokit, nežinau. Man tiesiog taip susiklostė, kad buvo pasiūlyta vieta Purcell School of Music, kur pasimokiau 2 metus ir tiesiog taip ir išėjo. Iš tikrųjų, prieš mane tenais berods tik besimokė iš lietuvių Morta Grigaliūnaitė. Po manęs irgi berods keletas tik žmonių, bet daugelis kitų tiesiog bando įstoti į muzikinės konservatorijas, tai ar Karališką akademiją, ar Karališką koledžą. Taip pat Škotijoje labai buvo patraukli žmonėms, kol dar UK visas buvo Europos Sąjungoje. Tai turbūt tas ir buvo faktorius didžiausias, kad yra pažįstama kalba, yra šiaip daug nemažai lietuvių, daug kas turi turbūt ar giminių, ar pažįstamų, kas buvo išvažiavę kažkada tenais dirbti. Ir galbūt tas kažkoks mažas susipažinimas, mažas ryšys tiesiog daug gal žmonių pritraukia. Man atrodo, dabar yra žymiai mažiau, kas iš tikrųjų išvažiuoja, nes šiaip pabaigus jau Karališką akademiją, kur pasimokiau 7 metus, kai įstojau, atrodo, buvo tikrai žymiai daugiau vyresnių žmonių lietuvių ir visada mūsų tokia bendruomenė buvo gal 10 žmonių panašiai. Dabar man pabaigus, berods lietuvių mūsų tik buvo belikę 3. Tai man atrodo, visi toliau Vokietiją važiuos. Bet čia toks turbūt tiesiog padarinys, kadangi šito viso Brexito, tai va.
0: Ja. Bet visgi Londone jau teko praleisti, na, taip beveik 10 metų turbūt, ar ne, su viskuo?
1: 9.
0: Taip, 9 metų.
1: Jau
0: beveik 10 metų. Ar tapo namais Londonas?
1: Po truputį taip, žinokit. Man atrodo, vis tiek namai yra ten, kur tu jautiesi gerai, kur tu esi apsupęs save su tai žmonėmis, su kuriais tu jautiesi gerai. Ir aišku, Lietuvą aš lygiai taip pat laikau namais. Visada labai malonu sugrįžti į Šilutę, iš kurios sukilęs, aplankyti tėvus. Tai ten man tokie kaip ir pirmieji namai. Taip pat pabūti Vilniuje su draugais, kur irgi toks jaučiasi namų jausmas, nors čia kaip tik ir 2 metus išgyvenau. Ir Londone irgi taip pat dabar, man atrodo, jau turbūt pripratau. Irgi teko pagyventi Londone skirtingose vietose, tai irgi labai gerai susipažinau su miestu. Dabar aš jau metu šiaip visur su dviračiu važinėju, tai kadangi miestas didžiulis, tai irgi išvažinėjai nemažai gatvių, tai atrodo jau tikrai gerai žinau.
0: Man atrodo, kad žmogus jau ryštasi po Londoną su dviračiu važinėti, tai tikrai jau gal jau neblogai ten yra įpratęs, nes kai kiekvienas iki ten nuvažiuoju dažnai, aš neįsivaizduoju, kaip galima ten keliauti dviračiu.
1: Taip, nu jo, va, 9 metai. Taip,
0: Kalbant dar šiek tiek apie patį miestą, man visada labai įdomu paprašyti pašnekovų ir pabūti tokiais tam tikrais gidais, nes na, 9 metai visai nemažai ir, kaip minėjot, nemažai teko ir vietų pakeisti. Kokios yra pačiam įdomiausios Londono vietos, kurios jau tapo savomis, kurias gal galima na, irgi išduoti kitiems, kurių galbūt nėra jos tos pagrindiniai traukos taškai iš turistinių žemėlapių, bet tikrai vertos pamatyti, arba muzikantams galbūt gali būti įdomios pamatyti, ar yra tokių vietų?
1: Tikrai yra, ir jų yra labai daug. Čia tokia gal net Londono problema, nes pats miestas tiesiog kvepuoja menu. Yra labai, labai visko visur daug. Ir tikrai yra visko visiems. Tiesiog labai reikia atrasti. Teko bendrauti su tokiam labai žymiu aktoriumi Ian McKellen, ir jisai gyveno tokiam rajone, sakykime, Londono pavadinimu Limehouse. Ir šitas rajonas yra ant upės kranto, ir yra tikrai labai nepaprasta vieta, tenais vienoj pusėje yra Canary Wharf, kur visi bankininkai dirba ir tiesiog yra dangoraižiai ir paėjus realiai 5 minutes nuo tos vietos, tu prieini šitą upę, aišku, visur pilna daug namų, bet viskas labai, labai gražiai sutvarkyta ir tokia, nežinau, man ten nepaprasta visada yra pasivaikščioti ir kartais einu tenais pagroti taip pat šitą aktorių į namus, nes jisai turi labai nuostabų fortepijoną ir tiesiog tokia labai zen vieta darbui. Tai visiems tikrai labai rekomenduočiau, nežinau, pabandyti apsilankyti, tiesiog pasivaikščioti, nes šiaip Londonas, jisai toks didelis ir ten tiek visokių skirtingų tų rajonų, kurie labai yra individualūs ir labai įdomus. Iš kultūrinės pusės labai rekomenduoju visiems teatrą, tai yra National Theatre. Jis aišku yra labai žinomas, bet nežinau, apsilankant visi turbūt labiausiai eina į tuos labai gerai žinomus lankininius objektus, ten Buckingham Palace ir panašiai, kur, nu, realiai yra 1000 žmonių aplink ir tu ten nieko daug nepamatysi, nes tos pačius Buckingham rūmus tu negali įeiti, nes ten viskas uždaryta ir tu ką pamatai, tai vartus ir aikštė. Tai aš tiesiog žymiai labiau rekomenduočiau pabandyti apsilankyti West End kažkokiam tai šou, nes tikrai yra nepaprastas lygis ir taip pat, kaip minėjau, teatras, yra labai daug koncertinių vietų, kur daug koncertų vyksta, tiesiog labai, labai daug meno. Bandyti atrasti kažkokį tai experience, kažkokią patirtį, labiau negu bandyti aplankyti, nežinau, Madame Tussauds muziejų.
0: Iš tikrųjų. Dar šiek tiek pasiliekant prie Londono, štai vat minėjot, kad teko susipažinti ir su labai žymiu aktorium, ar ne, ir iš tikrųjų ten tų žymių aktorių, muzikantų, žvaigždžių tikrai galima sutikti, ir apskritai Londonas, na, turbūt yra tas galimybių miestas, ar jaučiasi ten jaunam pianistui, kad Londonas yra galimybių vieta?
1: Tai taip, labai labai, man atrodo, šitas yra turbūt didžiausias faktorius, dėl ko žmonės ten pasilieka. Ir tikrai nemažai lietuvių tenais irgi taip pat pasilieka, nes yra labai visko daug, visi tenais atvyksta, yra labai daug šansų susipažinti su tais žmonėmis, kas yra labai, sakykime, aukštai savo profesijose, ir taip pat tos ypatingai skirtingų menų profesijos labai persipina. Ir aš taip pat bendrauju ir su kitais tapytojais, panašaus mano amžiaus, taip pat muzikantais, aktoriais, kas yra labai įdomu ir labai smagu, ir jau kažkaip jautiesi, kad esi dalis to viso meno tame mieste, kuris ir taip yra milžiniškas. Tai jo, iš tikrųjų šitų šansų ir galimybių, jo, pilnas miestas yra nerealu.
0: Šiuo klausimu aš norėjau ir prie savo kito klausimo privesti apie konkurenciją, galbūt ir apskritai, kaip, na, šiais laikais klasikinės muzikos scenoje reikia brautis ir tą savo karjerą kažkaip kurti. Na, mes nebegyvenam tam 19 ar 18 amžiui, kuriais buvo parašyta didžioji dalis muzikos, kurią atlieka klasikiniai muzikantai, ar ne, 21 amžius diktuoja visiškai kitas taisykles. Ar labai sudėtinga yra jaunam žmogui, na, pradėti susikurti tą savo karjerą ir ko tai reikalauja? Kokia paties patirtis?
1: Taip, trumpai atsakius, tai yra tikrai nelengvas dalykas, bet man atrodo, kaip ir bet kokioj kitoj profesijai. Jeigu tu nori eiti toli, tu tiesiog turi pradėti eiti lėtai, sakykime. Ir nežinau, mano toks visada ir buvo tikslas ir bandymas, kad nebandyti kažkaip peršokti kažkokio tai kažkokios dalies to kelio ir tiesiog viską įveikti po keliu, kaip atsitinka, ir jeigu tu darai tai, kas tau tikrai patinka, tu atsidursi ten, kur tau ir vieta, sakykime. Taip, tikrai nėra lengva, ypatingai kai esi jaunas žmogus tokia mieste, nes yra toks kaip ir visur supratimas, kadangi tu esi jaunas žmogus, ypatingai kol esi dar jaunas studentas, kad nebūtinai, kad tu nevertas kažko esi, bet tu visiems turi įrodyti, kad tu turi čia savo vietą taip pat ir kad tu turėtum groti šitose salėse ir panašiai. Ir tas tiesiog užtrunka, nes yra labai daug žmonių ir visi kažkaip turi tave pamatyti, išgirsti, ir kiekvieną kartą grojant tu tiesiog turi groti tokiam lygį, kad žmonės apie tave taip ir galvotų. Ir žinoma, nėra kiekviena diena tokia, kur tu taip gali pasirodyti, kaip ir visi žmonės. Taip pat ir aš, kaip visi turime tų dienų, kur ne viskas gal taip einasi, kaip norisi, tai kartais tu gauni du šansus kažkam pagroti, ir kas yra labai, labai puiku. Bet tiesiog taip, kaip ir visur, tas labai užtrunka, ir man atrodo, tas mano kelias vis dar tik prasideda iš tikrųjų. Tai bus labai įdomu, kaip toliau viskas plėtosis, bet dabar, man atrodo, su tokiam momente, kur atrodo jau suprantu, kaip viskas vyksta, ką turiu daryti, ko aš pats noriu, kokie mano tikslai, ir bus matyt, kas gausis. Bet iš tikrųjų, šiaip bendrai paėmus, man atrodo, kaip ir bet kur, menininkams ta konkurencija, nu, aš nelabai matau, kad tai yra, sakykime, labai konkurencinga profesija. Tu niekada nekonkuruoji su savais, tu konkuruoji, sakykime, gal su kitais, nežinau, kitų entertainmentų visų, kur, žinot, žmonės nori žiūrėti futbolą, krepšinį ir panašiai, ir tu taip pat nori gauti jų dėmesio. Tai čia, man atrodo, gal šitas labiau yra didesnis dalykas, kaip pritraukti žmonės į muziką, kaip sudominti, nes tai nėra meno forma, už kurios tu gali užsikabinti per 3 sekundes, kas vyksta šiandieninėme gyvenime. Ir vat labai įdomu šiuo metu kažkaip bandyti atrasti tuos būdus, kaip tu gali sudominti juos. Ir čia turbūt gal irgi vienas iš momentų, dėl ko mes šį projektą darome Čiurlionio aidai su kompozitoriu, apie kurį kalbėjom truputį anksčiau. Nes tai yra tiesiog tas pažvelgimas į jau gerai žinomą klasikinę muziką, kuri galbūt netgi yra atsibodusi kitiems žmonėms, kažkaip naujai, kad kas čia dar gali kažko kitko įvykti. Ir vat dėl to labai šiaip kviečiam visus žmonės pažvelgti į tai kažkaip naujai, atverti mintis ir ausis, aš visada sakau, ir žiūrėti tiesiog, ką jie gauna iš to. Ir toks, kad būtų jiems irgi pasikrovimas, nežinau, ar emocinis, ar kažkoks jausmingas, tai va.
0: Bet grįžtant prie tos tokios gal tradicinės klasikinės muzikos, kurią vis tiek irgi atlieka.

0: rimčiau susipažinti su tokia muzika?
1: Labai geras klausimas, nes apie šitą dalyką labai daug šiaip šnekamės su kolegomis, ypatingai užsienį, ypatingai iš tikrųjų Londone, kur yra gal jaučiasi tokia atskirtis, kad klasikinė muzika yra tiems gerai išsilavinusiems žmonėms, kas yra visiška neteisybė, nes muzika visi išgirstame taip pat. Tiesiog tas gal didesnis žinių bagažas apie tai leidžia daugiau susidomėti tuo, bet jeigu tu jo neturi, tai nereiškia, kad tu negali taip pat jie mėgautis. Mano patarimas būtų, kaip ją atrasti, tai tiesiog bandyti išgirsti tuos žinomiausius kūrinius ir atrasti galbūt savo epochą, kuri labiausiai pritraukia, arba atrasti žandrą ir stilių, ar kas toje muzikoje žmonėms patinka. Tai, nežinau, galbūt greita muzika, emocinga, galbūt tai kažkas yra labai lėto, kas atpalaiduoja. Ir tiesiog savęs, nežinau, nespaudžiant, bandyti truputį atrasti vis kažko naujo. Man atrodo, čia vienas yra toks gražiausių dalykų, būnant mene, kad yra tiek daug visko, ko gali atrasti. Tiek daug muzikos, tiek daug menininkų darbų. Tas pats teatras yra tiesiog nesibaigiantis šaltinis. Ir tu nuo to tiek pasikrauni. Ir man atrodo, šitas dalykas yra bendras visiems žmonėms. Ir, vat, ir po koncertų su jau kurie keli įvyko, taip pat šneki žmonėmis ir labai smagu yra išgirsti, kad kažkas atsitiko juose, kažką pajautė. Ir man atrodo, čia yra svarbiausias toks dalykas. Tai tiesiog to labai linkiu, šiaip bandant atrasti klasikinę muziką, nes tikrai pasirinkimas yra labai didžiulis. Tiesiog reikia galbūt nebijoti bandyti eiti linkme ir atrasti kažką savo.
0: Dabar pasiklausysim dar vieno jūsų įrašo ir šitoje vietoje dar noriu užduoti klausimą apie repertuarą. Trumpai klausėmės pradžioje pokalbio Leopoldo Godovskio. Dabar kai skambės Žano Filipo Ramo pjesių iš įrašo Vigmar Hall salėje, o pabaigoje pokalbio klausysimės ir Moriso Ravelio. Labai įvairus repertuaras. Kas pačiam šiandien yra tos repertuaro dominantės? Kas pati galbūt šiandien šią akimirką šitam gyvenimo epizode repertuaro prasme domina labiausiai? Nes dar apie Čiurlionį, žinoma, kalbėjau. Bet kas domina labiausiai būtent šitam gyvenimo etape?
1: Man, kas turbūt dabar labiausiai domina, tai yra tiesiog bandymas vat, atrasti kažką daugiau. Nes aš seniau daugiau gal grodavau Rachmanino, Bacho, ten Beethoveno, nes, nežinau, tu tą mokaisi ir panašiai. Bet mano paskutinių kelių metų toks gal tikslas buvo stengtis praeiti pro kitus skirtingus kompozitorius, su kuriais galbūt dar nesusipažinau. Ir gal mano toks atradimas yra, kad man labai labai patinka groti prancūzišką muziką. Tai vat ir Ramo, ir Ravelis, Debussy, kurio šiaip aš dar kol kas esu mažiau grojęs. Labai yra kažkaip smagu bandyti atrasti kažką šitoj klaviatūrai, ką tu gali, kokius garsus išgausti, kokias spalvas atrasti. Tai turbūt jo, sakyčiau, prancūzų muzika šiuo metu, man toks galbūt atradimas. Bet šiaip, man atrodo, aš esu tokiam amžiui, kur tiesiog reikia išbandyti viską ir tada kas išeis tą ir grosiu daugiausiai.
0: O dabar pasiklausysim Žano Filipo Ramo Le Tricote. Kaip ir minėjau, tai yra įrašas iš perklausų Vigmar Hall salėje. Kokas tai buvo perklausas, irgi pasikalbėsim antroje pokalbio dalyje.

0: grįžtame į pokalbį laidoje be kaukių, kurioje šiandien vieši pianistas Kasparas Mikužis, su kuriuo čia nemažai ir Londoną aptarėme, ir jo bei kolegos projektą skirtą naujai pažvelgti į Čiurlionį. O aš noriu dabar atkreipti dėmesį į vieną labai smagų faktą, kad praėjusiais metais patekote į kitos žymios britų klasikinės muzikos stoties Classic FM skelbiamą kylančių žvaigždžių sąrašą, kuriame yra minimi talentingiausi jaunieji klasikinės muzikos atlikėjai iki 30 metų. Paprastai tokie sąrašai tikrai atkreipia dėmesį, nes na, tai yra vienas tokių, sakyčiau, prestižinių sąrašų, kurios tikrai klasikinės muzikos pasaulį žino, seka. Ar pasijuto tai? Ar pasijuto kažkoks pokytis? Ir apskritai, kaip ten patekti?
1: Ar
0: yra kažkokia atranka? Man visada labai įdomu, nes na, vis tiek kažkas kažką turi sekti, matyti, žiūrėti, lyginti.
2: Taip, tai va čia gal toks irgi momentas, grįžtant prie to pačio Londono, kad tu nežinai, kas tave išgirs. Ir grojant nemažai Londone, aplink Londone, tas tavo vardas kažkiek iškyla gal labiau į viešumą ir tie žmonės, kurie sudarnės, ar aš iš tikrųjų net nesusipažinau, nežinau, kaip aš ten atsidūriau, mane tiesiog informavo ir toks buvo, sveikiname, kas buvo labai labai malonus surprizas. Jo, bet niekad nesusipažinau, tai vat labai man pačiam būtų įdomu sužinoti, kaip aš ten atsidūriau, bet ar pasijautė, tai taip, pasijautė, nes iš tikrųjų kažkaip atsirado ir daugiau koncertų pasiūlymų, suplanuoti metus ir keletą metų į priekį. Taip pat šiaip visi metai tokie buvo tikrai, sakyčiau, gan sėkmingi, nes vėliau po keletos mėnesių taip pat dalyvau perklausose YCAT, Young Classical Artist Trust. Ir čia toks vienas iš, sakykime, galbūt svarbiausių fondų Jungtiniai karalystiai klasikiniai muzikai, nes jie, nors jie kaip ir skaitosi labdaros fondas, jie yra agentūra jauniems artistams. Ir yra labai konkurencingos perklausos, kuriuose dalyvauja šimtai žmonių ir jie atsirenka dažniausiai po vieną instrumentą iki, nežinau, 6-7 žmonių. Ir jie tada padeda tau kažkaip dirbti ties savo karjerą ir padeda planuoti kalendorių į priekį su koncertais ir panašiai. Tai nežinau, ar šitas Classical FM sąrašas padėjo prie šito, prisidėjo, nes šiaip viskas prisidėjo prie tokio dalyko, nes kai žmonės mato, kad kažką darai, kažkaip sekasi, toks atsiranda vadinamas tas momentum judėjimas.
0: Ar galima sakyti, kad dabar, na, jūs tik, kad yra toks tam tikras karjeros pakilėjimo metas?
2: Taip, sakyčiau tikrai, nuo praeitų metų šis sezonas jaučiasi visiškai kitoks. Pats dirbu ties programomis, turbūt, sakykime, kitaip, gal mažiau leidžiu sau groti bet ką programuoti, yra žymiai daugiau struktūros, kas man leidžia šiaip pasirodyti scenui daugiau kartų.
0: O aš iš karto įsitirpsiu tos struktūros. Ar tai reiškia, kad na, reikia ir tam tikrą koncertų salių logiką sekti, kažkokius užsakovų norus, ar tai tą reiškia,
2: taip,
0: kad na, reikia rinką atliepti?
2: Taip, visiškai. Reikia labai sekti, kas vyksta pasaulyje, ką žmonės atlieka tuo metu, kieno yra kurio kompozitorio gimtadienis ar kažkokios metinės. Vat praeitais metais turėjom Čiurlionį ir Ravelį, pavyzdžiui. Tai Čiurlionį Lietuvoje visi grojo, pasaulį visi grojo Ravelį. Tai lygiai taip pat ir aš.
0: Tik kitais metais Bethoveną visi gros.
2: Taip, tai va, žodžiu, ruošiamės. Jo, tai vat iš tikrųjų sėki visus tos momentus ir tą pačią programą, kaip susidėlioji, turi irgi visada įtraukti į faktorių, kad galbūt kažkas žymesnis už tave gros kažkurį vieną šito kūrinių ir nu, tu tiesiog jo niekaip negalėsi atlikti kažkurioj svarbioj salėj. Mano toks buvo momentas, kai gavau savo pirmąjį rečitalį Wigmore Hall'e. Labai norėjau grožti Chopino preliudus, ties kuriais jau dirbau kuris laikas ir taip atsitiko, kad keletą mėnesių prieš man tiesiog pasakė, vat turime šitą labai žymų anglų pianistą, deja, tu negali groti. Gro kažką kitą. Ir tada, aišku, truputį toks išgastis buvo susigalvoti kažką gero, ką tu galėtum pagroti, kur tu tikrai kokiam repertuare galėtum pasirodyti geriausiai. Aišku, viskas labai gerai išsisprendė, bet toks buvo gal pirmasis susidūrimas su realybe, kad turi būti viskam labai pasiruošęs, ypatingai šiam praėjusiam sezonui ta struktūra labai labai padėjo, nes taip pat turint tą tokią programą ir galbūt keletą kūrinių, kuriuos tu gali pakeisti kitais, tau labai daug atveria, sakykime, durų, tu taip pat esi visuomet pasiruošęs galbūt iššokti vietoj kažko kito, kas atšaukė koncertą. Ir va, tas gaunant tą pasitikėjimą iš, tiek iš tos pačios mano agentūros, tiek iš koncerto organizatorių, labai padeda, nes žmonės tada vėl nori tave išgirsti ir atsimena, nes kaip tu esi kažkokį padaręs žygdarbį, jeigu tu sugebi iššokti nuo ant dienos pranešimo ar ten kelių valandų. Tai va.
0: Kaip gauti rečitalį Vigmarhole? Nes čia irgi viena, na, turbūt žymiausia kamerinė salė pasaulyje, turbūt. Tai jo. Būtų galima pasakyti.
2: Taip, aš ten grojau pirmą kartą tai Karališkosios akademijos dėka, nes tai tiesiog buvo toks kaip ir duotas prizas man ir buvo mano pirmasis rečitalis. Prieš tai taip pat grojau ir su mokykla, Purcell School Music, kurioje buvau, kai man buvo 16. Bet ten buvo toks tiesiog koncertas mokinių, tai tiesiog buvo pasirodymas. Man atrodo, būnant tokiam amžiai, šitos žymios salės, panašiai kaip ir Concertgebouw, ar tas pats Music Ferrari vienoje, jos visos šios salės labai atveria duris jauniems talentams, kurie gyvena tose miestuose arba kažkur aplinkui, bet dažniausiai kaip tie artistai tenais patenka, yra per kažkieno žodį ar per kažkokį tai fondą, kuris organizuoja ir užsiema tuo. Taip tiesiog gauti rečitalį, žinoma, nėra lengva. Tai vėl, pavyzdžiui, mano antrasis Wigmarhole rečitalis, kuris vyks vasario mėnesį kitais metais, tai jau yra organizuojamas per mano agentūrą, kurie turi labai gerą ryšį su sale. Ir jie kaip ir turi savo tokią koncertų seriją savo artistų ir jie gauna, nežinau, 4 gal ar 5 koncertus per metus šioje salėje. Tai, man atrodo, būnant tokio amžiaus ir statant tą savo karjerą tokiu būdu kaip aš, nes aš kažkaip nesu dalyvavęs dideliuose konkursuose, kur tu laimi ir atsidaro visos duris. Ir šiaip, man atrodo, pati profesija nebe taip veikia, kad tai suveiktų.
0: Tai nebėra taip svarbu konkursai. Nes daug diskutuojama šiaip apie tai, kokia konkursų prasme. Jinai vis dar turbūt yra.
2: Yra labai didelė, galim padiskutuoti. Bet pabaigiant mintį apie salės, kad tiesiog tos durys po truputį atsiveria, man atrodo. Ir kadangi aš iš Londono neišvykau ir tos pačius tie kontaktai, tas padidėjo dydis mano kontaktų. Ir taip atsiveria tos durys po truputį, kaip ir sakiau. Susipažįsti su žmonėmis, jie tave išgirsta keletą kartų ir tada kažkur parekomenduoja ir nori išgirsti vėl. Tai čia va, toks ir dalykas.
0: Taip pat diskutuokime apie konkursus. Čiulionio konkursą dalyvavot, berods trečia vieta, ar taip, nebuvo pelnyta. Bet šiaip konkursai nėra tikslas, nėra kelias.
2: Man atrodo, šiuo metu konkursai yra tiesiog būdas pasirodyti. Ir ką tu darai su tuo dėmesiu, kurį tu gauni būnant konkurse, ir nesvarbu, kaip tu sudalyvauji, nesvarbu, ar tu laimi, ar tu iškrenti po trečio turo ar ten po pirmo turo. Kas yra svarbiausia, kaip tas dėmesys, kurį tu sugebi pritraukti, gali tau padėti ten, kur esi savo karjeroje tuo metu. Kadangi visi turime prieigą prie socialinių tinklų, šiaip visi artistai, dažniausiai, kadangi tai yra labai individuali veikla ir tu vos ne kaip esi brandas, sakykime. Kaip tu sugebi tiesiog tą dėmesį panaudoti. Tai aš pats kaip ir planuoju dar sudalyvauti konkursuose, bet labai yra sunku susidėlioti, nes dažniausiai dideli konkursai šiuo metu jie turi nepaprastai dideles atrankas ir dažniausiai didieji konkursai surenka šimtus. Chopino konkursas berods gal netgi 1000 sulaukia paraiškų, kur nu, yra tiesiog nepaprasti skaičiai ir kaip ta atranka vyksta už tų uždarų durų tikrai nėra visada aišku. Aišku, jeigu tu gauni tą šansą jau pasirodyti didžiajame konkurse yra puiku, bet lygiai taip pat tiesiog ne visada yra aišku, ko šita komisija, nes kiekviena komisija yra skirtinga, ko jie tikisi išgirsti. Ir šiaip bendras lygis, man atrodo, šiuo metu muzikos pasaulyje yra nepaprastai aukštas, kur mažiausiai dalykai gali lemti labai labai daug. Ir nežinau, man aš nejaučiu, kad aš norėčiau kažkaip savo tą tokį likimą dėti kažkino kito rankas ir patikėti kažkam kitam nuspręsti, nes visas tas ir pasiruošimas, ir bandymas sudalyvautis šitose visose konkursuose kainuoja ne tik daug laiko, bet taip pat ir pinigų, nes dažnai reikia apsimokėti išlaidas, nes tikrai ne visi konkursai viską padengia. Taip pat visos paraiškos lygiai taip pat irgi kainuoja ir taip pat įrašyti tą įrašą irgi kainuoja, nes šiuo metu yra labai gera prieiga visiems prie gerų mikrofonų, salių, fortepionų ir panašiai. Ir žmonės tiesiog į tai investuoja ir išleidžia, turbūt gal netgi, nu, kiek esu

0: girdėjęs keletą tūkstančių, kad padaryt tą, nežinau, 15 minučių įrašą išsiųsti į konkursą. Tai jo, toks, nežinau, labai įdomus momentas, man atrodo, jeigu tu sugebi susipažinti su tais žmonėmis, su kuriais tu nori, kad jie tave išgirstų, kitais būdais, man atrodo, tai yra tiesiog gal netgi geriau, nežinau, paprasčiau. Man tas netgi artimesnis
1: mažiau
0: ryšys.
1: Mažiau streso kainuoja.
0: Ir mažiau streso, ir tu tą ryšį visai kitokį, man atrodo, tada turi su tais žmonėmis. Nes šiaip grojant konkurse, taip, stresas yra toks galbūt netgi didžiausias faktorius. Ką tu lygiai taip pat irgi turi išmokti daryti būnant šitoj profesijoj, bet tai nėra vienintelis kelias, paprasčiausiai, yra daugiau.
1: Man atrodo, kad vis daugiau menininkų šiais laikais kalba, kad na, ta konkurso šleifas su stresu, su tuo varžybų elementu tikrai ne visiems ir tikrai nėra būtinas šiais laikais. Nors, aišku, didėjai konkursai durų atveria be abejonės labai labai daug. Dar vienas toks įdomus dalykas, kad yra tekę groti Londono mados savaitėje. Kaip ten teko atsidurti ir kas ten buvo per kontekstas?
0: Jo, ten labai smagi patirtis buvo, tikrai labai nereali. Susipažinau su dizaineriu Yudon Choi. Tai yra korejiečių dizaineris ir jie yra gal toks mažesnis mados namai, bet labai man patinka jo drabužiai. Ir jisai dirba daugiausiai ties moterų rūbais, bet kažkokiu būdu jie labai gerai atrodė manęs. Nes jie tokie labiau gal unisex yra, kur visiems tinka. Ir iš tikrųjų aš ne vienus marškinius jo turiu, kurie tiesiog labai gerai atrodo. Ir aš labai esu nemažai sulaukęs žinučių iš kitų vaikinų, kurie klausia, iš kur, kaip tu čia gavai, man irgi reikia. Bet kaip šitas visas tiesiog atsirado dalykas, šitas šansas pasirodyti mados savaitėj, tai buvo tiesiog per tokią smuiko profesorę, kuri dėsto akademijoje, ji yra korejietė ir aš mokau jos sūnų fortepijonu. Groti, tai čia mano vienas iš dviejų studentų. Ir jinai tiesiog mane parekomendavo, nes Yudon ieškojo kažkokio jauno vaikino ir pagal sudėjimą tiesiog paklausė, nes turėjo kaip tik vat, tokius marškinius ir turėjo kažkokį tai įsivaizdavimą, ką jis norėjo matyti. Ir jie buvo gavę tiesiog tokią salę, kuri turėjo fortepijoną ir jie negalėjo jo atsikratyti, nes jis tiesiog per ir kainuotų nemažai. Ir,
1: tai reikėjo išnaudoti.
0: Ir taip, reikėjo išnaudoti ir dėl to jie tiesiog sugalvojo va tokį dalyką, daryti visą mados šou, skambant gyvai muzikai. Tai tikrai buvo labai nepaprastas eksperiencas, nes pamačiau, kaip viskas vyksta. Pats pasirodymas truko, nežinau, gal tik 15 minučių, tai labai labai trumpas.
1: O ką groti teko?
0: Grau Chopiną, tai atgrau keletą Chopino preliudų ir skerco. Ir dar pačiam gale pagrau Filipo Glaso etiudą šeštą. Ir buvo tikrai labai nerealu, nes tu pamatai, kiek viskas vėluoja. Čia man toks gal buvo pirmasis šokas, nes turėjo berods prasidėti 12, prasidėjo 12.45. Ir tos mados šou vyksta kas valandą. Ir žmonės, tie, kurie labai domisi, labai daug yra influencerių, daug iš spaudos žmonių, jie ir bėgioja po visą Londoną, nes viskas vyksta skirtingose
1: vietose.
0: Salėse ir vietose. Tai va, tai žodžiu, viskas labai vėlavo ir labai daug yra nervų, nes ten visi rūbai yra keičiami iki paskutinės minutės, kol visi modeliai turi išeiti. Ir nežinau, man kažkaip labai, ne tai, kad juokinga buvo, bet labai keista vieta būti, nes labai daug tokio chaoso, bet viskas kaip ir labai organizuota ir labai tai gerai įvyksta. Ir tada pasirodyti, kai aplink tave vaikšto tie visi modeliai irgi buvo labai nepaprasta. Toks labai keistas, bet labai labai smagus eksperiencas, jo.
1: Iš tikrųjų labai smagiai skamba. Kasparai, daugybė įvairiausių įdomių žmonių jau yra tekę sutikti. Ką šiandienai pavadintumėt tokiais svarbiausiais ir įtakingiausiais žmonėmis, kurie formavo suvokimą apie muziką, apie pianisto karjerą, o galbūt apskritai kažkokius vertybinius dalykus?
0: Tikrai labai daug, man atrodo, tokių žmonių pat mane gyvenime ir tu, kai sutinki žmogų, tu kažką visada iš jo pasiemi. Kažką išmoksti, man atrodo, čia toks bendras, nežinau, mano supratimas galbūt, kaip aš stengiuosi egzistuoti. gal ties muzika, turbūt svarbiausias žmogus buvo pastaruoju metu Gabriela Montero, kuri yra labai gerai žinoma pianistė iš Venezuelos, labai gerai žinoma dėl savo improvizacijų, jinai turi nepaprastą gebėjimą tiesiog improvizuoti bet ką, bet kokiame stilyje. Labai labai aukštame lygyje. Ir tiesiog tas darbas su ja buvo labai labai nepaprastas, nes man labai daug dalykų susitvarkė tiek technikoje, tiek šiaip muzikiniuose dalykuose. Mes labai gerą kažkaip ryšį atradome kartu ir aš jai grodau kas keletą mėnesių skirtingose Europos šalyse vis skraidydavo ir panašiai. Ir tas man labai labai padėjo. Iš muzikinės pusės taip pat teko dirbti su Benedetto Lupo, kuris mes iš tikrųjų turėjome labai mažai laiko. Mes kartu dirbome tik tais gal 10 valandų, bet man toks irgi labai labai daug dalykų pakeitė. Ir tas įvyko per 3 kartus per keletą mėnesių. Labai daug dalykų susitatė į vietas, labai daug supratimo atėjo, ką man šiaip reikia toliau veikti, daryti. Taip pat kitas profesorius, Claudio Martinez Meiner, kuriam aš grodavau prieš keletą metų, irgi, kas, nežinau, metus, kas pusę metų, irgi turėdavom tokias labai intensyvias keletą dienų, kur labai daug dalykų padirbdome ir kur viskas susitatydavo ten po kokio mėnesio, supranti apie ką iš čia šnekėjo. Taip pat mano profesoriai akademijoje, tai Diana Kettler, kuri iš tikrųjų latvių pianistė, ir taip pat Christopher Elton, su kuriuo dabar jau baigiu darbą. Labai labai daug žmonių, iš tikrųjų. Taip pat aktorius Ian McKellen, kadangi teko jau nemažai bendrauti, gal vat, ta pažintis su juo man atvėrė akis labiau apie tą artimumą visų menų, nes jisai labai labai domisi visais menais, jis turi nepaprastą meno kolekciją ir, nežinau, tas susipažinimas daugiau su teatru ir šiaip tai žmonėmis, kas su tuo dirba, irgi labai labai atvėrė akis ir tiesiog labai suartino gal mane su tuo pačiu menu. Taip pat yra tekę turėti vakarinę su tapytojui David Hockney, kuris visai neseniai numirė. Ir buvo irgi labai nepaprastas toks susitikimas, tiesiog išgirsti, kaip žmogus gyvena, kaip jisai masto, koks jau visas tas approachas, sakykime, yra į gyvenimą, buvo labai wow. Nes jisai žmogus labai, jisai mokėsi iki paskutinės dienos, jisai vis kažką tapė ir vis rūkydavo per vakarę, surūkė visą pakelį cigarečių. Bet jo, tiesiog sutinkat va tokius žmonės, kurie yra labai, sakykime, sėkmingi ties tuom, ką jie daro, bet nei vienas iš jų niekada negalėčiau pasakyti, kad jie yra ten, kad jie jaustųsi, kad jie yra žvaigždė, sakykime, ne? Jie visi yra labai paprasti žmonės ir visi šneka apie lygiai tos pačius dalykus, taip pat labai panašiai masto apie gyvenimą, apie tai, kokia yra jų dalis mene ir šiaip kaip tas menas įsiterpia į visą šiaip žmonių gyvenimą, kaip jis prisideda, kokia jo vertė ir esmė. Tas labai padėjo man gal pačiam suprasti, ką aš noriu veikti ir ką noriu daryti.
1: Kasparai, dabar apie brolį. Joris. Irgi pianistas. Šiek tiek jaunesnis, bet irgi gal jau ir klasikos klausytojams gali būti žinomas. Kaip atsitiko, kad du broliai, du pianistai?
0: Tai tarp mūsų yra 5 metų skirtumas. Iš tikrųjų, aš iškart noriu pasakyti, Joris tai žymiai daugiau žino ir supranta apie muziką, negu aš man atrodo, nes jisai užsikabino labai iš klasikinės muzikos, kai jis kaip sakė pats man, kai aš mokiausi Prokofijo 3 koncertą, ir man atrodo, kiek tam gal 15-16 metų buvo, tai Joriui tuo metu buvo gal 11-12 panašiai. Ir jis tiesiog labai pradėjo domėtis tą muziką ir jisai tiesiog paskendo, sakykime, toj klasikiniai muzikoj. Jisai labai kiekvienų kompozitorių susidomėjo, jam tada labai pasidarė įdomu ne tik pats menas, bet ir istorija to meno. Ir jis atrado viską labai anksti, kas yra labai nepaprasta. Ir jis nuo to turbūt ir norėjo pradėti groti, nes iš tikrųjų jis jau tuo metu grojo, jis pas tą pačią mokytą mokinosi, kaip ir aš, Liudmila Mikkelsen. Ir aš žinoma, mokytą matė, kad jisai tikrai labai gali groti, bet kažkaip tėvai niekada nespaudė nei manęs, nei Jorio. Ir kadangi Joris, kai jam buvo 7 metai, 8, nelabai ten norėjo groti, bet normalu, nes toks amžius. Ir jis vat užsikabino, kai jam 10-11 buvo, ir tiesiog pats iš savęs ir pasiekė labai daug, kas yra labai nepaprasta, man atrodo. Jo, tai nežinau, turbūt nuo to, kad girdėjo, kaip grojo.
1: O pakonkuruojat ar pasidalinat?
0: Ne, ta konkurencija šiaip. Tikrai ne. Man atrodo, gal jam kartais yra baisu grot man. Nes man šiaip yra labai smagu tenais jam bandyti padėti, bet jis nori viską pats irgi atrasti ir išmokti. Ir šiaip, kas yra labai teisinga, nes kol tu pats neišmoksti, neatrandi, man atrodo, tu niekada pilnai nesupranti kažko. Ir kol tu negali mokinti kitų, irgi taip pat, man atrodo, tu pats pilnai nežinai. Tai va, tai kažkiek, žinoma, visada pašnekame tai, kas vyksta muzikos pasaulyje, tai tas yra labai labai smagu turėti kažką tokio šeimoje, nes šiaip mano šeima nėra muzikantai, mano tėvai ir vyresnis brolis, jis esi jaunesnė, visi labiau sportu užsiėmė visą gyvenimą. Tiesiog labai.
1: O pačiam sportas svetimas ar nesvetimas?
0: Ne, nesvetimas, labai sėkiau visą futbolo čempionatą, labai
1: smagu. Už Angliją teko sirgti?
0: Taip, už Angliją žiūrėjau visus žaidimus, vienas buvo antrą ryte, kas buvo iš vis labai crazy, bet su draugai žiūrėjome vienam bare Londone, tai tiesiog, aš futbolo šiaip nelabai sėku, bet visas šitas čempionatas buvo toks irgi nepaprastas experience. Lygiai taip pat atradau futbolą, sakykime, kaip siūlo atrasti kitiems klasikinę muziką, nes tu iš visų šitų dalykų kažko visada pasisėmė. Ir kas, man atrodo, yra svarbiausias dalykas, vat ką tu pajauti, ką tu iš to gauni. Man šiaip viskas yra apie tai, daugiau mažiau. Tai jo, labai smagu buvo sekti. Ir tenisą labai sakau, vat Wimbledonas įvyko, kur irgi yra didžiulė šventė.
1: Už ką sirgot?
0: Nežinau, man tiesiog patinka žiūrėti. Šiaip, žinoma, Jannik Sinner, kuris ir laimėjo, tai mes už jį visada sergam su draugais. Bet šiaip labai smagu, aišku, matyti Džokovičių žaidžiant. Tai jo.
1: Na ir baigiant mūsų pokalbį, kurį visai netrukus palydės dar vienas Kasparo įrašas, žinau, kad sunkus bus klausimas Kasparai, bet trys pianistai, kurie pačiam yra patys pačiausiai, kurių labiausiai mėgstat klausytis, kurie yra didžiausias įkvėpimas, kurie pirmi šauna į galvą?
0: Šiaip galbūt nėra sunkus klausimas. Šiaip iškart noriu pasakyti, labai įdomu išgirsti skirtingus pianistus, kaip skirtingai groja, bet gal tie patys pačiausiai, kur visada yra tiesiog malonu sugrįžti, tos įrašus, kurios gerai žinai, tai yra Marta Argerič, Vladimiras Horovicas ir trečias.
1: Na kam tas?
0: Trečias, vat, nežinau, aš noriu iš tikrųjų, aš noriu sakyti, galbūt mano vat, buvusi profesorė Gabriela Montero, bet galbūt ne įrašai, o tiesiog gyvas atlikimas, ypatingai jos improvizacijos, nes nu, tai yra tiesiog kažkas kito. Tu visada gauni, nėra buvo, kad negaučiau visų šitų šiupuliukų kūnų bėgant, tai jo, man atrodo, viskas ir yra apie tai būtent. Va.
1: Ačiū labai. Pianistas Kasparas Mikužis sugrįžęs į Lietuvą iš Londono su projektu Čiurlionio aidai, kuris keliauja po Lietuvą. Mes kalbamės jau keliems koncertams įvykus ir dar keliems įvyksent. Ačiū Kasparai, kad radot laiko užsukti studiją. Pirmas įkėl ar tą klasiko studiją, kiek žinau, ar ne, tai labai smagu. Ačiū visiems, kurie klausėtės ir noriu tik priminti, kad šios laidos, jei nespėjot visos išgirsti arba norit pakartoti, galite ieškoti savo patogų metu LRT radiotekoje. Na, o aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu, palikdama jūsų dar vienu Kasparo Mikužio atliekamų kūrinių, klausysimės Moriso Ravelio nuostabios pjesės Junberg Siurlios jam iš jo atspindžių sitos. Tai gyvas įrašas iš Anvil koncertų salės. Iki.

2010-ieji krokuva festivalyje Sacrum Profanum 74 pasaulinio garso kompozitorius Stivas Raišas išgirsta kultinės britų grupės Radiohead gitaristą Johnny Greenwoodą, kuris viename festivalio koncertų interpretuoja minimalisto kūrinį. Ir taip Lenkijoje susitiko roko pasaulio žvaigždė ir šiuolaikinės akademinės muzikos legenda, kuri per savo 70-mečius dar nebuvo įsiklausiusi į šią roko grupę. Šis visiškai neplanuotas dviejų skirtingų pasaulių susitikimas lėmė muziką, į kurią aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu pažvelgti šiandien dar vienoje ir jau paskutinėje Stivui Raišui skirtoje laidoje Savaitės kompozitorius.

Amerikiečių kompozitorius Stivas Raišas - vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus minimalizmo figūrų. Jo muzika paremta pasikartojančiais ritminiais ir melodiniais modeliais, laipsniškais pokyčiais, pulsacija ir savotiškų hipnotizuojančių judėjimų. Ir britų grupė Radiohead, kurios muzikoje rokas susilieja su elektronika, eksperimentinė muzika, sudėtingomis harmonijomis ir labai savita garso estetika. O tarp jų vienas žmogus - tai Johnny Greenwoodas. Radiohead gitaristas, kompozitorius ir muzikantas, kuriam klasikinės 20-ojo amžiaus muzikos pasaulis niekada nebuvo svetimas. Ir viskas prasidėjo nuo kūrinio, kurį šiandien mes jau girdime mūsų eteryje, tai Electric Contrapunt, elektrinis kontrapunktas, kurį Raišas sukūrė dar 1987-aisiais gitaristui Pat Metheny. Priklauso Raišui itin svarbiai kūrinių grupiai, kurioje gyvai atliekamas instrumentas susitinka su iš anksto įrašytomis to paties instrumento partijomis. Taigi muzikantas groja tarsi su daugybe savo paties aš iš anksto įrašytų gitarų sluoksniais. Ritmas, pasikartojimas ir labai tiksliai sudėlioti sluoksniai sukuria muziką, kuri juda pirmyn, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad joje nuolat kartojasi tie patys motyvai. Ir štai praėjus daugiau kaip 20 dešimtmečiams šio kūrinio imasi Johnny Greenwoodas minėtame festivalyje. Jis pats buvo parengęs įrašo takelius, prieš kuriuos grojo gyvai ir taip prasidėjo dviejų savo srities genijų kūrybinė istorija, kurios tęsinys jau visiškai netrukus po lemtingos Greenwoodo interpretacijos, kuri ir skamba mūsų eteryje, taigi įsiklausykime ir toliau.

Britų roko gitaristas Johnny Greenwoodas ir jo interpretuojama minimalisto Steve'o Reicho prieš 23 metus sukurta kompozicija Elektrinis kontrapunktas Krokuvoje 2010-aisiais sužavėjo jos autorių, visame pasaulyje garsų kompozitorių ir ne tik interpretacija, o ir pati asmenybė žmogus, kuris vienu metu buvo Radiohead gitaristas ir kompozitorius, besidominti šio laikinę akademinę muziką. Reichas vėliau prisipažino, kad jis ne iš karto suprato, kad Greenwood, kuris beje pats mokėsis groti altu, yra parašęs muzikos ir kinui ir domisi akademinę muziką. Štai vaikinas besidomintis Olivier Messiaenu, na niekada nebūčiau žinojęs, kad šią muziką kinui parašė rokeris, neslėpė nustebimo Reichas ir to netikėtumo ir susižavėjimo muzikų įkvėptas, jis padarė tai, ko iki tol, kaip pats prisipažino, nebuvo daręs. Grįžęs į Niujorką, internete pradėjo klausytis britų grupės Radiohead. Ir dvi dainos jam ypač įstrigo. Visų pirma, Everything in its Right Place, viskas savo vietoje.

Ši daina pasirodė 2000-ųjų Radiohead albume Kid A ir labiausiai atveria tą grupės pasaulį, kuris galėjo būti artimas Raišui. Pasikartojimas, elektroninis pulsas, statiškas, bet kartu nuolat besikeičiantis garsinis audinys. Įsiklausykime.